0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
2: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Am citit cartea Partenera Creatoare a Lindei Dillow acum 30 de ani. Aceiași ochi au recitit-o acum, dar nu numai persoana mea nu mai e aceeași, nici ideile societății nu mai seamănă cu cele de atunci. Dacă pe vremuri a vorbi cu respect despre soțul tău era un deziderat, acum este o glumă. Cele mai multe poante se fac pe seama partenerilor de viață, pentru că merită. De ce nu sunt cum ar trebui? De ce nu fac lucrurile așa cum am vrea noi? De ce nu ne răsfață și nu ne consideră prințese? Cam acestea sunt cuvintele pe care le auzi de la femei zilnic. Și da, e frumos ca fiecare să primească atenție, dar când spun fiecare, mă refer și la bărbați, nu numai la femei. Nu vreau să intrăm în polemică. Îmi spun doar punctul de vedere asupra cărții care conține cel mai interesant cuvânt din dicționarul oricărui popor. Creatoare, creativă, creație. După ce se referă la dezastrul lunii de miere, care nu mai seamănă cu modelul de relație pe care l-a lăsat Dumnezeu omului, ci cu neputința noastră de după depărtarea de creator, autoarea Linda Dillow ne propune câteva sugestii, prioritățile și planificarea pe primul loc. Al considera pe soțul tău propriul Robert Redford, mă rog, fiind scrisă la vremea respectivă, când el era considerat cel mai, fiecare dintre noi poate numi actorul preferat din zilele noastre. Și în loc să reproșăm soțului că nu este așa, să-l vedem deja astfel, lucru care îl va ajuta să devină. M-aș opri asupra unei idei din capitolul Admiratoarea lui numărul 1. Imaginea pe care și-o face soțul tău despre el însuși este în strânsă legătură cu admirația și aprecierea pe care îi le arăți atât în viața de familie cât și în cea publică. Gândiți-vă cum vă purtați cu alesul dumneavoastră între patru ochi. Cum îl tratați apoi în societate? Și amintiți-vă o idee, femeia poate clădi sau distruge. Întrebarea cheie a vieții noastre de cuplu este... Ce comunici partenerului tău când apare în prag? Încurajare sinceră sau nemulțumire? Pornind de la ideea că cei creați de Dumnezeu se completează reciproc, fiecare dintre noi trebuie să învețe să ridice bariere, să observe avantaje și să pună limite. Spunea un psihiatru că doi soți care sunt cu adevărat devotați unul altuia par mai degrabă doi frați care se ajută unul pe altul decât doi iubiți care se devorează unul pe altul. A iubi în mod creativ înseamnă a-ți deschide sufletul în fața celui de alături, a învinge dificultățile, a fi disponibilă alegând dăruirea și a reacționa pozitiv în ciuda situațiilor. În viață sunt evenimente imprevizibile. Cel de alături poate fi el însuși imprevizibil, chiar noi înșine putem fi imprevizibile, dar un lucru este clar. Cel ce nu se schimbă niciodată, Dumnezeu, este de partea noastră, a căsniciei noastre și vrea să fim împreună, de vreme ce ne-a dat binecuvântarea sa. Cu ajutorul lui să mergem mai departe și să ne bucurăm unul de altul. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele, așa că citiți tot ceea ce v-ar putea dezvolta.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
3: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
2: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
4: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Astăzi aflăm ce să nu facem atunci când avem aceste frumoase flori în casele noastre. Chiar dacă îți sunt cunoscute toate elementele esențiale pentru a crește orhidee mari și frumoase, pot exista anumite lucruri care să te împiedice să faci acest lucru fără să-ți dai seama. Iată ce nu trebuie să faci. Nu uda orhideele de deasupra. Apa rămasă pe flori sau pe frunze poate duce la putrezire. Dacă stropești din greșeală planta, folosește un șervețel de hârtie pentru a șterge apa cât de bine poți. Nu lăsa apă în ghiveci sau în suportul acestuia. Orhideilor nu le place să aibă rădăcinile îmbibate în apă, așadar asigură-te că apa se scurge cât mai bine. Nu le uda cu gheață. Orhideile sunt plante exotice, cel puțin majoritatea. Apa rece ca gheața le poate deteriora rădăcinile. Așadar, folosește apă la temperatura camerei. Nu separa pseudobulbii. Aceștia depozitează energie și nutrienți. Cu cât sunt mai mulți, cu atât mai repede și puternică va crește planta ta. Nu le așeza direct în soare. Orhideile au în general frunze fragile când vine vorba de razele directe ale soarelui și supraîncălzire. Nu tăia rădăcinile aeriene. Să crească în aer este normal și natural, lucru important pentru planta ta. Nu le neglija. Să nu crezi că dacă sunt plante, nu au nevoie de atenție. Cu cât mai multă grijă ai de ele, cu atât mai repede vei observa dacă sunt probleme și le poți remedia. Prin urmare, orhideile, unele dintre cele mai populare flori care se întâlnesc în casele oamenilor, sunt plante care pot fi crescute cu ușurință dacă li se oferă atenția corespunzătoare. Ne dorim ca orhideile noastre să înflorească de 3 ori pe an. Această plantă are nevoie de o îngrijire minuțioasă, deoarece o mică greșeală poate stopa înflorirea, în special când vine vorba de condiții de lumină, temperatură și umiditate, dar și soiul contează. Dacă ai achiziționat o orhidee și încă nu ai parte de flori, e posibil ca planta să fie prea tânără. În funcție de sol, orhideile încep să înflorească în intervalul 1 an și jumătate, 3 ani. Poți determina maturitatea plantei prin numărarea lăstarilor. Un exemplar gata să dea flori are 5 până la 8 lăstari. Sunt cazuri în care orhideea înflorește mai devreme, însă nu este neapărat un semn bun. Din cauza timpului scurt pentru dezvoltare, e posibil ca planta să nu aibă suficientă putere de a-și reveni după înflorire și să moară. Orhideea este genul de plantă care nu tolerează nici cea mai mică schimbare, orice modificare reprezentând un real stres pentru ea. Această floare răspunde imediat la modificarea poziției față de sursa de lumină. Dacă vrei să schimbi locul ghiveciului, așează planta în așa fel încât lumina să bată pe aceeași parte ca mai înainte. Te poți folosi de un marcaj pe ghiveci care să indice unde bate soarele. Nu uita să nu miști orhideea când o uzi, deoarece poate avea un impact negativ asupra creșterii florilor, mai ales în momentul apariției pedunculilor. Rădăcinile joacă un rol important în procesul de fotosinteză, astfel că și acestea trebuie să primească suficientă lumină. Pentru a face acest lucru, în loc de vase opace, colorate sau din ceramică, folosește recipiente din plastic transparent care să dispună de multe găuri de drenaj. Nu se recomandă utilizarea ghivecelor cu pereți ondulați, deoarece rădăcinile se lipesc de suprafețele neuniforme, iar sistemul radicular poate fi afectat de marginile și elementele ascuțite. Soarele este un factor care influențează direct înflorirea plantelor. În lipsa intervalului necesar de lumină, 10-12 ore pe zi, plantele nu sunt capabile să înflorească. Astfel, toamna și iarna, când zilele de lumină sunt mai scurte, este necesară iluminarea cu lămpi. Există lămpi speciale care oferă lumină fără a usca aerul din jurul florilor. Dacă planta are pedunculi în această perioadă mai rece, trebuie neapărat să aibă lumină, lipsa căreia nu poate supraviețui. Dacă nu poți ilumina complet planta, ai grijă ca cel puțin pedunculul să fie în lumină din acest punct de vedere. O regulă importantă care trebuie amintită este că lampa nu trebuie sub nicio formă să încălzească planta. Vă doresc să aveți orhidee frumoase și înflorite cât mai mult timp.
1: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
2: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: A te ocupa de viitor, spune Kierkegaard, este un semn al nobleței omului. Lupta cu el e lupta care înnobilează cel mai mult. Cel care luptă cu prezentul se luptă cu un singur lucru, împotriva căruia poate să-și folosească întreaga forță. De aceea, dacă un om n-ar avea împotriva aceea altceva să lupte, ar putea eventual să parcurgă victorios întreaga viață, fără ca totuși să învețe să se cunoască pe sine sau să-și cunoască puterea. Cel care luptă cu viitorul are un dușman mai primejdios și nu poate rămâne neștiutor cu privire la sine, pentru că luptă cu sine însuși. Orice luptă cu viitorul este o luptă cu sine. Din sinele nostru ies mari dușmani. Din inima noastră se nasc cele mai grozave obstacole. Noi ne ucidem speranțele, noi ne întemnițăm visurile, noi ne sleim de puteri convingerile. Viitorul nu este. El își împrumută forța de la om și după ce i-a luat-o prin viclenie, se arată în afara lui ca un dușman pe care trebuie să-l înfrunte. Oricât de puternic ar fi un om, nu va fi niciodată mai puternic decât el însuși. De aceea întâlnim adesea în viață oameni care, victorioși în toate luptele, devin totuși neputincioși când au de-a face cu un dușman viitor, mâna lor se vlăguiește. După ce fuseseră deprinși să provoace la luptă lumea întreagă și au găsit acum un dușman, o arătare cețoasă în stare să-i înspăimânte. Desigur, e firesc ca un om mai puternic decât alții să-i învingă pe aceia în luptă, dar e la fel de firesc ca nimeni să nu fie mai puternic decât el însuși. Când cineva se luptă cu viitorul, învață că oricât ar fi de puternic, există un dușman și mai puternic, el însuși. Un dușman pe care nu-l poate învinge prin el însuși. Un asemenea lucru spunea probabil și Pavel în Roman 7, versetele 21-25. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac bine, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 33-lea. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniței. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre casele cetății acesteia și despre casele împăraților lui Iuda care vor fi surpate ca să facă loc pentru șanțurile de întărire și pentru săbii când vor înainta să lupte împotriva haldeilor și când se vor umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care îi voi lovi în mânia mea și în urgia mea și din pricina răutății cărora îmi voi ascunde fața de această cetate. Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și în credincioșie. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și pe prinșii de război ai lui Israel și îi voi așeza iarăși ca o dinioară. Îi voi curăța de toate nelegiuirile pe care le-au

0: săvârșit împotriva mea. Le voi ierta toate nelegiuirile prin care m-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva mea. Cetatea aceasta va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le-o voi da. Așa vorbește Domnul. Se vor mai auzi iarăși în locul acesta, despre care ziceți că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace. Se vor mai auzi iarăși în cetățile lui Iuda și pe ulițile Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, glasul celor care zic, lăudați pe Domnul oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Glasul celor care aduc jertfe de mulțumire în casa Domnului. Căci voi aduce înapoi pe prinșii de război ai țării și voi așeza iarăși ca o odinioară, zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. În locul acesta pustiu, fără oameni și fără dobitoace, și în toate cetățile lui vor mai fi iarăși locuințe de păstori care își vor odihni turmele. În cetățile de la munte, în cetățile din câmpie, în cetățile de la miază zi, în țara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda, vor mai trece iarăși oile pe sub mâna celui care le numără, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. În zilele acelea și în vremurile acelea, voi face să-i răsară lui David o odraslă neprihănită care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi: Domnul, neprihănirea noastră, căci așa vorbește Domnul. David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Nici preoții și leviții nu vor fi lipsiți niciodată înaintea mea de urmaș care să aducă arderi de tot, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe în toate zilele. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel. Așa vorbește Domnul. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie, și legământul meu cu leviții, preoții care îmi fac slujba. Ca oștirea cerurilor, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmulți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel. N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia? A lepădat Domnul cele două familii pe care le alesese? Atât de mult disprețuiesc ei pe poporul meu, că nu-l mai privesc ca un popor. Așa vorbește Domnul. Dacă n-am făcut legământul meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat legile cerurilor și ale pământului, atunci voi lepăda și sămânța lui Iacov și a robului meu David și nu voi mai lua din sămânța lui pe cei care vor stăpâni peste urmașii lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, căci voi aduce înapoi pe prinșii lor de război și voi avea milă de ei. Ieremia, capitolul al 34-lea. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului când Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa și toate împărățiile pământului de sub stăpânirea lui și toate popoarele făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților care țineau de el. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Du-te și spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și zii, așa vorbește Domnul. Iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va arde cu foc. Și tu nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâna lui. Vei da ochii cu împăratul Babilonului. El îți va vorbi gură către gură și vei merge la Babilon. Numai ascultă cuvântul Domnului, Zedechia, împăratul lui Iuda. Așa vorbește Domnul despre tine. Nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri în pace. Și cum au ars miresme pentru părinții tăi, vechii împărați care au fost înaintea ta, tot așa vor arde și pentru tine. Și te vor jeli zicând, vai, Doamne, căci eu am rostit cuvântul acesta, zice Domnul. Prorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim. Pe când oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor celorlalte cetăți ale lui Iuda, împotriva Lachișului și Azechei, căci acestea erau cetățile care mai rămăseseră din toate cetățile întărite ale lui Iuda. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului, ca să vestească slobozenia robilor, pentru ca fiecare să lase slobozi pe robul și pe roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său iudeu. Toate căpeteniile și tot poporul care făcuseră învoiala s-au legat să lase slobozi fiecare pe robul și pe roaba lui și să nu-i mai țină în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. Dar mai pe urmă s-au răzgândit. I-au luat înapoi pe robii și pe roabele pe care-i sloboziseră și i-au silit să le fie iarăși robi și roabe. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Eu am făcut un legământ cu părinții voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, și le-am zis, după 7 ani, fiecare dintre voi să lase slobod pe fratele său evreu, care îi se vinde lui. 6 ani să-ți slujească și apoi să-l lași slobod de la tine. Dar părinții voștri nu m-au ascultat și n-au luat aminte la mine. Voi v-ați întors astăzi în voi înșivă. Ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și ați făcut o învoială înaintea mea, în casa peste care este chemat numele meu. Dar pe urmă, v-ați luat vorba înapoi și mi-ați pângărit numele, luându-i iarăși înapoi fiecare pe robii și pe roabele pe care-i sloboziserăți și-i lăsaserăți în voia lor și i-ați silit să vă fie iarăși robi și roabe. De aceea, așa vorbește Domnul. Nu m-ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, eu vestesc împotriva voastră, zice Domnul, slobozenia sabiei, ciumii și foametei, și vă voi face de pomină printre toate împărățiile pământului. Și pe oamenii care au călcat legământul meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea mea, tăindu un vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui, și anume pe căpeteniile lui Iuda și pe căpeteniile Ierusalimului, pe famenii drăgători, pe preoți și pe tot poporul țării care au trecut printre bucățile vițelului. Îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața, și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Dar pe Zedechia, împăratul lui Iuda, și pe căpeteniile lui, îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor care vor să le ia viața, în mâinile oștirii împăratului Babilonului care a plecat de la voi. Iată, voi da o poruncă, zice Domnul, și îi voi aduce înapoi împotriva cetății acesteia. O vor bate, o vor lua și o vor arde cu foc. Și voi preface cetățile lui Iuda într-un pustiu fără locuitori.
1: Ieremia, capitolul al 35-lea. Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului, pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului în una dintre chilii și dă-le să bea vin. Am luat pe Iazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habizania, pe frații săi, pe toți fiii săi și toată casa recabiților și am dus la casa Domnului în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omului Dumnezeu, lângă chilia căpetenilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Shalum mușierul. Am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin, căci Iunadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi și nici fiii voștri, și nici să nu zidiți case, să nu semănați nicio sămânță, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre. Nu zidim nici case ca locuințe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânțate, ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. Când s-a suit însă Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împotriva țării acesteia, am zis, haidem să fugim la Ierusalim de oastea haldeilor și de oastea Siriei. Așa se face că acum locuim la Ierusalim. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. Nu voiți să luați învățătură ca să ascultați de cuvintele mele, zice Domnul. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. V-am trimis pe toți slujitorii mei prorocii. I-am trimis într-una la voi să vă spună, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, îndreptați-vă faptele, nu mergeți după alți Dumnezei ca să le slujiți și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri. Dar voi n-ați luat aminte și nu m-ați ascultat. Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat tatăl lor. Însă poporul acesta nu mă ascultă. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste Iuda și peste toți locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că le-am vorbit și nu m-au ascultat, pentru că i-am chemat și n-au răspuns. și Ieremia a zis casei recabiților: Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că ați păzit toate orânduirile lui și ați făcut tot ce v-a poruncit el, pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaș care să stea înaintea mea.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
2: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Ferice de cei împăcitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 9. Dragi ascultători, împăcitorii din fericirea a șaptea, rostită de Mântuitorul în predica de pe munte, sunt făcătorii de bine, de pace. Dar ca să putem înțelege ce presupune pacea pe orizontală cu semenii, avem nevoie să începem cu Marele Împăcuitor, Domnul Iisus Hristos. Datorită luptei dintre fire și duhovnicesc, trebuie să privim mai sus. Pentru înțelegerea conflictului de pe pământ între Hristos și Satana, va trebui să cunoaștem faptul că mai întâi războiul a început în cer, descoperit în capitolul 12 din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. În cartea Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, găsim o făgăduință mesianică unde Fiul lui Dumnezeu este numit Domn al Păcii. Misiunea Domnului Iisus a fost aceea de a restabili pacea în cer și pe pământ, pace pe care păcatul a nimicit-o. Nu există altă cale decât calea renunțării la sine, a sacrificiului. Pentru pacea cerului, pentru răscumpărarea omului păcătos, Dumnezeu Tatăl urma să dea ceea ce avea cel mai scump, pe Fiul Său, care părăsind cerul și venind pe pământ, urma să demonstreze prin viața trăită caracterul Tatălui Său. Dumnezeu este dragoste. Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 5, cu versetul 1, declara: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Dragul meu, dacă inima ta se va deschide iubirii lui Hristos, tu, cel păcătos, răscumpărat prin har, devii părtaș al păcii cerești, având pace cu Dumnezeu. Este extraordinar pentru noi pământenii să putem admira, și nu doar atât, să putem vedea că harul lui Dumnezeu aduce supunerea inimii noastre lui Hristos. Biruința lui Iisus la cruce a adus salvarea noastră, privilegiul de a fi primiți înaintea Tatălui, desăvârșiți, căci fără haina neprihănirii oferite de Iisus, păcatul ne-ar fi nimicit. Dragul meu, într-un mod practic, ce înseamnă supunerea noastră față de Iisus ca să putem experimenta această pace cu Dumnezeu? În primul rând, noi nu mai suntem vrăjmașii lui Dumnezeu, pentru că în locul păcatului am primit neprihănirea Lui, prezența Lui oferindu-ne iertarea, umplând astfel ființa noastră cu dragostea care este din Dumnezeu. Și astfel, din ființe nefericite, devenim ființe care să fie în pace cu Dumnezeu și oamenii. În al doilea rând, invidia nu-și va mai găsi locul în inima mea, a ta. Ura nu va mai putea exista. Păcatul care ne-a despărțit de Dumnezeu nu mai poate locui în inimă, pentru că acolo este prezența aceluia care ne-a iubit până la capăt, riscându-și nu doar viața, dar și poziția pe care a avut-o întotdeauna înainte lui Dumnezeu. De dragul meu, de dragul tău, Iisus a riscat iubindu-ne mai mult pe noi decât pe sine. În felul acesta s-a dăruit pe sine pentru ca dreptatea și pacea în cer și continuată pe pământ să poată descoperi dragostea Tatălui. Dragii mei, așa ajungem noi oamenii păcătoși să fim în armonie cu Dumnezeu, devenind mai întâi părtași de pace cerească, apoi, la rândul nostru, devenind făcători de pace pentru oameni. Din acele persoane care am fost cu inimi tulburate de lupta firească, devenim o binecuvântare oriunde am fi, indiferent de context, bucurie sau întristare, sănătate sau boală, bogăție sau sărăcie. Prin Iisus Hristos vom fi în armonie cu Dumnezeu, pentru că inima, gândurile noastre îi aparțin Lui și pentru că El a devenit Domnul Păcii peste viața noastră. Astfel, vom fi trimiși și noi de El, asemenea ucenicilor, să ducem solia păcii a împăcării cu Dumnezeu, semenilor care ne înconjoară. Să ne plecăm sufletul în rugăciune, aducând înaintea lui Dumnezeu fericirea de a fi oameni care să iubească pacea. Tată Ceresc, vrem să te lăudăm în ocazia aceasta pentru faptul că ne-ai căutat și găsit pe fiecare dintre noi.
Îți mulțumim că Tu cunoști ceea ce ne lipsește și dorești să aduci în viața noastră acea experiență de a fi oameni care să iubească pacea cu Tine și cu semenii. Ajută-ne să cunoaștem fericirea de a fi o binecuvântare, mai întâi pentru cei din casa noastră, învățând ce înseamnă renunțarea la sine și oferind dragostea și iertarea necondiționat. Fă-ne să fim purtători ai păcii lui Iisus, acolo unde sunt lupte, neînțelegeri, nedreptăți, conștienți fiind de iubirea Ta pe care ne-ai purtat-o pe când eram și noi departe de Tine. În numele lui Iisus, Te rugăm să tori în inima fiecărui ascultător credința care să aducă pacea, care întrece orice cunoaștere, acea pace pe care Tu ai lăsat-o și o dai altfel decât o poate da și cunoaște lumea. Îți mulțumim din inimă pentru pacea din țara noastră, pentru ocrotirea granițelor. Îți mulțumim pentru că ne putem bucura în liniște de familiile noastre și de toți cei dragi pe care îi purtăm în suflet. Pentru tot și toate, noi îți mulțumim în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Înțelepciune și discernământ în decizii. În Psalmul 78, cu versetele 23 la 25, stă scris: El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. Am crescut într-o familie modestă, spune autoarea, unde educația era o prioritate. Cu timpul am început să gândesc mai matur, iar în liceu am ales un drum diferit de cel al surorii mele. Din păcate, ea a plecat prea devreme dintre noi, lăsând un gol în sufletul meu. Deși frecventam Biserica Ortodoxă, nu găseam liniștea sufletească de care aveam nevoie. Totul s-a schimbat când, prin soțul meu, am ajuns la o biserică adventistă. Acolo, studiind Biblia și încheiind legământ cu Dumnezeu, am simțit cum golul sufletesc este umplut de prezența divină. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii minunați. Ca familie, ne implicăm activ în lucrarea bisericii. De-a lungul anilor,

0: Psalmii au devenit pentru mine o sursă de mângâiere și de identificare. Psalmul 78 ne îndeamnă la cumpătare și descurajează poftele nesănătoase. Nici pentru noi, ca familie, nu a fost ușor să renunțăm la carne, la dulciuri sau la produse procesate. Cu timpul, am învățat să apreciem hrana simplă și sănătoasă: legume, fructe, cereale integrale, verdețuri și semințe. Înainte de cumpărături, ne consultăm și facem liste cu alimente care susțin un stil de viață sănătos. În vacanțe le implic pe fete în gătit pentru a deprinde un mod sănătos de alimentație. Ceea ce inspirația a consemnat, experiența familiei noastre confirmă. Ar trebui să învățăm pe copii să-și stăpânească apetitul și să mănânce ținând seama de sănătate, explicându-le lămurit că ei nu se abțin decât de la ceea ce le-ar face rău. Ei renunță la lucruri dăunătoare pentru a avea ceva mai bun în schimb. Poate că lumea nu va recunoaște eforturile noastre ca părinți, dar Dumnezeu îi va răsplăti pe cei ce își pregătesc copiii pentru împărăția sa. Așa cum hrana pentru suflet e importantă, tot așa și hrana pentru trup este importantă. Sursele pentru fiecare dintre ele trebuie să fie doar cele recomandate de Cel care ne iubește și ne vrea cu sine pentru veșnicie. Te provoc, propuneți ca în luna aceasta să memorezi un psalm. Începe de astăzi și repetă-l în fiecare zi.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Cunoașteți o personalitate a vremii noastre? Știrile despre cei care contează în societate se împrăștie rapid prin internet, venind chiar din mărturiile lor de pe paginile de socializare sau de la prietenii lor apropiați. Realitatea este că dacă te afli în intimitatea cuiva, ai de-a face cu adevărul său. Și uneori a cunoaște o persoană umană în forul lăuntric este o încântare. Mulți dintre noi avem prieteni pentru care ne-am dat și viața, pentru că îi cunoaștem și știm că merită să ne străduim pentru ei. Relația cu Dumnezeu poate fi o astfel de prietenie. Am putea lucra în echipă cu El, pentru că, de fapt, chiar aceasta se întâmplă atunci când ne rugăm. Unii spun că amestecul de om și Dumnezeu e ca cel de apă și ulei, adică imposibil. Și totuși, suntem informați că există unitate între noi și El. Prin rugăciune devenim una. El oricum ne cunoaște, dar important este să-L cunoaștem și noi pe El. Cum putem face aceasta? Sorbindu-L din priviri, adică folosindu-ne ochii pentru a citi cuvântul Lui și lăsându-L să ne vorbească, exersându-ne urechea pentru a-I auzi vocea care ne răspunde la rugăciune.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Legea salarizării unitare va fi discutată după amiază de președintele României cu liderii fostei coaliții. Jalon restant din PNRR, proiectul ar trebui adoptat de Parlament până la finalul lunii. Ministerul Energiei nu a trimis notificări consumatorilor din industrie că vor fi deconectați de la rețea. Doar în situații limită ar putea fi necesară reducerea temporară a consumului, dar acum sistemul energetic național este stabil. Vreme caniculară astăzi în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 26 de grade pe litoral și 39 în vest și în sud-vest. Acum la București avem 16 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. O dronă a căzut în această noapte într-o zonă nepopulată din județul Tulcea, la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, pe fondul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei. La impactul cu solul s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Potrivit unui comunicat MAPN, populația fusese avertizată printr-un mesaj RoAlert, iar două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter al forțelor aeriene române au decolat în misiuni de monitorizare și cercetare după ce sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. O echipă de militari a fost trimisă să securizeze zona impactului. Președintele Nicușor Dan a chemat din nou astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare într-o încercare de ultim moment de a debloca parcursul legislativ al reformei salarizării bugetarilor. Consultările programate de la ora 14 sunt considerate cruciale în condițiile în care legea ar trebui promulgată și publicată în Monitorul Oficial până la 31 august, pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Până acum, proiectul nici nu a ajuns în Parlament. Nu există deocamdată o formulă agreată nici de partide, nici de sindicate, iar la Bruxelles, Comisia Europeană a respins aseară ultima variantă a proiectului. Detalii în relatarea semnată de Oana Bâlă.
2: Președintele Nicușor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție guvernamentală, dar și cu miniștrii interimari ai finanțelor și muncii pentru a discuta despre noua lege a salarizării. Șeful statului reia astăzi discuțiile pe acest subiect în încercarea de a ajunge la un acord politic, în așa fel încât noul act normativ să fie votat în Parlament și promulgat până la 31 august, termenul limită asumat prin PNRR. Președintele României s-a întâlnit și săptămâna trecută cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, însă nu a existat consens, unul dintre motive fiind lipsa proiectului de lege de la masa negocierilor. Ieri, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și cel al finanțelor, Alexandru Nazare, au avut consultări tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene, iar una dintre principalele probleme discutate a fost plafonul anvelopei pentru cheltuielile de personal. Reforma salarizării în sistemul public a fost și în analiza echipelor tehnice din partidele care au făcut parte din fosta coaliție, care au revenit ieri la Palatul Cotroceni pentru discuții cu consilierul prezidențial Radu Burnete. În condițiile în care termenul limită pentru adoptarea și promulgarea legii este sfârșitul acestei luni, întâlnirea de astăzi este decisivă pentru tranșa de finanțare aferentă îndeplinirii acestui angajament în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
1: Principala problemă semnalată de Comisia Europeană este creșterea anvelopei salariale de la 8 la peste 12 miliarde de lei, fără a se preciza clar sursa de finanțare. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că dacă se mărește acest buget, guvernul trebuie să taie cheltuieli din altă parte. El a avertizat că problema este că, la final, plusurile și minusurile trebuie să se încadreze în ceea ce poate susține economia românească. Ilie Bolojan a subliniat că, în timp ce toată lumea se înghesuie să vină cu propuneri de creșteri de venituri, nimeni nu-și asumă reducerea cheltuielilor. Informația lansată în spațiul public de fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, conform căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare a consumului sau de deconectare de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, este falsă, transmite ministerul de resort. Instituția cataloghează aceste informații ca fiind dezinformări și dă asigurări că sistemul energetic național este stabil. Ministerul precizează că firmele au fost doar înștiințate că, în cazul unei situații energetice limită, ar putea fi necesară reducerea temporară a consumului cu un preaviz de 24 de ore. Această măsură este un instrument de echilibrare a sistemului și nu înseamnă că România este în pragul unui colaps energetic, mai precizează instituția. Premierul interimar Ilie Bolojan, care în prezent conduce și Ministerul Energiei, spune că afirmațiile fostului ministru social-democrat sunt fie efectul în necunoașterii procedurilor, fie o atitudine inconștientă menită să creeze frică. Într-un interviu la B1 TV, premierul interimar a explicat că e vorba de reglementări legale care prevăd eventuale măsuri excepționale doar în situații de criză.
3: Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm. Se face o listă de companii mari, de mari consumatori, care urmează să fie decuplați primii sau la care li se va reduce puterea alocată atunci când se poate ajunge la un deficit de energie, în așa fel încât locuințele să nu fie afectate. Ca să nu se publice lista cu aceste companii, pentru că altfel s-ar crea știri de tot felul. Compania este înștiințată, vedeți că sunteți pe o listă. Ei știu asta, din contractele pe care le-au cu furnizorii și în condițiile în care va apărea un deficit de energie, urmează să vi se reducă puterea. E o înștiințare, dar de la o înștiințare că ești pe o listă, să vii să anunți că intrăm în blackout, este o dovadă de responsabilitate.
1: Dunărea continuă să scadă, iar specialiștii spun că este puțin probabil ca situația să se îmbunătățească până la jumătatea lunii septembrie, dacă nu va ploua în următoarele săptămâni în bazinul superior al fluviului. Debitul este acum de 1350 de metri cubi pe secundă, cu tendință de scădere la 1300. Din acest motiv sunt afectate navigația, turismul, agricultura și producția de energie, care în prima jumătate a anului a scăzut cu 2,6%. Din Mehedinți transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
4: Autoritățile portoare, cât și navigatorii, vorbesc despre o situație fără precedent. Constantin Șuvar, capitan de navă de croazieră.
5: Acest ciclu de apă minimă, de nivel scăzut, de când activez navigație din 2002, ca și capitan, nu am întâlnit. Asta e un record.
4: Dumitru Crăinceanu, directorul capitaniei Turnu Severin.
6: Din păcate, în viitor apropiat nu se întrevede o creștere a debitului. La momentul de față, cotele sunt staționare. Avem două nave care sunt de ceva timp în zona Calafat, o nave încărcată cu grâu și încărcător la Monte de Calafat, separat pe uscat. Deci încărcătura este diminuată, costuri foarte mari pentru transportatori, o situație dificilă.
4: În ce privește producția de energie, specialiștii sunt îngrijorați că această secetă se va prelungi și în luna septembrie. Inginer Cristinel Popescu, specialist în energie hidro.
7: Având în vedere că debitul este unul foarte scăzut, staționar deocamdată, dar cu tendință de scădere de la 1350 spre 1310 în următoarele zile, probabil că până luna septembrie o să avem tot debit foarte scăzut. Asta influențează în mod negativ producția de energie.
4: Pe cursul Dunării Superioare situația este și mai gravă, navigația fiind oprită complet în Ungaria.
1: Crește numărul celor care contestă examenul de admitere pe care unele licee l-ar putea organiza pe lângă evaluarea națională din vara anului viitor. Posibilitatea organizării acestuia pentru jumătate din locuri este prevăzută în legea învățământului preuniversitar, care a fost adoptată în urmă cu 3 ani. Ministerul Educației a publicat recent propunerea de metodologie admiterii la liceu în 2027 și de atunci au apărut protestele și semnele de întrebare. Adriana Leu explică.
8: Legea prevede că unele licee pot organiza pentru elevii care au luat peste 5 la evaluarea națională un concurs de admitere cu anumite materii în funcție de profil. Subiectele ar urma să fie unice, dar ponderea notei rămâne la latitudinea liceului, care ar și corecta lucrările. Contestatarii subliniază mai multe aspecte negative. Elevi, părinți și organizația Salvați Copiii România consideră că proiectul creează avantaje competitive pentru adolescenții din familii care pot asigura meditațiile. Reprezentanții Consiliului Elevilor se declară îngrijorați cu privire la presiunea și mai mare asupra elevilor, iar Federația Națională a Părinților a solicitat ferm retragerea și revizuirea integrală a proiectului, invocând și ea inechitatea accentuată și faptul că nu se poate garanta corectitudinea procesului. Reacții negative au venit și de la partidele politice. Reprezentanții AUR acuză transformarea admiterii la liceu într-un examen al pilelor și relațiilor, iar deputații Raluca Turcan de la PNL și Mihai Ghigiu de la PSD au anunțat inițiative legislative pentru amânarea aplicării noilor prevederi. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că este necesară o evaluare atentă a impactului măsurii asupra sistemului educațional, dar a explicat că Ministerul Educației a pus în aplicare prevederile unei legi adoptate în 2023, care permite desfășurarea examenelor de evaluare națională și bacalaureat după noi reguli începând de anul viitor. Între timp, o petiție prin care se cere eliminarea examenelor suplimentare de admitere organizate de licee strânge tot mai multe semnături de la o oră la alta.
1: Un atac rusesc cu rachete balistice și de croazieră a ucis cel puțin 6 oameni în la Kiev și în regiune în această noapte și a rănit 23. Echipele de salvare intervin în 3 cartiere unde au fost raportate incendii și distrugeri. Potrivit autorităților locale au fost lovite obiective industriale, clădiri rezidențiale și un spital de copii unde există victime. Spania se află din nou sub avertizare de caniculă cu temperaturi care au ajuns și la 44 de grade în unele regiuni și care nu scad nici noaptea sub 30. Potrivit corespondentului nostru, numărul deceselor asociate căldurii extreme din această vară a ajuns la aproape 4400 și ar putea crește în următoarea perioadă la un nivel record al ultimilor 10 ani. Ministerul de Externe la București a emis o avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania în aceste zile. Și la noi vreme caniculară astăzi în aproape toată țara, cu maxime de 39 de grade în vest și în sud-vest. Vântul va avea unele intensificări în vest, nord-vest și în regiunile sud-estice, viteze de 40-45 de km pe oră. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 14 la Iași și 15 grade la Cluj-Napoca, 18 la Craiova, 20 la Constanța și 21 la Arad. 16 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața, dragi ascultători! Sunt convinsă că fiecare dintre noi a început măcar o zi spunând: nu am timp.
2: Adevărat, Florentina, și parcă timpul fuge tot mai repede.
1: Interesant este că Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată să facem totul într-o singură zi. Ne-a învățat însă lucrul acesta, să punem ceea ce este mai important pe primul loc.
2: Exact. Mi-am amintit de cuvintele din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
1: Dragi ascultători, când începem ziua cu Dumnezeu, parcă și grijile își găsesc locul potrivit.
2: Așa că astăzi, înainte de a bea un pahar cu apă sau înainte de primul e-mail pe care l-ai primit, rezervă câteva minute și pentru rugăciune.
1: S-ar putea să descoperim cu toții tocmai lucrul acesta. Cea mai bună investiție de timp este timpul petrecut cu Dumnezeu. Să avem ore binecuvântate!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod 20:13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Edisa, știi care este unul dintre cele mai puternice daruri pe care le putem oferi?
1: Poate iertarea, Florentina?
0: Exact! Iertarea nu schimbă trecutul, dar poate elibera viitorul.
1: Nu este ușor să ierți atunci când ai fost rănit.
0: Deloc! Dar Dumnezeu ne invită să facem primul pas. În Biblie, în Efeseni, capitolul 4, versetul 32, citim: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
1: Iertarea nu înseamnă că uităm ce s-a întâmplat.
0: Înseamnă că alegem să nu mai purtăm povara resentimentelor. Și lucrul acesta ne aduce pace în inimă.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
1: asistență socială
0: și teologia adventistă pastorală
1: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
0: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
1: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
0: Universitatea Adventus din Cernica
1: instruiește mintea,
0: transmite valori,
1: afirmă credința.
2: Publicitate.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail

0: la rezervare.eforie@adventist.ro.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026, Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
3: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Îmi plac diminețile de vară. Au ceva care amintește că fiecare zi este un nou început.
4: Și natura vorbește atât de frumos, Florentina, despre grija lui Dumnezeu.
3: Exact, Edisa. Să privim, dragi ascultători, un copac. Nu se grăbește să rodească dintr-o dată. Copacul crește încet, dar sigur.
4: Așa este și credința. Se dezvoltă în fiecare zi prin pași mici.
3: Psalmul 1 spune despre omul care se încrede în Dumnezeu că este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui.
4: Nu trebuie să comparăm ritmul nostru cu al altora.
3: Important este să avem rădăcini adânci în Dumnezeu. Restul vine la vremea potrivită.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Astăzi vreau să vorbim și despre cuvinte, Edisa.
1: Pentru că ele pot construi sau pot răni.
0: Într-adevăr, uneori uităm câtă putere are ceea ce spunem.
1: Să deschidem Biblia în Proverbe, la capitolul 16, cu versetul 24, iată ce găsim scris acolo. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.
0: Ce comparație frumoasă!
1: Poate că astăzi cineva are nevoie tocmai de un cuvânt bun din partea noastră, din partea dumneavoastră.
0: Așadar, îndemnul matinalului Dimineți cu Rost este acesta: să fim oameni care aduc speranță prin ceea ce spun și prin felul în care aleg să vorbească.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: încheiem dimineața cu o întrebare simplă. Ce ai primit astăzi fără să plătești?
1: Aerul pe care îl respirăm, lumina soarelui, sănătatea, oamenii dragi.
0: Așa este, Edisa. Sunt daruri pe care le observăm uneori mult prea rar.
1: Iar apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
0: Pentru că recunoștința schimbă perspectiva. Nu pentru că viața devine perfectă, ci pentru că începem să vedem binecuvântările pe care înainte le treceam cu vederea.
1: Așa că, dragii noștri, vă dorim o zi și o dimineață frumoasă și senină.
0: Și nu uitați, Dumnezeu este aproape de cei care îl caută cu sinceritate. Pe curând pentru o nouă ediție Dimineți cu Rost.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Legea salarizării unitare trebuie adoptată de Parlament până la finalul lunii pentru a nu pierde fonduri importante europene. Proiectul jalon restant din PNRR va fi discutat astăzi de președintele României cu liderii fostei coaliții. Transportul animalelor bolnave pune în pericol sănătatea efectivelor sănătoase, variola ovina și pesta. Micilor rumegătoare impun restricții acolo unde au fost semnalate. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu excepția Dobrogei, în 7 județe din jumătatea vestică, valul de căldură este mai intens. La București acum sunt 21 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan se va întâlni de la ora 14 la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție guvernamentală și cu ministrii finanțelor și al investițiilor și proiectelor europene. Tema discuțiilor este stadiul proiectelor finanțate prin PNRR, în contextul în care termenul limită pentru îndeplinirea țintelor din acest plan este 31 august. Miza principală o reprezintă deblocarea legii salarizării unitare, reformă obligatorie pentru primirea a aproape 800 de milioane de euro. Dar proiectul nici nu a ajuns în Parlament, deși mai sunt doar câteva zile până la finalul lunii, când legea ar trebui să fie deja adoptată și promulgată. Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție guvernamentală, dar și cu miniștrii interimari ai finanțelor și muncii pentru a discuta despre noua lege a salarizării. Șeful statului reia astăzi discuțiile pe acest subiect în încercarea de a ajunge la un acord politic, în așa fel încât noul act normativ să fie votat în Parlament și promulgat până la 31 august, termenul limită asumat prin PNRR. Președintele României s-a întâlnit și săptămâna trecută cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, însă nu a existat consens, unul dintre motive fiind lipsa proiectului de lege de la masa negocierilor. Ieri, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și cel al finanțelor, Alexandru Nazare, au avut consultări tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene, iar una dintre principalele probleme discutate a fost plafonul anvelopei pentru cheltuielile de personal. Reforma salarizării în sistemul public a fost și în analiza echipelor tehnice din partidele care au făcut parte din fosta coaliție, care au revenit ieri la Palatul Cotroceni pentru discuții cu consilierul prezidențial Radu Burnete. În condițiile în care termenul limită pentru adoptarea și promulgarea legii este sfârșitul acestei luni, întâlnirea de astăzi este decisivă pentru tranșa de finanțare aferentă îndeplinirii acestui angajament în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
1: Guvernul interimar se reunește peste o oră într-o ședință axată pe deblocarea sistemului feroviar și pe proiecte de infrastructură. Executivul urmează să aprobe contractul de activitate și performanță al CFR pentru perioada 2026-2030, document important pentru a evita blocarea plăților salariale către angajații din infrastructură. Tot în domeniul feroviar, pe agenda se află noi expropieri pentru modernizarea liniei Brașov-Sighișoara, iar în sprijinul fermierilor, guvernul va aproba o schemă de ajutor de minimis pentru cultivatorii de cartofi. Totodată, pentru elevi și studenți vor fi modificate procedurile privind ajutorul financiar pentru achiziția de calculatoare. Autoritățile continuă să ia măsuri pentru combaterea bolilor care se transmit între animale. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brăila a activat un plan strict de restricții în comuna Măxineni după ce au apărut suspiciuni de variolă ovină și caprină în 4 ferme comerciale. Pentru a preveni răspândirea acestei boli extrem de contagioase, s-a impus izolarea totală a animalelor, interzicerea oricărui transport de animale vii, dar și de carne, lapte, brânză sau furaje, din și spre aceste locuri. Este primul focar apărut în județul Brăila, după ce luna trecută a fost unul în județul Buzău, care a dus la supravegherea zonei pe o rază de 20 de kilometri. Inspectorii sanitari veterinari atrag din nou atenția fermierilor că transporturile ilegale de oi și capre duc la răspândirea variolei ovine și a pestei micilor rumegătoare. Pentru combaterea fenomenului în țară au fost instituite filtre rutiere, a spus la Radio Târgu Mureș directorul adjunct al Direcției Județene Sanitare Veterinare, Lucian Goga.
3: Aceste mișcări ilegale de animale de la o exploatație la alta, de la o stână la alta, generează un risc epidemiologic major în răspândirea variolei ovine sau pestei micilor rumegătoare. În județul Mureș este blocată circulația ovinelor până în 3 noiembrie 2026, cu excepția circulației din exploatație către abatoare. Avem un număr foarte mare de ovine în județul Mureș, 500.000 de oi. Cred că în exploatație mai sunt la ora actuală aproape 400.000 de miei care nu pot fi vândute datorită evoluției acestei boli. Sperăm ca o odată cu stingerea focarelor să nu mai apară altele.
1: Teatrul Muzical Ambasadorii lansează cu susținerea Ministerului Culturii un program pilot pentru promovarea și valorificarea culturii rome. Se urmărește implicarea artiștilor romi în distribuțiile și în echipele teatrului, promovarea patrimoniului cultural rom și formarea de specialiști în artele spectacolului. Președintele Agenției Naționale pentru Romi, Iulian Paraschiv, a vorbit astăzi la apel matinal la Radio România Actualității despre beneficiile acestui proiect.
4: Este despre felul în care vorbim despre reziliență democratică și despre cum reușim să ne adunăm în jurul unor idei care să promoveze dialogul intercultural, o cunoaștere mai profundă a minorității rome în ansamblu, pentru că în spațiul public din România, minoritatea romă este cunoscută dintr-o perspectivă eminamente stereotipală. Romii sunt cei care nu vor să muncească, care nu vor să-și trimită copiii la școală, însă vorbim foarte, foarte puțin în spațiul public despre istoria comună, despre rom ca parte a națiunii române, despre contribuția romilor la felul în care statul român s-a născut și s-a dezvoltat. Cea mai lungă perioadă de robie, sclavie din toată istoria umanității a fost aici, pe teritoriul țărilor române. Romii mai bine de 500 și ceva de ani au fost robii mănăstirești, robei domnitorilor. Există o perioadă sumbră urmată apoi, vorbim de perioada interbelică, regimul antoneștian care a încercat deportarea. Sunt lucruri care foarte, foarte puțin cunoscute publicului larg.
1: 12 morți și 32 de răniți este cel mai recent bilanț al atacului rusesc cu rachete balistice și de croazieră asupra Kievului din această noapte. O alertă aeriană a fost declarată în toată jumătatea estică a Ucrainei. Cristian Băcăin.
5: În capitala ucraineană, echipele de salvare au intervenit în 3 cartiere unde au fost raportate incendii și distrugeri, iar 2 persoane au fost scoase de sub dărâmături. Potrivit autorităților locale, au fost lovite obiective industriale, clădiri rezidențiale și un spital de copii unde există victime. De asemenea, forțele ruse au atacat ieri cu drone sediul regional al poliției ucrainene din Jitomir, la vest de Kiev. 2 polițiști au fost uciși și cel puțin 40 de persoane au fost rănite. În paralel, armata ucraineană a anunțat că a lovit cu drone o rafinărie rusească din Tatarstan, una dintre cele mai îndepărtate ținte de până acum, aflată la 1200 de kilometri de granița cu Ucraina. Din primele informații, 12 oameni ar fi murit în atac, inclusiv specialiști străini. Dronele ucrainene au atacat peste noapte și alte instalații din Rusia, între care un terminal petrolier din portul Taman, lângă strâmtoarea Kerci, dintre Mările Neagre și Azov.
1: Prețurile mondiale la alimente sunt așteptate să crească cu aproape 12% în acest an și cu aproximativ 5% anul viitor, potrivit unei prognoze comerciale Oxford Economics. Căldura extremă și lipsa precipitațiilor din Europa au afectat culturile, în timp ce fermierii se confruntă deja cu prețuri ridicate la energie și îngrășăminte ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Totodată, războiul din Ucraina perturbă exporturile de cereale prin atacurile rusești și ucrainene asupra porturilor, terminalelor de încărcare și navelor din Marea Neagră și Marea Azov. Prețurile de consum la alimentele proaspete, în principal fructe și legume, ar urma să crească primele în 2-3 luni, în timp ce scumpirea alimentelor procesate ar avea loc peste 6 până la 9 luni din cauza procesului mai lung de recoltat, de la recoltare până la vânzare. Este caniculă astăzi în toată țara, cu excepția Dobrogei. În 7 județe din jumătatea vestică, valul de căldură este mai intens. Maximele se vor încadra între 27 și 39 de grade. Vântul suflă ceva mai tare în vest, nord-vest, în sud-est și în zona montană înaltă. În capitală, disconfort termic și o maximă.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Live cu sens, alături de dumneavoastră astăzi Raluca Matescu și Bogdan Cebotariu.
2: Bine te-am găsit, Raluca, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră, dragi ascultători. E o bucurie să fim din nou alături și împreună, vorbind despre goana
1: oamenilor
2: după
1: vânt.
2: După vânt, nu? Da.
1: Probabil că fiecare aleargă după ceva și credem că este ceva important, util, însă poate că se dovedește de cele mai multe ori că e goană după vânt. Cine are acasă hamsteri ar putea să oprească puțin, să-i privească.
2: Mă amuză puțin hamsterii, adică aleargă toată ziua pe cercul acela,
1: da.
2: Bine, ei fac sport, nu? Se mișcă, e mișcarea aceea în care au plăcere.
1: Mi-ar plăcea, sincer, mi-ar plăcea să știu ce e în mintea lor când aleargă așa. Au impresia că ajung undeva sau vor să bată un record de viteză, cât de repede pot să învârtă roata respectivă. Nu știu care este. Știi și povestea lui unui naturalist francez, Jean-Henri Fabre, cred că am zis bine. La un moment dat el a urmărit creaturi interesante pe care se plimbeau prin pădure. Mă rog, erau niște omizi. Ele mărșăluiau pe un buștean în șir, una în spatele celeilalte. Și Fabre și-a spus, ce s-ar întâmpla dacă le-aș așeza în așa fel încât aceste omizi să meargă în cerc. Așa că a adunat suficiente omizi, le-a pus în cerc, pe marginea unui ghiveci de flori. Și ce crezi că s-a întâmplat 4 zile mai târziu?
2: De să auzim, sunt tare curios.
1: Deci omizile mergeau în cerc, în ghiveci, în ghiveciul ăla unde erau multe frunze și hrana lor, bineînțeles. Dar 4 zile mai târziu le-a găsit pe acele omizi încă mărșăluind pe marginea ghiveciului. Deci mâncarea era aproape, dar ele mergeau în cerc.
2: Își păstraseră obiceiul, nu?
1: Era ușor accesibilă, adică frunza era ușor accesibilă, dar nu le-a trecut prin cap omizilor să refacă traseul, să se oprească, zică ce facem, că ne învârtim aici de 4 zile.
2: Da.
1: Și erau aproape moarte de foame, îți dai seama, cu mâncarea.

0: lângă ele. Este cumva povestea noastră de astăzi.
1: Asta mă gândeam, cât de des ni se întâmplă...
0: și a celor care ne urmăresc și a tuturor oamenilor din 2026.
1: Da, cât de des ni se întâmplă nouă asta, nu să alergăm în cerc uneori, nu ne dăm seama, nu ne uităm stânga-dreapta, uite, acolo e salvarea mea, acolo e ceva ce mă poate ajuta, sau ceva nou, ceva schimbat la viața mea, nu. Alegem să mergem în acel cerc, în acel viciu pe care continuăm să-l avem. Dar nu numai asta, dar e și ogoană așa, după vânt, nu? După grabă. Citeam un verset cunoscut, Eclesiastul 1:14, am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Biblia cunoștea deja...
0: De atunci era...
1: De atunci, de acum 2000 de ani, știi?
0: Și dar
1: acum când avem atât de multe lucruri, atât de multe alegeri, uite că este din ce în ce mai aprofundată și mai aprinsă această goană după vânt.
0: În timp ce alergăm după diverse lucruri, sau poate că ne-am oprit pe un șezlong în vacanță, să ne gândim la viața noastră, dacă nu ne-am oprit, să ne oprim puțin și să vedem dacă suntem într-o direcție bună, să vedem dacă nu cumva mersul nostru este într-un cerc fără nicio destinație și să găsim un sens. Cine nu găsește sensul vieții va rămâne blocat în cercul acesta și poate că își va da seama mult prea târziu. De aceea există versetul acela din Biblie care spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul, pentru că oprirea noastră trebuie să aibă legătură cu Dumnezeu. Nu înseamnă o vacanță pe care ne o luăm ca să ne odihnim, ca să gonim după vânt când ne întoarcem. Este o oprire de conștientizare.
1: Mulțumim, Raluca, pentru aceste cuvinte. Urmează acum muzică. Vă încurajăm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Noi o să revenim în câteva minute.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vorbim despre această zi, 20 august. E bine să privim și în trecut, poate mai învățăm câte ceva și nu uităm ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Vom începe cu anul 1968, când de pe linia de producție a uzinei de la Colibaș a ieșit prima Dacia 1100, automobilul care avea să marcheze începutul industriei auto românești moderne.
1: Iar în 1975, la o diferență de doar 7 ani, NASA lansează sonda Viking 1, prima misiune americană care avea să aterizeze cu succes pe Marte și să transmită imagini spectaculoase de pe Planeta Roșie.
0: În 1988, după 8 ani de lupte și sute de mii de victime, se încheie războiul dintre Iran și Irak, unul dintre cele mai sângeroase conflicte ale secolului 20.
1: Iar în 1993 se încheie negocierile pentru acordurile de la Oslo, un moment istoric în încercarea de a aduce pace între israelieni și palestinieni.
0: Am ales aceste câteva evenimente pentru a mai aduce istoria zilei de 20 august în actualitate. Istoria ne arată că fiecare zi poate aduce invenție, o schimbare, poate un nou început. Poate că și ziua de astăzi va scrie o pagină importantă în viața dumneavoastră. Rămâneți cu noi, din nou muzică, și ne reauzim în câteva minute.

0: Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 800.

0: 8. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
1: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dragi prieteni, am revenit. Ne bucurăm că sunteți alături de noi la Radio Vocea Speranței. Ascultați emisiunea Life cu Sens și avem așa o dilemă cu Raluca, pentru că este perioada vacanței, desigur. Ne întâlnim cu rude, cu familia, cu nepoți, cu cei mici și ne întrebam așa, oare ce cadou ar fi potrivit să-i faci unui copil de 7 ani? Sau poate mai mic sau mai mare, în jurul vârstei aceleia. Te întreb pe tine, Raluca, nu știu dacă ai idei de cadouri.
1: E clar că este sezonul reuniunii familiilor, fie că vin din străinătate, vin în România și mai ales dacă vin din străinătate, vin la nepoți, la mătușă fiind, și dacă ai nepoți și ești mătușă, n-ai cum să nu să vii cu mâna goală, nu ai cum.
0: Nu-i frumos,
1: nu,
0: da.
1: Nu se cade. Oricum, dacă vin într-o casă unde sunt copii, trebuie să vii cu ceva. Am găsit un articol care ne ajută puțin la capitolul ăsta, care sunt cele mai inspirate cadouri pentru copii de 7 ani plus. Deja sunt în clasa întâi, merg la școală și probabil că au anumite orientări, deci nu telefon.
0: Clar nu.
1: Dar oricum este dificilă alegerea unui cadou pentru un copil de 7 ani, fiindcă acești copii își conturează deja personalitatea, preferințele, sunt mai independenți, au hobby-uri bine definite și caută activități care le pun la încercare imaginația și răbdarea. Așa că la 7 ani copiii încep să fie atrași de kituri creative, puzzle-uri, gătit chiar, sport. Secretul, știi care e? Să alegi lucruri care le dezvoltă răbdarea, perseverența, fără să pară că fac niște teme de vacanță, teme pentru acasă. Asta spun și specialiștii care își petrec foarte mult timp cu copiii. Și au fost testate mai multe produse cu ajutorul unor copii de această vârstă, iar lista finală reunește cadourile care s-au bucurat de cel mai mare succes. Și aici vorbim despre acele puzzle-uri sau un joc favorit, adevărat sau fals. Știi, mi-amintesc că jucam și noi
0: cu cartonașe sau cum este mai exact?
1: Da, participanții trebuie să ghicească dacă diferite afirmații sunt adevărate sau false. Cu 1000 de întrebări, jocul poate fi folosit chiar de întreaga familie și
0: și educativ în același timp.
1: Da, rămâne atractiv chiar pentru mult timp. Da. Am avut și noi un astfel de joc cu efectiv niște informații din cultura generală din diverse țări și ne întâlneam toată familia și tot copii, când erau copiii mai mici.
0: Îmi imaginam puțin atmosfera și e ceva plăcut, pentru că ar trebui să fie în familie ceva vesel și plus că rămâi cu ceva, cu acea informație toată viața.
1: Da.
0: Copiii învață repede.
1: Mai sunt acele seturi de construcție magnetice.
0: Da.
1: Mă mai joc și eu cu asta din când în când. Da, mai am
0: și acasă. Pe mine mă pasionează, da.
1: Nisip kinetic? Te-ai jucat vreodată?
0: Nu știu.
1: Foarte e ca o plastilină, dar e nisip și se lipește foarte bine dacă ții în mână. Are o textură plăcută ca să te joci. Kiturile de artă cu aerograf se numără de asemenea printre cele mai apreciate cadouri, deoarece încurajează creativitatea și jocul liber. Asta chiar nu știu despre ce e vorba. Nu-mi dau seama. Iar unii copii au și răspuns la întrebați fiind ce și-ar dori. Unii spuneau că și-ar dori un instrument muzical pentru că au început să cânte la școală și și-au dorit să continue acasă. Pentru micii pasionați de știință sunt recomandate enciclopediile despre spațiu, cărți ilustrate dedicate marilor orașe ale lumii. Sincer, îmi vine să fac lucrurile astea eu în vacanță.
0: Da. Dar mă gândeam acum că la vârsta de 7 ani, eu dacă aveam o mașinuță, eram fericit. Ei văd ca o listă lungă de ceea ce își doresc.
1: Au acces la mai multă informație și atunci aș doresc mai mult.
0: Observă, văd foarte ușor, poate ce are celălalt sau un prieten sau eu știu ce copil din America și normal că își doresc și ei. Da, primurile se schimbă și ne bucurăm.
1: Iar mătușile trebuie să se adapteze.
0: Da, clar, și unchii la fel. Mai ales, eu am 2 nepoate acum. Dacă erau băieți, poate că mi-era mai ușor, dar sunt fete și mi-e greu să aleg ceva potrivit pentru ele.
1: N-ai ce să faci.
0: N-am ce să fac, învăț, mă adaptez.
1: Corect. Sper că v-a fost utile aceste câteva informații și câteva hinturi legate de cadouri pentru nepoți și nepoțele. Mergem mai departe și vă lăsăm în compania muzicii. Rămâneți cu noi la Life cu Sens.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune în Exod 23:8 că mita orbește ochii celor înțelepți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Am revenit, dragi prieteni, dumneavoastră ascultați emisiunea Life cu Sens. Am mai găsit un verset, Raluca, se găsește în Filipeni, capitolul 3, pentru că la început vorbeam noi despre goana de pământ. Iar acest verset mi-a atras atenția, pentru că spune felul următor: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina prețului nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Iar acest verset mă face să realizez că odată ce îl cunoști pe Hristos, odată ce îl ai în viața ta, orice alt aspect pe

0: Cumva stăm cu chirie pe planeta asta până când vom ajunge la casa noastră adevărată. Sigur că știind că ai acasă, că de fapt casa ta este un palat și că acolo ești bine tratat și așa mai departe, acest timp relativ scurt sau mai lung de stat aici este doar o așteptare și atunci nu-ți pasă dacă în pantofi ai... dacă ești în picioarele goale, dacă picioarele sunt în noroi, dacă, nu știu, pur și simplu ți-ai pierdut jobul sau orice s-ar fi întâmplat, știi că nu asta este chestia permanentă din viața ta.
1: E o liniște, nu-i așa? E o încredere că nu contează.
0: Sau imaginează-ți că trebuie să alergi să o îmbrățișezi pe mama ta pe care n-ai mai văzut-o de 20 de ani. Da. Îți mai pasă că distanța de la punctul X unde ești tu până la punctul Y unde e mama, trebuie să străbați, nu știu, o pădure plină de, nu știu, mărăcini și te zgâri în niște trandafiri. Îți mai pasă? Nu, pentru că te așteaptă mama acolo și doar ăla-i drumul.
1: Da. E foarte important să avem un astfel de drum, o astfel de țintă în viața noastră și mai important când Hristos sau Dumnezeu este acea țintă. Eu am realizat asta în momentul în care am devenit creștin, în adevăratul sens al cuvântului, am simțit acea liniște pe care nu puteam să mi-o explic. Era ceva incredibil pentru mine să nu spes atât de multe alte lucruri din trecut care păreau importante atunci, păreau extraordinare. Dintr-o dată nimic nu mai avea sens pentru mine în afară de Hristos și în afară de a merge pe calea pe care El dorește să merg. Mulțumim că sunteți alături de noi, urmează muzică în continuare, vă încurajăm să rămâneți cu Radio Vocea Speranței, ne auzim în câteva momente.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Doamnelor și domnilor, am revenit la Radio Vocea Speranței. Am vorbit despre goana după vânt și despre faptul că adesea alergăm fără o țintă anume în viața noastră și prea adesea ne întrebăm cât de mult am realizat în viața aceasta, când mai degrabă și mai bine ar trebui să ne întrebăm pentru ce am trăit, care a fost scopul meu. Și adevărul este că putem umple viața cu activitate, cu succes, cu multe realizări, dar dacă toate acestea ne îndepărtează de ceea ce are valoare veșnică, ajungem să alergăm după vânt, așa cum spunea și Solomon. Dumnezeu nu ne cheamă la o viață lipsită de ambiție, după cum bine știm, își dorește ca în viața noastră să realizăm lucruri, dar își dorește de asemenea ca acea viață să îl aibă în primul rând pe el în centru. Când îl punem pe primul loc, atunci munca, familia, visurile și realizările își găsesc adevăratul sens.
1: E momentul acela când te oprești, când îți dai seama care este destinația ta și Dumnezeu te ajută în toate lucrurile pământești ca să le faci fără să gonești. Asta este un exercițiu pe care puteți să-l faceți acasă și veți vedea că nu veți da greș. Eu n-am dat greș niciodată, de câte ori m-am oprit și am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să fac cu prioritate ce trebuie și toate celelalte mi-au fost date pe deasupra. Mulțumim că ne-ați urmărit și sper să o faceți și în ocaziile următoare în emisiunea Live cu Sens.
0: Noi am fost Bogdan Ciobotariu
1: și Raluca Matescu.
0: Până data viitoare vă dorim numai bine!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Legea salarizării unitare va fi discutată astăzi de președintele României cu liderii fostei coaliții, jalon restant din PNRR, proiectul ar trebui adoptat de Parlament până la finalul lunii. Guvernul interimar a aprobat noul contract de activitate și de performanță al căilor ferate române pentru următorii 5 ani. Miros puternic de fum de dimineață în Timișoara și în localitățile învecinate, pompierii nu au identificat incendii, cel mai probabil fumul vine din Serbia, unde ard mii de hectare de pădure. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu excepția Dobrogei, la București acum sunt 33 de grade Celsius. Mai sunt 60 de minute până la consultările de la Palatul Cotroceni pentru deblocarea proiectului legii salarizării unitare, reformă obligatorie pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR până la finalul lunii. Președintele Nicu Șordan a chemat pe liderii fostei coaliții și pe ministrii finanțelor și al investițiilor europene. Aceasta în timp ce responsabili de la Ministerul Finanțelor și de la cel al muncii încearcă să modifice din mers propunerea, după ce ieri Comisia Europeană a respins ultima variantă a proiectului. Principala problemă semnalată de la Bruxelles este creșterea învelopei salariale de la 8 la peste 12 miliarde de lei, fără a se preciza clar sursa de finanțare. Iar la București niciun minister nu ar vrea să accepte reduceri de bugete sau o poziționare mai nefavorabilă pentru angajații din propriul sector. Între timp, președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa guvernului interimar cu puțin timp înainte de începerea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Liderul social-democrat acuză că proiectul legii salarizării unitare lipsește cu desăvârșire și că niciun partid sau sindicat nu a văzut ultima formă a documentului, ce ar fi ținută la secret de guvern. Sorin Grindeanu afirmă că reprezentanții PNL și USR s-ar fi dovedit incapabili să negocieze cu oficialii de la Bruxelles și au trimis la Comisia Europeană doar un draft care a fost respins. În acest context, șeful PSD a avertizat că formațiunea sa va susține doar o variantă clară, bazată pe echitate, prin care niciun angajat nu va pierde bani din veniturile actuale. La Palatul Victoria tocmai s-a încheiat a doua ședință a guvernului interimar din această săptămână, cu o agendă axată pe deblocarea sistemului feroviar și pe proiecte de infrastructură. Miniștrii au aprobat noul contract de activitate și performanță al CFR pentru următorii 5 ani. Documentul este vital pentru a evita blocarea salariilor angajaților din infrastructură, într-un moment în care sindicatele avertizează că CFR Călători circulă deja pe datorie. Cu detalii de la Palatul Victoria vine acum Petruța Obrejan.
1: CFR SA va avea un nou contract de activitate și performanță pentru următorii 5 ani. Documentul aprobat de guvern stabilește ce trebuie să facă administratorul infrastructurii feroviare și ce finanțare trebuie asigurată de stat. Sunt prevăzuți și bani pentru întreținerea și funcționarea rețelei, pentru reparații și reînnoirea infrastructurii, dar și pentru proiectele de modernizare și dezvoltare a căii ferate. Totodată vor fi urmăriți și indicatori de performanță, astfel încât activitatea CFR SA să poată fi evaluată în fiecare an. Pentru Călători, hotărârea de guvern adoptată prevede și îmbunătățirea serviciilor și facilităților din stațiile de cale ferată modernizate. Specialiștii din Ministerul Transporturilor au avertizat că lipsa acestui contract ar putea duce la blocarea alocărilor financiare pentru companie și implicit la probleme în asigurarea continuității activității sale. Și lucrările de reabilitare a căi ferate Brașov-Sighișoara vor continua, fi nevoie de terenuri suplimentare în localitatea Bot, județul Brașov. Proprietarii vor primi despăgubiri estimate la aproape 482.000 de lei, bani care vor fi asigurați de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor. Reabilitarea acestei linii face parte din coridorul feroviar european Rin-Dunăre, proiectul urmărind creșterea siguranței și reducerea timpilor de călătorie, iar după finalizare, trenurile vor putea circula cu viteze de până la 160 km pe oră. De asemenea, se suplimentează cu aproape 137.000 de lei banii pentru exproprierile necesare construirii drumului expres Craiova-Pitești, tronsonul 3 în județul Olt.
0: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că fragmentele din drona prăbușită azi noapte în județul Tulcea nu prezintă risc pirotehnic, iar zona a fost cercetată și securizată. Resturile aparatului au fost ridicate de Poliția de Frontieră pentru continuarea investigațiilor. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Drona a căzut într-o zonă nepopulată la aproximativ 4 km de localitatea Grindu, pe fondul unui atac rusesc asupra Ucrainei. La impactul cu solul s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost victime sau pagube materiale. România nu are în acest moment o imagine clară asupra numărului tinerilor afectați de consumul de droguri. Problema este scoasă în evidență de barometrul realizat de Alianța Binelui Comun. Datele furnizate de instituțiile publice nu pot fi folosite pentru a avea o imagine clară a fenomenului, iar specialiștii cer rezolvarea acestei situații astfel încât să se poată face prevenție și să se ofere tratament. Adriana Ture explică.
2: Prima ediție a barometrului ABC atrage atenția asupra unei probleme greu de măsurat, consumul de droguri în rândul tinerilor. Instituțiile publice au raportat 6548 de cazuri sau pacienți cu vârsta sub 25 de ani în evidențele medicale. În sistemul judiciar apar 3827 de persoane din aceeași categorie de vârstă trimise în judecată, iar 477 au ajuns în penitenciare. Cifrele nu pot fi însă adunate pentru a afla câți tineri sunt afectați în total. Datele provin din perioade diferite și sunt raportate după criterii diferite. De exemplu, unele instituții au transmis numărul pacienților, iar altele numărul prezentărilor la medic, ceea ce poate însemna că aceeași persoană apare de mai multe ori. Și diferențele dintre județe sunt foarte mari. Clujul a raportat 1751 de cazuri sau pacienți, în timp ce Dâmbovița și Vrancea au raportat câte 9. Cele mai recente date naționale folosite în analiză pentru anul 2023 indică 3089 de urgențe medicale asociate consumului de droguri și 34 de decese. Autorii barometrului cer un sistem național unitar de raportare pentru ca autoritățile să poată identifica mai bine fenomenul și să intervină prin prevenție și tratament înainte ca tinerii să ajungă în spitale, instanțe sau penitenciare.
0: Continuăm radiojurnalul cu informația de ultimă oră. O dronă marină a fost distrusă de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră, anunță ministrul apărării Radu Miruță pe Facebook. El precizează că a fost informat de garda de coastă despre existența dronei marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep în zona economică exclusivă la 80 de mile est de Constanța. A fost creată o celulă de comandă la nivelul MAPN care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul armatei române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu președintele României pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrează pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei. Două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță și era încărcată cu explozibil, mai precizează ministrul apărării. Locuitorii din Timișoara și din localitățile învecinate au sunat în această dimineață la numărul de urgență 112 pentru a semnala un miros puternic de fum. Pompierii au făcut verificări și au transmis că nu au fost identificate incendii în zonele vizate. Cel mai probabil, fumul gros vine din Serbia, din apropierea graniței cu România, unde mii de hectare de pădure și vegetație uscată au luat foc. Persoanelor sensibile la fum, copiilor și vârstnicilor, dar și celor cu afecțiuni respiratorii, li se recomandă să își limiteze ieșirile în aer liber. Turiștii români care tranzitează Serbia trebuie să se înarmeze cu răbdare. Incendiile de vegetație afectează grav traficul rutier, dar sunt blocaje și la granița cu Macedonia. Problemele au fost semnalate de mai mulți turiști care se întorceau în țară din Albania sau Macedonia, unde și-au petrecut vacanța. Sebastian Dragomir de la Radio România Reșița.
3: Primele ambuteiaje au apărut la Tabanovce, un important nod rutier pe ruta de tranzit spre Grecia, extrem de tranzitat de turiști în sezonul estival. Acolo, vehiculele cu numere străine sunt verificate pentru amenziile emise în Macedonia de Nord de către noul sistem de camere Safe City. Aceste amenzi sunt procesate la graniță, ceea ce duce la timp de așteptare de 3-4 ore.
4: Este ireal. Am trecut și nici măcar nu era nimeni la ghișeu acolo, la vamă. Au blocat foarte multe mașini, zeci de mașini sunt blocate de Serbia, că n-au acte, nu știu, îmi place ceva. Oamenii stau pe afară, iureș. Mă uite, stăm la graniță cu Serbia.
3: Odată ajuns și în Serbia, acolo aventura continuă pentru că în mai multe zone ale țării a fost declarată stare de urgență. Incendiile de vegetație au cuprins mii de hectare și pun în pericol traficul rutier. Șoferii sunt redirecționați pe rute alternative, dar nu știu exact pe unde să intre în România.
4: Moravița sau Najdeș, că am înțeles că iarăși incendiile alea s-au reactivat, că am înțeles că Najdeșul e complet închis. Putem să intrăm pe Moravița, adică liniștiți, să nu avem probleme, că la dus spre Albania am făcut
5: vreo 4 ore prin Serbia, ne-au tot ocolit pe acolo.
3: Incendiul din Serbia, din zona rezervației Dunele de Liblata, afectează deja și România. Autoritățile din comuna cărășană Vrani au transmis locuitorilor să renunțe la deplasările fără motiv întemeiat și să nu lase ferestrele și ușile deschise pentru a evita inhalarea de fum.
0: Cea de-a doua ediție estivală din acest an a Târgului de Carte Gaudea, Musradi România, s-a deschis astăzi în Piața Mare din Sibiu. 15 pavilioane expoziționale găzduiesc până duminică cele mai cunoscute edituri din țară, evenimente editoriale, dar și surprize. Carmen Vulcan este acum în direct și ne spune mai multe. Bună ziua!
6: Bun găsit! Piața Mare din centrul istoric al Sibiului a devenit o adevărată bibliotecă în aer liber, care se bucură deja de foarte mulți vizitatori. De altfel, și oferta târgului este bogată, sunt prezenți peste 40 de expozanți, printre care cel mai prestigioase edituri din țară, distribuitori de carte, de jocuri, muzică și materiale educaționale. Președintele de onoare al acestei ediții a Târgului de Carte Gaudea Amuț de la Sibiu este cunoscutul publicist, scriitor și diplomat Emil Hurăzeanu, care este sibian la origine. În cuvântul rostit la deschidere, acesta a subliniat cât de potrivit este un asemenea târg de carte în inima unui oraș care a demonstrat de-a lungul istoriei că este un loc de intersecții culturale. La rândul său, președintele director general al Radio România, Robert Schwartz, și el, născut la Sibiu, i-a invitat pe sibieni, dar și pe turiști aflați în număr mare în aceste zile de vacanță aici, să se bucure de oferta acestui târg de carte organizat de postul public de radio. Târgul Gaudea Amuț va rămâne deschis până duminică, iar programul de vizitare este zilnic între orele 10:14 și 16:22, iar accesul publicului este liber. Atât de la Sibiu.
0: Mulțumesc, Carmen Vulcan. Este canicul astăzi în toată țara, la această oră sunt 27 de grade la Constanța și Brașov, 30 la Cluj-Napoca, 31 la Iași, 33 la Satu Mare, 35 la Timișoara, la București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
7: Bun găsit tuturor! FCSB, actualul lider din Superliga de fotbal, și-a prezentat astăzi oficial ultima achiziție pe Arnold Garita. Atacantul camerunez a fost adus de la Shenzhen Juniors, echipă din Liga a doua chineză. Garita a semnat cu roșii albaștri un contract valabil pe 4 luni până la finalul acestui an. Apoi FCSB va avea opțiunea unui transfer definitiv. Arnold Garita va purta tricoul cu numărul 14 și ar putea debuta la echipa antrenată de Marius Baciu duminică la meciul din deplasare cu CFR Cluj. Universitatea Craiova joacă în această seară de la ora 20 pe teren propriu cu Ararat Armenia în prima manșă din play-off-ul Europa League, în direct la Radio România Actualități. Returul va fi joia viitoare la Erevan. Câștigătoarea din această dublă se va califica în grupa principală din Europa League. Învinsa va evolua în grupa unică din Conference League. Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho.
8: În primul rând, suntem foarte fericiți că suntem în acest play-off. Suntem singura echipă din România care a reușit să ajungă în această fază a competiției. Vom face totul pentru a merge mai departe, iar joi este prima manșă și vrem să obținem un rezultat bun. Îi cunosc foarte bine pe cei de la Ararat Armenia. Cunosc mulți dintre jucători, îl cunosc pe antrenor. Ar fi o mare greșeală să vă uitați la cotele lor de pe Transfermarkt și să credeți că ei alcătuiesc o echipă slabă. Sunt o echipă foarte, foarte bună. Asta vă pot spune.
7: Cupa României la fotbal programează astăzi ultimele două meciuri din faza play-off-ului. Steaua Csíkszereda de la ora 17 și CSC Schellenberg FC Botoșan de la 17:30. Aseară, Concordia Chiajna s-a calificat în grupe după ce a surclasat-o pe teren propriu pe Oțelul Galați cu scorul de 5-1. Antrenorul ilfovenilor, Adrian Scarlatache.
9: Nu ne așteptam, să fim sincer, la o diferență de scor așa de mare, dar mă așteptam să câștigăm jocul, pentru că avem o echipă bună și cred că jocul a arătat lucrul ăsta și sunt foarte mulțumit de jocul echipei, nu neapărat de scor. Sincer, mi-aș dori ca toate echipele să fie de Liga 1. Mi-aș dori Dinamo, FCSB, Rapid, oricine. Chiar nu am nicio preferință, deși sunt dinamovist.
7: Tragerea la sorți a grupelor din Cupa României va avea loc mâine de la ora 15. Aseară, în prima manșă din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, Slovan Bratislava Enkhatselije 1-1, Neckarmenhen Bodoglimt 1-3, Celtic Glasgow LASK 3-0 și Hapoel Berșeva Sabah 2-1, partidă care s-a disputat în Giuleș pe stadionul Rapidului. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen și-a prelungit contractul cu echipa Red Bull Racing până în 2030. Actuala înțelegere era valabilă până în 2028. Alături de Red Bull Racing, Max Verstappen a câștigat 4 titluri de campion mondial. În actualul sezon de Formula 1, olandezul ocupă locul 6 în clasamentul general al piloților.
0: Reiau la final principala informație a ediției. O dronă marină a fost distrusă de armata română cu puțin timp în urmă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă, era încărcată cu explozibil, transmite ministrul apărării. Câteva sute de oameni lucrează pe platforma Neptun Deep. Este ora 13:05.
10: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Lor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților culturale, vă vorbesc despre Alexandru cel Mare, iar la rubrica Reperelor de literatură universală vă prezint romanul Robinson Crusoe al scriitorului englez Daniel Defoe. Două subiecte care sper să vă placă și să vă rețină atenția.

După cum vă spuneam, la rubrica Identităților Culturale vi-l prezint astăzi pe Alexandru cel Mare, celebrul cuceritor al lumii antice. El s-a născut în anul 357 înainte de Hristos la Pella, capitala Macedoniei. Tatăl său, regele Filip al II-lea al Macedoniei, era un om înzestrat cu o abilitate și o capacitate de previziune cu adevărat uluitoare. Filip a mărit, a reorganizat armata macedoneană și a transformat-o într-o extraordinară forță de luptă pentru vremea aceea. Inițial, el a folosit această armată pentru a cuceri regiunile înconjurătoare din nordul Greciei. Dar apoi s-a îndreptat spre sud și a cucerit chiar Grecia. Ulterior, Filip a creat o federație a orașelor state grecești sub conducerea sa. A plănuit să pornească război împotriva Imperiului Persan, situat în partea de est a Greciei. Invazia a începuse deja când Filip a fost asasinat. Avea 46 de ani. La moartea tatălui său, Alexandru avea doar 20 de ani, dar i-a succedat la tron fără probleme. Filip își pregătise fiul cu multă grijă pentru a-i fi urmaș. Iar tânărul Alexandru avea deja o experiență militară considerabilă. Filip nu neglijase nici pregătirea intelectuală a fiului său. Alexandru îl avusese ca profesor și mentor pe strălucitul filozof Aristotel, poate cel mai mare om de știință al lumii antice. Atât în Grecia, cât și în teritoriile din nord, învinșii lui Filip au întrevăzut în moartea lui posibilitatea de a scutura jugul macedonean. Dar Alexandru a reușit în cei 2 ani care au urmat urcării lui la tron să supună ambele regiuni. După aceea și-a îndreptat atenția spre Persia. Și acum să vedem ce urmează în rubrica Repere de literatură universală. Autorul englez Daniel Defoe s-a născut în anul 1661 la Londra, ca fiul al unui măcelar. S-a ocupat cu negustoria, apoi cu politica, iar în final s-a dedicat scrisului. Este autor a peste 80 de volume. Dintre cele mai importante scrieri putem enumera Memoriile unui cavaler, Noua călătorie împrejurul globului, Viața și aventurile lui Duncan Campbell și romanul Desăvârșitul negustor englez, Robinson Crusoe, pe care vi-l prezint astăzi la rubrica Repere de literatură universală. Daniel Defoe a murit în anul 1731.

De 200 de ani, perșii stăpâneau un teritoriu vast, care se întindea de la Mediterana până în India. Persia era adversarul cel mai mare, cel mai puternic și cel mai bogat de pe pământul cunoscut de la vremea aceea. Alexandru a început invazia Imperiului Persan în anul 334 înainte de Hristos. Fiindcă trebuia să-și lase o parte din armată să apere posesiunile europene, a pornit îndrăzneața sa aventură cu doar 35.000 de oameni, de fapt, o forță foarte mică în comparație cu armatele persane. În ciuda inferiorității,

abilității numerice, Alexandru a obținut o serie de victorii zdrobitoare. Trei au fost cauzele care i-au asigurat succesul. În primul rând, armata pe care o făurise Filip, tatăl lui, era mult mai bine antrenată și organizată decât armata persană. În al doilea rând, Alexandru s-a remarcat ca un general genial, poate cel mai mare strateg al tuturor timpurilor. Al treilea factor l-a constituit curajul personal al lui Alexandru. Deși dirija fazele inițiale ale bătăliei din spatele trupelor, obișnuia să conducă personal șarja de cavalerie decisivă. Era un procedeu hazardant și chiar a fost deseori rănit. Dar ostașii vedeau că Alexandru se expune acelorași pericole ca și ei, iar efectul asupra moralului lor era enorm. La început, Alexandru și-a condus trupele prin Asia Mică și a învins acolo armatele mai mici care staționau. Apoi a trecut în nordul Siriei și a zdrobit o armată persană imensă la Isos, în noiembrie 333, înainte de Hristos. De aici a pornit spre sud și, după un asediu de 7 ani, a cucerit orașul fenician Tir. Orașul Tir de astăzi, care se află în Liban, nu este totuși continuatorul orașului antic Tir, pentru că este pe cu totul alt amplasament. În timp ce Alexandru asedia Tirul, a primit un mesaj de la regele persan care îi oferea jumătate din imperiu în schimbul păcii. Unul dintre generalii lui Alexandru, Parmenion, a considerat că este o ofertă convenabilă și a spus: dacă aș fi Alexandru, aș accepta oferta. Și eu, dacă aș fi Parmenion, a replicat Alexandru. După căderea Tirului, Alexandru și-a continuat drumul spre sud. Gaza a fost cucerită după un asediu de 2 luni. Egiptul s-a predat fără luptă. S-a oprit un timp în Egipt pentru odihna trupelor. Acolo, deși avea numai 24 de ani, a fost încoronat faraon și a fost declarat zeu. Apoi și-a condus din nou trupele în Asia și a distrus complet în bătălia decisivă de la Gaugamela, din 1 octombrie 331, o armată persană foarte numeroasă. După această victorie, Alexandru s-a îndreptat spre Babilon și spre capitalele persane, Susa și Persepolis. În vremea aceea, regele al Imperiului Persan era Darius al III-lea. Nu trebuie să-l confundăm cu ilustrul lui predecesor, Darius cel Mare, care a trăit cu 2 secole mai devreme și a fost tatăl regelui Xerxe, pe care Biblia îl numește Ahasveros. Dar regele Darius al II-lea a fost asasinat de ofițerii săi în anul 330 înainte de Hristos, ca să-l împiedice să se predea lui Alexandru. Cu toate acestea, Alexandru l-a învins și l-a ucis pe succesorul lui Darius, iar după 3 ani de lupte a ocupat tot estul Iranului și și-a continuat drumul spre Asia Centrală. Subjugarea Imperiului Persan i-ar fi putut permite lui Alexandru să se întoarcă acasă și să-și reorganizeze noile posesiuni. Dar setea lui de cucerire nu era încă ostoită, așa că a mers mai departe și a intrat în Afganistan. De acolo și-a condus armata peste munții Hindukuș până în India. A obținut o serie de victorii în India de vest și se pregătea să înainteze spre estul țării, dar trupele, epuizate de atâția ani de lupte, au refuzat să meargă mai departe. Așa că Alexandru a fost obligat să se întoarcă în Persia.

După revenirea în Persia, Alexandru și-a petrecut aproape un an reorganizându-și imperiul și armata. Și a fost cu adevărat o reorganizare. El fusese crescut în ideea că adevărata civilizație era reprezentată de cultura grecească și că toate celelalte popoare sunt barbare. Aceasta era opinia predominantă în întreaga lume grecească și era chiar și opinia lui Aristotel. Dar în ciuda faptului că distrusese complet armatele persane, Alexandru a ajuns să înțeleagă că persanii nu erau nici de cum barbari, ci erau la fel de inteligenți, la fel de capabili, la fel de demni de respect ca și grecii. Ca urmare, a conceput o fuziune a celor două părți ale imperiului și a creat astfel o cultură comună greco-persană și un regat comun sub conducerea lui. Probabil că intenționa să facă din persani parteneri egali cu grecii și cu macedonenii. În acest spirit a organizat o mare sărbătoare, un fel de mariaj între Orient și Occident, în care câteva mii de ostași macedoneni au fost căsătoriți cu femei asiatice. El însuși, deși avea ca soție o prințesă asiatică, s-a însurat și cu fiica lui Darius. Este evident că Alexandru intenționa să facă o serie de alte cuceriri cu o armată reorganizată. Avea de gând să invadeze Arabia și probabil și regiunile din nordul Imperiului Persan. Poate că punea la cale cucerirea Romei, a Cartaginei și a bazinului occidental al Mediteranei. Oricare ar fi fost însă planurile sale, n-au mai avut loc alte cuceriri, pentru că în luna iunie, anului 323 înainte de Hristos, pe când se afla în Babilon, Alexandru s-a îmbolnăvit. Istoria n-a aflat încă exact de ce boală și în 10 zile a murit. Avea 33 de ani. Alexandru nu a numit un succesor, așa că foarte curând după moartea lui a început lupta pentru putere. În agitația care a urmat, mama lui, văduvele lui și copiii au fost asasinați. În final, a avut loc împărțirea imperiului între generali, așa numiții diadohi. Fiindcă Alexandru a murit tânăr, fără să fie învins vreodată, s-au făcut numeroase speculații pe tema evenimentelor care ar fi putut surveni dacă nu-și pierdea viața. În cazul în care ar fi invadat țărmurile occidentale ale Mediteranei, probabil că întreaga istorie a Europei Occidentale ar fi fost mult diferită. Dar asemenea speculații, deși interesante, n-au nicio legătură cu influența exercitată de Alexandru. Conjuncția condițională dacă nu își are locul în discursul istoric decât ca simplă speculație. Alexandru a fost poate cea mai dramatică figură a istoriei, iar personalitatea lui a rămas un subiect fascinant. Peste faptele reale ale evoluției lui spectaculoase s-au suprapus zeci de legende legate de numele lui. Ambiția declarată era să fie cel mai mare războinic al lumii și chiar a fost. Ca luptător individual, combina abilitatea și curajul. Ca general, era măreț. În 11 ani de lupte, n-a pierdut nici măcar o singură bătălie. Dar era și un intelectual. Studiase cu Aristotel și îl venera pe Homer. Înțelegerea lui că cei care nu erau greci nu trebuiau considerați barbari, dovedește că avea o viziune mult mai înaintată decât gânditorii greci ai timpului său. Dar în alte privințe era surprinzător de limitat. Deși își risca în repetate rânduri viața în bătălii, nu s-a îngrijit să-și desemneze un succesor, ceea ce a dus la rapida prăbușire a imperiului după moartea sa. Cel mai important efect al cuceririlor lui Alexandru l-a constituit apropierea civilizațiilor Greciei și Orientului apropiat, ceea ce a contribuit la îmbogățirea amândurora. Înaintea lui Alexandru, cultura greacă pătrunsese foarte greu în aceste regiuni. Dar înrăurirea culturală n-a fost în niciun caz unidirecțională.
Epoca elenistică, adică secolele care au urmat după moartea lui Alexandru, și ideile orientale, mai ales cele religioase, s-au răspândit în lumea greacă, iar cultura elenistică, predominant greacă, dar cu vădite influențe orientale, a avut un puternic impact asupra Romei. Nu trebuie să scăpăm din vedere că elenismul a oferit Imperiului Roman din secolul I creștin limba greacă comună, o lingua franca în care te puteai înțelege pe tot teritoriul Imperiului, în care funcționa așa numita Pax Romana. Iar acest lucru a facilitat răspândirea creștinismului printr-o vastă lucrare misionară. În imensul său imperiu, Alexandru a fondat mai mult de 20 de orașe, toate numite Alexandria. Cel mai frumos și mai faimos dintre acestea a fost Alexandria din Egipt, care a devenit curând unul dintre orașele cele mai importante ale lumii și un vestit centru de învățământ și de cultură. În Alexandria a fost tradusă Biblia în limba greacă. Informația, care este mai degrabă o legendă și care ne este transmisă de scrisoarea lui Aristeas și de către Filon din Alexandria, spune că traducerea Bibliei din ebraică în greacă a fost opera comună a 70 de înțelepți evrei, aleși câte 6 din fiecare trib, și că s-a realizat la Alexandria în secolul al III-lea înainte de Hristos, sub domnia lui Ptolemeu al II-lea, care a domnit între anii 285 și 247 înainte de Hristos.

Romanul Robinson Crusoe, apărut la Londra în anul 1719, i-a adus lui Daniel Defoe un succes deosebit. Cartea numără 19 capitole și este un elogiu adus omului, adus puterii lui de a supraviețui în condiții nespecifice ființei umane, într-o singurătate deplină. Cuprinsul romanului este structurat în trei părți. În prima parte sunt transmise date cu privire la spiritul de aventură al lui Robinson Crusoe. A doua parte prezintă viața personajului pe o insulă nelocuită timp de 28 de ani, 2 luni și 19 zile. Iar a treia parte este un epilog care cuprinde anii după ce personajul s-a întors în Anglia, după o absență de 35 de ani. Robinson Crusoe a ignorat sfatul părinților de a-și termina studiile. S-a îmbarcat pe un vas care urma să navigheze spre coastele Africii, dar a ajuns negustor de Guinea, un eufemism prin care erau desemnați negustorii de sclavi negri. Sporindu-și veniturile de mare proprietar de pământ și simțind lipsa brațelor de muncă, s-a gândit că cel mai rentabil ca ocupație ar fi comerțul cu sclavi. O furtună însă, în apropierea insulelor Barbados, a făcut să fie singurul supraviețuitor pe o insulă pustie. Din acest moment, neavând nici ce mânca, nici unde se adăposti, nici haine, fără vreo speranță de ajutor, a început marea lui aventură, aceea de a trăi. După încercări repetate, ajutat de iscusința minții și de forța brațelor, Robinson Crusoe își va amenaja un adăpost și îl va umple cu toate cele necesare traiului. Timp de 23 de ani, de când se afla pe insula aceasta a disperării, trăise fără teamă și în afara timpului. Dar într-o zi, descoperă un lucru cutremurător. Nu departe de locul unde își ducea existența, au venit câteva bărci cu canibali pentru a sacrifica un om care aparținea unui trib învins. De acum încolo, Robinson nu-și mai găsește liniștea și se gândește cum să-i salveze pe cei destinați jertfei. După un plan bine chipzuit, reușește să-l scape din ghearele morții pe unul dintre aceștia, care îi devine ulterior supus credincios și prieten. Se va apropia însă și momentul mult așteptat al părăsirii insulei. Pentru că l-a salvat pe capitanul unui vas englezesc, al cărui echipaj se răzvrătise, după înnăbușirea revoltei, la data de 19 decembrie 1686, se îmbarcă pentru Anglia. După derularea altor episoade, în sfârșit ajunge în Anglia după o absență de 35 de ani. Fiindcă amintirea coloniei pe care o lăsase acolo nu îl slăbea nicio clipă și se gândea și ziua și noaptea, a decis să revadă insula unde petrecuse 26 de ani. Dar nu este încântat de ceea ce găsește, fiindcă răzvrătiții de pe vas, care fuseseră debarcați acolo, se dușmăneau și, împărțiți în tabere, îi distruseseră munca. Dorul de pribegie însă nu s-a stins și, la vârsta de 62 de ani, se pregătea pentru o călătorie mai lungă. Romanul Robinson Crusoe trezește un interes deosebit ca urmare a relatării întâmplărilor la persoana întâi. Forma credibilă în care se prezintă povestirea îi creează cititorului impresia că autorul chiar trece prin toate întâmplările descrise. Luciditatea și coerența gândurilor, munca pentru realizarea celor necesare vieții, sunt impresionante. Robinson Crusoe întruchipează atât omul inteligent, capabil să domine mediul, cât și pe făuritorul de bunuri. Activitățile lui sunt așa de numeroase încât dau măsura inepuizabilelor resurse ale omului. Fiindcă avea cunoștințe de biologie și de geografie și mai ales era înzestrat cu un acut simț al orientării,
Robinson și-a putut înnobila condiția. A cultivat grâu și orez, a reușit să facă făină, a crescut capre și și-a asigurat hrana. Fiindcă avea cunoștințe de botanică, și-a procurat struguri, și-a procurat rădăcini de manioc, aloie, trestie de zahăr. Din argilă și-a făcut vase și pe deasupra a ținut și un jurnal. Robinson Crusoe este cartea omului supraviețuitor în orice condiții ar fi aruncat.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe drumul vieții. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că am văzut mâna ocrotitoare a Tatălui nostru care permanent a fost lângă noi și binecuvântarea Părintelui Veșniciilor a fost mereu și mereu peste familiile noastre. Iată că astăzi suntem din nou la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har și încercăm să dezbatem un subiect frumos, dorim să discutăm parabola Domnului Hristos despre oaia pierdută. Sau dacă este să numim altfel emisiunea de astăzi, putem să zicem ceea ce a fost pierdut prin Harul lui Dumnezeu a fost găsit sau este găsit dacă e să actualizăm tema pentru noi astăzi. De cele mai multe ori, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos întâmpina pe ascultătorii săi cu un salut sau cu o învățătură de pe paginile Sfintelor Scripturi. De data aceasta, Domnul Hristos nu a amintit cuvintele Scripturii. El însă a făcut apel la mărturia propriilor lor experiențe. Pe câmpia îngustă de la răsărit de Iordan, adesea erau văzute turme de oi care pășteau liniștit pe acele pajiști abundente și Mântuitorul a încercat să lege învățătura transmisă ascultătorilor săi de ceea ce ei vedeau sub ochii lor. Însă prin pădurile înconjurătoare, de multe ori rătăceau oi pierdute, care trebuiau să fie căutate și apoi aduse în staul prin grija iubitoare a păstorului. Ascultătorii Domnului Hristos știau aceste lucruri, de aceea Mântuitorul le-a vorbit pe limbajul lor. Printre ascultători erau și păstori, dar erau și oameni care au investit în turme, în cireș de vite. Pentru toți aceștia, mesajul acestei pilde, cât și pentru noi astăzi, este un mesaj foarte clar, care atinge inima ascultătorului.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Băicianul Beniamin. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc din toată inima pentru invitația pe care mi-ați acordat-o în această ocazie.
0: Și de asemenea avem ca invitat pe domnul pastor Măimescu Adrian. Domnule pastor, domnule Adrian, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație, este o bucurie să mă aflu aici, mă bucur să vă salut pe dumneavoastră și în același timp salut cu drag pe toți cei ce ne ascultă și de această dată.
0: Știu că aveți un program încărcat, știu că ați făcut efort ca să fim împreună la acest microfon, la această emisiune, de aceea vă mulțumesc din toată inima și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii. Înainte de a intra în discuția pe care dorim să fie o discuție pentru slava lui Dumnezeu și o discuție pentru învățătura noastră, dacă cineva dintre dumneavoastră, în câteva cuvinte, poate să ne povestească, să ne prezinte o ocazie frumoasă în domeniul slujirii sau poate o biruință în viața personală sau o bucurie în mijlocul familiei. Știu că întotdeauna aceste câteva cuvinte deschid și inima ascultătorilor. Deschide și inima noastră înaintea lui Dumnezeu, pentru că vedem mâna lui Dumnezeu care ne-a călăuzit de-a lungul drumului vieții. Dacă cineva dintre dumneavoastră și-ar dori să ne spună câteva cuvinte, vă rog frumos. Domnule Beniamin, ce experiență frumoasă! Ați adus cu dumneavoastră așa în buzunarul sufletului ce doriți să ne spuneți și nouă. Și întreb treaba aceasta pentru că în viața de slujire nu este foarte ușor. De cele mai multe ori avem necazuri așa la îndemână pe care Bunul Dumnezeu le îngăduie și ne dă și puterea să trecem prin ele. De aceea v-aș invita să ne ziceți, să ne spuneți o experiență frumoasă, vă rog.
1: Mulțumesc Domnului pentru familia pe care mi-a oferit-o și pentru faptul că mă susține în lucrarea aceasta pastorală. Împreună cu familia slujim în districtul Tecuci și acolo avem bucuria să putem organiza mai multe proiecte. Unul dintre proiectele pe care le desfășurăm în districtul Tecuci este proiectul O Masă Caldă. Ce presupune proiectul acesta? Observăm care sunt oamenii defavorizați dintr-o anumită localitate și împreună cu toți membrii bisericii ne adunăm o lună la un membru acasă, o altă lună la alt membru acasă și împreună facem de mâncare felul 1, felul 2 și desert pentru oamenii aceștia. În urma acestui proiect am observat deschidere înaintea membrilor, dar și a oamenilor cărora am început să distribuim mâncare, oameni defavorizați. Și am observat o nevoie pe care oamenii aceștia o au, și anume o nevoie spirituală, o nevoie să știe că Dumnezeu nu i-a uitat. Și astfel am început să gândim o serie de prezentări biblice evanghelistice. În urma acestei serii, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem de ce să ne bucurăm, pentru că la clasa de botez, la ora prietenilor lui Hristos, așa cum îmi place mie să o numesc, avem oameni noi din afara bisericii noastre care doresc să încheie un legământ cu Hristos. În mod special pentru oamenii aceștia se numără și o tânără care are o experiență deosebită cu Hristos. Și ea a spus în felul următor: vreau din toată inima să încep o viață nouă și mă lupt cu viciile pe care le am în viața mea. Și astfel am luat hotărârea în urma evangelizării să nu mai fumez. M-am dus și am aruncat pachetul de țigări în toaleta din spatele curții și de atunci mă rog Domnului să mă țin aproape de el. De asemenea, mai sunt și alte experiențe, da, cu o altă tânără care dorește din toată inima să facă parte din rândurile bisericii și a spune că nu am școală, dar vreau să fac tot ce pot pentru a obține o educație ca să fiu de folos și mai mult bisericii. Desigur, experiențe sunt mai multe, însă mă voi opri aici, pentru că subiectul de astăzi este într-adevăr unul deosebit și mă bucur din toată inima că putem discuta despre oaia pierdută, despre oamenii care se rătăcesc în lumea aceasta și despre bunul nostru Dumnezeu, care ne caută cu toată inima Lui.
0: Slavă lui Dumnezeu pentru aceste ocazii speciale prin care Dumnezeu poate lucra prin mâinile noastre folosind simțurile noastre, folosind cuvintele noastre, folosind atitudinea noastră, folosind bănuții noștri pentru a binecuvânta pe alții. Ce bucurie mai mare poți avea atunci când auzi de faptul că cineva s-a întors spre Dumnezeu, a renunțat la anumite patimi, la anumite porniri distrugătoare, îngăduiți-mi să spun așa, care distrug sănătatea și sănătatea fizică și sănătatea spirituală, și acești oameni se întorc spre Dumnezeu, spre familie, spre lucrurile bune, spre o închinare adevărată. Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Haideți să intrăm în tema pe care dorim să o dezbatem astăzi prin textul din Luca, de la capitolul 15, să citim versetul 4, 5, 6, 7 în continuare. Domnule Adrian, vă rog pe dumneavoastră să citiți aceste versete și să intrăm în dezbaterea acestei teme. Vă rog frumos.
2: Iată cum scrie Biblia. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și după ce se întoarce acasă, cheamă prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință.
0: Foarte frumoasă această parabolă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a transmis-o și nouă astăzi, în egală măsură, așa cum a povestit-o, cum a prezentat-o celor din vremea Mântuitorului, celor din vremea Lui. De ce credeți că Domnul Hristos obișnuia să vorbească în pilde, în parabole? De ce nu spunea așa, cum zicem noi românul, adevărul verde în față? De ce Mântuitorul folosea pildele, parabolele? Vedem aici, după cum ziceam și în introducere, acolo, pe Valea Iordanului, era foarte multă verdeață. Oamenii erau obișnuiți să vadă turmele păscând acolo și Mântuitorul folosește aceste realități pentru a transmite o învățătură spirituală. De ce face Domnul Hristos treaba aceasta?
2: Pentru că, prin felul acesta, oamenii reușesc să țină minte mult mai mult timp și învățarea este mult mai ușoară. Astfel, mesajul pe care Hristos îl transmite este ușor de priceput de fiecare dintre noi. Mi-aduc aminte când am citit pentru prima dată povestea Punguța cu doi bani. Poate vă aduceți aminte. Nu trebuie să o citim de foarte multe ori ca să ne aducem aminte respectiva poveste. De ce este important lucrul acesta? Pentru că așa suntem noi formați prin poveste, putem să învățăm mult mai ușor și ne aducem aminte poveștile. De aceea noi în societatea noastră am pierdut aspectul acesta. Mi-aduc aminte când eram copil acasă în serile de vară, obișnuiam uneori să facem foc în curte, câteodată se aducea porumb, că era porumbul dat în lapte, cum se spune, se fierbea sau uneori se cocea la jar și atunci stăteam de vorbă în curte, povesteam, explicam anumite lucruri, mi-l aduc aminte pe tata cum ne povestea și ne zicea anumite aspecte, toată din copilăria sa. N-am să uit niciodată lucrul acesta. Acum când citim în Scriptură, vedem că acest model de fapt vine de la Domnul Iisus. Ne ajută foarte mult să avem imagini clare, să avem imagini vii în mintea noastră pentru a învăța mesajul. Și așa după cum bine a spus domnule Săvel, într-adevăr, pe câmpiile respective, pe dealurile respective, erau multe oi, era o viață de felul acesta. De fapt, poporul Israel era un popor care se ocupa cu lucrul acesta, cu păstoritul. Și atunci imaginea aceasta a oilor, a păstorului, evenimentelor toate neplăcute, în care o oaie poate că s-a depărtat de grup, s-a depărtat de staul, erau vii în inima lor și înțelegeau mesajul pe care Iisus dorea să-l transmită.
0: În timp ce dumneavoastră vorbeați, mi-am adus și eu aminte că la noi, acolo în sat, în satul natal, era un obicei tot așa să se facă focul și acolo în jurul focului stăteau bătrânii și povesteau, iar cei mai tineri, de multe ori și noi, aveam un ciur, nu știu dacă știți ce e această unealtă, această scură, un ciur și puneam acolo grăunțe și se făcea popcorn și apoi răsturnam într-un lichean. Da, da, întotdeauna o imagine trăită exact. E împământenit acolo în suflet pentru totdeauna. Așa proceda Mântuitorul, trimitea adevărul pentru a fi împământenit în inima ascultătorilor prin aceste imagini pe care ei le aveau sub ochii lor. Întorcându-ne spre învățătura Mântuitorului, vedem că aici Mântuitorul atinge inima vorbind despre cei păstori care își iubeau oile. De ce credeți că Domnul Hristos procedează așa față de noi oamenii sau față de acei oameni care s-au înstrăinat de Dumnezeu? Mântuitorul putea simplu să spună: voi ați păcătuit, purtați-vă plata păcatului vostru, căci plata păcatului este moartea, dar zice versetul acolo, darul fără plată al lui Dumnezeu în Iisus Hristos este răscumpărarea noastră, mântuirea noastră. Domnule Beniamin, de ce credeți că Domnul Hristos a procedat așa, a făcut acest lucru?
1: Pentru că El, încă din Vechiul Testament, ne oferă exemplul acesta al păstorului, al oii pierdute. El spune așa, în Ezechiel, capitolul 34, cu versetul 12, stă scris: cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. De multe ori, oamenii se întreabă dacă Dumnezeu îi mai iubește după ce au greșit. Iar pilda aceasta ne spune ceva extraordinar. Dumnezeu nu începe să ne iubească atunci când ne întoarcem la El. Păstorul nu așteaptă ca oaia să se întoarcă. El pleacă în căutarea ei. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care caută. Este dragostea unui tată care nu poate rămâne indiferent când unul dintre copiii lui este departe de casă.
0: Ne spune și versetul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină manifestată fără să ni se ceară ceva înapoi, manifestată față de noi oamenii, manifestată față de omul păcătos care, într-un anumit sens, a întors spatele lui Dumnezeu și nu mai e interesat. Ori această dragoste divină a căutat pe omul păcătos până la capăt. Mulțumim Domnului pentru acest lucru.
2: Este în caracterul lui Dumnezeu să iubească. Practic, Dumnezeu nu ar putea să facă altfel decât în felul acesta, în contextul în care dragostea lui Dumnezeu este o dragoste a sacrificiului. În Ioan, capitolul 3, cum e așa, cu versetul 16, spune foarte clar ceea ce noi numim textul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, a oferit. Ce a oferit? A oferit oamenilor salvare, l-a oferit pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cu alte cuvinte, de aceea avem această imagine a păstorului care iubește oile sale, pentru că aceasta este natura Dumnezeului pe care noi îl slujim, căruia noi ne închinăm. Este un Dumnezeu care iubește și își iubește copiii, așa cum a zis 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 1, este că fiecare dintre noi în contextul creației suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește în lumina aceasta. Sunt unii teologi care spun că suntem copiii lui Dumnezeu de două ori. Și sunt de acord cu lucrul acesta. Suntem copiii lui Dumnezeu prin faptul că El este Cel care ne-a creat. Geneza, capitolul 1, 2 și până la 3, dar în mod special capitolul 2 prezintă aspectul creației. Dar în același timp, sau dublu, o măsură dublă, putem să spunem că suntem copiii lui Dumnezeu în contextul în care Hristos ne-a salvat de sub puterea păcatului, în momentul în care El a murit pentru păcatele noastre și ne-a răscumpărat, iar lucrul acesta ne face să fim împăcați cu El și suntem copiii Săi, suntem parte din familia Sa. Așadar, cum ar putea Dumnezeu să ne lase? Îmi place mult contextul acesta, dacă ne uităm de la versetul 1 din capitolul 15, vameșii și păcătoșii, da, se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Cei ce aveau nevoie să fie salvați, cei ce aveau nevoie să fie mântuiți. Problema fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Practic, întreaga pildă provine din această problemă, din problema caracterului lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu chiar iubește pe păcătos? Oare Dumnezeu chiar a murit pentru păcătos? În contextul nostru, acum după 2000 de ani, oare Dumnezeu chiar mă iubește și vrea să mă salveze? Potrivit cu pilda noastră, da, cu siguranță că da.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină pe care noi oamenii nu o înțelegem pe deplin și nu știu dacă o vom înțelege vreodată, pentru că Dumnezeul nostru este dincolo de cât putem noi pricepe. Dar putem simți de ajuns pentru ca să răspundem chemării divine sau să răspundem dragostei divine cu aceeași dragoste din partea unui suflet păcătos care se întoarce spre Dumnezeu. Domnilor pastori, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda oii pierdute împreună cu domnul pastor Băicianu Beniamin și domnul pastor Măimăscu Adrian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnilor pastori, pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș vrea să dezbatem un pic sau aș vrea să vă întreb ceva așa un pic mai sensibil. Oare credeți că Tatăl nostru Ceresc chiar are nevoie de oaia pierdută? Oare nu cumva în această căutare a păstorului divin după oaia pierdută nu se strecoară cumva ideea că trebuie să găsesc oaia pierdută, pentru că nu pot să-mi permit să am o oaie pierdută? Deci Dumnezeu este superior, Dumnezeu este infinit, Dumnezeu este atotputernic, cum să piardă El o oaie? Se poate stricura acest gând în procedeul lui Dumnezeu de a căuta oaia pierdută, în procedeul lui Dumnezeu de a ne căuta pe noi oamenii care ne-am înstrăinat de El prin atitudine de împotrivire la adresa Tatălui nostru Ceresc? Cum gândiți această atitudine din partea Tatălui nostru Ceresc?
1: Domnule Sevel, pentru întreaga audiență care ne ascultă în această ocazie, este bine să menționăm faptul că Dumnezeu nu are nevoie de noi pentru a fi Dumnezeu. Dar iubirea nu funcționează după principiul utilității. O mamă nu-și iubește copilul pentru că îi este util. Un tată, el nu aleargă după copilul său pierdut pentru că are nevoie de el. Dragostea adevărată iubește pentru că aceasta este natura ei. Iar Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. De aceea, El caută omul nu pentru că are nevoie de el, ci pentru că îl prețuiește. Vedeți, dumneavoastră, valoarea omului nu vine din ceea ce poate oferi el lui Dumnezeu, ci din dragostea pe care Dumnezeu i-o poartă.
0: Ori această dragoste divină este însăși ființa lui Dumnezeu și El respectă existența, pentru că se respectă pe sine însuși. De aceea respectă și pe oameni. Dacă Dumnezeu este izvor al dragostei, El fiind dragoste desăvârșită, normal că respectă creatura mâinii sale. De aceea ne oferă și o a doua șansă.
1: Amin.
0: Mă rog, domnule Adrian.
2: Atunci când Dumnezeu a făcut pe Adam, pe Eva și a asumat rolul acesta de a iubi indiferent de felul în care ei vor alege să îl respecte sau să nu îl respecte pe Dumnezeu. Astfel putem să vorbim, dacă doriți, despre planul acesta al lui Dumnezeu de mântuire, de salvare, un plan pe care Efeseni și Apocalipsa ne spun despre ele că acest plan a fost făcut în Dumnezeu încă de la început. Satana, știți prea bine, Ezechiel capitolul 28 sau Isaia capitolul 14, Satana și-a dorit să fie ca Dumnezeu și astfel a poftit rolul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu. Dar nu este vorba așa despre Iisus Hristos și despre Dumnezeul nostru, ci este vorba despre o dragoste care se sacrifică până la capăt. Deci, Dumnezeu acționează în felul acesta, în contextul salvării, al mântuirii, din pricina dragostei pe care El o are pentru noi, din pricina iubirii pe care El o are față de creatura sa. Iisus i-a iubit până la capăt, spune Ioan capitolul 13 cu versetul 1. Atât de important este acest pasaj în contextul nostru al jertfirii. Astfel nu putem să-L bănuim pe Dumnezeu de această satisfacție pe care vrea să-și o ofere propriei Lui persoane, ci dimpotrivă putem să-L bănuim de dragoste care merge până la sacrificiu.
0: Foarte profund această dragoste divină, mărturisită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte trăite cu însuși sângele Său pe care L-a vărsat pe lemnul crucii la Golgota pentru a izbăvi de sub puterea păcatului pe cel care s-a înstrăinat de Tatăl nostru Ceresc. Haideți să facem un pas înainte, domnilor colegi, și aș vrea să explicăm un pic acest citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Deschid aici ghilimelele de rigoare și vreau să dau o citire acestui citat, iar dumneavoastră să explicați un pic citatul respectiv. Deci, citez. În parabolă, păstorul merge să caute o singură oaie, chiar cea mai de pe urmă din turmă. Tot astfel, dacă numai un singur suflet ar fi fost pierdut, Domnul Hristos ar fi murit chiar și pentru acel singur suflet. Oaia aceea care s-a rătăcit de turmă este creatura cea mai neajutorată. Ea trebuie să fie căutată de către păstor pentru că ea nu poate găsi singură drumul înapoi. Tot astfel și cu sufletul care a rătăcit departe de Dumnezeu. El este tot așa de neajutorat ca și oaia pierdută și, dacă iubirea divină n-ar fi intervenit pentru salvarea lui, acesta n-ar fi găsit niciodată drumul întoarcerii lui la Dumnezeu. Închid aici citatul și v-aș ruga, stimați colegi, să explicăm acest citat pentru că este foarte profund. Gândiți-vă la această idee. Mântuitorul ar fi suferit agonia calvarului pentru un singur om și gândiți-vă că acel singur om am putea fi noi sau eu sau dumneavoastră, după cum păstorul lasă cele 99 de oi pe islaz și caută pe singura oaie rătăcită. Haideți să explicăm un pic citatul respectiv.
1: Ideea transmisă de acest citat o găsesc aproape copleșitoare. Noi gândim în grupuri, în statistici, în mulțimi. Dumnezeu, observați, El gândește în persoane. Dacă ne uităm cu ochii atenți la acest citat, putem să observăm faptul că pilda aceasta ne spune că păstorul lasă 99 pentru una singură. Vă dați seama ce mult schimbă regulile societății seculare, regulile secolului 21. Și observați, păstorul, da, Dumnezeu, El nu le lasă pe acelea pentru că cele 99 sunt neimportante, ci pentru că fiecare suflet este infinit de prețios. Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru o mulțime anonimă, a murit pentru oameni cu nume, cu istorie și cu lacrimi. Pentru Dumnezeu nimeni nu este doar unul din mulți. Fiecare dintre noi contăm cum nu ne putem imagina mai mult.
0: Și acest fiecare trebuie să înțelegem că sunt eu sau fiecare dintre noi. Și este văzut și observat de Dumnezeu, ca și cum ar fi singurul. Credeți că această unicitate ne poate călăuzi pe noi la unitate sau ne poate duce spre divergență? Ce spuneți, domnule Adrian? Cum gândiți?
2: Consider că trebuie să ne aducă spre unitate. Trebuie să ne aducă spre calea aceasta a faptului că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi și petrece timp pentru fiecare dintre noi în a ne căuta. Ne aduc aminte de întrebarea celebră din Geneza, capitolul 3. Adame, unde ești? Dumnezeu caută și astăzi. Dumnezeu dorește și astăzi să intre în relație cu noi. Și îmi place foarte mult citatul acesta pe care l-ați citit dumneavoastră, domnule Săvăl, pentru că observ câteva lucruri care personal îmi sar în ochi. Priviți felul în care este modelat acest pasaj. Păstorul merge să caute o singură oaie. Tot astfel, dacă un singur suflet ar fi fost pierdut, Domnul Hristos ar fi murit chiar și pentru unul singur. Oaia care s-a rătăcit este cea mai neajutorată dintre aceste oi și nu își poate găsi drumul înapoi. Tot astfel, dacă iubirea divină a lui Dumnezeu nu ar fi intervenit, omul, oaia respectivă, nu și-ar găsi niciodată drumul înapoi spre Dumnezeu. Mi se pare atât de important aspectul acesta, atât de frumos este prezentată imaginea și ideea acestui pasaj. Hristos are în vedere pe fiecare om, pe fiecare persoană și Hristos ar fi fost pregătit să moară pentru un singur suflet. Într-o oarecare măsură, din contextul nostru personal, Hristos, cel puțin din perspectiva mea, nu moare pentru nimeni altul decât pentru mine, decât pentru păcatele mele, decât pentru viața mea. Hristos nu cheamă pe alții. Hristos, în pilda aceasta, mă cheamă pe mine, mă identific cu oaia aceasta rătăcită, la fel cum Hristos l-a chemat pe Adam, la fel cum Hristos cheamă oaia, la fel mă cheamă și pe mine astăzi, pentru că altfel nu mi-aș găsi drumul spre Dumnezeu. Altfel n-aș putea să mă întorc înapoi la Mântuitorul. Astfel n-aș putea să renunț la păcatul care domnește în viața mea. Altfel n-aș putea să fiu mântuit. Și bineînțeles, altfel n-aș putea să-L văd față către față ziua în care El va reveni. De aceea El astăzi mă cheamă, astăzi dacă auziți glasul meu, nu întoarceți spatele.
0: Când ești conștient de această dragoste divină și de sacrificiu pe care Dumnezeu l-a făcut în Iisus Hristos pentru noi oamenii și continuă permanent și îl face și îl împlinește, atunci îți dai seama încă o dată că ai o responsabilitate solemnă înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp ai o responsabilitate deosebită și față de cei de lângă tine, față de soția ta, față de soțul tău, de copiii tăi, de rudele tale, de cei care sunt pe lângă tine, de echipa în care lucrezi.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda sau parabola Domnului Hristos despre oaia pierdută și găsită, sau i-am mai pus acest titlul emisiunii noastre, ceea ce a fost pierdut a fost găsit. Discutăm așadar grija lui Dumnezeu față de noi oamenii. Domnilor colegi, ce ne spune faptul că Marele Păstor cunoaște exact numărul oilor pe care le păstorește? Nu zice, am turma aceasta, ori fi mai multe, ori fi mai puține, mi se pare că una lipsește, haidem să o căutăm, haideți să o caut. Nu, Mântuitorul știe exact numărul oilor pe care le păstorește. Ce ne transmite acest gând? Să știi că ești bine cunoscut de Tatăl Ceresc, de Marele Păstor, și să știi că ești în grija sa ocrotitoare, să știi că El te caută. Ce ne spune această asigurare? Cum putem noi să ne încredem pe deplin în grija iubitoare a Păstorului Ceresc? Domnule Beniamin, vă rog pe dumneavoastră.
1: Îmi place foarte mult versetul 1 din Isaia, capitolul 43. Stă scris: acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al Meu. Dragii mei, mă impresionează faptul că păstorul observă imediat lipsa unei singure oi. Într-o turmă mare ar fi fost ușor să treacă peste, însă, observați, nu o face. Asta ne spune că Dumnezeu nu lucrează cu mase anonime. El cunoaște oameni, cunoaște nume, cunoaște istoriile, durerile, cunoaște chiar și rugăciunile rostite în șoaptă. Mă cunoaște pe mine, Beniamin Băicianu, și pe fiecare dintre noi. Vedeți, ideea care mă impresionează cel mai mult în urma acestei parabole este faptul că în împărăția lui Dumnezeu nu există oameni sau ființe anonime. Pentru Dumnezeu contează chiar și cea mai mică moleculă din întregul univers.
2: Este într-adevăr un mesaj și un gând puternic. Observăm următorul lucru. Hristos, Dumnezeu, este Cel care ocrotește astfel poporul Său, ocrotește copiii Săi. Mi-aduc aminte despre chemarea lui Dumnezeu, practic

0: este o dorință cumva neîndeplinită. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu are dorințe neîndeplinite? Eu realizez lucrul acesta citind în Scriptură. Iisus spune: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. Și priviți dorința neîndeplinită a lui Dumnezeu. De câte ori am vrut să te strâng, să strâng copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi. Și priviți, n-ați vrut. Dorința neîndeplinită a lui Dumnezeu. Dar observăm în pilda aceasta că Dumnezeu ia toate măsurile pentru a căuta. Aș dori să reia legătura cu oaia. De asemenea, vedeți, înțelegem aspectul acesta al ocrotirii. În Psalm 103 cu versetul 13 este dimensiunea de părinte a lui Dumnezeu. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Un tată este cel care ocrotește, este cel ce apără, este cel ce aduce resursele necesare pentru viață. Este cel care are grijă ca familia sa să aibă toate resursele necesare pentru propășirea vieții. Dar mai învățăm și responsabilitate. Mi-aduc aminte de Ezechiel 33 cu versetul 11. Dumnezeu zice: spune-le pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, dacă nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui ca să trăiască. Întorceți-vă de la calea voastră ce era. Pentru ce vreți voi să muriți, casă a lui Israel? Cât de frumos prezintă aceste pasaje ideea de la care am pornit și practic pilda aceasta. Dumnezeu este cel care își dorește ca oaia sa să trăiască. Iisus spune: eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. În contextul pericolului, în contextul rătăcirii, în contextul necazului, Dumnezeu are ochi pentru fiecare dintre noi, mai ales în contextul păcatului, și vine: te chem pe nume, ești al meu, vreau să te ocrotesc, dar în același timp vreau să te aduc înapoi în turmă, ca să fii bine, ca să ai viață, ca să trăiești.
1: Uitați-vă un pic la acest gând atât de profund exprimat. Pierderea unei singure oi provoacă păstorului durere și neliniște. El numără și iar numără și iar numără turma. Când el este sigur că o oaie s-a rătăcit, nu mai doarme. El lasă pe cele 99 în staul și merge și caută oaia pierdută. Cu cât noaptea este mai întunecoasă și mai furtunoasă, iar drumul mai primejdios, cu atât mai mare este neliniștea păstorului și mai serioasă căutarea lui. El nu precupețește niciun efort pentru a găsi oaia pierdută. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba aceasta. Nu face subiectul discuției noastre, dar ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii și vreau să vă întreb, cum v-ați fi simțit dacă pilda respectivă s-ar fi încheiat cam așa și păstorul n-a găsit oaia și s-a întors în staul frânt? Sau să fi fost o altă retorică, să fi fost un alt sfârșit pentru această parabolă, să fi spus așa: și păstorul a găsit oaia sfâșiată de lupii cei fioroși. Cum v-ați fi închipuit o astfel de încheiere a parabolei?
2: Ar fi fost într-adevăr o încheiere primejdioasă pentru sufletul fiecăruia dintre noi, pentru că în loc să ne ofere speranță, ne-ar fi oferit mai degrabă temere, ne-ar fi oferit deznădăjduire. Și astfel îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne oferă speranța vieții veșnice, că ne oferă speranța aceasta a faptului că noi, chiar dacă am păcătuit, chiar dacă ne-am îndepărtat de El, iată că El vine după noi, ne caută chiar și în prăpastea vieții în care noi am căzut. Îi mulțumim Domnului și îl lăudăm pentru lucrul acesta, că această ipoteză nu există.
0: Domnule Săvel, domnule Beniamin, am impresia uneori că mai există o variantă de final la această pildă. Bine că nu-i pe paginile Scripturii, dar gândiți-vă cum sună următoarea imagine. Oaia vede că păstorul se apropie. Oaia vede că păstorul o cheamă. Și măcar că păstorul se apropie de ea, oaia fuge din ce în ce mai tare și se depărtează de păstor. și se depărtează atât de mult într-așa fel încât și se ascunde așa de tare de păstor, într-așa fel încât, într-un final, sfârșește, cum a zis, în gura lupului. Fac un apel pentru mine, pentru sufletul meu, pentru sufletul, pentru viața fiecăruia dintre noi, pentru cei ce ascultăm acest mesaj, această emisiune frumoasă de suflet, să nu fugim de păstor. Atunci când el vine și ne caută, să răspundem pozitiv. Vedeți, pierderea oii îi provoacă atât de multă durere păstorului și neliniște. Dacă este cineva care s-a depărtat de Iisus, dacă este cineva care s-a depărtat de acest păstor, care caută, care iubește, care dorește să te aducă din nou în staulul său, te rog frumos, răspunde invitației lui. Te rog frumos, lasă-te găsit de către Mântuitorul. Vezi, el a lăsat 99 de oi pentru tine, pentru că te iubește și pentru că te prețuiește, pentru că drumul pe care te afli s-ar putea să fie un drum primejdios. Iar pentru lucrul acesta, păstorul nu a putut să stea liniștit, ci te dorește pe tine în staulul său. Lasă-te găsit de păstor.
1: Ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și n-aș vrea să pășim peste aceste câteva versete ale Sfintelor Scripturi și apoi, domnule Beniamin, aș dori să subliniați câteva gânduri ca și concluzie pentru întreaga emisiune de astăzi. Ne zice Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 10, versetul 16, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe aceea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Ioan 10:27, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Sau Ezechiel 34:31, voi sunteți oile mele, oile pășunii mele și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Cât de frumoase sunt aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturii rostite de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și cât de dureros este faptul că, așa cum spuneați, domnule Adrian, sunt mulți, prea mulți oameni care nu-și doresc întoarcerea. Se afundă tot mai mult și tot mai mult în plăceri, în patimi, în droguri, în depărtare de Dumnezeu, până când eșuiază drumul spre casa de sus și sfârșesc într-un alt fel. Domnule Beniamin, vreau să concluzionați în câteva gânduri, poate chiar în acest moment, la celălalt capăt al firului care pleacă de aici, de la microfonul nostru. E cineva care ne ascultă la un radio, la un gadget sau altă posibilitate de a recepționa această emisiune și își dorește întoarcerea. El zice cam așa în inima lui: mi-aș dori să mă întorc. Am fost și eu odată prezent la biserică sau la comunitate. Eram și eu acolo împreună cu frățietatea. Poate prezentam un cuvânt din partea lui Dumnezeu, dar datorită unor patimi, unor pofte, m-am înstrăinat. M-am rătăcit de la credință. M-am separat de turmă. Iată-mă supus patimilor. Iată-mă, poate singur, soția, copiii l-au părăsit datorită acestor patimi. Dar aș vrea să mă întorc. Mi-ar place să fiu acolo unde eram odată și am pierdut tot ce am avut. Există, mai există șanse, mai există speranță pentru această categorie de oameni?
2: Domnule Săvel, bineînțeles că mai există speranță. Întotdeauna cât Dumnezeu va exista și mulțumim Lui că va exista veșnic în continuare, există speranță. Pilda oii pierdute nu este în primul rând despre cât de departe poate ajunge omul de Dumnezeu. Este despre cât de departe este dispus Dumnezeu să meargă pentru a-l aduce înapoi. Și poate că cineva care ne ascultă astăzi se simte departe de Dumnezeu. Vestea bună este că păstorul încă îl caută. Așa că, dragul meu ascultător, draga mea ascultătoare, să știi că nu ești singură, nu ești singur. Dumnezeu nu te-a uitat, încă te cheamă pe nume și poți să-i răspunzi. nu te-a uitat Dumnezeu, iar atunci când viața ta nu mai are răspunsuri, să știi că le poți găsi la Dumnezeu întotdeauna, pentru că El te caută.
1: Infinită această dragoste a lui Dumnezeu și neobosită această căutare prin care Dumnezeu a manifestat și continuă să manifeste grija sa ocrotitoare pentru noi oamenii. Domnule Adrian, mai avem 30 de secunde, un singur gând pentru încheiere.
0: Mântuitorul te cheamă cu dragoste, dorește să te aibă în turma sa, te rog frumos, răspunde chemării sale.
1: Slăvit să fie numele Domnului. Stimați colegi, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familiile și peste slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumul spre casa de sus.
2: Vă mulțumim din toată inima pentru invitație, domnule Săvel. M-a bucurat personal să fiu astăzi în această emisiune alături de dumneavoastră și de ascultătorii noștri și de colegul și prietenul meu, Adrian Maimăscu. Domnul să binecuvânteze această emisiune.
1: Amin, mulțumim, domnule.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost într-adevăr o plăcere să discutăm despre această pildă, despre pilda oii pierdute. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi în parte, pe toți cei ce ascultă acest post de radio.
1: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea Tatălui nostru Ceresc să vă călăuzească permanent pe drumul vieții. Microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este lector universitar dr. Paul Gabriel Sandu. Bine ai venit, Paul!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur să ne revedem după...
1: După ceva timp. Da. Uite ce am aflat între timp despre Paul Gabriel Sandu. Și anume, că reușește să creeze o atmosferă vie și prietenoasă la cursuri. Că nu predă doar filozofie, ci îi provoacă pe studenți să gândească și să descopere singuri sensurile ideilor.
2: Asta e sigur ce îmi doresc, ce încerc să fac.
1: Știi? Așa se spune.
2: Despre... Așa se spune.
1: Da, da, e ce am aflat.
2: Da, e mai mult decât îmbucurător atunci. Cred că e nevoie, e foarte mare nevoie, mai ales în condițiile actuale, de un mediu în care studentul, studenții să poată învăța să gândească. Și cred că, din păcate, școala românească le oferă din ce în ce mai rar această ocazie, nu? Și atunci mi se pare că e cu atât mai important la o facultate de filozofie care, cred eu, și asta nu doar pentru că predau acolo, ci cred eu că e sau ar trebui să fie o cu totul altă instituție de învățământ decât facultățile unde te duci să înveți, nu știu, chimie organică sau fizică sau... Pentru că filozofia este despre noi, despre fiecare dintre noi.
1: Asta vreau să te întreb. Ce înseamnă să fii profesor de filozofie azi în România?
2: Cred că asta e o întrebare foarte dificilă, pentru că mi se pare chiar că în ultimii ani de zile lucrurile au trecut printr-o serie de transformări accelerate, mai ales datorită faptului că a apărut această așa zisă inteligență artificială care își bagă coada, coada algoritmică.
1: Ce frumos sună, da. Coada algoritmului.
2: Peste tot. În primul rând, cred că e o foarte mare provocare să fii profesor de filozofie, pentru că a fi profesor de filozofie înseamnă a nu preda pur și simplu cunoștințe. Cred că asta este ceva foarte simplu de spus și foarte greu de făcut. Și probabil că una dintre cele mai importante lecții socratice, una dintre cele mai importante lecții pe care întreaga tradiție filozofică are a ni le preda, este aceea că atunci când predai cunoștințe, când spui niște lucruri foarte valoroase, foarte importante studenților, prin simplu fapt că le spui acele lucruri, le interziți să le gândească ei. Și de asta cred că sarcina unui profesor de filozofie, și aș zice chiar a unui profesor în genere, este aceea de a provoca oamenii să gândească pe cont propriu lucrurile, pentru că diferența între a afla ceva de la celălalt și a descoperi tu pe cont propriu ceva este uriașă. Într-un caz, tu trăiești realmente acea descoperire, o faci tu. În celălalt caz, primești o informație care nu are, de fapt, niciun fel de valoare, este inertă. Și atunci, sarcina, cred că asta este sarcina unui profesor de filozofie, este aceea de a trezi în studente, în studenți, pasiunea pentru cunoaștere, pentru a înțelege. Aristotel fantasma că ține de însăși natura umană această dorință de a cunoaște. Și asta e una dintre frazele cu care el își începe celebra lui Metafizica, mă rog, lucrarea care a fost apoi intitulată Metafizica. Mi se pare că noi am uitat astăzi această dorință, această bucurie de a cunoaște, bucurie gratuită de a cunoaște, și mai mult mi se pare că trăim într-o societate în care actul educativ este legat din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai strict, de utilitate, la ce ne trebuie. Aristotel spune că ține de natura noastră să ne placă să știm, să ne placă să cunoaștem, și cred că vedem lucrurile astea la copii, la copii de cele mai mici vârste. Atunci când vâră ceva în gură, atunci când întind mânuța peste tot, atunci când încearcă să testeze, să descopere mediul înconjurător, vedem această dorință de a cunoaște, de dragul de a cunoaște. Și mi se pare că în loc să construim un sistem de educație care să nu doar să conserve, ci să atâțe această dorință, din potrivă, construim un sistem de educație care transformă elevii și mai târziu studenții niște unelte care sunt bune pentru pe piața forței de muncă.
1: Păi, într-o epocă a vitezei, cum poți tu să descrii lucrurile astea? Cum poți să faci? Cum poți să ajungi iar la Aristotel? Cine are răbdare de chestia asta?
2: Da, e
1: responsabilitatea e foarte mare.
2: Sigur că da, e o sarcină foarte dificilă, de care îmi pare rău să o recunosc, dar nu cred că mă achit așa cum mi-ar plăcea să o fac. Cred că nu e niciun singur om care ar putea să facă asta. Am mulți colegi foarte dedicați la Facultatea de Filozofie. Colega mea, Oana Șerban, de exemplu, este una dintre persoanele care investește o cantitate uriașă de energie, de muncă, de afectivitate în activitatea ei pedagogică, dar cred că nici o singură persoană nu poate să găsească o soluție la problema asta. Asta este o problemă structurală, e o problemă care ține de felul în care sunt finanțate instituțiile de învățământ din România și oricât de dedicați ar fi unii dintre profesori, ei nu pot decât să fie un soi de...
1: Adică ține de felul de a fi.
2: Sigur că da.
1: Păi și atunci, revin la ce s-a spus mai devreme, nu predă doar filozofia, ci îi provoacă pe studenți. Uh-huh. Hai, dacă ai această generozitate să faci acest lucru, mi se pare extraordinar. Dar, în același timp, cum vezi tu relația care există între tot ce înseamnă tehnologie, nu? Tot ce înseamnă lumea în care trăim și gândirea critică. Uh-huh. Cum facem?
2: Întâmplarea face că ăsta chiar e un subiect care mă preocupă destul de mult și în ultima vreme am lucrat în cadrul câtorva proiecte de cercetare chiar pe aceste teme, adică pe am încercat să înțeleg felul în care spațiul digital, felul în care tehnologia influențează maniera de a relaționa cu ceilalți și mai ales cu noi înșine. Ne mediază, ne mijlocesc pe noi nouă înșine în maniere care ne sunt din ce în ce mai obscure nouă. Adică vedem din ce în ce mai mult că existența noastră, care e în bună măsură o existență digitală sau care este nu o existență care e puternic gestionată de către algoritmii digitali, vedem cum această existență este modelată, este structurată de acești algoritmi care ne rămân străini, pe care noi chestionăm și care ne spun ce ar trebui să mâncăm, cum ar trebui să ne îmbrăcăm, ce ar trebui să ne placă.
1: Și ce mai înseamnă libertate în momentul în care vin algoritmii și spun ce să faci?
2: Asta este, sigur, iarăși o altă întrebare foarte dificilă. Cred că e din ce în ce mai greu să vorbim despre libertate. Avea Adorno o vorbă frumoasă, spunea că nu poate să existe viață dreaptă într-o lume strâmbă. Noi ne iluzionăm, ne place să ne iluzionăm că ne putem construi colțișorul nostru și lumea se prăbușește în jurul nostru, dar noi ducem o viață bună. Cred că același lucru se poate spune și despre libertate. Nu poți să fii liber într-o lume neliberă și, din păcate, trăim din ce în ce mai mult într-o lume neliberă. Adică într-o lume în care fiecare dintre noi este controlat, gestionat de către algoritmi dintre cei mai sofisticați, care ne rămân complet necunoscuți, pe care nici măcar nu mai depunem efortul de a-i chestiona.
1: Uite, vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine, înainte de a începe să-mi spui lucruri importante pe care tu le experimentezi, le vezi, le știi despre tot ce înseamnă algoritm și digitalizare, până la urmă vreau să termin chestia asta cu studenții. Ce înseamnă un student bun la filozofie, Paul?
2: Asta e o întrebare grea.
1: Voi că nu mai întrebări grele, spun. Da, ce vrei să zic acum? Nu știu. Așa e la filosofie, întrebările sunt grele pentru că răspunsurile vin de la sine.
2: Da. E o întrebare grea pentru că este pusă unui profesor și atunci a zice că se poate ca un student bun la filosofie să fie pentru un profesor un student incomod. Și atunci,
1: frumos,
2: și atunci
1: da.
2: Eu, ce pot eu să spun este cum mi-ar plăcea mie să fie un student. Și sigur că și mă gândesc la cum eram eu ca student. Cred că ce lipsește acum pentru foarte mulți studenți este timpul. E timpul de a citi. Apropo de lumea care se învârtește din ce în ce mai repede, nu? Și nu mai avem timp de absolut nimic. Din păcate, foarte mulți dintre studenții și studentele noastre trebuie să lucreze în vreme ce fac o facultate. Și mai mult decât atât, nu am auzit de deseori că au fost încurajați să lucreze de către factorii de decizie din această
1: Asta sună foarte interesant, factorul de decizie.
2: Exact. Eu cred că ar trebui să privim cu ochi foarte, foarte sceptici această invitație adresată studentelor, de a lucra exact în perioada în care ar trebui să se ocupe de ei. Ar trebui să se ocupe de dezvoltarea lor, ar trebui să aibă timp, să aibă răgaz, să încerce gânduri, nu să încerce moduri de viață, să stea de vorbă, să socializeze.
1: Bine, dar trăim într-o lume a certitudinilor acum, vrezi? Nu are nimeni
2: ce-i
1: timp
2: drept,
1: de gândire.
2: Ce-i drept, așa este. Trăim într-o lume în care gândirea se evaporă.
1: Trebuie să livrezi.
2: Exact.
1: Asta e un cuvânt
2: exact.
1: Extrem de...
2: Parcă toate gândurile noastre sunt prefabricate. Și pentru că trăim într-o lume a vitezei, nu mai avem răgazul să gândim. Nu mai avem răgazul să... Și, vedeți, răgazul este cel din care și fără de care nu poate să existe nici gândire, nici artă, nimic de felul ăsta. Dacă nu avem răgaz, atunci totul este redus la utilitate. Și evacuarea răgazului, care se cere, din nou, imperativ de către factorii de decizie, nu? Și vedem că asta este un trend... Este un trend internațional, nu este ceva ce se întâmplă doar în România. Asta cred că corodează și libertatea și capacitatea unei studente de a învăța, de a citi texte dificile și deci de a intra într-un dialog cu ele. Pentru că de ce cred că e important, nu știu, să studiem filozofi de care n-a auzit nimeni și care au trăit acum 200, 500 sau 2000 de ani? Pentru că eu cred, și asta este și ceea ce le spun studenților mei, eu cred că nimeni nu gândește în vid. Gândim toți cu niște cuvinte care nu sunt ale noastre. Gândim în niște termeni pe care nu i-am făcut noi, care au o istorie foarte bogată în spatele lor. Atunci când vorbim despre suflet, în acest mic cuvânt e cuprins o istorie uriașă care începe, să zicem, cu Socrate, presocratici, Platon, tradiția orfică, trece prin o întreagă tradiție creștină extrem de bogată și de sofisticată. E foarte greu să înțelegi ce spui dacă nu înțelegi de unde vin lucrurile, dacă nu înțelegi că acel vârf de iceberg are sub el o istorie extrem de densă, de bogată și de frumoasă și că merită să o înțelegi. Dacă vrei să înțelegi în ce fel de lume trăiești.
1: Și ar fi și foarte ușor să faci asta, că acum ai cum se numește, conectivitatea, posibilitatea de a deschide orice fel de pe telefon, vezi, găsești tot ce vrei.
2: Asta...
1: Și totuși o singurătate teribilă.
2: Asta e o întrebare pe care o pun adesea studenților și studentelor mele. Anume, cum se face că deși trăim într-o perioadă în care accesul la cunoaștere este mai neîngrădit decât a fost oricând, că suntem la câteva clicuri distanță
1: de orice
2: informație, că putem învăța orice limbă, putem deveni experți în chimie anorganică și așa mai departe. Cum se face că suntem mai puțin interesați decât oricând de toate aceste lucruri? Și cred că răspunsul, unul dintre posibilele răspunsuri la întrebarea asta, este acela că nu mai înțelegem de ce. De ce am ști toate?
1: De ce ai avea nevoie de asta?
2: Pentru că imediat traducem în termen de, da, mie nu-mi trebuie asta. Mie nu-mi trebuie. Și atunci ar trebui să întrebăm omul ăla care spune, da, mie nu-mi trebuie să știu lucrurile astea. Ce înseamnă că nu-ți trebuie? De unde știi? Cine-ți spune că nu-ți trebuie? Tu îți trebuie ție? Tu îți trebuiești ție? Ființa ta este redusă la utilitate? Tu ești doar ceea ce este util pentru o multinațională? Astea sunt, cred, întrebările cu care, iată, noi îi provocăm pe studenții noștri la filozofie, nu? Și le arătăm că e un risc foarte mare de auto-obiectificare, de reificare.
3: Păi ar trebui să învețe lucrurile astea, mă rog, ar trebui să aibă loc asemenea discuții, uh-huh, conversații cu studenții care lucrează după aceea în multinaționale, nu cu ăștia care fac filozofie, sau nu doar cu ăștia care fac filozofie.
2: Din păcate, de multe ori, cei care fac filozofie în deja în anul 2 sau în anul 3
3: lucrează
2: sub o formă sau alta, part-time, sau lucrează deja, trebuie să se angajeze, pentru că nu, viața e scumpă și...
3: Mai e o chestie, dacă poți să ai acces oricând, nu, la un click distanță, amăi, zici mai încolo. Dacă tot pot, poate mai
2: așa
3: încolo.
2: Așa este, sigur, nu, că asta da. Sigur că da. Faptul că totul este... faptul că totul este atât de disponibil, ceea ce în fond e o iluzie, nu? E iluzia disponibilității. Trăim într-o lume în care e cultivată această iluzie a disponibilității și noi suntem toți mai disponibili decât oricând unii față de ceilalți, nu? Avem persoane în agenda de telefon pe care nu le-am mai contactat de ani de zile. Ne costă exact o fracțiune de secundă să apăsăm butonul și să vedem ce mai fac. Dar tocmai, într-adevăr, pentru că trăim într-o lume în care este consacrat aproape această iluzie a disponibilității, mi se pare că pentru că orice e la îndemână, nimic nu mai are valoare, nimic nu mai merită, nu, de ce să... Pot oricând să o sun pe bunica, nu? Pot oricând să vorbesc. De ce? O să...
3: Deci o mare parte din noi înșine, din viața noastră, am cedat-o tehnologiei fără să ne dăm seama, nu? Sau...
2: Asta este o foarte mare problemă și se vorbește foarte mult despre asta. Da, și am început să facem asta, adică am început să cedăm viața noastră, să ne lăsăm mijlociți pe noi nouă înșine, da, de tehnologie, nu? Încă de când a apărut internetul. De când a apărut internetul și la noi, sigur, în România mai târziu, dar în Occident, toată lumea a fost de acord că internetul trebuie introdus imediat în școli, în instituții de învățământ, în universități, etc. Nu s-a întrebat nimeni, n-a făcut nimeni niciun test pilot pe 10 ani, pe două
3: ce
2: generații.
3: Se întâmplă, da, unde hai se ajunge.
2: Exact, hai să vedem, să luăm 10 licee din SUA și să vedem ce se întâmplă, cum evoluează, nu, elevii care au beneficiat, iată, de aceste avantaje extraordinare. Pentru că, dacă s-ar fi făcut aceste teste, concluzia ar fi fost, fără nici, n-ar fi lăsat nicio urmă de îndoială că e cea mai proastă idee să introducem internetul în școli. Pentru că e clar că, în primul rând, capacitatea de atenție a elevilor și a studenților a scăzut dramatic, nu? E clar că ei ajung să fie produsele acestui mediu prin faptul că algoritmii online, nu? Știu dinaintea noastră ce vrem, ne arată dinaintea noastră ce vrem. Noi suntem transformați în niște pachete uriașe de date în funcție de tot ce am făcut noi până în momentul ăla pe internet și algoritmul știe mai bine decât noi.
3: Deci,
2: cine suntem?
3: Tot ce înseamnă confort digital, practic ne-a îndepărtat de noi înșine.
2: Ne-a făcut, mă rog, mai puțin reflexivi.
3: Da, și autonomia personală s-a cam dus.
2: Fără îndoială. Și observ asta la mine. Adică eu am ajuns aici grație GPS-ului. Nu? Fără GPS nu cred că mai știe nimeni să ajungă vreundeva. Adică,
3: pentru că ți-am dat un share location.
2: Exact, adică... sigur că da.
3: Deja avem o conversație pe care, nu știu, Socrate, toți oamenii, da, de atunci ar fi uimiți, așa, oare cum ar interpreta?
2: Da, ar fi fost... Ce se întâmplă? Ce fac toate lucrurile astea? Grecii își dădeau întâlnire într-un loc și într-o perioadă. Nu exista noțiunea de oră sau ceva de felul ăsta fixă la care să te întâlnești. Și atunci, în viața grecilor, de exemplu, era foarte mult răgaz. Era foarte mult timp liber, pentru că te întâlneai și așteptai și mai vorbeai cu altcineva în timp ce așteptai sau te duceai undeva, te întâlneai cu cineva pe drum, nu? Era foarte mult timp, cum era și când eram eu mic, Era foarte mult timp care nu era încă gestionat, care nu era încă structurat dinainte. Nu erau agendele nu ajunseseră atât de departe în viața noastră, nu? Astăzi noi nu mai avem timpul ăla pentru noi. Astăzi tot timpul este este privit cantitativ. De la ora cu tare până la ora cu tare. Această privire exclusiv cantitativă asupra timpului elimină dimensiunea lui calitativă. Elimină dimensiunea asta care era foarte prezentă, foarte importantă pentru, și pentru copii, pe măsură ce creșteau, nu? Pentru că aveau un timp al lor și trebuia să facă ceva cu el, nu? Te plictiseai de multe ori. Astăzi, aproape că din societățile noastre a dispărut plictisul, pentru că ecranul are o forță de atracție atât de mare, mai ales pentru copii, și știm cât de mulți copii, din păcate, sunt crescuți cu ecranul, nu? O forță de atracție atât de mare și el este, astăzi, aproape ca zice că educația se face de către ecrane, de către algoritmi.
3: De către algoritmi, pe adică, care ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem.
2: Sigur că da, sigur că da.
3: Păi și în felul ăsta am ajuns la un cuvânt, iar extrem de important în ziua de astăzi, manipulare, nu?
2: Da.
3: Nu înseamnă asta? Tot ce știu algoritmii și fac ei în locul nostru sau, mă rog, ne duc ușor de tot spre ceea ce...
2: Fără îndoială. Adică problema cu manipularea este o problemă extrem de complicată, pentru că, sigur că, într-o măsură sau alta, manipularea este tot timpul în joc. Dar a zice că răspunsul nostru la manipulare, în general, ar trebui să fie capacitatea de reflecție, capacitatea de a chestiona lucrurile pe care le faci tu, de a-ți chestiona obiceiurile, de a-ți chestiona practicile.
3: Am ajuns la gândirea critică de care avem nevoie.
2: Așa este. Exact despre asta vorbesc. În primul rând, ca să poți să faci asta, ca să poți să chestionezi, să te întrebi de ce faci lucrurile pe care le faci, ai nevoie de timp, ai nevoie de răgaz. Dacă ești tot timpul prins, nu, într-o fugă continuă, urmărind să te ridici la înălțimea așteptărilor agendei tale față de tine, a obligațiilor de la serviciu, etc., nu o să mai ajungi niciodată. O să fii prea epuizat întotdeauna să te gândești. Și o să ai nevoie, apropo de gândirea critică pe care ați invocat-o mai devreme, o să ai nevoie de acea formă ieftină de divertisment pe care, în tradiția gândirii critice, o numim industrie culturală, da? Care a creat mai nou, ultima mare creatură a industriei culturale este, de exemplu, Netflix-ul, nu? Și acei oameni care sunt epuizați la finalul zilei se anesteziază privind 3-4 episoade.
3: Chiar au impresia că au făcut ceva.
2: Sigur că da, pentru că este industrie culturală,
3: da,
2: nu?
3: Da.
2: Și uneori sunt atât de obosiți acești oameni încât e nevoie să râdă cineva pentru ei. Nu?
3: Știi? Da, corect, da.
2: Pentru că ei nu mai...
3: Să aplaude.
2: Exact, și
3: da,
2: să aplaude.
3: Da.
2: Nu?
3: Da.
2: Ca să deci, îi mobilizeze afectiv.
3: Tot timpul ăla despre care spui tu mai devreme că era al tău, era, nu știai ce să faci cu el, găseai, gândeai, te duceai, te plimbai prin circumvoluțiuni. Uh-huh. Acum ai petrecut online. De jumătate din viața noastră se duce online.
2: Acum este petrecut online, dar este petrecut online, apropo de gândire critică, este petrecut online într-o formă nechestionată. Cei mai mulți dintre oamenii care stau online sunt duși ca niște meduze de curenții algoritmilor, de la un clip la altul, de la o reclamă la alta, sunt purtați dinspre un site către un alt site. Nu-i nimic acolo alegerea lor.
3: Asta vreau să întreb. Asta schimbă, nu schimbă identitatea omului?
2: Nu atât dacă o schimbă, cât o creează. O fabrică. Adică acești algoritmi online sunt până la urmă fabrici de subiecti. Ei fabrică subiecții și mai ales dacă au ocazia să îi ia de mici, de când au 5 ani, 6 ani, nu? Și cresc cu ochii nedezlipiți de ecrane, acești algoritmi sfârșesc prin a produce un tip de subiect. Ceea ce este forma ultimă de, apropo de tradiția critică, nu? Ce se numește de reificare. Adică este acel subiect este golit de autonomie, este gândirea este se evaporează, nu se evaporă din el și rămâne realmente un soi de meduză care plutește pe curenții online, pe curenții digitali dintr-o parte într-alta. Și acești curenți îi spun că poate că e bine să se uite la filmul ăla, poate e bine să-și ia acel șampon de păr sau lucruri de felul ăsta. Da?
1: Vezi, în psihologie, Paul, există stimă de sine, tot felul de termeni din ăștia care, de fapt, ce fac? Îți povestesc despre un om ceva, îți povestesc despre tine însuți, însăți, ceva. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Adică, din toată această... Cum poate validarea digitală, nu? Să mai explice sau să mai... Care este, cum să spun, influența asupra stimei de sine? Ce se întâmplă?
2: Cred că, da, înțeleg întrebarea, cred că stima de sine sau nevoia de stimă de sine, care este sigur extrem de importantă, este instrumentalizată de rețelele sociale. Este folosită de rețelele sociale ca un fel de pârghie pentru a-ți modela comportamentul, pentru a te învăța ce și cum să postezi, în genere, nu să postezi o imagine muzeificată, curată a ta, curată și în sensul curatorial, nu curatoriată a ta, o imagine clean, nu, o imagine curată, dar o imagine care e mai curând efectul unor mecanisme, efectul, nu, efectul unor mecanisme de subiectivare, adică tu știi cum ar trebui să arăți ca să...
1: Ești mult mai curajos online.
2: Ca să,
1: sigur că
2: fără,
1: da.
2: Fără îndoială.
1: Normal,
2: și asta e altă poveste. Ești mult mai curajos pentru că online îți oferă, îți oferă o anonimitate pe care nu o ai într-o discuție față în față sau nu o ai în real life, cum se zice, în viața reală. Deși eu cred că distinția asta e din ce în ce mai problematică astăzi. Pentru că noi ne trăim viețile într-un spațiu care este deopotrivă real și virtual. Adică ar fi bine să putem să distingem între cele două, să spunem, nu, așa sunt eu online, dar eu sunt altfel offline. Din păcate, cred că felul în care e construită existența noastră virtuală are un impact foarte puternic asupra așa zise existențe reale a noastre.
1: E o nouă meserie acum, influencer. Ce părere ai tu despre, ca profesor de filozofie, despre această nouă meserie?
2: Da, bineînțeles că de vreme ce înțelegem cum funcționează spațiul virtual, îl putem monetiza. Și poate că mai mult decât oricând, astăzi, oamenii care, într-un fel, și asta e o discuție lungă, au fost abandonați de filozofie, de un anumit tip de filozofie. Oamenii au nevoie de sfaturi. Oamenii simt toate aceste pierderi despre care am vorbit. Simt că se înstrăinează de ei înșiși. Oamenii simt că nu au ceea ce își doresc să aibă, tocmai pentru că, înțeleg, sunt ei conștienți de efortul pe care trebuie să îl depună ca să mascheze ceea ce le lipsește, nu? Pentru că am putea spune că aproape toată activitatea noastră online, acest vast efort de promovare, e un efort de a ascunde lucrurile care ne lipsesc, de a nu le lăsa să se vadă. Și e un efort care ne costă și pe care noi îl simțim. Și atunci, ce vreau să spun este că, ca să mă întorc la întrebarea pe care ați spus-o mai devreme, acești influenceri vin cu tot felul de rețete, înțeles în sensul cel mai larg al termenului, despre ce să faci, cum să trăiești viața, ca să zic așa, nu? Și astea sunt lucruri de care oamenii astăzi au foarte, foarte mare nevoie. Tocmai pentru că se simt atât de neajutorați, tocmai pentru că și-au pierdut capacitatea de reflecție. Și atunci au nevoie să ancoreze într-un influencer, în părerile unui influencer, care cu cât are, nu, o suită mai vastă, cu atât este mai credibil. Și din păcate, nu, oamenii substituie părerile influencerilor propriei lor gândiri.
1: Da,
2: sperând că se poate ca altcineva să trăiască în locul lor, nu? Aristotel are o vorbă foarte frumoasă, spune, poți să te faci bine dacă urmezi sfaturile unui medic, dar nu poți să devii înțelept dacă urmezi sfaturile unui înțelept. Nu poți să devii înțelept. De ce nu poți să devii înțelept? Pentru că dacă urmezi sfaturile unui înțelept fără să le chestionezi, Uh-huh. Ești pur și simplu pilotat din afară. Nu? Adică și foarte mulți oameni așteaptă să fie pilotați din afară și sunt pilotați din afară cu sau fără voia lor, de multe ori fără voia lor, nu? Și atunci își pierd și încrederea în capacitatea lor de a se autopilota.
1: Și atunci, ce rămâne în epoca digitală esențial? Ce trebuie, cum trebuie să fii, cum trebuie să te porți, ce să faci?
2: Da, cred că ce rămâne esențial este chestionarea, să te oprești pe loc și să nu treci prin toate mișcările, să nu repeți toate gesturile ca la o coreografie în care te trezești din senin.

0: să nu facă lucruri. Și sigur, asta e o poveste foarte frumoasă, se leagă foarte puternic de ce înseamnă de fapt filozofia și chiar se leagă, după părerea mea, de teoria critică. Pentru că noi avem mulți demoni care ne spun întotdeauna ce să facem. Toate obișnuințele noastre sunt demonii noștri care ne spun ce să facem, nu? Un alcoolic are un demon care îi spune tot timpul un singur lucru, să bea. Nu? Așa cum toți avem tot felul de demoni care ne spun ce să facem și simțim o nevoie teribilă să... Socrate are un demon cu totul și cu totul special. Are un soi de anti-demon. Pentru că demonul lui Socrate îl oprește de la a face lucruri. Adică este demonul chestionării. Este demonul filozofării. În sensul ăsta, știți că Socrate a fost condamnat și executat pentru că ar fi introdus zei noi în cetate. Sigur, acuzația e absurdă. Platon încearcă să ne convingă de asta. Dar pe de altă parte, Socrate introduce un zeu nou în cetate. Introduce acest daimon, care e cu totul aparte. Pentru că este un daimon care își cere să chestionezi tot ce faci. Își cere să stai și să te întrebi. Să stai și să... Pur și simplu să stai și să te întrebi. Ce înseamnă asta? Înseamnă să te oprești din făcut. Să stai locului. Să te gândești. Și a zice că astăzi e cumplit de greu să facem asta. E foarte greu să facem asta. Nu mai facem asta, nu? Deci a zice că ăsta e lucrul pe care trebuie să-l facem. Trebuie să devenim suspicioși, trebuie să devenim atenți la tot ce facem, la felul în care facem, la existența noastră de zi cu zi în spațiul online, nu? Să ne monitorizăm, ca să zic așa, și să încercăm să ascultăm vocea acelui demon care este în noi. Ca un, probabil că dintr-o perspectivă creștină, zice îngerul nostru păzitor, nu?
1: Asta vreau să spun acum.
0: Nu?
1: Avem care, îngerul păzitor.
0: Care ne-ar opri, care ne oprește, da, care da. Spune nu, stai. Asta este cel mai important lucru astăzi, într-o epocă, într-o perioadă, în care suntem invitați peste tot să facem, să facem.
1: Să spui rugăciune.
0: Să facem.
1: Către înger.
0: Probabil că nicio invitație nu e mai adecvată timpului nostru decât aceea de a nu face. De a nu face, de a te opri. Dar te opri din făcut.
1: Da, pentru că atenția este prinsă, de fapt, cum ai zis, foarte...
0: Da, de a medita, de a te ruga,
1: există
0: multe forme. Sigur că
1: moneda acestei lumi digitale, dacă aș putea spune asta, e chiar atenția.
0: Fără
1: asta
0: îndoială.
1: Prinde. Da,
0: exact.
1: Da. Îți ia atenția, îți duce atenția în altă parte.
0: Corect. Întregul ecosistem digital este sau pune în joc o economie a atenției. Marea bătălie este
1: pe atenție,
0: dată pe atenția noastră, sigur că da.
1: Care e cea mai fragilă resursă umană, nu?
0: Care este foarte fragilă și este nu doar foarte fragilă, cât fragilizată. Pentru că în mediul online nu vedem că există un trend foarte puternic în ultimele decenii deja dinspre platforme care îți oferă un conținut pentru care ai nevoie de 10, 15, 20 de minute la platforme care îți reduc la câteva secunde nevoia de atenție. Și, practic, ce se întâmplă, apropo de faptul că avem de a face cu economia atenției, acest transfer sau această mutație este o mutație sau produce o mutație în structura atenției noastre. Pentru că atenția noastră se dezobișnuiește, nu? De la a insista minute în șir, zeci de minute, nici nu mai putem să vorbim despre asta, nu?
1: Rapid totul, câte e sparte, e făcută țăndări.
0: Un gânditor care mi-e foarte drag mie și pe care îl predau la cursul masteral pe care îl țin semestru de semestru de fenomenologie franceză, și anume Merleau-Ponty, construiește un argument foarte convingător că atenția este gândire. Să fii atent înseamnă să gândești. Eu a zice că atenția este mult mai mult decât gândire. Atenția, nu ai etică fără atenție. Să fii atent este lucrul care îți permite să ai un comportament adecvat, etic, față de celălalt. Atenția este piatra de temelie pentru orice formă de etică. Nu? Inclusiv atenți, ar trebui să fim atenți inclusiv față de noi, nu? Față de ceilalți, față de noi, față de lume.
1: Baza exercițiilor de teatru, când începi să înveți ce înseamnă această meserie, să fii actor, asta are, de fapt. Regândirea, faptul că atenția este cel mai important lucru pe care tu trebuie să-l redescoperi.
0: Sigur că da.
1: Și e minunat pentru că Văd că din ce în ce mai mult

0: se aplică tehnici din arta actorului pentru copii, pentru exerciții, pentru că de fapt asta înseamnă, dincolo de teatru, nu vorbim acum de dramaturgi, vorbim de tehnica asta, de a fi aici și acum, fi prezent.
1: Așa este, dar pentru filozofie, atenție, este egal de importantă. Adică aproape toate marile opere filozofice au pornit de la o frază dintr-o altă carte, dintr-o altă lucrare a unui alt gânditor, la care cineva a devenit brusc atent. Cineva a devenit brusc atent la o frază și a înțeles întreaga lucrare, a înțeles întreaga tradiție a filozofiei altfel, pornind de la acel lucru. Atenția reașează toate raporturile, restructurează raporturile dintre lucruri, raporturile dintre idei. A fi atent la ceva înseamnă a vedea lumea într-o configurație nouă. Dar când nouă ne este dizolvată atenția, nu? Ne este dizolvată, atunci ajungem să plutim ca niște meduze duse de curenți, dintr-o parte într-alta, să ne extaziem de ce ne propune algoritmul să ne extaziem, să fim revoltați de lucrurile pe care ni le propune algoritmul spre a ne revolta și așa mai departe. Nu mai e nicăieri, apropo de libertate, nu mai e nicăieri autonomia noastră, nu mai... Recâștigarea atenției este unul dintre cele mai importante lucruri, apropo de întrebarea pe care ați lansat-o mai devreme.
0: Deci asta riscăm să pierdem definitiv atenția?
1: Da, și cu atenția și cu prin pierderea atenției ne pierdem pe noi. Ne pierdem pe noi. Nu ne mai înțelegem pe noi. Adică cine suntem noi? Noi suntem pe atât de profund sau pe atât de superficiali, pe cât înțelegem că suntem, pe cât ne înțelegem pe noi, pe cât ne putem articula povestea noastră, povestea vieții noastre, povestea traumelor noastre, nu? Povestea reușitelor noastre. De asta, de exemplu, eu insist foarte mult și uneori mă fac un pic antipatic pentru asta, insist foarte mult asupra faptului că la un seminar de filozofie studenții ar trebui să aibă textul în față, în format fizic, nu pe ecrane, nu pe... Tocmai pentru că mi se pare extrem de important să cultivi o altă formă de atenție în momentul în care citești, să distingi între un tip de activitate și alt tip de activitate. Acest simplu, nu? Unele exerciții sunt foarte simple și extrem de utile. Simplul fapt că întrerupi activitatea de scrollat ca să stai o oră să citești un text, o să-ți demonstreze imediat, în primul rând, cât de incapabil e să mai urmărești textul ăla. Pentru că mai mult de 5 minute nu poți, simți nevoia. Nu simți nevoia să iei telefonul, să vezi ce s-a mai întâmplat în lume. Nu? Și, deci, simplul acest fapt te va pune în postura să chestionezi niște lucruri. Să te întrebi, dar e bine că e așa? Ar trebui să fie așa?
0: Dacă ai putea să oprești un fenomen... cum să-i spun, fenomen digital, nu pot să spun asta, un fenomen digital, care ar fi, Paul?
1: Dacă aș putea să-l opresc. Da. Cred că aș opri această așa zisă inteligență artificială. Cred că această așa zisă inteligență artificială este cel mai mare pericol cu care ne confruntăm.
0: Nu se mai poate da înapoi.
1: Din păcate, doar dacă îmi dați această putere acum.
0: Cred că deja e târziu.
1: E târziu.
0: E târziu.
1: Pentru că ce se întâmplă, ca să încerc să explic foarte succint felul în care văd eu lucrurile aici, dacă diversele tehnologii de până acum au dus la externalizarea efortului fizic, la externalizarea muncii, de data asta, această unealtă pe care au descoperit-o unii băieți deștepți ca să facă foarte mulți bani cu ea, produce o externalizare a gândirii. Dar nu a gândirii vii, care e gândirea noastră, ci produce o externalizare a ei prin computarea ei, prin reducerea ei la calcul. Și asta este într-adevăr înspăimântător. Gândiți-vă faptul că... poate să fie gândirea redusă la calcul, este ceva înspăimântător.
0: Deci se poate ajunge la lipsa de control.
1: Se poate ajunge la lipsa de gândire cu totul. Da, se poate ajunge și, din păcate, foarte mulți dintre colegii mei se plâng de faptul că există deja studenți, nu puțini, care folosesc intens aceste instrumente, aceste modele lingvistice mari, ca să își redacteze cu ele lucrările, ca să-și redacteze cu ele susținerea acelor lucrări. Și este înfiorător să vezi o persoană care, care odată ce primește o întrebare, se simte la fel de neajutorat ca cineva care se neacă în apa adâncă.
0: Deci ajungem la o alienare gravă cu timpul, nu?
1: Sigur că da. Riscul...
0: Așa vezi lucrurile.
1: Riscul este ca educația să nu mai fie posibilă. Riscul este ca educația să se transforme într-un simulacru foarte trist, nu? În care învățăm pe de rost niște răspunsuri oferite de aceste large language models, nu? De aceste modele lingvistice, de această așa zisă inteligență artificială. Și din păcate, adevărul este că noi ne îndreptam deja într-acolo prin faptul că educația în România, care este poate cea mai prost tratată dintre toate, nu știu, domeniile, nu? Educația din România e construită în jurul unor examene care presupun mai curând să înveți maniera de a rezolva niște subiecte decât să înveți propriu-zis ceva. Și aici eu aș vrea să subliniez.
0: Deci sunt niște algoritmi proști, ca să zic
1: exact,
0: așa, până la urmă.
1: Sigur
0: adică,
1: da. Sigur
0: măcar
1: că
0: de la algoritmul din ecran, înveți ceva mai mult. Adică afli mai multe lucruri. Da?
1: Afli dacă mai ești capabil să afli. Adică dacă mai ai deschiderea să afli. Pentru că dacă doar vrei să înveți pe de rost o pagină și jumătate ca să poți să-ți susții o lucrare, nu afli nimic.
0: Păi și atunci filozofia, uite, i-am găsit un cum să spun, nu se mai poate fără filozofie, pentru că de unde ar putea să învețe omul ceea ce spui tu? Să poată să știe, să se oprească la timp, să pună bari, să n-ajungă alienat, nu? Dacă ar fi în paralel.
1: De acord, de asta și spuneam că eu cred că filozofia astăzi este mult mai mult decât o facultate. Cred că este o activitate cu care ar trebui să se îndeletnicească toată lumea. Cred într-un sens că filozofia a abandonat oamenii de la un anumit punct al ei, pentru că a devenit sau s-a înțeles pe ea însăși ca o activitate exclusiv teoretică.
0: Nu mai pune întrebări.
1: Și asta e foarte problematic. Nu? Dar cred că e timpul să ne întoarcem un anumit mod de a face filozofie care îmbină această dimensiune teoretică, reflexivă a filozofiei, cu dimensiunea ei practică. Pentru că, și aici probabil că Kierkegaard a fost cel care a spus-o cel mai bine, o filozofie care nu mă învață nimic, o filozofie care nu mă edifică, e o filozofie de care nu am nevoie.
0: Ce întrebare ar trebui să ne punem cu toții? Uite, un filozof care ne învață să punem întrebări. În momentul în care am luat un telefon sau, mă rog, o chestie din asta, un device, să ne conectăm. Ce ar trebui să, din punct de vedere filozof, ce să ne întrebăm?
1: Cred că ar trebui să ne întrebăm care sunt costurile pentru beneficiile uriașe pe care ni le oferă. În limba engleză există o vorbă care sună cam așa, nici o prăjitură nu e gratis. Adică nu dacă te duci să cumperi ceva și cineva spune ia, e gratis, îți pun niște întrebări. Adică niciun lucru bun nu este gratis, nu? Cred că putem să fim de acord cu asta. E suspect dacă un lucru bun e gratis. Și atunci ar trebui să ne întrebăm, pentru toate beneficiile pe care ni le oferă telefonul,
0: da, chiar,
1: care sunt costurile pe care le plătim?
0: Pentru ce plătesc eu pentru algoritmul ăla care mă învață ce să fac?
1: Exact, pentru că cu cât beneficiile sunt mai mari, cu atât costurile sunt mai mari. Problema e că ele sunt foarte bine mascate. Costurile sunt foarte bine mascate. Și atunci e cu atât mai important să ne întrebăm care sunt costurile. Și odată ce înțelegem, sau începem să înțelegem care sunt costurile, să ne întrebăm dacă merită să le plătim, dacă vrem să le plătim.
0: Crezi că alienarea asta dată de lumea digitală e o lume, nu? E o lume în care și noi suntem în lăuntru.
1: E lumea noastră.
0: E lumea noastră, da. Adică suntem în lăuntru acolo, prinși bine. E mai subtilă decât cea descrisă de filozofi?
1: Cred că alienarea pe care o trăim toți astăzi este un fenomen extrem de complex care cuprinde foarte multe forme de alienare într-unul singur. Și există mereu riscul de a o descrie foarte univoc și de a crede că există soluții simple la problema asta.
0: E o soluție. Am o carte aici. Paul Gabriel Sandu. Poezie. E o posibilă...
1: O posibilă soluție.
0: Soluție, scăpare de tot ceea ce am vorbit, că ar putea să devină împotriva noastră, în totalitate?
1: Da, eu cred că este. Eu cred că este. Eu cred că este, pentru că scrisul de orice fel e o formă de dialog cu tine, e o formă de dialog cu tine care reclamă răgaz, care reclamă timp, e o formă de dialog cu tine care îți permite să iei o distanță față de tine atât de importantă ca să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Și aproape că a zice că invit pe toată lumea să facă exercițiul ăsta. Invit pe toată lumea să se gândească în scris la el sau la ea, nu? Nu degeaba practica jurnalului este una dintre cele mai vechi, nu? A scrisorilor, a jurnalului. Sunt unele dintre cele mai vechi practici ale umanității. Cred că ele au fost alienate prin practica jurnalului de Facebook, nu? A wall-ului. Și cred că ar trebui să le luăm înapoi și să încercăm să intrăm într-un dialog cu noi înșine care să depășească granița câtorva minute, să aibă o profunzime aparte, pentru că atunci viețile noastre vor fi mai profunde și felul în care noi ne bucurăm de lucruri nu va avea de câștigat.
0: Era un daimon care a venit la Nikita Stănescu și i-a spus schimbă-te în cuvinte precum îți zic. Am descoperit cu mare bucurie poezia ta și pentru asta te-aș invita la o nouă emisiune, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă dincolo de Avatar cu sinele real.
1: Cu mare drag.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Paul. O încântare discuția cu tine și pe curând.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră și ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Domnilor și domnilor, suntem împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit cu acest prilej să fiți împreună cu noi pentru a înțelege care sunt diferențele dintre o schimbare care poate durează câteva zile și o schimbare de lungă durată. Fiecare dintre noi avem momente când ne dorim schimbarea. Avem și ocazii în care am luat decizia pentru schimbare, am făcut pașii pe ea, însă apare dezamăgirea că schimbarea respectivă a durat prea puțin timp. Ce s-a întâmplat în viața noastră? De ce n-am reușit să rămânem perseverenți? Poate apar sentimente de vinovăție, de dezamăgire și atunci renunțăm gândindu-ne că nu putem conta pe noi înșine pentru lucruri cu adevărat valoroase. Ei bine, rămâneți împreună cu noi, deoarece astăzi, la Provocările Vieții, încercăm să înțelegem în ce fel să facem o schimbare durabilă. Vreau să-i spun bun revenit în platoul nostru domnului Bogdan Preșban, psiholog și consilier spiritual. Bun venit, Bogdan!
2: Adina, îți mulțumesc, te salut cu drag și salut și telespectatorii noștri.
1: Aș vrea să te întreb, care ar fi acele momente din viață în care ne dorim schimbarea?
2: Ar fi frumos și bine să ne dorim atunci când lucrurile merg bine, pentru că de acolo putem construi tot în sus, numai că ceea ce se întâmplă în realitate este faptul că schimbarea apare ca idee, ca și gând, ca și dorință în momentele în care suntem jos, în momente de criză, în momente de eșec, în momente de pierderi sau, dacă nu neapărat în crize, în aceste tranziții pe care noi ca oameni le avem, de la un loc de muncă la altul, de la o mutare la alta, de la un context, o biserică. Când apar tranziții, apare și întrebarea, oare ce ar trebui schimba sau ce aș putea schimba, însă nici în aceste momente întrebarea nu vine pe fondul unui scop de dorit neapărat, ci vine pe fondul unei amenințări, pe fondul unei frici chiar. Dacă nu schimb ceva, va fi rău. Dacă nu operez o modificare în gândire, în comportament, în relații, atunci va fi rău. Deci, prima dată vine avertismentul și de acolo pornește de obicei gândul schimbării.
1: Da, așa cum spuneai, când sănătatea ne este amenințată, facem schimbări în stilul de viață. Când un partener amenință cu plecarea, încercăm să redevenim persoana plăcută și de dorit. Așadar, în contexte vitrege de viață.
2: Da, da. Din păcate, de acolo se declanșează, dar e bine că se declanșează în final.
1: În același timp, și specialiștii spun că noi avem și o rezistență la schimbare. Din ce vine această rezistență?
2: Ne activăm mecanismele de apărare, de conservare. Orice schimbare consumă, orice schimbare costă. Și inițial, organismul, mintea, nu dorește să declanșeze planul, pentru că acolo automatismele nu mai funcționează și nu mai putem merge pe economie de resurse. Și atunci prima noastră reacție este una de apărare. Oare chiar e nevoie să schimb? Oare nu pot să rămân în același fel? Uneori

0: este chiar o reacție de înghețare. De multe ori, în fața unei amenințări, noi avem această reacție de freezing, mai puțin de luptă, fie freezing, fie fugă. Uneori, într-adevăr, și de luptă, dar freezing-ul acela, practic, dictează stai pe loc, gândește-te bine dacă e cazul să faci o schimbare. Și ce se întâmplă e că în momentele de freezing apare raționalizarea. Apar, practic, acele scuze. De ce să fac eu o schimbare când, de fapt, eu pot să rezist? De ce să schimb ceva în alimentație când și părinții mei au trăit 90 plus ani și am un factor de reziliență și de rezistență la amenințările de sănătate? Deci apare raționalizarea care de multe ori alunecă înspre scuze și, bineînțeles, asta înseamnă rezistență la schimbare.
1: Și ne ține pe loc.
0: Ne ține pe loc.
1: Dar care e diferența dintre a te gândi la o schimbare și a începe să o faci? Pentru că de gândit la schimbări se întâmplă foarte frecvent, da? Ne tot gândim, ar fi bine să fim mai ordonați, să bem mai multă apă, să ne culcăm mai devreme. Și lista poate continua de la o persoană la alta.
0: Da, este o întrebare legitimă. Ideea schimbării nu este tot una cu declanșarea schimbării. Ideea schimbării este practic afișarea unei dorințe. Ar fi fain să, ar fi bine să. Este o intenție, este ceva dezirabil. Dar imediat în această idee apar și costurile, cum spuneam, și creierul începe să opereze analiza dintre costuri și beneficii. Cât am de plătit și ce câștig? Este o târguială mentală, o analiză care face ca de multe ori ideea schimbării să dureze puțin și să nu ajungă înspre implementare, înspre acțiune. Decizia de a schimba apare atunci când costurile sunt conștientizate și asumate. Știu în ce mă bag, știu ce disconforturi voi avea, cu toate astea voi merge înspre beneficii, îmi asum, sunt responsabil să urmăresc această schimbare plătind costurile, plătind prețul. Deci asumarea în conștiența prețului pe care l-am de plătit contribuie enorm la decizie și la implementarea schimbării pornind de la o simplă idee.
1: Spuneai că momentele de criză declanșează de cele mai multe ori schimbarea. În același timp mă întreb în ce fel valorile profunde, sensul vieții, influențează capacitatea noastră de a face o decizie de schimbare.
0: Într-adevăr, aici deja urcăm de la mecanisme mentale, la mecanisme spirituale. Sensul, valorile, scopurile mari de viață, scopurile spirituale, transcendentale, au un rol esențial, definitoriu, în operarea schimbării. Dacă ceea ce este acum nu se potrivește cu valorile de viață, apare o fisură între sinele nostru prezent, real, și sinele aspirat, sinele proiectat în conformitate cu valorile, cu sensul, cu lucrurile în care credem în adâncul inimii noastre. De aceea, mulți oameni și reacționează la, sau reușesc să se schimbe atunci când valorile sunt reiterate resubliniate, când valorile sunt reamintite, reconștientizate și când schimbarea are un sens. Dacă schimbarea dorită nu are un sens, mintea nu vede acel sens, atunci creierul își pune practic întrebarea de ce să plătesc prețul, care-i miza, care-i premiul, care-i... Însă când valorile subliniază miza, atunci mintea spune, ok, plătesc prețul pentru a merge mai departe. Deci, da, este esențial să mergem pe valori și pe sensul lucrurilor când vrem să schimbăm ceva.
1: Ne vom întoarce la această idee puțin mai târziu, când vom încerca să înțelegem mai profund ideea de schimbare din această perspectivă, dar haideți să definim din punct de vedere psihologic ce este schimbare.
0: Din punct de vedere psihologic, schimbarea e ajustarea sau modificarea unor rutine și a unor mecanisme, comportamente la care ne-am adaptat deja, cu care ne-am familiarizat, cu care ne-am obișnuit. Cum ziceam, organismul intră foarte repede într-o zonă de familiaritate, de familiarizare și nu-și dorește în mod automat să schimbe.
1: Îmi imaginez, nu știu, ca o mașină, ca un mijloc de transport care își găsește calea pe drum, da, pe un drum poate de munte și care odată găsit acolo locul se duce liniștit, pe când a intra pe o cale necunoscută presupune un efort mai mare.
0: Exact, exact. Și ieșirea din aceste rutine se întâmplă pe mai multe straturi, pe mai multe nivele. Odată pe nivel mental, gânduri, idei, convingeri, apoi pe zona de emoție, pe zona motivațională și apoi, în final, pe zona comportamentală. Pe fiecare din aceste paliere e important să se stimuleze ceva, să se declanșeze ceva pentru ca schimbarea să aibă loc.
1: Haideți să ne uităm puțin din perspectivă spirituală. Și Biblia vorbește mult despre nevoia de schimbare și aș vrea să te întreb din această perspectivă cum vedem schimbarea din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, și Biblia ne vorbește chiar despre nevoia de schimbare pentru a trăi lângă Dumnezeu.
0: Din punct de vedere spiritual, e esențial să înțelegem că schimbarea nu e bazată doar pe mecanisme sau pe resurse. Din punct de vedere spiritual, schimbarea presupune o inițiere la nivelul naturii umane. Dacă noi, ca oameni, nu am avea natura noastră schimbată de Dumnezeu, o inimă atinsă de Dumnezeu, născută din Dumnezeu, atunci nu ne rămân decât aceste resurse mentale, motivaționale, strategii, însă la nivel spiritual avem o natură sincronizată cu divinitatea, cu Dumnezeu și de acolo începe schimbarea profundă.
1: Vreau să te întreb... Însuși Iisus vorbește despre această nevoie de schimbare atunci când stă de vorbă cu Nicodim, da? Un om de altfel bun, da? Un om moral și un om religios. Nu vorbim despre acea categorie de persoane decăzute, așa cum erau percepute și de societatea vremii, ci despre un om bun. De ce îi spune Iisus lui Nicodim, trebuie să te naști din nou, altfel spus în limbajul nostru, trebuie să faci o schimbare?
0: Da, pentru, pentru că Iisus știa că orice schimbare în afara schimbării nucleului spiritual este una superficială și nedurabilă, nepermanentă, tranzitorie, superficială. Iisus exact acolo țintește, Nicodim, ai nevoie nu doar de resurse, ai nevoie nu doar de rutine, ai nevoie nu doar de strategii, nici măcar de acele obligații ale legii care ne ajută, bineînțeles, presiunea sau legămintele pe care le facem, obligațiile pe care ni le-am asumat, ne ajută să întreținem o schimbare. Însă dacă nu există acolo în interior un motor motivațional, dar peste mecanismele motivației, un motor spiritual, atunci orice schimbare va fi temporară sau instabilă. Schimbarea autentică și durabilă începe dintr-o inimă născută din nou.
1: Ce presupune această inimă născută din nou? În conceptul biblic este metanoia, da?
0: Nașterea din nou este o transformare pe care numai Dumnezeu o poate opera, însă ea se întâmplă atunci când voința omului este orientată spre voința lui Dumnezeu. Când omul se deschide spre Dumnezeu, Dumnezeu îl curtează, îl caută, se apropie. Și nașterea din nou este practic o descoperire a ceea ce Dumnezeu face în viața unui om care parcurge cel puțin trei elemente și le descriu pe scurt. Ca un om să poată fi născut din nou, vedem în Noul Testament, în Cartea Romani, în Efeseni și în celelalte epistole, e important în primul rând să parcurgă acea remușcare pentru condiția păcătoasă în care fiecare om s-a născut. O remușcare adâncă, o căință, o pocăință care să atragă cererea de iertare din partea lui Dumnezeu.
1: Și eu aș menționa, nu doar s-a născut, ci a și trăit,
0: exact.
1: A și cultivat-o, da?
0: Exact.
1: Pentru că nu vorbim, să spunem, de păcatul originar, cum este numit, ci de a-ți însuși acea tipologie și acel stil de viață trăit pentru tine într-o manieră egoistă sau, de ce nu, chiar defăimătoare la adresa lui Dumnezeu.
0: Exact. De când suntem mici copii, ajungem să implementăm păcatul originar, deci suntem vinovați și faptic de păcatul, ne-am însușit păcatul, cu alte cuvinte, de mici copii. Acest păcat trebuie descărcat la crucea lui Hristos pentru a primi în schimbul lui iertarea și înnoirea. În al doilea rând, a doua condiție a nașterii din nou este credința ca încredere. Credința nu mentală, nu teoretică, nu empirică, ideea că Dumnezeu există undeva și operează în univers, este o credință insuficientă. Credința ca încredere, credința relațională, credința pe care te bazezi cu viața ta, cu viitorul tău, cu deciziile tale, cu schimbările, pentru că schimbările nealiniate cu credința în Dumnezeu sunt vremelnice și instabile, dar când schimbările sunt bazate pe conectarea aceasta între voința mea și voința lui Dumnezeu, atunci avem garanții, avem garanții. Și al treilea element al nașterii din nou, pe lângă căința de păcat, pe lângă credința ca încredere, este dedicarea. Dedicarea presupune o percepție a lui Dumnezeu ca și autoritate. nu doar ca și salvare, nu doar ca prietenie sau suport, nu doar ca păstor, deși Dumnezeu are toate aceste roluri în viața unui credincios, însă autoritatea trebuie reinstaurată, exact ceea ce s-a stricat în grădina Eden, practic nașterea din nou aduce înapoi. Dumnezeu ca stăpân și ființa umană ca copil, fiu de Dumnezeu, dar și rob supus. Atunci când cele trei elemente sunt procesate cu sinceritate, cu deschidere de inimă și cu o dorință din partea unui om, Dumnezeu răspunde și aduce această metanoie, această înnoire la nivelul inimii și al minții.
1: Însă nevoia aceasta de schimbare în plan spiritual o trăim la un moment dat în viață? O putem trăi de mai multe ori?
0: Există schimbări ca și eveniment, există schimbări ca și proces. Da, nașterea din nou de regulă este un eveniment, chiar dacă nu este un moment scurt, poate să fie un eveniment ca și un proces, dar în final el se completează. Nașterea din nou se completează, urmând să fie continuată de maturitate, de maturizare. Prin analogia unui copil bebeluș care se naște într-o familie, chiar dacă travaliul durează sau procesul nașterii are și el un element de secvențialitate, în final se întâmplă nașterea, după care urmează maturitatea, achizițiile, tranzițiile, crizele, pusele. Toate aceste etape vin cu intenție din partea lui Dumnezeu, care își dorește pentru noi binele, propășirea și o viață deplină, apoi o viață veșnică, dar Dumnezeu, chiar dacă dorește, nu îl va obliga pe om să opereze schimbarea. Există oameni născuți din nou care rămân la un stadiu de maturitate incipient. Chiar dacă Dumnezeu își dorește ca fiecare credincios să aibă o viață deplină, o viață matură, o viață plină de roadă, Dumnezeu nu va face asta în absența unei voințe umane care nu caută, care nu inițiază, care nu se întâlnește practic cu voința lui Dumnezeu. Aici se întâmplă schimbarea, când voința lui Dumnezeu întâlnește voința omului. Acolo toate lucrurile sunt posibile.
1: Și acum aș vrea să te întreb, această schimbare în plan spiritual este una mistică? Îi aparține doar lui Dumnezeu? Sau care este contribuția omului aici? Și poate aici integrăm și procesele acestea psihologice despre care vorbeam mai înainte.
0: Da, da. În Sfânta Scriptură există un pasaj care pe mine personal m-a atins de mulți ani deja. În cartea 2 Petru, capitolul 1, ni se spune că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia și ne-a făcut parte de dumnezeiasca lui putere. Practic este un pachet de resurse incredibil, un dar nemaipomenit, pe care noi ne gândim că îl putem lua acasă sau în inimă și putem să beneficiem de totul în mod automat. Ei bine, nu este chiar așa, pentru că după câteva versete mai jos, în același capitol întâi din cartea a doua a lui Petru, el spune, de aceea, dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința fapta, cu fapta evlavia, cu evlavia dragostea de frați, nădejdea, sunt acolo vreo 8
1: cunoștința,
0: vreo 8 virtuți care sunt operate de către om. Silințele sau inițiativa, responsabilitatea, asumarea din partea umană nu poate absenta. Dumnezeu ne dăruiește pachetul acesta de resurse, dar noi absorbim din aceste resurse pe măsură ce cu responsabilitate declanșăm schimbări sau declanșăm procese de schimbare în direcția pe care Dumnezeu și-o dorește. Deci, este un parteneriat. Schimbarea vine în parteneriatul dintre Dumnezeu și om. Îmi vine acum în minte o analogie legată de fondurile europene. Fondurile sunt acolo. Ele ne sunt cumva oferite, dar dacă noi nu declanșăm proiecte, nu întocmim dosare, nu realizăm documente, dacă noi nu dovedim seriozitate în planurile pe care ni le dorim, fondurile rămân acolo și sunt neasimilate. În același fel, Dumnezeu ne garantează schimbarea, Dumnezeu își dorește mai mult decât noi binele nostru, viața și plinătatea, dar noi avem de operat această infrastructură a schimbării. Ne revine nouă această responsabilitate.
1: Tocmai rolul acestei emisiuni e acela de a integra partea spirituală cu cea psihologică, acele mecanisme pe care Dumnezeu le-a așezat în noi, dar pe care să le cunoaștem pentru a face schimbări. Pentru că uneori ducem zona aceasta a schimbărilor spirituale exclusiv la latura spirituală și cumva îl împuternicim pe Dumnezeu sau ne așteptăm de la Dumnezeu să facă în mod mistic toate schimbările, fără ca noi să mișcăm lucrurile într-o parte sau într-alta, sau de cealaltă parte, în schimbări pragmatice ce țin de viața noastră, de relațiile noastre, ne luăm noi toată puterea, implementăm toate strategiile, uitând că avem la dispoziție și resursa spirituală, adică puterea lui Dumnezeu, Duhului cel Sfânt, care lucrează pentru noi și voința și înfăptuirea. Așa că haideți să le integrăm puțin și vreau să vorbim despre rolul motivației în schimbare. Fie că vorbim de o schimbare în planul acesta al creșterii noastre spirituale, fie că vorbim despre o schimbare în îmbunătățirea calității vieții noastre pentru aici și acum. Ce rol are motivația?
0: Motivația este o componentă sufletească. Este acea responsabilitate care revine omului. Motivația de multe ori este externă. Și mi se întâmplă în cabinetul de consiliere, vin adolescenți motivați extern pentru schimbare, adică din afară, de la părinte sau de la alt membru al familiei, vine această dorință pentru progres, pentru schimbare, pentru... Când motivația este externă, schimbarea este improbabilă. Sau, dacă se întâmplă, nu este durabilă. E important să dezvoltăm o motivație internă, intrinsecă, spunem în psihologie. Adică o motivație care să se potrivească cu visele noastre, cu valorile noastre, cu dorințele noastre profunde. Această motivație se naște într-un moment în care noi ne uităm la ceea ce este și ne gândim ce ar putea fi. Este practic un echivalent al viziunii în biserică. Un lider se gândește ce poate fi, își imaginează ce poate fi, cum poate fi un proiect, o lucrare, un departament sau chiar întreaga comunitate. Când o persoană se uită la ceea ce poate fi în viața ei, dar încă nu este, și când vede acele beneficii, acele lucruri frumoase din acel scenariu, de la finalul acelui scenariu, atunci se poate dezvolta motivația intrinsecă. Însă de multe ori nici asta nu se întâmplă. Vin la consiliere oameni care spun, nu am motivație. Știu că ar trebui, știu că ar fi bine să schimb. Știu că oamenii îmi spun, văd, citesc și în Biblie, văd și argumentele.
1: Și mă gândesc la zona aceasta a adicțiilor, a relațiilor disfuncționale.
0: Exact, exact. Motivația este volatilă, este instabilă. Este o componentă sufletească și tot ceea ce este sufletesc este influențabil de sute mii de factori. De aceea, în schimbarea durabilă, putem folosi motivația, dar nu e suficientă. Avem nevoie și de alternative la motivație care să ne împingă înspre schimbare. Menționez doar două astfel de alternative. Unu, disciplinele. Disciplinele erau, la generațiile dinaintea noastră, erau motivația. Bunicii noștri nu se gândeau dacă își doresc sau nu să meargă la munca câmpului sau să întrețină animalele sau rutinele lor erau practic niște discipline asumate, alese în prezența sau în absența motivației emoționale.
1: Să înțelegem că am complicat puțin lucrurile sau ne-am dus prea mult în zona aceasta a plăcerii, a confortului, am dispoziția sau n-am dispoziția.
0: Exact, exact. Funcționăm ca societate și ca generație foarte mult pe recompensă, pe confort și consum. Și nu ne mai asumăm dificultatea unui lucru, costul unui lucru care știm că este bun, dar care în primă fază ne costă disconfort, muncă, sudoare, rezultatele venind doar peste un timp. Aici conceptul psihologic este de amânare a gratificării. Lucru care în generația contemporană este tot mai absent. Disciplina, în termeni psihologici, este automatismul sau rutina pe care noi o facem din convingeri, nu din emoții, pe baza unor convingeri și a unor valori. În termeni spirituali, disciplina este legată de supunere. Fac ceea ce este bine să fac pentru că știu că Dumnezeu mi-a cerut asta. Și nu aștept să-mi vină motivația sau emoția.
1: Sau explicația.
0: Ci o fac pe o logică a supunerii, a ascultării. Și vedem în Scriptură asocierea dintre binecuvântare pe care Dumnezeu o dă, progres, propășire, plinătate și alegerea omului de a se supune când nu înțelege.
1: Ne putem gândi aici la Avram?
0: Absolut.
1: Și nu doar, da.
0: Absolut. Oamenii aceștia au înțeles disciplina, au înțeles supunerea și schimbările care au venit în viața lor au fost o consecință, o binecuvântare în urma acestei alegeri.
1: Dar fără să știe dinainte care va fi recompensa.
0: Exact, exact. Practic ei nu s-au bazat pe recompensă. Deci ei nu au urmărit gratificarea. Ei au avut un răspuns de supunere față de Dumnezeu. Și aici iarăși vedem cum spiritualitatea bate psihologia. Amândouă sunt, psihologia e foarte bună, dar este complementară și secundară spiritualității. Mecanismele spirituale întotdeauna sunt mai puternice, pentru că vin cu o dimensiune supranaturală. Și pe lângă disciplină, că spuneam de alternative la motivație, pe lângă disciplină mai avem cadrul sau contextul. Dacă mi-este greu să citesc mai mult, de exemplu, ceea ce pot face este să lucrez la un cadru care se apropie, la un context care se apropie de această rutină pe care mi-o doresc. Spre exemplu, să îmi creez în casă un colț de lectură, să-mi cumpăr o veioză, să-mi cumpăr un birou care nu mă împing în mod imediat spre lectură, dar creează un context compatibil cu acel comportament. Noi, când ne aliniem factorii externi potrivit cu un lucru care ni-l dorim, dar nu suntem motivați să-l facem, atunci acel context ne va duce tot mai aproape, tot mai aproape de acea schimbare.
1: Problema în ceea ce privește schimbarea este uneori aceea că vedem doar finalitatea. Există intenția și punctul final. Fără ca să mai știm până acolo care sunt pașii. Și din perspectiva aceasta, aș vrea să vorbim puțin despre rolul obiectivelor și am pregătit un scurt material care să ne arate care sunt caracteristicile obiectivelor SMART.
2: Modelul SMART de schimbare este un instrument practic și clar care ajută oamenii să-și stabilească obiective realiste și să producă schimbări concrete în viața lor. Numele SMART vine de la 5 criterii esențiale care dau structură unui obiectiv: specific, măsurabil, abordabil, relevant și încadrat în timp. Atunci când un obiectiv respectă aceste criterii, șansele de reușită cresc semnificativ, deoarece direcția este clară și progresul poate fi urmărit. Un obiectiv specific înseamnă că este formulat clar și precis, nu vag. De exemplu, în loc să spunem vreau să mă schimb sau vreau să fiu mai organizat, un obiectiv specific ar fi vreau să-mi organizez programul zilnic astfel încât să am timp pentru muncă, familie și odihnă. Claritatea elimină confuzia și oferă un punct concret de pornire. Componenta măsurabilă presupune ca progresul să poată fi evaluat. Schimbarea devine vizibilă atunci când știm ce urmărim, cât de des, cât de mult sau cât de bine. Măsurarea progresului oferă motivație, deoarece ne arată ce am realizat deja și ce mai este de făcut. Fără măsurare, schimbarea rămâne doar o intenție. Un obiectiv SMART este și abordabil, adică realist și posibil de atins, ținând cont de resursele, capacitățile și contextul personal. Schimbarea durabilă apare atunci când pașii sunt potriviți nivelului nostru actual, nu atunci când ne impunem standarde nerealiste. În același timp, obiectivul trebuie să fie relevant, adică să conteze cu adevărat pentru viața, valorile și direcția noastră personală. În final, obiectivul trebuie să fie încadrat în timp. Stabilirea unui termen clar transformă dorința într-un angajament. Un interval de timp bine ales oferă urgență, focus și disciplină. În concluzie, modelul SMART de schimbare ne ajută să trecem de la dorințe vagi la acțiuni clare, conștiente și eficiente, susținând o schimbare reală și durabilă.
1: Dragi telespectatori, revenim la dialogul nostru împreună cu psihoterapeut Bogdan Prejban. Aș vrea să vorbim puțin despre obiective. Așadar, avem o intenție, știm poate și finalitatea. Cum ne definim obiectivele și de ce este important să fie specifice, măsurabile, abordabile și așa mai departe?
0: E atât de important ceea ce spui, Adina. Obiectivele definite reduc ambiguitatea, reduc confuzia. Noi de multe ori spunem scopul meu este să, dar scopul acesta este ca un soi de munte care nu se urcă așa în mod direct și spontan. Scopul pentru a fi urmărit are nevoie să fie fragmentat în obiective. Pe ce cărări mă duc? Pe ce rute ajung până în vârful muntelui? Apoi, obiectiv.
1: Poate merită să discutăm pe, da, pe un exemplu. Nu știu, haide să mergem pe ceva legat de stil de viață. Da, vrem o sănătate mai bună. Și am luat decizia să facem o schimbare legată de alimentație sau de mișcare sau împreună, da? Cum setăm aceste obiective? Muntele este sănătatea, da? Vreau să fiu mai sănătos.
0: Obiectivele sunt următorul nivel. Nu este cel mai practic sau pragmatic nivel. Acolo este sarcina sau rutina în sine. Obiectivele sunt mai specifice decât scopul, dar sunt și ele niște categorii. Dacă vreau să sporească sănătatea, vreau să fiu mai sănătos. Ăsta e scopul. Obiectivele ar suna cam așa. Vreau să am ca obiectiv revizuirea alimentației. Un alt obiectiv. Vreau să includ în stilul meu de viață sănătos mișcarea și sportul. Acestea sunt două obiective care susțin același scop, sănătatea.
1: Și dezvoltăm și mai mult, da?
0: Da.
1: Desfacem în pași și mai concret.
0: Da. Și îmi vine acum în minte și al treilea obiectiv, spiritual. Mă voi ruga Domnului sau cer de la Domnul sau voi însoți dorința mea de a fi sănătos cu rugăciune. Dacă mergem la nivelul de sarcini sau de rutine, acolo deja avem, ca exemplu, la alimentație. Voi elimina din alimentație dulciurile sau zahărul. Dacă mergem pe obiectivul de mișcare, în fiecare zi voi face 5 minute de exerciții cardio dimineața. Ceva foarte clar, foarte realizabil, mintea operează cu lucrurile care nu sunt ambigui, care sunt clare, specifice și realizabile, măsurabile și apropo de smart. Iar pe obiectivul spiritual, în fiecare zi mă voi ruga specific, voi pune pe lista mea de rugăciune sănătatea mea fizică sau emoțională sau...
1: Și atunci, și poate voi mai cere și altcuiva să se roage pentru mine.
0: Exact, exact. Da. Acela este deja o altă sarcină care susține același obiectiv și același scop.
1: Cum generalizăm? Pentru că, da, le-am pus pe hârtie și poate că sunt persoane care au ajuns și până la acest pas și lucrurile au ținut o săptămână, după care te-ai dus la un prieten și a fost aniversarea lui și ai spus cum să nu mănânc și o felie de tort și iată, dacă ieri am mâncat ceva dulce, deja s-a dus săptămâna, o iau de lunea viitoare, da? Și în ce privește mișcarea, într-o dimineață n-am auzit ceasul, motiv pentru care nu mai pot să fac mișcare sau plec într-o delegație și lucrurile se schimbă, s-a împrăștiat totul. Ce fac?
0: Aristotel spunea, suntem ceea ce facem în mod repetat. Dacă implementăm un obicei, dar el la un moment dat este fragmentat sau este întrerupt de o pauză și se întâmplă de multe ori să... ne trezim în contexte sau în situații care nu pot, în care nu putem să ne menținem obiceiurile pe care le-am pornit. Însă, o progresie care a înaintat până la un punct contează mult mai mult decât o progresie care nu există. Chiar dacă am eșuat în a fi consecvenți, cel mai important este să ne setăm mintea de a relua procesul din punctul în care l-am abandonat sau în care ne-am împotmolit. Lucrurile nu sunt pierdute în momentul în care un obicei nu s-a implementat până la final conform obiectivului propus. Aici intervine mindset-ul, intervin convingerile, valorile, ce înseamnă un eșec, chiar în planul unei schimbări. Ce înseamnă dacă am inițiat un plan de slăbire pentru 10 kg și m-am oprit la 3 sau am stagnez la 3. Abandonez sau integrez și acel eșec în proces și îl consider ca un feedback sau ca o lecție valoroasă pentru ceea ce îmi propun să se întâmple. Nu este ușor, nu este simplu, tocmai de aceea o mare parte din populație nu reușește să ducă multe obiceiuri sănătoase până la capăt. Este un efort, este o silință, dar cu resurse spirituale, sufletești și cu resurse umane vom reuși.
1: Ai amintit ideea eșecului. Cum gestionăm sentimentele de vinovăție? Pentru că uneori acestea sunt copleșitoare. Dacă n-am fost în stare nici de atât, chiar nu mai are rost. Cum să ne raportăm la ele?
0: Cum spuneam, eșecurile sunt feedback și nu o dovadă de inutilitate. Într-adevăr, vinovăția, mai ales dacă este intensă, excesivă, blochează schimbarea. E important să vedem eșecurile ca pe niște ocazii de recalculare, de ajustare și să nu le considerăm motiv sau justificare pentru abandon. Din punct de vedere psihologic, aceasta se numește normalizare. Un proces de schimbare implică eșecul. Eșecul nu este o surpriză. Lipsa unui eșec mai degrabă este o surpriză. Normalitatea arată că eșecul este prezent aproape în orice proces de schimbare.
1: Și mă gândesc, mai bine punem accentul, așa cum menționai, pe cele 3 kg.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Decât
0: da.
1: Pe incapacitatea mea de a rămâne consecvent sau incapacitatea mea de a slăbi 10 kg. Mai degrabă pun focusul pe ceva ce s-a întâmplat. Am reușit o săptămână, toți sunt niște
0: exact.
1: Beneficii.
0: Exact. Winston Churchill spunea, succesul este o succesiune de mici eșecuri. Și vedem tiparul acesta la oamenii care au ajuns departe, fie ca oamenii lui Dumnezeu, fie, iată, Churchill, un om de stat, un om politic. E important să integrăm în proces. Biblia ne spune în Proverbe, cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică. Dumnezeu nu are pretenția și nu vede sfințirea unui om într-un mod absolutist. Chiar și Biblia prevede căderea, recăderea și progresul în etape.
1: Și ultima întrebare, dacă sunt persoane care ne urmăresc și care își doresc o schimbare, dar se simt blocate între dorința de a face schimbarea și dificultatea de a pune în practică, ce le-i spune?
0: E important să înțelegi ce se întâmplă. Fără a înțelege, fără a-ți vedea viața așa cum este, fără a normaliza, schimbarea este puțin probabilă. Îmi amintesc acum de una din cărțile pe care le-am analizat, validarea. Când cineva este validat și înțeles, când propriile stări sunt înțelese, de acolo pornește progresul sau schimbarea. Un om care nu înțelege ce se întâmplă cu el însuși, foarte puțin probabil va declanșa o schimbare. Dar cei care ne ascultă și persoanele care își doresc să facă o schimbare, e important să înțeleagă și noi de asemenea că avem de ales, că stagnarea, criza, eșecul nu trebuie permanentizate și că noi putem alege, putem decide cursul lucrurilor pentru mai departe. Și ăsta este încă un element spiritual și psihologic esențial. Liberul arbitru. Libertatea de a decide cursul vieții. Este ceva ce ne definește pe noi ca oameni, un dar extraordinar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor, de a alege între bine și rău. Așa că gândul acesta că pot alege, că am de ales, mă poate împinge spre punctul de a decide și de a asuma costurile pentru a face aceste alegeri.
1: Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Așadar, avem libertatea de a alege, însă avem și o resursă extraordinară. Dumnezeu spune că ne dă și voința și înfăptuirea. Așadar, există ceva în viața dumneavoastră ce ați dori să schimbați? Cereți înțelepciune de la Dumnezeu cum să o faceți și puterea și călăuzirea pentru a face acea schimbare. Cu siguranță, schimbările sunt cele care ne duc spre creștere, spre progres, atât în planul funcționării noastre de fiecare zi, cât și în plan spiritual. Vreau să-i mulțumesc invitatului nostru, Bogdan Prejban, psihoterapeut și consilier creștin. Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu și mă rog ca ceea ce s-a spus aici să conteze.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Cultura germană are o tradiție foarte apreciată, cea de ordine, Deutsche Ordnung, care se întinde în toate aspectele vieții, de la viața casnică, la organizarea muncii și la rolurile în societate, ba chiar și în felul de a gândi. E un lucru foarte bun și eficient. Când însă un lucru bun ajunge să slujească o cauză malefică, ordinea, dintr-un principiu bun, devine o metodă diabolică de nimicire. În mica societate a zonei sileziene, unde locuia familia Cislar cu 9 copii, nemții pătrunseseră metodic toate domeniile vieții. Peste tot și în toate pozițiile se aflau poterele germane, de la personalul școlii și până la supraveghetorul vecinătății. Capitolul 5. Sub o nouă conducere. Continuare. Nazismul se infiltrase în toate ungherele vieții de zi cu zi. După 9 luni de bătălii dintre cele mai crunte la Sevastopol în Rusia, atunci când armata germană a avut parte de o mare victorie, Fräulein Bramke, aproape ca îngenunchiată în clasă înaintea pozei cu Hitler, fața îi strălucea ca soarele. Brațul ei s-a articulat brusc în maniera prestabilită, însoțit de cuvintele Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! În ochi avea privirea aceea pierdută a unui sfânt dintr-o pictură medievală. Noi consideram comportamentul lui Fräulein Bramke și a altor credincioși naziști ca fiind ciudat și obsesiv. Când ea se înclina într-o atitudine de rugăciune înaintea prea iubitului Hitler, câțiva copii provenind dintr-un mediu nazist rosteau și ei Heil Hitler! Cei mai mulți dintre noi găseam hilar și jignitos acest spectacol și ne uitam jenați, dar cu grijă, la măimuța reală acestei femei. Destul de des se uita la noi cu ochii ei de un albastru pal nordic și striga Cântați, copii! Cântați! Deutschland, Deutschland über alles, alles in der Welt. Adică Germania, Germania deasupra tuturor și deasupra tot ce există în lume. Nu toți nou veniții germani erau atât de posedați de Hitler. De exemplu, Fräulein Tauber era o tânără de altă factură. De ea ne plăcea și abia așteptam orele ei. Deseori ne scotea să ne bucurăm de pădure, de munți și de împrejurimile natale. Și era foarte frumos. Și mai mult, obișnuiam să cântăm melodii populare, în principal despre natură, în locul cântecilor politico-militare preferate atât de tare de alți profesori. Deși nu făceau din Crăciun un eveniment așa de important cum fuseseră noi obișnuiți, profesorii noștri germani nu l-au împiedicat. Păreau mai mult să-l tolereze decât să-l sărbătorească. Aveam să observăm ulterior că cea mai importantă zi din școala germană era acum 20 aprilie, ziua de naștere a lui Adolf Hitler. Această zi era sărbătorită cu o multitudine de steaguri, drapele și o paradă cu cântece și urale. Fräulein Bramke se agita și se strofoca. De zici că sărbătoarea zilei lui Hitler era cel mai important eveniment de la crearea lumii încoace. Școlarii se așezau în rânduri și mărșăluiau pe străzi fluturând zvastici și cântând Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. N-aveau de gând să ne considere cât de mult voiau concetățeni germani. În realitate, germanii rămâneau străini de majoritatea silezienilor. Erau niște străini și cei mai mulți dușmani. Pe de altă parte, polonezii trebuiau să-și cunoască bine locul, care era mai la baza piramidei. Reguli similare erau pentru evrei, care trebuiau să poarte banderole galbene, înlocuite ulterior cu steaua lui David de culoare galbenă. În afară de aceste mici umilințe și ofense, nu era prea împovărător pentru silezieni. Știam foarte clar că existau pedepse dacă nu-ți purtai emblema cu etnia. În același timp, un semn foarte vizibil a apărut în magazine și pe vagoanele de tren. Nur für Deutscher, adică doar pentru germani. Dacă aveai un P sau o altă emblemă etnică, n-aveai dreptul de acces în respectivele magazine sau vagoane de tren, cu riscul pedepselor obișnuite. Era o nebunie de cea mai înaltă speță, iar interdicția le era aplicată cel mai strict evreilor.

Capitolul 6. Raihul strânge lațul. Și iată-ne acum că fuseserăm clasificați ca silezieni Volksdeutscher. Stăpânii noștri naziști au declarat că singura limbă oficială trebuie să fie germana. Atât tinerii cât și bătrânii trebuiau să o învețe repede. Cursurile de limbă germană erau obligatorii, cu excepția cazului în care puteai face dovada unui oarecare nivel de fluență. Tata vorbea germana din vremea când activase în armata austro-ungară, așa că el a fost scutit. Mama, în schimb, n-a fost. În ziua stabilită, luă parte la primul curs. La un moment dat, în desfășurarea lecției, profesorul începu să urle la clasă în germană. Majoritatea cursantelor habar n-aveau de ce țipa. După câteva minute de hărțuire, în maniera oficială și prestabilită, o femeie se ridică și ieși. O urmară și altele. Curând, întreaga clasă era plecată. "Stop! Stop!" urma profesorul. Reacția n-a fost alta decât de chicoteală pe înfundată, până când una dintre femei izbucni în râs. "Stop! Halt! Halt!" continua să urle, dar între timp cursantele lui ajunseseră la capătul holului și în stradă râzând în hohote. Ca popor ocupat, dețineam totuși un mijloc de opoziție, iar acela era râsul. Dar trebuia să fim foarte atenți la sursa glumei sau și mai atenți în fața cui era rostită gluma. Ierarhia nazistă nu vedea cu ochii buni spusul glumelor, mai ales al glumelor politice, care puteau duce brusc la dispariția oricui. Circulau multe bancuri în acea vreme, iar polonezii se pricepeau bine la ele. Cam în această perioadă am început să auzim zvonuri despre masacrarea polonezilor de către ruși. Era ceva foarte vag și oricum se spuneau multe pe atunci. De luat în seamă le luam, dar întotdeauna exista un dubiu cu privire la veridicitatea lor. N-aveam să aflăm despre masacrul de la Katyn decât mult timp mai târziu. Katyn era numele pădurii în care trupele invadatoare sovietice au masacrat 10.000 de ofițeri polonezi în lunile aprilie și mai 1940. Domnul baron a fost un polițist local care plecase când au venit nemții. Fugise în partea de Polonie neocupată încă de ruși. După 2 săptămâni după invadarea Poloniei de către nemți, estul Poloniei a fost invadat de ruși. Se pare că a fost prins de aceștia și omorât în pădurea Katyn de lângă Smolensk. Era viitorul socrii a surorii mele, Maria. Era un om bun, iar noi, copiii, îl iubeam foarte mult. Nici vorbă să fi comis vreo infracțiune care să justifice legarea sa cu mâinile la spate și primirea unui glonț în ceafă.

Guvernul polonez în exil era la Londra și începuse să organizeze mișcarea partizană împotriva forțelor de ocupație nemțești. După un an și ceva, regimul nazist demarase un sistem de recrutare a oamenilor la muncă forțată. Când programul n-a dat rezultate, pur și simplu se ridicau oameni de pe stradă. Din cauza acestor răpiri pentru muncă forțată, mulți se bucurau să se alăture mișcării partizane. Aceasta însemna sabotarea vehiculelor germane și degradarea materialelor de propagandă. Unii oameni din rezistență dezasamblau vagoane de cale ferată, vandalizau camioane militare germane și scriau pe pereți sloganuri antigermane. În mod normal, nemții erau foarte răzbunători pentru asemenea acte. Blocau ieșirile din piața orașului și încercuiau oamenii prinși ca în menghin acolo. Arestau persoane care purtau steaua galbenă evrească sau litera P. Și dacă nu era destul, pur și simplu arestau oameni la întâmplare. Alegeau indivizi care erau duși imediat în pădurea din împrejurimi și erau împușcați. Sunetul puștilor se auzeau în ecouri de departe. Multe familii și-au pierdut persoane dragi în felul acesta și le-au jelit ani de-a rândul. Există multe monumente în pădure care marchează locul în care numeroși oameni au fost duși și omorâți. Un incident de felul acesta va fi pentru totdeauna cicatrizat în memoria mea. Era o zi toridă de vară și mă aflam în gara Wisła Głębce. O tânără femeie aștepta trenul în căldura îngrozitoare. La un moment dat, de sub hainele ei, începură să iasă fum și parcă niște flăcări. Țipă după ajutor și își sfâșie hainele cuprinse în flăcări. Bineînțeles că ceilalți călători o ajutară să stingă focul. Dar era ciudat la această situație. Șeful de gară veni să vadă despre ce e vorba și să pună întrebări. Femeia părea să care explozibil pentru mișcarea de rezistență. Era una dintre amatorii doritori, dar incompetenți pentru un astfel de joc periculos. În câteva minute, o mașină a Gestapo-ului apăru la gară în scârțite frâne. O luară doi bărbați și îi spuseseră: avem noi metode să facem o femeie să vorbească. Nu vreau să-mi imaginez ce au făcut, dar de vorbit a vorbit. Le-a dat peste 20 de nume de bărbați din județul Cisin implicați în asemenea acțiune de sabotaj. Au fost arestați și torturați fără milă, până când Gestapo-ul s-a asigurat că nu mai avea ce informații să stoarcă de la ei. De această dată n-au fost duși în pădure pentru o execuție sumară. Au fost instalate spânzurători publice în reședința județului Cisin sau, așa cum trebuia să-l numim acum, Teșen. Cetățenii au fost obligați să se adune să privească procedura. Gestapo-ul voia să dea un exemplu. Se puseră scaune în fața fiecărei spânzurători. Fiecare scaun era pentru mama celui spânzurat. Toate mamele au fost obligate să se uite cum ceea ce mai rămăsese din fiul sau fiica lor după tortură era spânzurat la doar câțiva metri. Unul dintre vecinii noștri, Jan Halama, a fost cel spânzurat. Mama lui urla și urla și iar urla într-o jare de neconsolat. La câteva luni după eveniment, mă aflam în vârful pârtiilor deschis din munții Wisłei, nu departe de casă. Zăpada era așternută gros pe pământ și pe ramurile de brad. Tot peisajul alcătuia o minunăție de iarnă clasică. Mulți veniseră să schieze. Sute de oameni se distrau nemaipomenit urcând pe munte și dându-și drumul pe pârtie. Strălucirea iernii și peisajul din vale arătau superb. Era cu adevărat o scenă excepțională în mijlocul incredibilei neguri care ne cuprinsese de câtva timp regimului Hitler care ne acaparase viața. Un gând
îmi apăru în minte. Nu puteam să nu mă gândesc la acel lucru, orice aș fi făcut. Era o întrebare. Câți dintre acești oameni aveau să supraviețuiască evenimentelor malefice din această țară? M-am uitat din nou la oameni, cu empatie și tristețe. Sigur că nu știu câți au supraviețuit, dar în medie, o treime dintre ei aveau să fie morți după numai 4 ani. Un alt lucru deprimant despre care am aflat în a doua parte a anului 1940 avea să aibă importanță la nivel local pentru noi, dar ulterior pentru întreaga rasă germană. Nemții arestau un număr din ce în ce mai mare de oameni și aveau nevoie de locuri în care să-i țină închiși. Așa se face că fostele grajduri ale cavaleriei, situate cam la 60 de kilometri de ferma noastră, constituiau un bun punct de pornire pentru asemenea instituție de arest și de tortură. Le-au transformat într-o tabără de concentrare sau, așa cum avea să fie numită mai târziu, într-o fabrică a morții, unde cei care se puseseră rău cu regimul aveau să fie omorâți și făcuți mărturie cu privire la cine era șeful, Hitler. Tabăra de concentrare a fost înființată în orașul Oświęcim, cunoscut mai bine după numele german Auschwitz. Avea să devină unul dintre cele mai sumbre locuri de pe planetă.

Capitolul 7. Biserica noastră trece în ilegalitate. Trecuseră deja câteva luni de când nemții se mutaseră în Silezia Superioară. Mulți localnici își văzuseră viața dată peste cap într-un fel sau altul, dar deocamdată noi, adventiștii, am fost lăsați oarecum în pace. Acest lucru însă avea să se schimbe dramatic. Într-un sabat, un ofițer SS îmbrăcat civil veni la biserica noastră. Întrebă politicos cine e prezbiterul, iar noi l-am prezentat. Îi înmână apoi acestuia o bucată de hârtie. O să citiți aceasta bisericii dumneavoastră, ordonă el. Prezbiterul o citi și se albi la față. Cu o voce emoționantă, o citi cu voce tare. Astăzi vi se permite să mai aveți o singură predică, un singur imn și o singură rugăciune. Atâta tot. Apoi veți părăsi cu toții acest loc și nu vă veți mai întoarce niciodată în niciun scop legat de închinare. Ofițerul SS dădu aprobator din cap, indicând că prezbiterul citi hârtia corect și privi de-a lungul bisericii. Pocni apoi din călcâie și merse și se așeză la ușa din față, privind plictisit întreaga ceremonie ce avea să urmeze. Deja știam cum funcționează Reichul. Dacă nu ne supuneam, pedeapsa avea să fie îngrozitoare. Biserica muții. Nimeni nu știa ce să mai zică. Prezbiterul se gândi mai repede decât toată lumea și începu să țină o predică ce dură de la ora 11 dimineața până la 1 după amiază. Apoi găsi cel mai lung imn din cartea de cântări. După ce am cântat, am îngenunchiat toți să ne rugăm. Fiecare băiat și fată, fiecare bărbat și femeie, fiecare om în vârstă, cu toții ne-am rugat pe rând, de parcă ar fi fost ultima noastră rugăciune. Ne-am rugat vreme de o oră. Apoi, când s-a făcut ceasul 2 după amiază, am trecut în șir pe lângă ofițerul german, care așteptase 3 ore cu o răbdare de lăudat. La plecare, bătu în cuie un anunț pe ușa bisericii. Intrarea interzisă sub amenințarea pedepsei. Unii oftau, câțiva plângeau și toată lumea era teribil de tristă. Ni se interzise acest loc, cel mai fericit loc de pe pământ pentru noi. Ne sunau în minte cuvintele și nu vă veți mai întoarce niciodată în niciun scop legat de închinare. Mici grupuri de adventiști se risipiră încet, uitându-se cu jale la biserică. Își luau un dureros la revedere, nu doar unii de la alții, ci și de la casa Domnului, pe care o iubeau foarte mult. De când se știau, se întâlniseră aici în fiecare sabat. Îmi aduc aminte în mod deosebit cum câțiva zăboviră mai mult pe lângă biserică, privind clădirea de parcă și-ar fi dăltuit imaginea ei în minte și în inimă.

Câteva săptămâni mai târziu, doi esesiști bătură la ușa noastră, cerând ca toate materialele religioase să le fie predate. După ce ne-am executat, au scotocit casa după Biblii, cărți de cântări sau orice altă carte religioasă. Știau exact ce caută și ni le-au luat pe toate pentru a le distruge. Părinții mei prevăzuseră că așa ceva se va întâmpla. Și în anii de dinainte ne puseseră pe noi copiii să memorăm cât mai multe versete biblice. Acum doar ne-au rugat să le așternem înscris din memorie. Toți adulții din comunitatea adventistă făcuseră la fel, iar părinții mei ascundeau hârtiile în locuri secrete unde esesiștii nu le găseau niciodată în cazul în care aveau să se întoarcă să ne verifice. Era clar că știau unde locuiesc toate familiile de adventiști și operau verificări fulgeri asupra noastră. Însă niciodată n-au găsit nimic care să ne trimită în taberele de concentrare. Cum necum ne-am procurat alte cărți de imnuri, Biblii și cărți religioase. Din toate locurile din lumea asta din care puteau proveni, acestea veneau fix din Germania. Bisericii adventiste îi se dăduse voie să activeze în Germania, dar în Silezia fusese categoric interzisă. Era o presupusă logică în spatele acestui fapt, dar aceasta scăpa tuturor. În orice caz, cărțile ne parveneau printr-o cale secretă de comunicare. Nu știam niciodată de unde vin sau unde se duceau, dar își făceau apariția în serviciile noastre de închinare. Erau ingenios ascunse și niciodată găsite. Toată lumea era conștientă de cumplitul risc ca toți cei implicați să fie trădați oricând și pe neașteptat.

0: ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Protomanierismul florentin. Clasicismul și idealurile neoplatonice atinseseră apogeul, dar această perfecțiune n-a durat mult timp. Dispunerea elicoidală a corpurilor a apărut în ultima opera lui Rafael și era deja prezentă în primele lucrări ale lui Michelangelo, precum Tondo Doni. Calmul și echilibrul schemelor constructive și vizuale au început să dispară, făcând loc instabilității. Scindarea protestantă, inițiată în 1517 de către Martin Luther, călugăr din ordinul Sfântului Augustin, jefuirea Romei din anul 1527 de către trupele de mercenari ale lui Carol Quintul, conciliul ecleziastic de la Trento din anul 1545, care a declanșat contrareforma și apariția închiziției, au fost evenimente importante care au pus la îndoială ideea umanistă numită Concordatio și au favorizat nașterea manierismului. Când Rafael s-a stabilit la Roma, locul său în Florența a fost preluat de discipolul său, Andrea del Sarto. Opera lui Sarto, deși se înscrie în curentul clasic, dezvăluia anumite trăsături care se pot atribui protomanierismului. În tabloul Miracolul, pictorul prezintă o conversație sfântă între fecioară și prunc, în prezența lui Tobias și a unui înger. Se menține o schemă piramidală închisă, dar gesturile în zigzag și culorile foarte rafinate se îndepărtau de cel mai pur clasicism. Același lucru se poate spune și despre formele realizate cu ajutorul liniilor șerpuitoare și dinamice din versiunile lucrării Sacrificarea lui Isaac. Protomanierismul lui Andrea del Sarto a fost stimulat de proprii studenți, Jacopo Pontormo și Rosso Fiorentino, împreună cu care a decorat mănăstirea Anunțiata. Jacopo Carucci, cunoscut și sub numele de Pontormo, datorită orașului său natal, a pus sub semnul întrebării idealurile eroice promovate de clasicism și s-a lăsat atras de un expresionism melancolic, rezultatul unei personalități frământate. Printre operele sale, Fecioara pe tron cu sfinții, Portretul lui Cosimo cel bătrân, Maria vizitată de înger, lucrarea cea mai emblematică o reprezintă Coborârea de pe cruce, realizată pentru Biserica Santa Felicita din Florența. Pontormo a introdus în tabloul său un mare număr de personaje în posturi sinuase. Corpurile se întind sau se răsucesc, în timp ce o lumină stranie le învăluie îmbrăcămintea vaporoasă într-un colorit aproape ideal. Aceste trăsături conferă grupului o veritabilă teatralitate. Giovanni Battista di Jacopo, cunoscut drept Rosso Fiorentino din cauza culorii părului său, a fost elevul lui Andrea del Sarto, dar a abordat stilul pictural al lui Dürer. Manierismul operelor sale, ca de exemplu Coborârea de pe cruce și Moise și fiicele lui Ietro, este caracterizat de mișcările extravagante ale personajelor care invadează spațiul și de o abordare geometrică a formelor. Sienezul Domenico Beccafumi este cel care completează acest trio al fondatorilor manierismului. Lucrările sale se evidențiază printr-o tematică religioasă mai populară și prin coloristică. Se remarcă atmosfera vaporoasă, specifică creației lui Leonardo, în lucrări precum Coborârea în infern și Stigmatele Sfintei Ecaterina, perspectiva diafană din Nașterea Fecioarei Maria, vigoarea specifică lui Michelangelo și aptitudinile lui Pontormo în lucrarea Istoria lui Moise pentru corul catedralei din Pisa.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Ieremia 31:31-33 citim: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Astăzi, mulți creștini fac distinție între legământul faptelor din Vechiul Testament sau Vechiul Legământ și legământul Harului din Noul Testament sau Noul Legământ. Cele două cuvinte, fapte și har, indică pentru unii interpreți distinția radicală, dar nebiblică, dintre două modalități de mântuire. Așa cum am văzut din studiile anterioare, există un singur legământ între Dumnezeu și om, legământul cel veșnic, legământul Harului. Dumnezeu a avut întotdeauna o singură metodă de a salva omenirea, prin Har. Textul din Ieremia 31:31-34, care este repetat aproape cuvânt cu cuvânt în Evrei 8, conține câteva elemente cheie care accentuează liniile de continuitate între Vechiul Legământ și Noul Legământ. Intenția lui Dumnezeu de a înnoi inimile credincioșilor este exprimată în Vechiul Testament în multe pasaje. De exemplu, Domnul spune: le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul, Ieremia 24:7, sau voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, Ezechiel 11:19. Aceste afirmații ne amintesc de schimbarea credincioșilor din toate timpurile, care are loc atunci când Noul Legământ intră în vigoare în viețile lor. Comparațiile dintre Vechiul Legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israelul antic pe muntele Sinai și Noul Legământ, amintit de Ieremia, indică o serie de linii de continuitate. Dumnezeu este același în ambele legăminte. Întotdeauna Dumnezeul Mântuitor inițiază legământul și caută să aducă mântuire celor care îi distorsionează planul sau care îi resping marele dar. În al doilea rând, partenerii sunt aceiași în ambele legăminte. Noul legământ din Ieremia este făcut cu Israel, Ieremia 31:31-33, dar în mod evident nu se limita doar la poporul evreu, ci la toți credincioșii ce aleg acest legământ, după modelul promisiune făcute lui Avram, în care de fapt erau binecuvântate toate neamurile pământului, Geneza 12:3. În al treilea rând, legea din ambele legăminte este aceeași. Legea divină este numită legea mea, în Ieremia 31:33, este legea lui Dumnezeu de la Sinai, scrisă pe tablele de piatră. Această lege a lui Dumnezeu nu a fost greșită și nu a fost înlăturată pentru a fi înlocuită de har, căci este veșnică, imuabilă și cu un rol bine definit. În al patrulea rând, legea scrisă în interior, în inimă, după cum am văzut, este dorința lui Dumnezeu dintotdeauna. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, citim în Deuteronomul 6:5 și desemnează o asimilare internă completă a legii lui Dumnezeu. Israeliților îi se spune să-și circumcidă inimile și să nu mai fie tari la cerbice, Deuteronomul 10:16. Această acțiune a lui Dumnezeu, descrierea a legii sale în inima omenească, este minunata lucrare a Harului Său în noi. Astfel, membrii comunității Noului Legământ nu trebuie să descindă din Avram după sânge, ci trebuie să aleagă să-i permită lui Dumnezeu să scrie legea sa în inimă, făcând din ea parte a voinței credinciosului, astfel încât el sau ea să asculte de Dumnezeu prin credință. În ultimul rând, al cincilea, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu, este scopul încheierii legământului, citim în Ieremia 31:33. Legământul de la Sinai a fost descris prin aceeași formulă, de unde înțelegem că Dumnezeu dorește să refacă cu credincioșii relația pe care a dorit-o întotdeauna cu oamenii, dar nereușită cu Israelul antic. Diferențele majore pe care le conținea noul legământ au depășit cu mult timpul lui Ieremia. Ele sunt: 1. Noul legământ a fost ratificat prin sângele lui Hristos. Promisiunea legământului a rămas neîmplinită până la venirea lui Isus. Și 2. Diferențele etnice dintre credincioși au fost anulate. Hristos mediază noul legământ, evrei 9:15, pentru toți credincioși, indiferent dacă sunt evrei sau neevrei, bărbați sau femei, Galateni 3:28, nemai fiind nevoie de mediere preoțească sau de ispășirea simbolică adusă de jertfele animalelor. În cazul legămintelor, termenul vechi și nou nu creează o opoziție fundamentală, de genul vechi este opusul lui nou. În vorbirea curentă, vechi implică existența anterioară sau folosirea continuă pentru un timp îndelungat, ceva învechit ieșit din uz sau este perimat. Nu trebuie să impunem sensurile moderne ale termenului asupra sensului biblic atunci când trebuie să înțelegem intenția, scopul și structura limbajului.

0: al Duhului, în contrast cu vechiul legământ, care este un cod scris. Slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă, Roman 7:6. Ceea ce Pavel pare a accentua aici este faptul că acest cod scris, 2 Corinteni 3:6, este litera legii, în sensul a ceea ce este în afara persoanei și încă nescris în interior. Atâta timp cât codul scris rămâne extern și nu scris în interior de Duhul Sfânt, nu poate aduce decât condamnare. Legea scrisă în interior este schimbarea inimii care aduce mântuirea. Aici Duhul trimis de Iisus Hristos dă viață. El scrie legea în inimă și în felul acesta internalizează legea în persoana respectivă. Astfel, noutatea legământului este caracterizată cel mai bine prin cuvintele mai bun din Evrei 8:6. Trebuie accentuat faptul că Noul Testament nu predică o nouă evanghelie. Galateni 1:6-9 și Evrei 4:2 arată extrem de clar că există o singură evanghelie. A face o distinție radicală între vechiul legământ și noul legământ înseamnă a crea două metode separate de mântuire, una prin lege, alta prin har. Pavel argumentează puternic în 2 Timotei 3:14-15, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Scripturile la care se referă Pavel includ Vechiul Testament. În felul acesta, întreaga Biblie este baza pentru mântuire. În concluzie, legământul pe care Dumnezeu l-a oferit poporului său de-a lungul istoriei a fost același legământ veșnic. Cuvintele vechi și nou în relație cu legămintele se referă la răspunsurile și la experiențele poporului, nu la căi diferite ale planului de mântuire al lui Dumnezeu. Ieremia accentuează că atunci când o persoană trăiește experiența noului legământ, ea are legea lui Dumnezeu în inima ei. Legea nu mai este doar exterioară, scrisă pe piatră și dat fiind că fiecare persoană trebuie să experimenteze legământul lui Dumnezeu în mod individual, internalizându-l în inima și în sufletul ei, acest legământ devine nou cu fiecare nouă persoană și cu fiecare nouă generație.
1: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte-și-semnificații@rvs.ro.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ai observat că știrile prezintă în general evenimente negative? De ce suntem fascinați de știrile negative? Rămâi în continuare ca să auzi povestea falsei invazii a marțienilor din 1938. Era duminică seara, 30 octombrie 1938. Întins pe sofa, americanul de rând își fixase tunerul pe post, pregătit să savureze programul de seară. O muzică pulsează în surdină. Brusc, muzica este întreruptă de un anunț sec. Profesorul Farrell de la Observatorul Jennings a detectat o explozie pe planeta Marte. Abia reluată, muzica este din nou întreruptă de o voce strangulată. Dumnezeule, ceva iese dintr-un cilindru metalic. Șerpi? Nu, tentacule, se îndreaptă spre mine. Văd și un corp mare, imens, lucios. Ah, fața aceea, ia, doamnelor și domnilor, este indescriptibilă. Nici nu pot privi, are ochi negri și lucitori ca unui șarpe. Din gura fără buze curg bale care pulsează. Vocea terifiatului Orson Welles continuă să descrie scene de infern. Marțieni înarmați ies din nava cilindrică. Reușesc să anihileze un regiment întreg al gărzii naționale, 7.000 de morți. În replică, la tirul artileriei americane, marțienii degajă un gaz ucigător. Alți cilindri aterizează în Chicago, în St. Louis. Invazia marțienilor este întoi. O altă voce întrerupe reportajul, anunțând panică în zonele respective. Mii de oameni fug haotic. Americanul de rând sare de pe sofa, își ia pușca din perete și iese. În stradă se ciocnește de alți vecini nebuniți. În New Jersey, oamenii s-au bulucit pe autostrăzi căutând scăpare. Alții au dat buzna în secțiile de poliție cerând măști de gaze. O femeie s-a aruncat peste mulțimea din catedrală strigând: New York-ul a fost distrus! Este sfârșitul lumii! Pregătiți-vă de moarte! Abia când informațiile despre panica generalizată au ajuns în studiourile CBS, Orson Welles întrerupe emisiunea și reamintește ascultătorilor că este doar o ficțiune. Scepticii nu l-au crezut în primă instanță. Istoricii timpului au estimat că isteria a cuprins între 1,7 și 6 milioane de oameni. Când Comisia Federală a Comunicațiilor a investigat programul, n-a putut găsi nimic ilegal, doar era 30 octombrie, seara de Halloween. Câtă putere are media? Gândește-te. Mai întâi, are putere pentru că este ceva oficial, pe post, indiferent cine este în spatele microfonului sau al camerei. Apoi, sunt atâția care cred, iar majoritatea nu poate fi înșelată, sunt prea mulți. Și apoi, ceea ce auzim parcă se pliază pe expectanța noastră negativistă. Nesiguranța vieții parcă ne predestinează la aceasta. Timpul trece, generațiile se schimbă, dar omul rămâne același. La fel de credul, superstițios și alarmist, gata să închidă orice zvon, fie din media, fie de la colțul străzii. Vindecare nu e decât pentru cei care au avut dorul să-L recunoască pe Cel Atotputernic, pe Acela care a promis: nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine ați venit la Conexiuni, emisiunea care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Este spațiul unde încercăm să înțelegem lumea în care trăim și să descoperim ce înseamnă să rămânem oameni ai credinței într-un timp al provocărilor. Avem la dispoziție 30 de minute de dialog real cu întrebări, sperăm noi, relevante și răspunsuri ancorate în valorile biblice. Invitații mei sunt pastori și lideri spirituali din diaspora, alături de care privim realitatea nu doar din plan local, ci și unul internațional, din mai multe perspective. Ediție de ediție urmărim același obiectiv, să cultivăm discernământul, să nu fugim de întrebările grele, dar nici să nu le simplificăm, să găsim acel drum către claritate și speranță, acolo unde există confuzie și teamă. Aceasta este motivația noastră, prieteni, să construim punți între lume și cuvânt. Așa continuă Conexiuni. Astăzi discutăm despre un subiect delicat și tot mai actual, libertatea de exprimare. La momentul acestei înregistrări este încă recentă asasinarea publică a lui Charlie Kirk, care a fost cunoscut ca o voce conservatoare influentă în spațiul public american și fondator al Turning Point USA. Credința evanghelică i-a modelat multe dintre poziții, declarând adesea că Biblia și valorile creștine reprezintă repere pentru viața personală și pentru societate. Charlie a fost împușcat mortal într-un moment când răspundea întrebărilor în acele campanii publice pe care le avea frecvent în campusurile universitare, unde invita la dialog în rândul noii generații, încurajând la implicare civică și aducând vocea conservatoare în aceste spații universitare. Pentru admiratorii săi, el a rămas un simbol al curajului de a provoca discuții și de a apăra convingerile sale, chiar și atunci când acestea erau contestate. Acest fapt și multe alte exemple pe care le voi da în continuare ne invită să ne ridicăm această întrebare în mod real. Cât de liber mai ești să spui ce crezi astăzi? Un alt exemplu pe care l-aduc, potrivit BBC, în martie 2025, un profesor universitar din Marea Britanie a fost anchetat pentru că a citat pasaje biblice într-un curs de etică și a fost acuzat de discurs de ură. În Franța, un pastor protestant a primit amenințări după o predică despre familie și căsătorie, fiind acuzat de homofobie, ne informează Le Monde, în aprilie 2025. În Statele Unite, găsim un jurnalist care a fost concediat după ce a publicat un editorial despre rugăciunea în școli, redacția motivând acțiunea cu incompatibilitate cu linia editorială, ne informează NYT în februarie 2025. Iată doar câteva exemple care arată că în societatea actuală libertatea de exprimare devine tot mai fragilă. Iar întrebarea noastră este din nou. Alături de noi, pentru a răspunde acestei întrebări și altor întrebări pe care le vom ridica în această ediție, este pastorul Adelin Costache, care slujește în Belgia și care are o imagine de ansamblu foarte amplă cu privire la acest subiect. Bun venit, Adelin!
2: Mulțumesc! Mă bucur să putem discuta împreună.
1: Când Scriptura este catalogată ca un discurs de ură, Adelin, ce mai înseamnă libertatea spirituală sau libertatea de exprimare sub acest aspect al spiritualității?
2: Este interesantă perspectiva aceasta pe care a luat-o noțiunea asta de discurs al urii, pentru că el a devenit, sintagma aceasta a devenit un concept destul de fluid, așa, nu prea există criterii clare cu privire la ce înseamnă discurs alurii. Sunt instituții care și-au formulat într-adevăr niște caracteristici clare cu privire la ce ar trebui să însemne acest discurs alurii, însă la nivel popular sintagma a devenit o chestiune foarte fluidă prin care eu pot amenda absolut orice lucru ce se spune cu care eu nu sunt de acord. Și în mod special acele pasaje ale Scripturii care se opun sau contravin trendului ideologic actual, în mod special acele pasaje ale Scripturii sunt considerate ca discurs alurii și din ce în ce mai mult se fac presiuni asupra liderilor religioși ca să nu mai folosească acele pasaje. Mai nou înțeleg că sunt cercuri în care se vorbește și despre o rescriere a Scripturii în așa fel încât să se scoată din ea acele porțiuni care nu se mai potrivesc culturii toleranței și dialogului pe care oamenii îl au astăzi. O asemenea perspectivă nu face altceva decât să atace libertatea omului de a crede, libertatea omului de a-și spune convingerile și libertăți fundamentale pe care le credeam extraordinar de bine înrădăcinate în democrațiile pe care le avem în mijlocul nostru.
1: Sunt convinsă că ai auzit și despre cazul pe care l-aminteam ceva mai devreme, cel al lui Charlie Kirk. Ți este familiar și personajul despre care vorbesc. Spuneam mai devreme că a fost apreciat de susținători și pentru abilitatea de a mobiliza tineri în jurul ideilor de libertate de exprimare și asta însemna chiar și invitația la dialog deschis în argumente, foarte important de spus, nu în sentimente, iar pentru aceasta a fost catalogat de multe ori extremist și așa mai departe. Însă ceea ce ne interesează pe noi astăzi nu este privirea sa politică și ideile pe care le susținea, ci mai degrabă faptul de a invita la dialog, iar asta să te coste viața, indiferent de poziția pe care o ai vis-a-vis de libertatea de stânga sau de dreapta, de care este poziția ta vis-a-vis de politică. Care este poziția ta vis-a-vis de cazul acesta, Adelin?
2: Gestul pe care l-a făcut asasinul lui este cât se poate de grăitor, dincolo de tot ceea ce înseamnă lucrurile pe care le spunea, principiile alături de care stătea, indiferent de ce spectru ar fi fost, atâta vreme cât invita la dialog, la dezbatere și, să zic așa, arma de care se folosea era microfonul, a folosit pușca pentru a aduce la tăcere microfonul, este cât se poate de grăitor că în societatea noastră de astăzi funcționează această cenzură și se ridică chiar la nivel de anulare prin violență acest curent. El vine de undeva. Gestul acesta, asasinarea aceasta, ea are în spate niște motive, are în spate niște credințe, niște convingeri, poate ideologice, poate religioase sau areligioase, indiferent, dar care au dus la a-l determina pe acest tânăr de a încerca să închidă gura lui Charlie, care vorbea probabil lucruri cu care el nu era de acord, prin a-l transforma în victimă. Chestiunea asta se manifestă, este prezentă între noi, doar că în cazul lui a atins și un vârf în care și violența și-a spus cuvântul.
1: Să ne fie frică de acum să spunem ce gândim, să ne fie frică să ne argumentăm poate credința sau opinia, indiferent la ce ne referim?
2: Nu. Niciodată nu trebuie să ne fie frică. Realitatea este următoarea. Adevărul atunci când este spus, el, una din caracteristicile pe care le are este că ofensează pe cei care nu sunt de partea adevărului, de partea lui. Și noi suntem oameni limitați. Nu avem pretenția că fiecare dintre noi deține adevărul absolut. Însă în același timp, și cred că ăsta era unul din lucrurile pe care le făcea Charlie foarte bine, el invita la dialog. Întregul lui format al discuțiilor era: îți ofer microfonul, demonstrează-mi că greșesc. Era o discuție publică. Acum, în orice dialog există luări de poziție confortabile sau inconfortabile. Te poți identifica cu lucrurile pe care le spune cineva sau pur și simplu le poți considera de neluat în seamă. Însă niciodată nu treci la violență, nu încerci să cenzurezi, nu îi pui pumnul în gură celui care spune lucruri pe care tu le consideri neadevărate. Dacă sunt lucrurile neadevărate, rămâi la același stadiu al dezbaterii și încearcă să demonstrezi că sunt neadevărate cu argumente. Ceea ce s-a întâmplat aici și ceea ce s-a întâmplat și cu celelalte cazuri pe care le-ai menționat de cenzură, sunt multe altele, am și eu câteva, am folosit chiar într-unul din episoadele mele un caz care încă nu este finalizat, acea parlamentară, politiciană, ex-parlamentară din Finlanda, pe nume Päivi Räsänen, care a fost acuzată de discurs de ură pentru un simplu tweet în care cita un pasaj din Biblie. Era de fapt o fotografie a Scripturii, a paginii Scripturii cu niște versete din Epistola lui Pavel către Romani, în momentul în care biserica oficială din Finlanda a sponsorizat o anumită paradă Pride. Și ea, ca membru activ al bisericii luterane pe care o contesta prin tweet-ul respectiv, a făcut acea fotografie și a publicat pe contul ei de Twitter. S-a declanșat o cercare de linșare online și două instanțe au fost sesizate, ambele instanțe au achitat-o, iar la momentul acesta se discută cazul ei la Curtea Supremă a Finlandei, pentru o simplă fotografie al unui pasaj din Scriptură pe care îi dai share pe rețele sociale. La situația aceasta și la momentul acesta s-a ajuns și am putea continua cu astfel de cazuri de cenzură pentru simplu fapt că lucrurile care sunt spuse nu sunt în trendul ideologic care se dorește a fi implementat, se dorește a deveni popular și așa mai departe.
1: Și atunci reiterez întrebarea, o relansez. Unde mai este libertatea de exprimare? Până unde avem această libertate? Până unde avem undă verde ca să ne spunem punctul de vedere, ca să susținem valorile și principiile în care credem? Până unde să ne fie teamă pentru viața noastră, pentru slujba noastră, pentru familia noastră? Unde se trage linia de delimitare între condamnare și libertate de exprimare?
2: Cred că fiecare om are dreptul să-și spună ceea ce gândește, ceea ce crede, să-și argumenteze poziția, câtă vreme acel discurs nu este un discurs care incită cu adevărat și care cheamă la o situație concretă de blamare, de violență, de a acționa împotriva unei persoane sau de a acționa împotriva unui grup și așa mai departe. Iar linia cred că se trage foarte simplu aici. Atâta vreme cât tu nu faci decât a-ți exprima lucrurile pe care le crezi, în a argumenta într-un dialog civilizat, elegant, lucrurile pe care tu le spui, nimeni și nimic nu ar trebui să îți cenzureze acest discurs pe care tu ar trebui să ai posibilitatea să îl exprimi. Din păcate, cercul acesta vicios al cenzurii începe să fie din ce în ce mai activ. Eu sper că ne vom putea întoarce la o înțelegere reală a libertății de exprimare, la o înțelegere așa cum a fost ea până acum, de care ne-am bucurat la urma urmei toți. Și citatul acela pe care l-am găsit pe vremea când studiam pentru bacalaureat într-una din operele românești, în care se spune așa: nu sunt de acord cu nimic din ceea ce spui, dar sunt gata să lupt pentru dreptul tău de a spune ceea ce crezi. Câtă vreme nu vom fi toți dispuși să avem capacitatea să ascultăm chiar și pe cei care spun lucruri cu care nu suntem de acord, a le da dreptul să-și exprime în spațiul public ideile lor, convingerile lor și apoi, în același fel, a ne exercita și noi dreptul de a formula argumente împotriva lor într-un dialog și într-o dezbatere publică cât se poate de civilizat, dacă ne îndreptăm într-o direcție în care această libertate se pierde, atunci cred că începem să vorbim despre absența democrației, începem să vorbim despre totalitarism, începem să vorbim despre dictatura celui mai puternic, începem să vorbim despre tot felul de umbre de care credeam că ne-am debarasat, de care credeam că ne-am emancipat, de care credeam că am scăpat și le-am lăsat în trecutul nostru întunecat medieval.
1: Personal, simt cumva aceste încercări de a anula, că tot am vorbit despre cultura anulării în edițiile precedente, un răspuns emoțional. Unde mai este rațiunea? Unde mai este acel discernământ cu care ar trebui să tratăm dreptul la opinie al fiecărei ființe, garantat de cele mai multe constituții ale statelor de astăzi?
2: Într-un fel, nu mă surprinde deloc această suprasensibilizare a oamenilor, pentru că, nu uitați, au existat generații întregi crescute într-un spirit de felul acesta în care toată lumea trebuia să primească un premiu atunci când avea loc o competiție. Și psihologia pozitivă prin care era învățat că stima de sine a copilului este rănită dacă are loc o competiție în care doar primii trei sunt premiați și ceilalți nu primesc nimic, va avea de suferit. În momentul în care atât de profund s-a pus accent pe nu cumva să lezezi în vreun fel, chiar și dacă nu s-a ridicat la nivelul așteptat de performanță, de standard academic, de, știu eu, chiar și de bună purtare în societate, nu cumva să lezezi sensibilitatea persoanei sau copilului sau adolescentului respectiv. Într-o societate în care generațiile au fost educate, crescute în felul acesta, nu mă surprinde deloc că am ajuns atât de sensibil încât absolut orice discurs care ar putea să contravină unor comportamente, unor modele de viață, unui trend de convingeri care mai de care, așa cum spuneai, mai irațională, și mă refer direct acum și îl și numesc curentul acesta OUK, care e prezent peste tot prin universități, nu mă miră absolut deloc că, așa cum spunea unul dintre marii teoreticieni ai luptei împotriva acestei mișcări, care a și publicat o carte, publicată și în România, așa numită Religie Woke, autorul acelei cărți spunea că trăim o dictatură a fulgilor de zăpadă. Prin asta vroia să scoată în relief faptul că trăim o dictatură a sensibilității, a oamenilor acestora care sunt atât de sensibili încât nu mai pot să suporte niciun fel de afirmație, niciun fel de argument care contravin modului pe care și l-au ales, stilului de viață pe care și l-au ales.
1: Asta mă face să mă duc cu gândul și la Scriptură, care ne vorbește, ne atenționează despre un astfel de comportament, o astfel de sensibilitate, că oamenii nu mai pot suporta învățătura sănătoasă și că își dau învățători după propriile gusturi, după propriul plac, astfel încât să le gâdile auzul și să îi mulțumească, până la urmă să le satisfacă sensibilitățile, așa cum bine le numeai. Ce face până la urmă cu acest tip de discurs? Oamenii nu mai suportă adevărul, Biblia trebuie reformulată, discursul biblic trebuie împachetat mai drăguț, să nu supere, să nu lezeze, să nu aducă niciun fel de disconfort celui care aude mesajul Scripturii, pentru că tipul acesta de abordare contravine direct cu ceea ce suntem noi îndemnați ca ucenici al lui Hristos. Noi nu putem să nu spunem despre ceea ce am auzit și ceea ce am văzut și felul în care l-am cunoscut pe Hristos. Cum le împăcăm pe cele două? Cum rămânem ancorați în dragoste, că până la urmă Hristos, Dumnezeu, este dragoste, într-o societate atât de sensibilă.
2: Cât mai dulce posibil, un limbaj al toleranței, al dragostei, însă până la momentul în care acest limbaj, care trebuie împachetat cât mai frumos posibil, nu începe să atingă și acele aspecte care țin de principii și convingeri profunde pe care Evanghelia le presupune. Că ne convine sau nu, 2 plus 2 fac întotdeauna 4. Și chiar dacă matematica a început să fie numită astăzi sexistă și colonialistă, indiferent de cât de mult se va răscula cineva împotriva acestei ecuații clare, 2 plus 2 fac 4, ea va rămâne întotdeauna adevărată. E, la fel stau lucrurile și cu adevărurile prezentate de Scriptură, cel puțin din perspectiva unui creștin. Pentru un creștin, ceea ce spune Scriptura este un standard de moralitate suprem. Și pentru el, anumite aspecte sunt adevăr, concret. Ele și aceste adevăruri nu trebuiesc impuse celuilalt, aceste adevăruri nu trebuiesc forțate asupra conștiinței nimănui, azi nu trebuie apelat la, știu eu, instrumentele politice, la instituțiile statului pentru a le implementa și le impune într-un spațiu anume, ele nu își vor pierde și nu trebuiesc să fie diluate în ceea ce privește esența lor. Ele sunt niște lucruri general valabile pe care creștinii le-au mărturisit de ani de zile, pentru care unii dintre ei au plătit cu viața. Și tocmai pentru că le-au considerat atât de valoroase, au fost în stare să meargă până la capăt. Și aș vrea să aduc un exemplu de felul acesta. În perioada vacanței am fost într-o călătorie în Statele Unite și am intrat într-o librărie și am găsit o biografie pe care o căutam de multă vreme, a lui Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a fost un pastor luteran care a trăit în perioada nazistă și a fost unul dintre pastorii care au dat dovadă de curaj, care s-au opus regimului nazist indiferent de prețul pe care a trebuit să-l plătească. Bineînțeles că până la final prețul pe care l-a plătit a fost cu viața lui. 3 săptămâni înainte de sinuciderea lui Hitler și cu 2 săptămâni înainte ca forțele aliate să vină și să elibereze lagărul în care fusese închis, Dietrich Bonhoeffer este condamnat la moarte prin spânzurare datorită faptului că s-a opus regimului nazist. Regim nazist care pur și simplu vroia să distrugă toate valorile creștine, care spunea că Biblia trebuie rescrisă pentru că Vechiul Testament este prea iudaic, da? Este de origine iudaică și nu este suficient de arian. Hristos era promovat ca fiind un erou arian, nu neapărat ca cel care a fost capabil să meargă până la capăt și să dea dovadă de sacrificiu suprem, etc., etc., iar Dietrich Bonhoeffer, cu curaj, cu eleganță, cu discursuri cât se poate de bine argumentate, a plătit prețul ultim. Un astfel de om pe mine mă inspiră și cred că ar trebui să ne inspire pe noi toți, ca să avem curajul să ne exprimăm credințele, să ne cerem drepturile, să facem apel la libertatea de exprimare, la libertatea de conștiință. Bineînțeles, nu în a trece în extrema cealaltă, în a ne folosi de tot ce înseamnă spațiu public pentru a le impune celorlalți perspectivele noastre, pentru a avea posibilitatea de a ne închina, așa cum considerăm că este bine, de a ne exprima convingerile pe care le considerăm adevărate și profunde și de a ne cere libertatea aceasta de exprimare, care este un drept fundamental al tuturor oamenilor.
1: Mulțumim tare, tare mult, Adelin, pentru mesajul tău plin de încurajare, care ne îndeamnă să rămânem tari pe poziții și să nu ne temem de acele consecințe care ar putea să vină într-un anumit context atunci când rămânem de partea lui Hristos. gândurile și perspectiva pe care le-ai adus în acest subiect tensionat sunt revelatoare. Și iată că dialogul acesta ne arată că libertatea de exprimare nu este doar un drept civic, ci și o responsabilitate spirituală. Prieteni, ne bucurăm că ați fost și de data aceasta împreună cu noi, aici la emisiunea Conexiuni, pentru că avem nevoie de dialog, avem nevoie de comunicare, avem nevoie să ne ridicăm acele întrebări inconfortabile, dar care pot să aducă claritate și care ne provoacă la o gândire liberă, la o gândire critică. Libertatea de exprimare este mai fragilă decât credem. Am văzut că există profesori sancționați pentru libertatea lor de exprimare, pentru ceea ce predau, jurnaliști concediați pentru ce scriu, pastori criticați pentru ceea ce predică și, până la urmă, oameni omorâți pentru că își susțin punctul de vedere într-un mod public. Dar Scriptura ne amintește că adevărata libertate nu se măsoară prin ceea ce permite o Constituție sau un cod penal, ci prin ceea ce oferă Hristos. Iar Apostolul Pavel spune că Hristos ne-a făcut liberi ca să fim liberi și astfel să rămânem tari și să nu ne plecăm sub jugul robiei. Această libertate ne este oferită doar în Hristos și tot prin El reușim să ne păstrăm curajul și verticalitatea pentru a rămâne credincioși principiilor în care credem. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței. Ne reauzim la următoarea ediție a emisiunii Conexiuni. Până atunci, să trăim cu responsabilitate libertatea de exprimare și libertatea pe care ne oferă doar Dumnezeu. Pe curând!
3: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
5: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
6: Bun venit la studiul Bibliei. Foarte puțini creștini au reușit să citească toată Biblia și mai puțini creștini reușesc să o deschidă în fiecare zi, să o înțeleagă și mai puțini reușesc să o aplice. Dacă sunteți împreună cu noi, vă felicit, vă mulțumesc din partea bunului Dumnezeu și sper că sunteți una din acele persoane care iubesc Biblia, îi iubesc mai presus de asta pe oameni și mai presus de asta pe Dumnezeu. Suntem la o discuție frumoasă despre puterea învierii Domnului Hristos cu doi pastori adventiști de ziua șaptea pe care îi îndrăgesc foarte mult. Este colegul meu Oleg Perciun, pastor adventist în orașul Giurgiu, în județ și de asemenea în Ilfov, în comunitatea adventistă din Bragadiru. Bun venit!
7: Îmi pare bine!
6: Și de asemenea pastorul adventist, director de misiune și de școala de sabat în Europa, Florian Ristea. Bun venit!
8: Bun găsit, Daniel!
6: Îmi pare foarte bine că sunteți aici împreună cu noi, în calitate de mai mare al nostru și sfătuitor și om cu foarte mare experiență în școala cuvântului pe care am moștenit-o de la dumnealui. Și de asemenea, cel mai mult mă bucur pentru dumneavoastră că sunteți împreună cu noi. O să încep cu o fereastră pe care vă rog să o deschideți către sufletul dumneavoastră, întrebându-vă dacă, Florian, dacă ți-ar plăcea să participi în direct la o minune de înviere astăzi, în timpurile prezente.
8: O să pară ciudat ce spun, dar n-aș prefera așa ceva.
6: De ce?
8: Pentru că să fii martor la o minune E adevărat, pe lângă faptul extraordinar de a fi martor la așa ceva, trezește multe întrebări. Iar eu personal nu am nevoie de o minune ca să cred. Știu de ce cred și în cine cred.
6: Naște și multă responsabilitate o mărturie de felul acesta și multă critică și contestație după aceea.
8: Absolut, trebuie să convingi mulți oameni că ceea ce ai văzut a fost real, oameni care îți vor contesta simțurile, că ce ai văzut a fost doar o impresie, că ceea ce ai crezut în mintea ta a fost de fapt ireal. O să ajungi și obiectul și subiectul unor discuții care ar trebui să fie evitate și eu personal aș dori să le evit.
6: Dar pentru că tu călătorești în toată lumea, în toată lumea, și nu am exagerat cu absolut nimic, cunoști vreun miracol de înviere în contemporaneitate, în Biserica Adventistă sau în alte biserici creștine?
8: Recent nu, alt gen de miracole, da, de vindecări evidente, dar de înviere nu.
6: Nu. Nici în Biserica Adventistă, nici în alte biserici nu ai documentație despre asta?
8: În ultimii ani nu.
6: Nu. Mie mi-ar plăcea să văd așa ceva. Oleg, uitându-te la minunile din Biblie de înviere, pentru că suntem astăzi despre, cu un studiu despre puterea învierii Domnului Iisus Hristos, ți-ar plăcea să vezi una dintre învierile din timpurile Bibliei, Vechiul sau Noul Testament?
7: Mi-ar plăcea și dacă ar fi să aleg, aș alege învierea fiicii lui Eir. De ce? Este un amestec de emoții acolo. Este speranță, deznădejde, bucurie mare. Poate și de aceea că sunt părinte, am și eu fetiță, bine, nu are 12 ani, și un băiețel, dar parcă simt durerea celui tată, parcă mă identific cu el.
6: Mulțumesc pentru transparența ta. Mergem la Biblie cu o întrebare foarte grea, deschidem cu o întrebare de nivel avansat. Sunt în Luca 24:46, același lucru este repetat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 și Romani 1:1-4. Ideea principală este că în Vechiul Testament existau profeții că Domnul Iisus avea să învieze exact a treia zi după moarte. Profeția implica faptul că Domnul avea să moară și că după trei zile de la moarte avea să învieze. În Luca 24, Domnul Iisus se arată la doi ucenici și le spune: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Iar mai înainte, zice, le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Deci, întrebarea este unde scrie în Vechiul Testament că Mesia urma să învieze a treia zi. La fel spune Pavel în 1 Corinteni 15:4 și Romani 1:1-4. Te rog, Oleg.
7: Poate ar trebui să împărțim această întrebare în două părți. Unde scrie că El va învia? Da. Pe a doua parte, unde scrie că El va învia a treia zi? Că El va învia, de exemplu, chiar în prima profeție despre Mesia, care avea să vină, Geneza 3:15, spune că El îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Asta înseamnă o distrugere temporară, să zicem, care implică în sine învierea. De asemenea, în Isaia 53:10-11, spune că, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, ceea ce implică, după moartea sa, învierea. Sau Psalmul 16:10, foarte utilizat apropo și de primii ucenici, care spune că nu vei îngădui alesului tău ca să vadă putrezirea. Deci asta este prima parte a întrebării, ceea ce vorbește referitor la învierea sa. Uh-huh. Cât privește a treia zi, nu avem un text foarte explicit în care să spună că Mesia va învia exact a treia zi. În schimb, avem o serie de tipologii, o gândire, un tipar biblic care favorizează această interpretare.

0: Și mai este ceva. Snopul, primul snop care trebuia să fie adus, trebuia să fie adus după ziua de sabat, adică duminica, ceea ce s-a împlinit la exact. Deci providența a aranjat în așa fel de evenimentele, încât Domnul Hristos a fost răstignit vineri, înmormântat și a treia zi duminică, ceea ce a coincis exact și că este la Paște și că a înviat odată cu aducerea snopului. Și mai este încă un verset în care
1: mai este
0: spune...
1: unul, că au fost foarte multe argumente, te rog,
2: în Osea.
1: Îl așteptăm.
0: Da, în Osea 6 cu 1 și 2 zice că a treia zi ne vei învia pe noi. Bine, acolo se vorbește despre poporul Israel, este adevărat, însă Mesia, care e reprezentat al poporului, este a treia zi adus la viață.
1: Este un limbaj codificat, evident, nu poate să fie foarte direct.
2: Este interesant că în scripturile care s-au păstrat și care ne-au parvenit și pe care le avem incluse în canonul biblic al Vechiului Testament, pentru că vorbim de profeție, vorbim despre Vechiul Testament, așa cum a spus Oleg, nu există un text care să spune explicit că în a treia zi. Dar este posibil, nu știu, nu pot să precizez cu exactitate, este posibil ca să fi existat astfel de profeții care să spună negru pe alb, cum zicem noi, că trebuia să învieze a treia zi, dar aceste scripturi nu s-au păstrat. Ca și multe altele din Noul Testament care sunt menționate aluziv, tangențial, dar pe care nu le avem în canon, la fel și în Vechiul Testament, sunt mult mai multe care s-au pierdut din Vechiul Testament, e posibil să fi fost acolo, Domnul Iisus să fi citat în discuția sau dialogul cu cei doi ucenici pe drumul spre Emaus acele scripturi, dar pe care noi nu le avem. De aceea ne putem rezuma la ceea ce a spus Oleg, la acele texte implicite care menționează a treia zi sau mai ales să ne bazăm pe ceea ce a spus Domnul Iisus, că în discuțiile cu ucenicii, că el trebuia musai să învieze a treia zi.
1: Perfect, deci Domnul Iisus însuși i-a anunțat pe ucenici că va învia
2: în repetate rânduri.
1: În repetate rânduri. Chiar dacă
2: i-a spus. Și a folosit povestea lui Iona ca ilustrare a ceea ce urma să se întâmple cu el.
1: Perfect. Pornind de aici, eu consider că ar fi fost normal ca ucenicii să aștepte în jurul celei de a treia zi la gura mormântului. Străjerii au fost acolo, preoții cu memorie antrenată și-au dat seama că va învia, ucenicii nu au fost prezenți acolo. Nu ar fi fost normal ca ei să stea acolo sau o fi avut mustrări de conștiință mai târziu când, păi, ne-a zis Domnul Iisus, de ce nu l-am așteptat? Nu e frumos când cineva înviază să poți să-l bine primești?
0: Aici ar trebui să intrăm în pielea ucenicilor. Ei erau confuzi, erau dezorientați, își pierduseră orice speranță. Putem să-i înțelegem pe de o parte. Pe de altă parte, ei multe ar fi trebuit să facă și nu le-au făcut. De exemplu, în Ghețemani, să stea cu Domnul Hristos, să se roage cu el, să nu adoarmă acolo. Iată, acel lucru știu sigur că trebuiau să-l facă. Cât despre un mort, mai bine pe un om viu să-l susții, să fii lângă el, ca acolo să fie lângă omul mort, ce puteau ei să facă? Mai ales că acolo era și straja romană.
1: Dar stăpânul lor le spusese și era persoana pe care o iubeau cel mai mult. A treia zi nu voi întoarce, voi învia. Nu, știau mormântul, nu era un secret. Nu era frumos să-l fie așteptat acolo?
2: Acesta este unul de cele mai puternice argumente în favoarea învierii.
1: Adică?
2: Adică este clar că ucenicii n-au crezut. De-aia n-au fost acolo.
1: Da.
2: Speranțele lor se năruiseră cu totul. Și pentru cei care insinuează că ucenicii au plăsmuit totul,
1: da,
2: adică
1: da,
2: au inventat învierea, acesta este un contraargument devastator. Ei nu puteau să inventeze ceva ce nu credeau.
1: Da.
2: Da?
1: Da.
2: Și faptul că nu au fost acolo la mormânt este dovada că își pierduseră orice speranță. Da? Nu pot fi acuzați de plăzmuire, de aranjare a lucrurilor, pentru că ei nu au crezut asta și chiar o recunosc spunând că ei nu au crezut.
1: Doar de necredință putem să-i acuzăm.
2: Mă rog, nu, e un fel de a spune.
1: Da, bine.
2: Că dacă eram în locul lor, nu cred că făceam altfel.
1: Bine, contextul este că noi îl așteptăm pe Domnul Iisus, la fel ca și dumneavoastră. El a promis în repetate rânduri că vine curând. De data asta n-a stabilit un timp exact, dar a spus că vine și trebuie să-l așteptăm. Și avem aici un exemplu de cum să nu facem, pentru că și pe ucenicii avertizase, anunțase că va veni. Preoții și-au adus aminte și-au crezut, ucenicii nu au crezut asta. Și...
2: Dacă îmi permiți o aplicație, Daniel, cred că... În zilele noastre și în orice epocă a istoriei, acesta este punctul nevralgic în care se despart opțiunile noastre și atitudinile noastre.

0: Care? Înviere.
1: A, bun.
0: Oamenii cred sau nu cred?
1: Bun.
0: Și ne este la fel de greu ca oameni moderni sau postmoderni din secolul 21 să credem că Domnul Iisus Hristos a înviat.
1: Cel mai greu.
0: Chiar dacă ne-ar spune cel mai bun prieten, în care avem cea mai mare încredere că nu ne minte și că este un om onest și întotdeauna spune adevărul, ne-ar fi foarte greu să credem. La fel s-a întâmplat și cu contemporanii ucenicilor. După ce i-au văzut cu ochii lor și entuziasmul acesta i-a determinat să spună oricui, cei mai mulți nu i-au crezut.
1: Continuăm tot despre puterea învierii Domnului Hristos, rămânând în fundalul învierilor din Biblie, cu întrebarea când au înviat cei mai mulți oameni. Știu că a fost o înviere de grup, un mănunchi de înviați. Când s-a întâmplat asta și de ce?
2: Da, relatează în Matei 27, cu 50 la 53, că atunci când Domnul Hristos a murit, spune că pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Iată, aceștia sunt cei care au înviat, sfinți din toate veacurile, și cât despre soarta lor ulterioară, nu citim nicăieri că ei au mai stat pe pământ. În schimb, avem două profeții, sau avem una citată tot în Noul Testament, care vorbește cumva despre ei. În Efeseni 4:8, apostolul spune: de aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor, cu referire la Hristos. Da? Și el citează din Psalmul 68:18: te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. De aici eu înțeleg că ei au fost luați împreună cu Domnul Hristos la cer.
1: Oare câți o fi fost? Sau dacă vrei să completezi răspunsul, te rog.
0: Nu știm cu exactitate câți au fost. Putem face doar speculații pe baza unor texte din Apocalipsa. Însă ceea ce este important este că învierea aceasta a fost posibilă doar în momentul în care Iisus a murit. Acela este momentul. Când El a rostit, s-a sfârșit și a murit, exact acolo se spune că perdeaua din templu s-a sfârșit și atunci au înviat. Orice înviere se bazează pe jertfa Domnului Iisus Hristos, pe faptul că El a murit în locul nostru. Până atunci au fost doar învieri temporare. Lazar, fiul fiicei, fiul femeii din Nain și așa mai departe.
1: Excelentă observație, da.
0: Dar
1: de asta n-au putut, acum înțeleg de ce n-au putut să învieze atât de mulți oameni în trecut.
0: Corect.
1: Pentru că nu aveau justificare.
0: Era baza legală, să zicem, nu avem alt limbaj să vorbim în felul acesta despre acest eveniment, dar s-a întâmplat pentru că Domnul Iisus Hristos a murit și a oferit baza legală, dreptul la înviere pe baza jertfei sale.
1: Și moartea și învierea lui, puteți să continuați dacă doriți, eu am făcut o sistematizare a tuturor miracolelor de înviere din Biblie. Primul este Moise, apoi Elie îl înviază pe fiul văduvei din Sarepta, apoi Elisei face o înviere, mai este încă una la mormântul lui, și aici sunt învierile, numai puțin să îmi iau pixul, aici sunt învierile din timpul Domnului Iisus Hristos, sunt foarte multe, fica lui Iair, fiul văduvei din Nain, Lazar, care este foarte interesantă, este aproape de moartea Domnului Hristos, este cu demonstrații. Probabil că au mai fost miracole, nu știu dacă ucenicii au făcut învieri pentru că Domnul le-a dat puterea înviați pe morți, curățiți pe leproși.
0: Când au fost trimiși doi câte doi.
1: Da, nu avem detalii, dar dacă sunt doar trei la Domnul Iisus, probabil că nici n-au făcut foarte multe. Învierea Domnului Hristos și mulți sfinți la moartea lui. Aici există foarte multe persoane, de fapt a luat daruri, a luat în daruri oameni, prizonieri ai morții pe care i-a dus în cer. Aici este ceva extraordinar. Deci aici sunt cele mai multe învieri din istorie. După care, de asemenea, avem foarte puține Tabita și Eutic. Adică înviere făcută de Petru, înviere făcută de Pavel, învieri făcute de Domnul Iisus. Foarte multe, foarte multe acestea și tot în aceeași epocă. Citez din 1 Corinteni 15: acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Deci aici avem pârga celor adormiți și Hristos cel din tâi rod. Cum înțelegem aceste metafore din Epistola către Corinteni?
0: este cea mai frumoasă parte a recoltei, pârga. E o metaforă aceasta, luată din agricultură, din obiceiul, practica, nu obiceiul, practica recoltării cerealelor, a fructelor, legumelor. Și era un obicei la templul din Ierusalim, mult mai devreme la cortul întâlnirii, de a aduce cele mai primul rod, cele mai frumoase roade ale recoltei la templu, ca să le prezinte ca o anticipare, ca un tip al Domnului Iisus Hristos, cel mai frumos dintre oameni, cum spune unul dintre psalmi. În cazul acesta, pârga celor adormiți a fost el, cel mai frumos, apoi odată cu el cei care au fost în grup înviați pentru a fi luați la cer. Acum, în Apocalipsa citim despre niște bătrâni care stau în jurul tronului lui Dumnezeu și care în momentele de extraordinară încântare sufletească își iau coroanele de pe cap, le aruncă înaintea tronului, se prosternă în fața lui Dumnezeu ca mod al lor de a adora, de a exclama: Doamne, ce bun ești, Doamne, ce minunat ești, ce bine că ai făcut așa. Este modul de a se minuna cât de bun este Dumnezeu. Probabil sau posibil că acești bătrâni, cum se spune prezbiteri, ar putea să fie dintre oameni.
1: Sunt 24 acolo și mă întorc, dacă ar fi 24, tu spuneai că au fost luați din fiecare veac acești mulți sfinți la moartea Domnului Iisus. Dacă sunt 24, sunt mai mulți decât toți ceilalți din toată istoria lumii. Deci, practic, nu avem o singură înviere la Iisus Hristos. Puterea învierii lui Iisus Hristos arată un snop de spice.
0: Acela e cuvântul, da, metafora snopului.
1: Mă gândeam, în timp ce spuneai, și te rog să completezi dacă dorești, despre această semnificație a sărbătorii primelor roade, snopul de legănat sau de ridicat, pentru că un comentariu Andrew Salvechiului Testament spune că nu neapărat era snopul de legănat, ci snopul de ridicat, adică de prezentat înaintea Domnului. Ce înseamnă asta? Mă gândeam că era ca o dezlegare, iartă-mă puțin, adică nu avea voie să recolteze, să pună secera în lamp până nu duceau mai întâi primul rod la templu, adică ce e mai bun.
2: Așa este, agricultorul ara, semăna, aștepta cu multă răbdare, cu mult jind ca să apară prima roadă, ca să se bucure de ea. La fel și noi, în istoria noastră, a pământului cât și personală, trăim, suferim, trecem prin diferite probleme și greutăți, cu multă răbdare și cu multă dorință ca să ne bucurăm de rezultatele alegerilor și a vieții noastre. Iată semnificația, practic, an de an repetată pentru acel popor și pentru noi astăzi.
1: Dar putem face o legătură și mai directă despre această împlinire a sărbătorii snopului de prezentat înaintea Domnului. Vă rog, eu o să merg aici să scriu sărbătorile principale ale... că nu am o pagină goală totuși, nu o să pot scrie deocamdată sau s-ar putea să am mai în față. Dacă aici ar fi, avem sărbătoarea Paștelui. Ia să vedem. Încă nu reușesc de data asta, dar poate mai încerc. Avem scriere așa: Paște. Avem sărbătoarea Azimelor. Avem sărbătoarea primului rod, de la care porneau 50 de săptămâni și ajungeam la 50-ime. Avem apoi sărbătorile de toamnă, care este sărbătoarea trâmbițelor. Era sărbătoarea anului nou. Avem sărbătoarea ispășirii. Și avem după aceea sărbătoarea corturilor, sau eu o să-i spun a recoltei, pentru că dacă aici aveam primul rod, aici este sărbătoarea trăită în corturi, în bucurie, după ce se strângeau toate roadele. Toate aceste sărbători, adică 1, 2, 3 și 4, s-au împlinit în viața Domnului Iisus exact în ziua sărbătorii, așa cum era prezentat în Leviticul 23, dar s-au împlinit exact în ziua respectivă în Noul Testament. Inclusiv sărbătoarea primului rod, adică învierea acelui grup de oameni, s-a întâmplat exact în momentul în care oamenii veneau la templu dimineața și prezentau rodurile. Întrebarea foarte grea este dacă aceste sărbători, a cincea, hai să scriu cu altă culoare, a cincea, a șasea și a șaptea, vor avea aceeași împlinire. Însă asta este o altă discuție la care nu rămânem aici. Important ar fi să înțelegem foarte bine că această sărbătoare a snopului de prezentat înaintea lui Dumnezeu s-a împlinit exact în orele respective.
2: Dacă s-au împlinit toate celelalte profeții, avem încredere că se vor împlini și ultimele rămase. Aceasta îmi dă mie încredere că așa cum a înviat Hristos, așa vom învia și noi, așa cum s-au împlinit primele profeții și sărbători, așa se vor împlini și ultimele.
1: Adică nu sunt doar un spic, nu doar Hristos a înviat, ci a fost o mulțime, probabil că au fost 10, nu știu dacă 24 sau 40, uitați-vă, aceștia ni se spune în comentariu că erau probabil conlucrători cu Dumnezeu sau martiri, nu știu, cu prețul vieții lor mărturisiseră despre adevăr. Cine i-a înviat pe acești captivi? El, adică Domnul Iisus, a deschis mormintele și a ridicat mulțimea captivilor. Ei s-au dus în cetate și au declarat că El a înviat. El a sculat o mulțime, spune aici. O mulțime înseamnă, nu sunt 2-3, probabil sunt cei mai mulți înviați din toate timpurile și mai sunt aceste informații că ei au declarat, noi am înviat cu El, pentru că ei nu s-au dus să se arate preoților, dar informația despre ei a ajuns la preoți, era o grupă, în altă parte spune că erau foarte numeroși și aleși din fiecare veac, every age, fiecare Florian poate ne ajut, generație, fiecare epocă, fiecare secol, dacă ar fi fiecare secol erau 40. Dacă erau din fiecare epocă, pot să fie câteva
0: epoca
1: zeci.
0: Epoca ar fi mai corect.
1: Epoca, da. Vă rog, înainte de a merge mai departe, o să las la imaginea asta pentru că mi se pare sugestivă că aici avem puterea învierii Domnului Iisus Hristos.
0: Așa cum învierea nu ar fi fost posibilă fără moartea Domnului Iisus Hristos, la fel și fără înviere, nu ar fi posibilă credința și mântuirea oamenilor, a noastră tuturor, n-ar avea niciun sens. Practic, forța argumentului legat de înviere este faptul că, așa cum am zis, moartea a autorizat învierea oamenilor.
1: Moartea Domnului Iisus Hristos. Moartea Domnului
0: Iisus,
1: da.
0: Aceea a fost factorul declanșator, să zic așa, care a făcut ca morții să iasă din morminte. Și e un semnal foarte serios acesta, pentru că imaginați-vă să fi fost acolo.
1: Iartă-mă, nu pot să nu te întrerup, pentru că ce ai spus este exact ce descrie Ellen White. I-a eliberat, adică este ca și când acea putere ar fi fost blocată și acum s-a dezlănțuit.
0: Exact.
1: Și a fost justificată de moartea și de învierea Domnului Iisus. E extraordinar.
0: A fost elementul care a rupt lanțurile sau a lovit lacătele morții, să vorbim în maniera asta metaforică, și sfinții au ieșit din morminte și... Îmi imaginez că la a doua venire a Domnului Iisus Hristos la fel va fi pe aceeași bază a morții sale, a jertfei sale, pe care noi trebuie să o mărturisim și care nu are nevoie neapărat de argumente, deși argumentele sunt bune pentru întărirea credinței. De aceea există apologetică, de aceea există apologeți, oameni care apără credința, însă e libertatea și alegerea oricui să creadă sau să nu creadă.
1: Doamne ajută! Să aș fi foarte fericit să trăiesc acele momente, fie mai devreme, fie mai târziu. Deci nu uităm această idee a unui snop cu mai multe spice, o pârgă a celor adormiți, Hristos cel dintâi rod, dar împreună cu el sunt și alții. Cele mai multe învieri din Biblie sunt făcute de Domnul Iisus Hristos odată cu învierea lui și continuăm după înviere. De ce Domnul nu s-a arătat în public, n-a mai ținut vreo predică, nu s-a dus la preot să le... adeverească acest fapt, nu s-a arătat criticilor, nu s-a dus în lume, s-a arătat unei familii restrânse, urmașilor săi.
2: Domnul Hristos vine acolo unde este așteptat, unde este primit, unde este iubit și dorit. De aceea a venit la ucenicii săi și mai este încă un argument, citim în Luca 16:31 și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Nu mai era niciun motiv adăugător ca să se arate preoților care au respins în continuare. Deci nici învierea Domnului Hristos nu era să-i convingă pe ei de faptul că sunt greșiți.
1: De fapt, nici nu i-a convins, pentru că i-au pus în circulație zvonuri.
0: Aș întoarce întrebarea și aș întreba, pentru ce? Pentru ce s-ar fi arătat?
1: Pentru că dacă astăzi, cum ziceau frații Domnului Iisus, du-te și arată-le lumii. Astăzi, dacă ar fi așa ceva, toată lumea ar vrea să vadă spectacolul, să facem vizualizări. Să...
0: Dar știți foarte bine, știm cu toții, că Mântuitorul nu era caracterizat de o asemenea atitudine. Și că el nu ar fi dorit un show, un spectacol. Iată-mă, am venit, uitați-mă.
1: V-am promis eu că...
0: Da. să le bată obrazul. Nu. Însă nici cei cărora li s-a arătat nu au fost puțini. E adevărat, inițial, în prima zi a învierii, au fost ucenici. Și cei câțiva care erau aglomerați în camera aceea de sus, în mită, dar ulterior, gândiți-vă câți au fost.
1: Câteva sute.
0: Apostolul Pavel vorbește despre peste 500 de frați, vreodată, deodată. Oamenii aceștia au fost entuziasmați să-l vadă, apropo de întrebarea inițială de la început, când spuneați dacă ați vrea să vedeți o înviere, care ar fi aceea? Personal aș fi vrut să-l văd pe el. Dacă aș fi fost martor al morții lui, al crucificării lui, și aș fi fost convins, evident, că a murit, mort, și apoi să-l văd înviat, nu cred că aș mai fi fost aceeași persoană.
1: Soldații au avut șansa asta, au ascultat muzică, au trăit totul, toată învierea, au văzut întâlnirea cu îngerii, când Domnul Iisus a plecat, lumina, cu tremurul, tot.
0: Dar gândiți-vă la cei 500 care l-au văzut în ziua înălțării la cer, dintre ei s-a ridicat, da? Și care ulterior n-au putut să tacă. 500 de oameni ducându-se în toate părțile, asta era breaking news, okay. Era știrea zilei. Toți vorbeau despre asta. De aceea Apostolul Pavel întreabă retoric: și dacă se propovăduiește că Iisus a înviat, cum zic unii dintre voi că nu? Păi toată lumea vorbea despre asta.
1: Au incendiat lumea.
0: Sigur că da. Era un fapt.
1: Foarte frumos, da. Foarte frumos, mulțumesc. Vrei să completezi?
2: Sceptici au fost întotdeauna și sunt și astăzi, dar aceasta nu a împiedicat pe ucenici să mărturisească. La fel și noi. Dacă nu toți cred că a înviat Hristos, dacă nu toți cred că există învierea morților, asta nu ne împiedic pe noi să credem, cu atât mai mult ne urgentează această hotărâre ca să credem în el.
1: Despre marturii, lista completă a marturilor care au certificat că l-au văzut cu ochii lor pe Iisus Hristos înviat. Citesc din 1 Corinteni 15: v-am învățat, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, ce vorbeam la început, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Asta era anul aproximativ 55-60, cred, când s-a scris epistola către Corinteni, nu? După ei, în urmă i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Deci am putea să facem, să adăugăm ceva la lista asta sau să comentăm toți,
2: da, martori... Lista este mai largă. Primii sunt soldații romani care păzeau.
1: Corect.
2: Primii.
1: Uitasem.
2: Da, după aceea femeile care au venit primele la mormânt, dintre care Maria Magdalena l-a văzut chiar față în față, el a vorbit cu ea.
1: Soldații erau o strajă, nu? Adică erau
0: garda.
1: Destui.
0: Garda care păzea
1: mormânt. Destui. Nu mă gândesc câte perechi de ochi erau acolo. Nu mi-aduc aminte exact acum, dar oricum erau mulți. Multe zeci de ochi.
2: Ca să poată face față unui eventual atac, era nevoie de oameni.
1: Da.
0: Și să nu uităm faptul că au fost mituiți, ca să nu spună, pentru că oamenii aceia au fost șocați când s-au dus înapoi în cazarmă. Au fost mituiți ca să tacă și totuși s-a aflat cumva, pentru că oamenii aceștia n-au putut să nu spună ceea ce au văzut. Și faptul că știm că au fost mituiți este dovada că ei cumva au mărturisit, au spus ceva.
1: Și în fața lui Pilat au recunoscut pe el, da. N-au îndrăznit să-l mintă pe el.
0: Exact.
2: Și faptul că nu au fost executați este încă o dovadă foarte clară a faptului că Hristos a înviat și ei știau despre aceasta, dar cumva au aranjat lucrurile.
1: Deci mă întorc, avem soldații, avem femeile ca prime martore, avem ucenicii, mai putem?
2: Da, dintre care ce este interesant, că este menționat Petru de către Pavel în 1 Corinteni 15, dar și Luca în capitolul 24 zice despre ucenici că ucenicii s-au convins că s-a arătat lui Petru. Asta este interesant. Petru se simțea atunci un trădător, dar Domnul Hristos i-a arătat lui această favoare, această milă, acest har, ca să se arate că, Petrule, nu ești pierdut.
1: Deci Petru, o înviere, o apariție dedicată, soldații, femeile, ucenicii, cine ar mai fi?
2: Dacă ar fi în ucenici, categoria ucenicilor, sunt cei doi ucenici care se duceau spre Emaus, pe unul îl chema Cleopa, pe al doilea nu știm.
1: Plus 2. Mai sunt plus 500 de frați, nu știu dacă aici sunt incluse și femeile și copiii, dar sunt 500.
2: Mai este istoria lui Toma, care nu era prezent la prima întâlnire și a zis: nu voi crede până nu voi pune mâinile eu pe cicatrici acolo.
1: Adică
2: în cei 12 intră.
1: Adică aici avem mai multe apariții.
2: Da.
1: În fața celor 12, nu este una singură, sunt mai multe.
0: Este un membru al familiei sale, Iacov.
1: Iacov. Da? Am putea să-l adăugăm și pe Pavel pe drumul către Damasc. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. El avea nevoie să creadă că Iisus înviase și fusese mințit și crezuse minciuna că Iisus nu înviase. Cine ar mai fi? Deci sunt niște grupe mari aici. 500 soldații.
0: Suficienți maturi, am putea spune.
1: Destui.
0: Suficienți maturi, așa încât să fie imposibil pentru un asemenea grup atât de larg să păstreze un secret sau o minciună asupra căreia, mă scuzați, să se fi înțeles inițial. Dacă ar fi fost o minciună, un asemenea secret nu putea fi păstrat de atât de mulți oameni. Imposibil.
1: Da.
0: Nu poate fi păstrat de doi.
1: Da.
0: Da? Dar de atât de mulți.
1: Și toate astea s-au întâmplat în peste o lună, 40 de zile, li s-a arătat viu, înfățișându-li se prin multe dovezi.
2: Dacă ar fi fost o minciună și eu aș fi printre ucenici ca să scriu acea minciună, eu nu aș fi menționat că femeile au adus veste, pentru că femeile erau niște martori necredibili. Aș fi scris niște bărbați. N-aș mai fi scris că ucenicii erau ascunși, se temeau, n-au fost la mormânt, iarăși. Deci asta pentru mine este o mare dovadă, dar cea mai mare dovadă știți care este? Pavel însuși scrie în 1 Corinteni 15, zice: la sfârșit mi s-a arătat mie, eram cel mai rău dintre toți, dar după aceea am lucrat pentru el și am lucrat cel mai mult pentru toți. Adică viața schimbată a lui Pavel mă convinge pe mine că puterea învierii lui Hristos este mare și această putere este valabilă și astăzi și este la lucru și în ziua de astăzi.
1: Și primii martori după soldați sunt acest snop prezentat de Dumnezeu, probabil 10 de oameni, 20, 30, 40, probabil maxim 40, oameni aleși în mod special, selectați foarte atent din istoria lumii ca să mărturisească despre el, erau din timpurile lui Adam până în contemporaneitatea Domnului Iisus. Deci, vorba ta, Florian, destul de mulți. 1 Corinteni 15 cu 13 până la 19. Aici pot să citesc sau vreți să anticipați voi despre ce se întâmplă când nu credem, când negăm învierea Domnului Iisus, ce consecințe apar?
2: Pavel scrie foarte clar și îmi place cum scrie: atunci noi suntem niște mincinoși, o spune pe de dreptul, și în consecință nu mai am încredere nici în mărturia lui Pavel, nici în întreaga Scriptură, nu am niciun fundament, nu am nicio orientare în viața aceasta. După aceea el spune că noi rămânem în păcatele noastre, adică nu mai suntem mântuiți, totul este în zadar, nu mai are niciun rost să mai speri, viața noastră este terminată, nu mai este nimic.
0: Nu ar fi nicio problemă cu acuzația de minciună, pentru că, în general, creștinii sunt acuzați de multe lucruri, printre altele și de faptul că au plăsmuit învierea ca să își continue sau să-și perpetueze învățătura, doctrina și așa mai departe. Însă nu acesta este cel mai important lucru. Cel mai important lucru în tot contextul acesta este că se schimbă și viața din prezent.
1: Cum așa?
0: Un om care nu are nicio speranță dincolo de mormânt este un om care ajunge să se comporte în funcție de, mă rog, educație, personalitate, uneori chiar aberant. Este un om care afectează societatea în mod negativ mai mult decât ne putem da seama. Pentru că ajunge la nihilism, ajunge la a nu mai crede nimic și dacă nu ai nicio speranță, de ce te-ai crampona și te-ai agăța de viața aceasta atât de scurtă să o trăiești în mod decent, frumos? De ce? Filozofia de viață a celor mai mulți, poate greșesc, a multora, nu a celor mai mulți, a multora, este trăiește clipa. Ia cât mai mult din viață.
1: Pentru că oricum nu mai e nimic dincolo.
0: Exact. Nu ține cont de niciun fel de standard. Cutumele societății sau legile pe care societatea le-a făcut, zice-se, sunt convenții sociale pe care omenirea le-a descoperit și le-a asumat, le-a făcut sub formă de legi, dar la urma urmei, dacă nu voi fi judecat de nimeni pentru faptele mele, atunci nu voi fi responsabil în fața nimănui. Creștinul însă are o speranță. Creștinul știe că există ceva dincolo de mormânt. Creștinul știe că dacă trăiești în mod aberant, fără credință, dacă trăiești ca un călcător de lege, ca un om al fără de legii, vei fi judecat. Există o judecată, există o răsplată. Vom da socoteală înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Însă nu de teamă, credem noi, ci de bucuria de a-L vedea pe El și de a trăi veșnic cu El.
1: Și are vedere cu Iisus Hristos care este viu și are vedere cu cei morți.
0: Absolut.
1: Dacă n-ar fi înviere, ei n-ar mai fi deja. Viața ar avea un sens limitat. Ori viziunea creștină despre viață este superioară.
0: Și gândiți-vă ce teatru ieftin ar fi viața.
1: Dar și creștinismul ar fi un teatru ieftin. Ar fi cea mai sfruntată minciună. Nu doar că n-ar fi problemă la moarte, n-ar fi soluție la moarte. N-am avea soluție la păcat. Deci n-am avea soluție la păcat, care este o problemă chiar mai gravă decât moartea. Pentru că moartea este odată, dar păcatul s-ar perpetua. Ce a vrut să spună Pavel într-un verset foarte greu de înțeles, 1 Corinteni 15:29, citesc în continuare, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți, dacă nu învie morții nici de cum? De ce se mai botează ei pentru cei morți? La ce obicei se referea botezul pentru cei morți?
2: Este singura referință din Biblie în care se vorbește despre botezul pentru cei morți. În schimb, avem o mulțime de alte versete din Biblie care vorbesc despre botez. Botezul este foarte clar, de exemplu, în Luca 16:16, însuși Domnul Hristos a spus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, nu va fi mântuit. Adică cineva poate să înțeleagă de aici din 1 Corinteni 15 că a murit cineva fără să creadă, fără să se boteze și eu ca să-l scot pe el din văpaia focului, mă botez eu pentru el. Ei, să știți că credința, botezul sunt personale, nu le poți transmite altuia.
0: Da. Botezul acesta substitutiv era o practică a unei secte din primul secol pe care o menționează și Apostolul Pavel, dar pe care o descrie mai pe larg Ioan Gură de Aur. O face într-un mod sarcastic, ironic, batjucoritor aproape la adresa lor, pentru că nu doar că practica era aberantă, credința de asemenea că te poți boteza în locul unui mort, al unei persoane care n-a crezut, a murit în necredință și ca el să fie salvat, tu să fii botezat în locul lui, era, repet, aberant. Cum se făcea? Repet, Ioan Gură de Aur, sau Crisostom, cum îi se mai spune, descrie practica aceasta spunând că după ce omul respectiv necredincios ar fi decedat, cei din familie ar fi dorit foarte mult ca el să fie mântuit. Și atunci înscenau următoarea scenă. Se băga unul sub patul celui mort și membrii familiei sau venea chiar un presbiter de-al lor.
1: Mortul de față.
0: Exact. Ce interesant să fii cu mortul de față. Era mortul pe pat, cel viu era sub pat, iar cei care stăteau în picioare, printr-un delegat, întrebau, vrei să te botezi? Cel de sub pat răspundea, da.
1: Să nu spui că îi botezau pe amândoi.
0: Nu, îl botezau pe cel de sub pat, în contul celui mort. De aceea se numea botezul substitutiv. Repet, era o aberație, dar pe care Apostolul Pavel, în stilul caracteristic,
1: o ironizează.
0: Face o aluzie la această practică, o aluzie retorică, pe care însă nu o recomandă ca argument în favoarea practicării ei. Ci doar spune, ia uitați-vă, până și aceea practică botezul acesta. Deci să nu mai botezai pentru cei morți dacă n-ar fi înviere.
1: Dacă ar duce botezul la extrem,
0: exact,
1: până la limita absurdului și ar boteza un mort, adică înseamnă că învierea asta ar fi o idee ridicolă.
0: Exact, este împingerea acestui ritual până la limita absurdului, pentru că motivul este învierea. Vreau neapărat să învieze.
1: Da.
0: Respectiv.
1: Te rog.
2: De ce spune Pavel că cei ce se botează pentru morți? Cheia ar putea fi în versetul 18 și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Deci pentru cei din Corint era foarte importantă relația lor cu cei care au murit și au fost credincioși.
1: Asta e.
2: Da. Ei voiau să-i revadă pe ei.
1: Excelent.
2: Da. Și se botezau pentru speranța ca să se revadă într-o zi cu ei la înviere.
1: Pentru că știau că cei dragi ai lor din trecut, care muriseră, urmau să fie mântuiți și au zis, eu să fie mântuiți, aș vrea să mă întâlnesc de dragul lor, vreau să mă botez și eu pentru pocăința mea, pentru păcatele mele, ca să fiu cu ei. Și este un motiv și pentru dumneavoastră, dacă stați în pragul bazinului de botez și vă gândiți dacă să faceți acest pas, gândiți-vă că merită să vă botezați după botezul biblic al Domnului Iisus și al lui Ioan Botezătorul și practicat de primii ucenici, pentru a avea parte de o reîntâlnire minunată cu familia dumneavoastră, cu parte din ea care va fi mântuită, cu toți sfinții și apostolii din Biblie și de asemenea cu Domnul Iisus. Merită să faceți acest act al botezului nu doar pentru dumneavoastră, și pentru alții.
0: Daniel, mai este un aspect contemporan, ceva oarecum similar cu botezul pentru cei morți. Sunt mulți creștini bine intenționați, cu multă dragoste, cu multă iubire față de cei dragi care au murit. Se roagă pentru cei morți.
1: Da.
0: Este ceva similar și oricât de mult i-am iubit, oricât de mult am ținut la ei, nu mai putem face nimic pentru ei după ce au murit, indiferent câte rugăciuni am înălțat noi pentru ei. Deoarece omul a avut un timp în viață, 50, 70, 90 de ani, cât a trăit omul, să se întoarcă la Dumnezeu, să creadă în El și să primească speranța mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. După ce a murit, pentru că El nu mai există, nu mai trăiește, nu mai este conștient, nicio parte din ființa care a fost, este absurd să ne rugăm pentru cei morți. Nu este o practică pe care să o recomande Sfânta Scriptură. Nu se regăsește nici în crezul nici o Constantinopolitan,
1: da,
0: care amintește, apropo de ce discutam anterior, de faptul că Iisus a înviat a treia zi după Scripturi, este exact textul crezului, dar nu spune nimic să ne rugăm pentru cei morți.
1: Nu spune.
0: Pentru că ai murit, s-a încheiat. Decizia este a ta, nu a celor care te-ar dori pe tine, deși tu n-ai vrut, să fii mântuit.
1: Dar dacă dorul este atât de mare și ne-am dorit să fim împreună cu cei pe care i-am pierdut, putem să facem acest act al botezului care deschide poarta către Împărăția lui Dumnezeu și să ne botezăm asemenea Domnului Iisus, asemenea primilor creștini, să facem parte din această comunitate a creștinilor, chiar și în zilele noastre. Oleg, în 1 Corinteni 15... este un capitol foarte frumos, penultimul din epistolă, găsim în subsol ideea că morții nu merg imediat în cer sau în iad. Nu se spune direct, dar înțelegem de acolo.
2: Răsplata va veni după înviere. Aceasta o confirmă întreaga Biblie. Chiar Domnul Hristos a spus în Ioan 5:28-29, zice, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Iată că răsplata vine după înviere. Iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. La fel și în 1 Corinteni 15:22 spune când are loc această înviere. Zice, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Așa că răsplata vine după înviere, iar învierea vine la venirea lui Hristos.
1: Foarte clar, mulțumesc. Merg pe ideea mai departe că trupul cu care vor învia morții este un trup material, să spunem, cu limitele de rigoare, poate detaliați voi, dar un trup fizic, asemenea trupului pe care îl avem noi într-o anumită măsură. Cineva va zice, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce sementul nu învie dacă nu moare mai întâi. Nu orice trup este la fel. Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește. Sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire, deci trupul învie, învie în slavă, tot trupul este semănat în neputință, trupul și trupul învie în putere, este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Omul din tâi este din pământ, pământesc, adică asemenea lui Adam. Omul al doilea este din cer, asemenea Domnului Iisus. Și mai este și versetul 54, trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, adică este echipat cu puteri mai mari pentru a face față eternității și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Atunci se va împlini cuvântul care e scris: moartea a fost înghițită de biruință. Deci trupul acesta va fi înviat, va fi o certitudine, un trup pe care poți să-l îmbrățișezi, un trup care mănâncă, un trup material, un trup fizic, să zic. E, cum înțelegem?
0: Dacă cineva are nevoie de argumente, pot oferi două. Pentru mine sunt cele mai consistente. 1. Trupul Domnului Iisus Hristos după înviere este primul argument, pentru că atunci când s-a întâlnit cu ucenicii, când a mers în camera de sus, i-a invitat: veniți, da, pipăiți-mă, da? Și vedeți că un duh sau un spirit nu are carne și oase cum am eu. Văzând necredința lor, citindu-le pe chip necredința lor, a spus: dați-mi ceva să mănânc. Adică el a ingerat materie, da?
1: Frumos.
0: Era trup material, da? Și a ingerat materie.
1: Și a plăcut să mănânce.
0: Exact.
1: Și să stea împreună cu el la mare.
0: Trupul nostru înviat va fi asemenea trupului slavei sale. Asta spune Apostolul
1: Pavel. Deci vom putea să ne atingem, să ne îmbrățișăm.
0: Absolut.
1: Și să mâncăm.
0: Absolut. Apoi, al doilea argument este argumentul restaurării, care este unul global, da? Pe care îl putem întâlni de la Geneza la Apocalipsa, sau mai ales în Geneza și în Apocalipsa. Iată, zice Dumnezeu, eu fac toate lucrurile noi. Argumentul restaurării spune că ceea ce a fost stricat prin păcat va fi restaurat exact cum era la început. Cum am fost creați? Carne, oase, sânge, simțire, emoție. Exact cum Dumnezeu ne-a creat la început, exact la fel ne va restaura. Nu vom plutui pe norișorii, un abur sau spirit sau... Nu. De asta nu este un argument pertinent să spui că te duci în iad sau în rai și că ești doar spirit.
1: Înțeleg perfect și mulțumesc. Este un motiv în plus ca să ne respectăm trupul, să avem grijă de el, să-i cinstim regulile, modul de funcționare, pentru că este de la Dumnezeu și Dumnezeul slăvește. Dacă vrei să continui, Oleg, despre
2: da,
1: va fi trupul slavei, doar două minute mai avem.
2: În 1 Corinteni 2:15 spune despre omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Ce înseamnă un om duhovnicesc? Un duh? Nu, este un om pocăit. De aceea, pentru unii este mai ușor să admită că se vor transforma în duhuri decât să se pocăiască. Pocăința este o luptă. Este renunțarea la visurile mele, la ce mi-a fost mie drag în trecut și era păcătos, și transformarea într-un om nou. Iată ce înseamnă om duhovnicesc.
1: Despre cum va fi trupul slavei, Apostolul ne arată și o imagine. Spune că atunci când semănăm în pământ, semănăm ceva diferit de modul în care se dezvoltă acea plantă. Ghinda este foarte diferită de un stejar, bulbul întunecat de lalea este foarte diferit de puritatea aceasta extraordinară a florii și găsim exemple și de transformări foarte mari de la o mie de la fluture, de la o sămânță de secoia foarte mică, dita mai arborele, și de la un nou o viață diferită. Este foarte frumos. Trupul slavei este complet diferit. Nu vreți să adăugați? Atunci.
0: Dar totuși păstrează trăsăturile materiale. Material este și la început, material este și după. Forma este diferită.
1: Și în analiză există foarte multe similitudini între această parte și această parte. Aici, sigur, este o modificare organică extraordinară, dar există trăsături de viață prezente aici, la fel ca și dincolo.
0: Și mai este ceva, păstrarea conștiinței de sine. Nu vom fi alți oameni, vom fi tot noi, amintindu-ne lucruri pe care le-am trăit, amintindu-ne chipuri, amintindu-ne relații. Aceasta se păstrează.
1: Asta se numește reînnoire.
0: Da.
1: Te apuci să muncești, să construiești, să reînnozi relații, să dezvolți prietenii noi. Foarte frumos.
0: La fel cum se întâmplă după o noapte de somn, când îți reiei viața și conexiunile sociale, conexiunile mentale, la fel va fi după înviere. Toate aceste conexiuni vor fi redate de Dumnezeu celui care a înviat.
1: Este un concept contracultural, învierea. Așa era pe timpul lui Pavel, grecii credeau în nemurirea sufletului, așa este și astăzi, oamenii cred în persistența sufletului, cred că omul încă n-a murit definitiv. Ne întâlnim cu aceste prejudecăți chiar și în mediul creștin. Este o mare incompatibilitate pe care am descoperit-o în lecție între învățătura despre învierea trupului, învățătura corectă și biblică și demonstrată faptic, și învățătura populară și nefondată în Biblie a nemuririi sufletului. Vă rog.
2: Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni 4:13: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, despre starea morților, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și le spune clar, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Aici este scopul sigur, că Apostolul Pavel le spune lor ce se întâmplă cu cei morți și nu le spune nimic despre o stare a sufletului, despre beatitudine, ci le spune că ei vor învia.
1: Ar fi nevoie să corectăm persoanele îndoliate din România care îi plâng pe cei dragi crezând că duhul lor este într-un loc sau că răsplata a avut loc imediat până la înviere?
0: În niciun caz în momentele lor de restriște, de necaz, de jale, atunci nu este momentul să le aduce argumente. Mai târziu poate deschidem un subiect de felul acesta, dar nu putem să-i corectăm pentru că durerea le orbește și le întunecă judecata în momentele acelea, sunt sub imperiul emoțiilor, sub imperiul jalei, al bocetului și nici n-ar putea primi, ne-ar înțelege foarte diferit. Reacția ar fi și rezultatul ar fi total opus. Nu recomand. Dar dacă cineva întreabă, este deschis unui dialog, atunci putem să discutăm. Și este foarte interesant că în primul secol și parte din secolul al doilea, această credință în nemurirea sufletului nu a existat printre creștini. Nu a fost.
1: Deci până spre anii 200, 180,
0: da,
1: 200.
0: Da, când un val destul de consistent de greci și printre ei mulți filozofi, unii dintre ei care au devenit părinți bisericești ulterior, i-aș putea numi, dar nu avem timp pentru asta acum, și care au adus în biserică și în credința creștină ideea aceasta platonistă a nemuririi sufletului. Dar rețineți, prima generație categoric și din a doua generație de creștini
1: mai mult de
0: nu
1: a doua,
0: au crezut așa ceva.
1: Dacă suntem în secolul 2, către a doua jumătate a secolului 2,
0: se manifestau și în secolul 2 se manifestau tendințe la unii. Dar în primul secol nu a existat credința în nemurirea sufletului în biserica creștină.
1: Florian Riste, apreciez foarte mult. Oleg Perciun, de asemenea, mulțumesc foarte mult și dumneavoastră vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu sunt foarte bucuros pentru această speranță a învierii de care vreau ca Dumnezeu să vă facă parte dumneavoastră, celor dragi și tuturor celor aleși ai Lui care îi iubesc revenirea. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, o serie nouă și fresh de informații care vă pun în gardă cu privire la sănătate. Iată temele propuse pentru astăzi. Mai întâi discutăm despre dermatita atopică, o afecțiune a pielii caracterizată prin mâncărimi, uscăciune, inflamație, care se agravează frecvent în sezonul rece și poate fi ușor confundată cu alte boli dermatologice. Vom afla de ce apare, ce factori o declanșează și cum poate fi ținută sub control. În câteva momente, dr. Nadia Sorici, medic specialist dermatologie, ne va spune mai multe. Avem astăzi și rubrica realizată de specialiștii clinicii Beldent cu o temă interesantă, mai ales dacă vă doriți un zâmbet perfect, fără sârmă, fără rușine și aproape fără să știe nimeni. Aparatele dentare invizibile sunt noul trend care a luat cu asalt adulții. Sunt ele chiar atât de eficiente sau doar un moft scump? Vom afla de la dr. Husam Soboh, medic stomatolog specialist ortodonție și ortopedie dentofacială asistată chirurgical. În ultima parte a ediției vom aborda tema menstruației abundente și sau neregulate, o problemă frecventă în rândul femeilor, care poate fi uneori o variație normală, dar alteori un semn al unor dezechilibre hormonale sau afecțiuni ginecologice. Vom discuta despre cauze, riscuri și soluții de tratament cu dr. Bogdan Gabriel Spânu, medic specialist obstetrică ginecologie. Nu uitați că suntem live și asta înseamnă că puteți interacționa cu noi pe parcursul emisiunii. Noi folosim WhatsApp-ul și dacă aveți o întrebare sau vreți să ne spuneți ceva legat de subiectele noastre, o puteți face scriindu-ne la numărul 0751400300. Rămâneți cu noi, începem! Deschidem discuția noastră despre dermatita atopică, o afecțiune a pielii care revine frecvent iarna, cu mâncărimi intense, uscăciune, iritații, afectând atât copiii cât și adulții. Pentru a înțelege de ce apare, de ce se agravează când e frig și cum poate fi tratată corect, voi sta de vorbă cu dr. Nadia Sorici, medic specialist dermatologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Un subiect atât de actual, pentru că văd și în jurul meu lume care se plânge de astfel de probleme în sezonul rece, pielea este sensibilă și frigul pare să nu dispară. Ce este mai exact dermatita atopică?
2: Dermatita atopică este o boală inflamatorie, cronică, cutanată. Primul semn care apare în dermatita atopică este pruritul, adică mâncărimea cutanată. Ulterior, pot să apară leziunile de eczemă, adică niște pete roșii pe care le vedem pe piele, care pot să aibă vezicule, cruste sau chiar fisuri. Și, în general, avem o xeroză cutanată. Dermatita atopică apare mult mai frecvent la copii. Practic, la momentul actual, cam unul din 5 copii suferă de dermatita atopică. Din fericire, este o boală care se poate remite spontan pe parcursul copilăriei, astfel încât, până la vârsta de 5 ani, cam 50-70% din copii scapă de dermatita atopică. Dar ea poate să apară și la adulți. Din fericire, prevalența e un pic mai mică, undeva cam de 10%.
1: Și copiii aceștia care scapă foarte, adică după 5 ani, sunt cei care sunt atent monitorizați de medic, bănuiesc.
2: Sigur, un copil care a avut dermatită în copilărie cumva va merge la controle regulate, chiar dacă în momentul actual nu mai are dermatită, pentru că e posibil să reapară oricând. La bază e o boală cronică și trebuie ținuți atent sub observație. Dacă revine inflamația, trebuie tratată cât mai precoce, astfel încât să ajutăm cu evoluția bolii.
1: Și pentru că începem copilărie, aș vrea să le spunem, poate mămicilor care ne urmăresc, ce ar trebui să vadă, cum arată pe pielea copiilor, pentru că în funcție de cum se pune diagnosticul, înțeleg că se pune un pic mai greu pentru că seamănă și cu alte patologii dermatologice.
2: Exact. Diagnosticul este unul provocator pentru că nu avem un test standard, de exemplu analize de sânge pe care să le facem și să ne confirme cu certitudine boala. Ne bazăm pe niște seturi de criterii elaborate de specialiști pe baza unor studii, dar bineînțeles că ele nu sunt 100% perfecte și mereu trebuie să avem în minte diagnosticele diferențiale. Ne ajută foarte mult localizarea eczemei. La copii, cel mai frecvent dermatita atopică apare la nivelul feței și vorbim aici de regiunea obrajelor și la nivelul frunții. Bineînțeles, dacă vorbim de o dermatită atopică severă, pot să apară leziuni pe tot corpul, dar la debutul bolii, aici apar pe față.
1: Cum se agravează situația iarna și putem vorbi acum și să ne povestiți și despre copii și despre adulți?
2: Iarna, în primul rând, avem temperaturi scăzute și o umiditate scăzută. Toate astea strică bariera cutanată, care e oricum alterată în dermatita atopică, și cresc foarte mult uscăciunea cutanată, xeroza. O piele atât de sensibilă cum este cea a pacienților cu dermatita atopică, dacă este supusă acestor factori, se va înrăutăți. Dermatita va înflori, practic. Trebuie să avem foarte mare grijă cu rutina, mai ales iarna. Chiar dacă la începutul iernii copilul sau adultul nu este în puseu de activitate al bolii, e foarte important ca tenul să fie, toată pielea să fie foarte, foarte hidratată.
1: Asta înseamnă că e nevoie să ne înarmăm cu foarte multe creme unguente?

0: barierei cutanate și cu scăderea transferului de apă care are loc din stratul cornos către exterior. Și ne uităm după uree, ne uităm după vaselină, după glicerină, după ceramide, pe lista de ingrediente.
1: Sunt foarte bune aceste și utile aceste informații pentru ca cei care au problema aceasta să știe ce să-și achiziționeze și mai ales să meargă la medic. Pentru că înțeleg că există mai multe tratamente și putem ține sub control această dermatită chiar dacă sezonul rece ne dă bătăi de cap.
0: Da, pacienții trebuie să înțeleagă foarte clar că nu este o boală de care ne putem vindeca, dar care poate fi ținută foarte bine sub control cu un tratament bine ales și susținut alături de medicul dermatolog. Avem foarte multe opțiuni de tratament din fericire. Avem terapiile topice pe care le putem folosi în cazurile ușoare sau moderate și terapiile sistemice în cazul în care avem o formă severă de dermatită atopică care n-a răspuns la celelalte tratamente și care afectează mult calitatea vieții pacienților.
1: Mă întorc puțin la acele patologii cu care se poate confunda dermatita atopică. Știu că sunt foarte mulți oameni care își pun diagnosticul de pe internet. Acum a apărut și ChatGPT-ul, suntem toți bucuroși că putem să aflăm un răspuns instant la problemele noastre și credem că acela este chiar literă de lege. Cu ce afecțiuni se poate confunda? S-ar putea ca unii oameni chiar să se sperie și să creadă că au ceva extrem de grav. Cu toate că dermatita atopică este o boală greuță.
0: Este o boală copleșitoare pentru pacient, a spune. Dar diagnosticul diferențial e extrem de important. Nu orice eczemă care ne apare este dermatita atopică și n-ar trebui încadrată ca dermatita atopică pentru că tratamentul, conduita de tratament este complet diferită. Cele mai frecvente patologii cu care facem diagnosticul diferențial în cabinet sunt dermatita de contact și uneori psoriazisul. Cu dermatita de contact trebuie să fim foarte atenți pentru că deseori cele două patologii, adică dermatita de contact și dermatita atopică, se pot suprapune. Și pe o piele cu dermatita atopică, care este foarte sensibilă la toți alergenii din jur, fie că vorbim de alergeni de mediu, de exemplu acarieni sau polen sau alergeni alimentari, pielea noastră răspunde mult mai intens decât o piele normală. Așa că o dermatită de contact poate să înrăutățească pentru moment o dermatită atopică. Când suspectăm o dermatită de contact la un pacient cu dermatită atopică, putem să efectuăm niște teste cutanate speciale pentru alergii și, practic, să o confirmăm sau să excludem dermatita de contact. E foarte important pentru pacient diagnosticul, pentru ca el, pe viitor, să evite toți acei alergeni care îi înrăutățesc starea.
1: Ce face diferența dintre psoriazis și dermatita atopică? Adică ce caracteristică poate să încline balanța către dermatita atopică și nu psoriazis?
0: Sunt foarte multe elemente care ne ajută. În primul rând, localizarea. La adulți, dermatita atopică apare cel mai frecvent pe zonele de flexie și vorbim aici de zona internă a coatelor, de zona din spatele genunchilor. În schimb, la psoriazis apare pe zonele de flexie. Leziunile sunt un pic mai infiltrative, adică mai groase, au o scoamă foarte aderentă în suprafață, iar pruritul din psoriazis este absent sau mult mai ușor decât cel din dermatita atopică. Și foarte important, psoriazisul apare mult mai frecvent la adulți și asta ne poate ajuta în diagnosticul diferențial. Dacă nu ne elucidăm din examenul clinic și din anamneză, putem oricând să recurgem și la o mică biopsie cutanată.
1: Păi, adulții se sperie cel mai tare, copiii n-au nicio problemă de ce diagnostic este, nu contează. Ei urmează tratamentul prescris. Mă gândeam dacă ați cules câteva informații de la pacienți cu privire la, nu știu, greșelile frecvente pe care le fac aceștia în îngrijirea pielii atopice.
0: Da, din păcate sunt foarte mulți pacienți care se întorc la control și spun că dermatita lor nu s-a ameliorat deloc după tratament. Tendința noastră ar fi să încercăm să schimbăm tratamentul, dar e bine să facem o anamneză foarte riguroasă ca să identificăm ce greșeli fac ei acasă. Pacienții fac greșeli nu din nepăsare, tocmai din dorința de a scăpa mai repede de dermatită. Și greșeala pe care o văd cel mai frecvent în practică este faptul că au o igienă mult prea riguroasă. De exemplu, acum iarna, când temperaturile scăzute

0: ne usucă și mai mult pielea, baia poate fi făcută chiar și odată la două zile. Asta vorbesc de tot corpul, nu de regiunile speciale, pentru că băile usucă suplimentar pielea. Mai au obiceiul de a se usca foarte bine după duș cu un prosop foarte agresiv, iar asta strică și mai mult bariera cutanată. Ce mai văd în cazul părinților care au copii cu dermatită atopică, optează pentru cei mici la diete foarte restrictive. Pentru că fără să aibă un test de alergie, suspicionează o alergie alimentară la alergenii cei mai frecvent implicați. Poate că vorbim de arahide, de anumite fructe sau fructe de mare, le elimină complet din dietă. Dieta devine foarte restrictivă, dermatita nu se ameliorează, dar pot să apară deficite nutriționale. Și asta este foarte periculos, mai ales pentru copii.
1: Deci sunt destule probleme și poate că unii pacienți, mă refer la cei adulți, că în principal copiii sunt aduși la doctor.
0: Da.
1: Orice bubiță, ne-am duce copilul cu orice bubiță. Dar la adulți poate că încercăm să rezolvăm problema acasă și vom spune nu merg cu o problemă atât de mică.
0: O să treacă.
1: Ce recomandare aveți? Chiar trebuie să intervenim mai din fașă atunci când apar problemele acestea de dermatită atopică?
0: Sunt foarte multe studii care arată că un diagnostic prompt, un tratament la fel de prompt și cumva agresiv, cât să stopeze foarte rapid inflamația, ajută foarte mult cu evoluția bolii în următorii ani. Cu cât intervenim mai repede, cu atât inflamația care există acolo se diminuează. Trebuie reținut că dermatita atopică nu este doar o boală cutanată. În dermatita atopică există o inflamație sistemică. Așa că dacă noi o lăsăm netratată, inflamația poate să degenereze și să afecteze organismul pe foarte multe planuri.
1: Aș vrea să vorbim puțin despre tratamentul pe care îl primesc pacienții acolo, pentru că întotdeauna există noutăți. Acum, nu știu, cel puțin în dermatologie, aproape că nu reușesc nici eu să țin pasul acestei emisiune cu noutățile care apar din punct de vedere al tratamentului în cabinetul dermatologic de dermatologie. În cazul dermatitei atopice, cum se intervine?
0: În dermatita atopică, tratamentul de bază și piatra de temelie este clar rutina de hidratare. Deci cu asta începem la absolut orice pacient, fie că vorbim de forme ușoare sau forme severe. Următorul pas de tratament, pentru că avem câțiva pași de tratament, nu trecem direct la tratamentul cel mai agresiv, încercăm să tratăm cât mai conservator. Primul pas ar fi o cremă cu dermatocorticoizi, care se știe că sunt un antiinflamator minunat. Se aplică dermatocorticoidul doar în perioadele de pusee, adică când pielea este roșie, când mănâncă mai mult decât de obicei, când apar leziuni, după care în perioada de întreținere sau pe zonele sensibile, cum ar fi fața sau zona ploapelor, folosim un inhibitor de calci în urină, care este practic un imunomodulator, nu imunosupresor, care ne ajută cu menținerea remisiunii. Dacă boala nu cedează la aceste tratamente topice, putem trece la pasul următor și anume terapiile sistemice. Acestea se împart în două mari categorii. Terapii sistemice convenționale, cele pe care le folosim de mult timp, le cunoaștem foarte bine și sunt la bază imunosupresoare, ca să stopeze toată imunitatea noastră care a luat un pic razna în dermatita atopică, și terapiile biologice. Ele sunt speranța viitorului, ele sunt noile terapii de care vorbeam. Sunt niște molecule țintite care țintesc foarte specific anumite căi de inflamație. Oprind inflamația din organism, clar și boala o să evolueze mult mai bine. Ele pot fi folosite pe termen lung pentru că au mai puține reacții adverse, bineînțeles sub îndrumare atentă a unui dermatolog sau alergolog.
1: E foarte interesant că soluții există, doar să avem curajul să mergem la medicul dermatolog. Și apropo, o persoană care are dermatită atopică, de câte ori ar trebui să vină la un control?
0: La începutul tratamentului e bine să ne vedem un pic mai des la control, ca să putem să optimizăm tratamentul în funcție de nevoile pacienților. Există situații în care nici nu putem să punem diagnosticul de dermatită atopică de la prima vizită și e nevoie ca pacientul să se vadă constant cu doctorul pentru a vedea ce a mai apărut, cum s-a schimbat sub tratament. Deci la început pacienții se văd destul de des cu doctorul. Ulterior, vizitele vor fi regulate la 3, respectiv la 6 luni și bineînțeles când pacientul simte nevoie să consulte doctorul cu privire la ceva nou care s-a adăugat patologiei.
1: Pentru că tot ați menționat schimbările acestea în dietă. Au o legătură sau nu prea în ceea ce privește această patologie?
0: La unii pacienți pot avea o legătură. Trebuie să reținem că dermatita atopică este strict o boală inflamatorie, nu o boală alergică. Dar există o categorie de pacienți care dezvoltă și sensibilități alimentare. Adică facem niște teste de alergie la diverse alergeni alimentari și copilul sau adultul iese pozitiv. Asta nu înseamnă că avem de-a face cu o alergie alimentară. Doar o treime din acești pacienți au cu adevărat o alergie alimentară. În momentul în care suntem siguri că există o alergie alimentară, clar, evitarea alergenului ar aduce un beneficiu pacientului. Dar dacă nu demonstrăm asta, nu, absolut deloc.
1: Am primit o întrebare legată de cremele pe care le folosim, dacă ar trebui cumpărate de la farmacie sau sunt bune și cele pe care le găsim în supermarket.
0: Prefer varianta de la farmacie pentru că știu că sunt un pic mai bine formulate, fără foarte mulți conservanți și fără parfum. E important ca o cremă pe care o dăm în rutina de hidratare să n-aibă ingredientele astea care ar putea să irite și mai mult pielea. De aceea prefer varianta din farmacie, dar dacă ne uităm pe lista de ingrediente a unei creme din supermarket și nu conține parfum sau conservanți și conține ingredientele pe care le-am menționat...
1: Deci nu neapărat să ne uităm după preț.
0: Nu.
1: Și o cremă bună e bună în funcție de ingredientele pe care le are.
0: Exact, exact. Nu mereu produsele scumpe sunt mai bune. Nu mereu tot ce apare nou e mai bun. Că există capcana asta în care cad pacienții să încerce tot ce e nou, că poate e mai bun. Pielii atopice îi place foarte mult o rutină foarte clară. Nu îi place să schimbăm atât de mult produsele.
1: Și, bineînțeles, să ne pice bine nouă pe
0: clar,
1: piele.
0: Dacă adică ne pică dacă... bine, atunci nu le schimbăm. Dacă nu ne pică bine, îl schimbăm repede.
1: Deci până găsim varianta care ne merge bine și rămânem pe aceea.
0: Da.
1: Suntem la finalul interviului. Timpul a trecut foarte repede. Dacă sunt câteva elemente esențiale pe care ați dori să le țină minte telespectatorii noștri care ne urmăresc și care iarna asta ce să vedeți se confruntă cu această problemă și chiar am picat poate pe subiect pentru cei care ne urmăresc. Care sunt recomandările cu liniuță ca să nu le uităm?
0: Recomandările de bază sunt băi scurte, baia n-ar trebui să dureze mai mult de 5 minute, în primele 5 minute după baie neapărat cremă hidratantă, cremele despre care am vorbit, pentru persoanele care au dermatită la nivelul mâinilor. Neapărat mânuși atunci când ieșim în frig, când e vânt puternic, e foarte important. Pentru camerele în care ne petrecem cel mai mult timp, aș recomanda un umidificator. E important să menținem un nivel constant în încăperi. Și la fel aș evita și temperaturile foarte crescute din încăperi, pentru că în momentul în care sunt temperaturi crescute, poate apărea transpirația, care poate funcționa ca un factor iritant. Acum iarna suntem tentați să purtăm foarte multe haine de lână. Nici asta nu recomand direct pe piele. Primul strat de haine ar trebui să fie mereu dintr-un material cât mai natural și aș recomanda bumbacul moale. Nu haine sintetice, nu lână.
1: E foarte bine că ați menționat și aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, poate nu ne dăm seama că ne facem rău, cu toate că lâna ne deranjează și dacă avem și dacă nu avem dermatită atopică, este un material așa care nu ne place. Mă bucur foarte mult că am avut această discuție, sper să le fim fost de folos celor care ne-au urmărit și dacă v-a făcut plăcere, sper să reveniți și în altă ocazie să avem pe teme interesante din dermatologie.
0: Sigur, cu mare drag oricând. Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Nadia Sorici, medic specialist dermatologie. Imediat revin cu al doilea invitat al ediției, dr. Bogdan Gabriel Spânu, medic specialist obstetrică ginecologie. Vorbim despre menstruația abundentă și neregulată, episoade cu care multe femei se confruntă și poate că de multe ori le tratează ca pe ceva normal. Fac bine sau nu, aflăm în câteva minute. Acum vă lăsăm în compania doctorului Husam Saboh, medic stomatolog, specialist ortodonție și ortopedie dentofagiană, asistată chirurgical, unul din colaboratorii clinicii Beldent din Târgoviște, care în materialul de azi ne va vorbi despre aparatele dentare invizibile, noul trend în materie de aparate ortodontice. Sunt ele chiar atât de eficiente sau doar un moft scump? Aflăm chiar acum!
2: Aparat. aparatele dentale nu sunt doar un accesoriu pentru un zâmbet perfect, ci o soluție medicală esențială pentru sănătatea orală. Ele corectează poziția dinților, îmbunătățesc mușcătura și previn probleme precum uzura dentară prematură sau dificultăți în masticație. În plus, un aliniament corect ajută la o igienă orală mai bună, reducând riscul cariilor și al bolilor parodontale. Ne răspunde Dr. Husam Soboh, medic colaborator al clinicii Beldent din Târgoviște, specialist ortodonție și ortopedie dentofacială asistată chirurgical.
3: E o întrebare foarte bună asta. De-a lungul timpului, percepția marea majoritatea oamenilor e că copiii trebuie să poarte aparat. Asta datorează faptului că era inestetic, greu de îngrijit și noi ca adulți, deși poate avem așa o impresie că suntem foarte conștiincioși, suntem un pic mai leneși. Și atunci nu făceam aceste tratamente. Dar cu evoluția tehnologiei de-a lungul timpului am ajuns să dezvoltăm niște dispozitive foarte, foarte ușor de utilizat. Am aici lângă mine câteva. Ele se numesc alignere, sunt un fel de gutiere, sunt transparente, ușor de purtat, nu avem restricții alimentare, nu dor, rapide, ușor de îndepărtat, cred că mai este asta o dată. Și în ultima perioadă pot să spun chiar că principalele pacienți ai mei sunt adulții, de la un 25 de ani până la un 86, cred că l-a fost topul la vârsta mea, dintre pacienții mei.
2: În ultimii ani, gutierele transparente au câștigat tot mai multă popularitate, fiind promovate ca o soluție modernă și aproape invizibilă pentru alinierea dinților. Mulți le consideră o alternativă mai comodă la aparatele dentare clasice, dar cât de eficiente sunt cu adevărat? Pot corecta orice problemă dentară sau sunt doar un trend bine marketat?
3: O întrebare foarte pertinentă. Dacă alinele sunt funcționale sau bracketii aceia clasici sunt clasici, adică sunt eficienți. Aparatul clasic a fost dezvoltat de-a lungul multor decenii, însă așa cum viața se schimbă în jurul nostru, aveam telefoane acelea vechi Nokia, acum avem smartphone-uri, așa și această tehnologie în domeniul ortodonției a evoluat. Într-adevăr, există o lipsă de cunoștințe, de know-how în piață în privința tratamentului cu alinere. El necesită un set de abilități speciale, dobândite în momentul actual mai greu, nu prea se învață în universități. Și atunci, mulți clinicieni s-au găsit în media că aceste alinere tratează cazuri doar ușoare. Incorrect. Alinerele pot trata orice caz. Trebuie să vă gândiți la aparatul ortodontic, la unealtă. El nu este nimic diferit față de un patent, un ciocan, o șurubelniță. Și așa cum un pix n-a funcționat un scriitor, o pană, o pensulă n-a funcționat un pictor, o carte n-a făcut un profesor, niciun aparat nu va face minuni. El este doar o unealtă, este un mediu transmise și el transmite cunoștință, talent și experiență din partea clinicianului în lumea reală. Cu cât este acest instrument mai în simbioză cu clinicianul și un instrument mai calitativ, cu atâta rezultatele transferate în lumea reală pe care le veți vedea dumneavoastră vor fi mai calitative. Deci întrebarea care ar trebui să vă puneți este la ce medic mergeți și ce abilități posede el și ce poate să trateze cu acele instrumente. În mâinile mele personal, eu sunt un medic care are o experiență vastă pe alinere, sunt key opinion leader, adică predau, învăț alți doctori din România și din Europa cum să trateze cazurile cu alinere și știu că putem rezolva orice caz, de la cel mai simplu până la cazuri chirurgicale cu alinere.
2: Când vine vorba de aparate dentare, toată lumea vrea același lucru, rezultate spectaculoase cu cât mai puțină durere. Din fericire, tehnologia ortodontică a evoluat. Aparatele moderne, precum cele autoligaturante sau cele invizibile, reduc presiunea și disconfortul, oferind un zâmbet perfect cu mai puțină suferință. Zâmbetul reușit nu trebuie să doară, trebuie doar să înceapă cu alegerea corectă, susține Dr. Husam Soboh.
3: Ce aparat produce cea mai puțină durere? Hai să ne gândim de ce apare acest disconfort. Poate ați auzit asta cu colegi la muncă, colegi de-a copiilor care au spus că au dificultăți în tratamentul ortodontic datorită durerilor. Ce se întâmplă practic? Dintele nu stă ca un șurub în os. El stă într-o scobitură în os și este un spațiu de 0,25 mm între dinte și os. Acolo sunt niște ligamente și un lichid. Când vine șocul mușcăturii, dintele trebuie să aibă ușoară mobilitate. Bun. când venim cu aparatul ortodontic, noi luăm dintele și îl împingem înspre un perete. Fie că e în stânga, în dreapta, sus, jos, nu contează. E, în acel moment, pe o parte apare presiune, în o parte apare tensiune și se creează un proces inflamator. Acest proces inflamator eliberează niște chimicale care merg prin corpul nostru printr-un proces de se numește chemotaxie. Chemo de la chimicale, taxie de la taximetrie. Și anunță corpul că avem o problemă. Și vin tot felul de celule specializate în acea zonă, după gradientul de concentrație. Una dintre acele celule se numește osteocit. El ajunge unde este cea mai multă inflamație și se poate transforma în osteoclast și osteoblast. Osteoclastul duce unde este tensiune și creează os. Osteoclastul se duce unde este presiune și mănâncă osul. Astfel remodelează osul și mișcă dintele. Aceste celule sunt și ele vii și trebuie hrănite cu ceva. Și avem nevoie să le aducem hrană cu ajutorul sângelui. Dacă noi apăsăm prea tare, se face ischemie. Da? Dacă vă apăsați pe mână și uitați la mână, vedeți că rămâne o zonă albicioasă câteva secunde. Pentru că nu mai ajunge hrană, nu mai ajunge sânge acolo. Și acele celule mor și se face o micronecroză dacă apăsăm cu o forță prea tare. La aparatul clasic, cel cu sârmulițe, tratamentul este analogic, adică îl facem din mână vizual și reacționar. Adică e foarte greu să calculăm acele forțe care le exercităm. În urma studiilor, noi știm că trebuie să exercităm între 0,98 N și 1,18 N forță ca să declanșăm acest proces, dar să nu facem acea ischemie ca acele celule să nu moară. Și cu ajutorul tehnologiei care o avem, a aligner-ului, a soft-ului, precum approver-ul, eu pot să controlez forțele și să mențin exact în pragul acela optim, fără să creez acea ischemie, fără să creez micronecroza și fără să avem durere.
2: Indiferent de metoda aleasă, important este să consulți un specialist și să optezi pentru soluția care se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Fie că vorbim despre gutiere transparente sau aparate dentare fixe, sănătatea și funcționalitatea danturii trebuie să fie pe primul loc. La Beldent credem că un zâmbet frumos nu este doar despre estetică, ci despre echilibru, confort și sănătate orală pe termen lung.
1: Ați urmărit o rubrică realizată de specialiștii clinicii Beldent din Târgoviște. Rămâneți cu noi pentru ultimul subiect al ediției. Menstruația abundentă și sau neregulată. Femeile se confruntă des cu asta. E ceva normal sau ar trebui să luăm măsuri? Când reprezintă un semnal de alarmă cu adevărat, ne va spune invitatul meu, dr. Bogdan Gabriel Spânu, medic specialist obstetrică ginecologie. Bun venit în emisiunea noastră!
4: Vă mulțumesc pentru invitație și acum vom vorbi un pic despre menstruațiile neregulate, despre menstruațiile abundente, dar întâi vom începe să definim ce înseamnă aceea o menstruație normală. În general, sângerarea din timpul menstruei durează între 3 și 7 zile, iar ca volum de pierderea sângelui, în general, se consumă între 10 și maxim 15 absorbante pe durata unei menstruații. Dacă, de exemplu, depășim acea perioadă de 7 zile de sângerare, atunci putem spune că avem o menstruație prelungită. Dacă cumva depășim, fie doamna ajunge să schimbe mai mult de un absorbant pe oră, sau doamne ferește, se trezește în timpul nopții, să trebuiască să schimbe un absorbant sau se trezește cu așternutul plin de sânge, atunci, în mod clar, menstruația este una abundentă. Ne gândim că este o problemă și în acel moment trebuie să mergem la medic. Dar situația se pune în felul următor. Există și cazuri fiziologice, naturale, în care menstruațiile pot să fie mai abundente, mai regulate, mai neregulate. În general, în România, cam 10%, cam una din 10 femei se confruntă cu menstruații neregulate. Și problemele apar, de exemplu, la fetițele tinere. Imediat ce apare menarha, prima menstruație, în primii 2 ani, menstruațiile pot să fie mai neregulate. Nu este un motiv de alarmare întotdeauna. Cele mai multe mămiși se alarmează. Fata mea are menstruație, trebuie să merg cu ea la medică, nu vine imediat ce trebuie, își fac dânsii calcule. Da? Nu e o problemă întotdeauna, da? E bine că vine la noi, dar trebuie să fie un pic mai relaxate.
1: Asta în primii 2 ani.
4: Asta în primii 2 ani, exact, în primii 2 ani.
1: Și totul se echilibrează până la urmă.
4: Exact, desigur. De asemenea, înainte de instalarea menopauzei, se poate întâmpla, și de fapt asta se și întâmplă, menstruațiile nu mai sunt deloc regulate. Da? Devin din ce în ce mai neregulate. Vorbim și de durata lor, vorbim și de volumul lor. Deci acestea sunt două situații în care ne așteptăm în mod fiziologic, natural, ca menstruațiile să nu aibă o oarește regularitate. Atenție! când vorbim de menstruație și când vorbim de ciclu. Ciclul nu este egal cu menstruația. Ciclul lunar cuprinde în el menstruația, cât și celelalte evenimente care au loc din punct de vedere hormonal în cadrul vieții femeii. Da, deci ca să definim un ciclu...
5: N-am făcut niciodată departajarea asta, în premieră o înțeleg. Așa.
4: Da, pentru că majoritatea doamnelor spun mi-a venit ciclul. Nu, ciclul în cărțile de medicină este definit ca un... Tot parcursul hormonal al femeii pe durata a 28 de zile sau mai mult sau un pic mai puțin. Menstruația este normal să vină între 28 de zile sau se acceptă 7 zile în plus sau în minus. Deci se poate accepta ca între două sângerări să fie 35 de zile diferență. Nu este o problemă.
5: Dar când devine o problemă? Că asta ne interesează cel mai tare.
4: Devine o problemă atunci când depășim 35 de zile între sângerări sau când sângerările devin abundente, cum am definit mai devreme, sau când se prelungesc mai mult de 7 zile. Atunci, într-adevăr, poate fi o problemă.
5: Poate că sunt femei cărora li s-a întâmplat lucrul ăsta și au luat-o de bună. Însă cât de mult merge ulcerul la apă, întreb și eu, pentru că e ceva ce se complică în cazul în care există o asemenea neregularitate și abundență în menstruație. Sunt niște patologii care cresc, se dezvoltă?
4: Da, există. Deci ulciorul nu merge de multe ori la apă. Sângerările pot ascunde anumite patologii care pot varia, de la ovarul polichistic până la patologie tumorală. Vorbim de patologie ce poate varia între, repet, ovar polichistic, endometrioză, adenomioză, patologie tumorală, fibromuterin, patologie tumorală, mă refer la, de exemplu, dacă avem, după instalarea menopauzei, dacă avem paciente care acuză sângerare pe cale vaginală după ce s-a instalat menopauza, atunci avem o problemă și de multe ori putem suspecta prezența unei formațiuni tumorale, unui cancer de endometru. Deci, sângerările vaginale nu sunt o glumă. Trebuie să mergeți la medic atunci când vă confruntați cu astfel de situație.
5: Întotdeauna când avem o menstruație abundentă, înseamnă că urmează și o dereglare a momentului în care avem menstruația respectivă? Adică avem și menstruație neregulată? Sau nu întotdeauna? Ele sunt strâns legate?
4: O întrebare foarte bună. Nu întotdeauna se poate asocia, din punct de vedere calendaristic, o prelungire a sângerării, propriu-zis, cu o menstruație mai abundentă. Dar de cele mai multe ori, când ea este abundentă, când volumul de sânge pierdut este unul semnificativ, de obicei se poate asocia cu o patologie cum ar fi fibromuterin sau adenomioză și în aceste cazuri, de obicei, sângerarea este și prelungită ca durată.
5: Dacă stau să mă gândesc, sunt femeie, sunt mamă de fete și aproape că nu mă alarma până când m-am informat mai mult, nu mă alarmau aceste episoade, nu mă alarmează faptul că ele sunt tinere. Pentru mine înseamnă, ok, sunt tinere, tinerelor li se poate întâmpla asta. E normal cum gândesc sau mă contraziceți?
4: Aici putem să creăm o discuție mai amplă. Tinerilor li se poate întâmpla, într-adevăr, să aibă menstruații mai abundente, repet, depinde foarte mult de statusul hormonal unde se află, de etapa dezvoltării dânselor, dar, de exemplu, dacă tinerele sunt mai plinuțe, atunci țesutul adipos, grăsimea, este un țesut care sintetizează estrogen, nu este un țesut inert. Și acest estrogen în plus la doamnele și domnișoarele mai plinuțe poate să le cauzeze menstruații mai abundente, menstruații prelungite. De asemenea, putem vorbi și de doamnele și domnișoarele care lucrează în medii stresante. Din punct de vedere hormonal, apare o predispoziție atât la a nu mai veni menstruația când s-ar aștepta dânsele, cât și atunci când aceasta apare să fie abundentă și deosebit de dureroasă. Deci, în funcție, depinde foarte mult de nivelul de activitate fizică, de indicele de masă corporală, de cât de plinuțe sau slăbuțe sunt, de nivelul de stres, cât și de posibile patologii ginecologice care se află la baza acestora. Repet, ovarul polichistic este o afecțiune care afectează cam 8% sau 10% din doamnele și domnișoarele din România. Deci este destul de frecvent.
5: Poate chiar și o călătorie poate să ne influențeze asta.
4: Desigur, jet lag-ul e cunoscut că uneori poate să influențeze, da, nu-i de râs, poate să influențeze regularitatea ciclului menstrual.
5: Dacă vrem să rezolvăm problema aceasta și înțeleg că trebuie, cum, ce tratamente există sau trebuie noi să schimbăm ceva în stilul nostru de viață?
4: Tratamentul, în principiu, sau primul pas, este o vizită la medicul ginecolog, ca noi să ne putem da seama dacă acolo există o problemă organică pe care să o putem vedea, să o putem înțelege. Noi efectuăm un consult foarte mănunțit, recoltăm analize de laborator, facem un profil hormonal. Deci, abordăm femeia din absolut toate unghiurile posibile, foarte mănunțit. Și dacă noi vă dăm ochiul că totul este normal, de cele mai multe ori se poate lucra la stilul de viață, la un stil de viață un pic mai relaxat, la activitate fizică și la o dietă echilibrată.
5: Dacă vorbim despre contraceptivele hormonale în reglarea acestui ciclu menstrual sau menstruației, să nu mai pun cele două cuvinte în aceeași propoziție.
4: Nu, este corect.
5: Da? Este corect?
4: Perfect corect.
5: Bun. Se mai folosesc? Ca da? Tratament, contraceptivele?
4: Bineînțeles, le folosim destul de frecvent. Folosim contraceptivele hormonale atât pentru scopul contracepției, cât și pentru, din punct de vedere terapeutic, pentru sindromul ovarelor polichistice.
5: Nu mai sunt ele, din câte n-am făcut un studiu, spun doar din studiul personal cu femeile cu care mai vorbesc, nu mai sunt atât de, nu mai este tratamentul vedetă, nu ne mai plac contraceptivele, pentru că vin la pachet cu kilograme în plus, par așa un pic riscante. De asta întreb dacă este o variantă, o primă variantă, dacă au mai rămas în schema de tratament sau a apărut altceva.
4: Aici trebuie să facem o mică diferențiere în funcție de patologia tratată, dar dacă vreți să alegem, de exemplu, ovarul polichistic, tratamentul pe lângă regim de viață, adică exercițiu fizic, dietă, antidiabetice orale, ca să reducem glicemiile pentru că apare rezistența la insulină, de multe ori ajungem să prescrim și contraceptive orale combinate, este adevărat, sunt destul de necesare și de multe ori ajungem să le prescriem. În cazurile în care, să zicem, de exemplu, avem alte patologii care se soldează cu sângerare pe cale vaginală, putem, de exemplu, să recomandăm, dacă nu impune situația intervenție chirurgicală, putem să implantăm sterilete hormonale care descarcă medicamentul local la nivel uterin și el nu trece prin tot metabolismul. Este într-adevăr metabolizat, sunt identificate urme ale medicamentului la nivel sistemic, dar acțiunea este locală. Este cu efecte minime generale asupra organismului femeii. Deci variante există, chirurgicale, sterilete cu încărcare hormonală, depinde de fiecare caz în parte. Avem pentru fibroame uterine de dimensiuni care să permită radiologie intervențională, care să prin embolizare, adică faimoasa embolizare a fibromului. Da? Deci avem variante pentru toate preferințele, să zic așa, pentru toate dorințele.
5: Mă gândeam la faptul că multe femei duc această menstruație pe picioare în modul în care vine. Este crucea pe care trebuie să o ducem noi. Adică nu intervin în ameliorarea unor situații și vreau să vă întreb cât de mult se schimbă calitatea vieții unei femei care face ceva în sensul acesta al unui ciclu menstrual abundent sau neregulat?
4: Se schimbă foarte mult. Menstruația nu trebuie să fie o cruce, nu trebuie să fie ceva la care dumneavoastră, doamnele, să vă gândiți că este trebuie să o duc atâta timp, că e grea și trebuie să o suport, nu. Avem variante de tratament, repet, mai sus menționatele contraceptive, tratament hormonal, adică lucrurile variază foarte mult în funcție de ce face ca acea menstruație să fie atât de dureroasă. Dacă vorbim de endometrioză, dacă vorbim de adenomioză, că ele două sunt înrudite, depinde cum abordăm fiecare boală în parte. De exemplu, noi putem aborda la început, la fel, printr-un tratament hormonal și endometrioza și adenomioza, abia ulterior trecând la soluție chirurgicală. Deci, puteți să veniți la medicul ginecolog, studiem cazul, vedem ce vă deranjează, vedem ce vă supără, ce nu este în regulă Și în funcție de aceasta putem lua o decizie împreună, de comun acord, astfel încât menstruația să nu mai fie o povară care să vină lună de lună și să vă gândiți, ok, iarăși vine ziua aceea, iarăși o să mă doară, iarăși o să fie rău. Nu, putem să facem ceva legătură cu asta.
5: Pot afecta menstruațiile neregulate și fertilitatea?
4: Da, dar relația de multe ori este de fapt inversă, pentru că, să luăm de exemplu, deci infertilitatea de multe ori este cauzată de ciclurile menstruale, unde ovulația nu se produce de fapt. Ciclurile menstruale anovulatorii. Iar ele de multe ori, doamnele și domnișoarele care au astfel de cicluri menstruale, nu mai au nici menstruațiile regulate. Nici sângerarea nu este cea regulată, nici ciclul nu are durata la care ne-am aștepta, repet, între 28 de zile și 35 sau pic mai puțin, adică cu o toleranță de 7 zile față de 28. Deci da, ciclurile și menstruațiile neregulate pot uneori fi, pot fi relaționate de cicluri anovulatorii, ovulația fiind produsă, atunci nu avem cum să obținem fertilizare. Deci nu avem cum să obținem o sarcină. Bănuiesc că este o relație foarte clară și na, fără ovul
5: corect.
4: Nu se...
5: Deci lucrurile sunt luate pas cu pas. Odată ce pacienta ajunge la medic, se rezolvă niște probleme despre care poate pacienta nici măcar nu avea habar
4: exact.
5: Că suferă. Apropo de schimbări de stil de viață, sunt și acestea importante?
4: Da, sunt foarte importante. Deci una este să fiți sedentare, să fim sedentari cu toții și alta este să începem să facem exerciții cardio, să începem să alergăm. Nu pune nimeni pe nimeni să ridice haltere. Punem doar să ieșiți un pic din casă, să trageți un pic de aer în piept, să alergați un pic și treptat, pe măsură ce scade și indicele de masă corporală, ce slăbim, ce greutate ajunge la un nivel normal și viața și simptomele se vor îmbunătăți. De exemplu, foarte multe doamne care sunt mai plinuțe suferă de menstruații deosebit de dureroase, deosebit de abundente și atunci pentru dânsele poate cea mai ușoară, mai la îndemână soluție este un regim pe care noi o putem ajuta.
5: N-am auzit niciodată să spună un medic despre o anumită patologie că n-ar trebui să asociem stilul de viață în rezolvarea patologiei respective. Întotdeauna ni se spune despre mișcare, despre alimentație corespunzătoare, somn. Deci toate au legătură pentru că suntem un tot unitar și
4: toate au legătură.
5: Care considerați a fi cel mai important mesaj pe care ar trebui să-l rețină femeile care ne urmăresc și care se confruntă cu aceste probleme? Poate chiar acum au auzit că totuși ar trebui să meargă la medic, că există soluții.
4: Cel mai important mesaj tocmai acesta este să vină la noi, la ginecologi, la medicini ginecologi. Fiecare caz este tratat cu grijă, cu atenție. În toate cazurile se face o analiză foarte atentă, pacienta este ascultată, preferințele dânsei sunt pe primul loc. Adică noi depunem absolut toate eforturile necesare ca aceasta să fie atât mulțumită, vindecată și practic viața ei să continue normal, să fie fericită, să nu se simtă împiedicată de o menstruație dureroasă, de o menstruație abundentă.
5: Iar dacă ar fi să răspundeți la o întrebare pe care n-am avut inspirația să o adresez, dar sunt informațiile acolo și trebuie spuse. Mai există ceva care trebuie spus în legătură cu subiectul nostru?
4: În principiu, poate într-o ediție viitoare ne vom auzi să vorbim despre tratamentul de substituție hormonală, pentru că este o temă de interes și are o aplicabilitate foarte largă. Vom vorbi poate și despre el, despre tratamentul de substituție hormonală în menopauză, cât și de mai multe variante pentru adenomioză.
5: Da, sunt problemele care noi traversăm o perioadă, dar vin problemele după noi și în perioada de premenopauză și menopauză.
4: Exact.
5: Și atunci chiar avem nevoie de dumneavoastră. Dacă vă faceți timp să reveniți, cu mare drag aș vrea să abordez acest subiect.
4: Mulțumesc pentru invitație.
5: Sper că v-a făcut plăcere. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Bogdan Gabriel Spânu, medic specialist obstetrică ginecologie. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit și sper că am fost de folos cuiva cu aceste informații, întrucât sănătatea merge mână în mână cu informația bună, direct de la sursă, adică medicii și specialiștii care își fac timp să vină la noi în emisiune. Vă invit să faceți loc în agenda dumneavoastră și pentru mâine la aceeași oră. Imposibil să nu găsiți ceva bun pentru sănătatea dumneavoastră urmărindu-ne. Iar până data viitoare vă las îndemnul vechi, dar mereu de actualitate: îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am plăcerea să vă salut, sunt Adrian Andrei și astăzi încercăm, prin cadrul emisiunii Repere, să descifrăm alte valențe spirituale din învățăturile pe care Sfânta Carte ne le pune la dispoziție. Pentru ocazia de față m-am gândit să iau în atenție un personaj biblic care are o anumită caracterizare și prin prisma acestei caracterizări aș vrea să dezvolt un subiect. Și chiar vă propun sau vă provoc la începutul acestei emisiuni ca să răspundeți pentru dumneavoastră la o întrebare. Este un lucru rău ca să-ți dorești să fii primul, să ai întâietate? E un lucru periculos pentru viața ta spirituală? Sau poate că sunt acele elemente care te pot determina ca să împlinești un alt ideal biblic și anume să fii primul, să fii cap și nu coadă, așa cum spune Sfânta Carte. Adesea, a fi primul este asociat cu a fi mândru. Și încercăm astăzi să dezbatem acest subiect al întâietății și al dorinței de a fi primul și să vedem dacă există într-adevăr pericolul acesta și cum ai putea să te păzești de căderea în plasa mândriei. Subiectul de astăzi îl vom dezbate împreună cu domnul pastor Dragoș Mușat. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
2: Mă bucur pentru invitație, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră și recunosc că v-am urmărit adesea. Propuneți subiecte și teme interesante.
1: Încercăm cumva ca prin aceste subiecte, prin aceste teme să ne apropiem mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici avem, așa cum spune și profilul emisiunii noastre, acele repere pentru viața spirituală. Ei bine, astăzi vă propun să analizăm un personaj biblic care are o scurtă caracterizare. Biblia nu ocupă un spațiu semnificativ în a-l caracteriza și, prin urmare, pare un personaj mai secundar. Dar, cu siguranță că nu o să ne ajungă timpul din emisiunea de astăzi să dezbatem toate ițele acestui personaj și, de asemenea, activității și felului de viață pe care acest personaj l-a avut. Este vorba de Diotref. Un personaj biblic în dreptul căruia Biblia spune puține cuvinte. Haideți să vedem care sunt acele afirmații pe care le face Scriptura în dreptul acestui personaj biblic și de aici să pornim discuția noastră de astăzi.
2: Scriptura amintește de Diotref în a treia epistolă a lui Ioan, în versetele 9 și versetul 10. Trebuie să citesc dacă...
1: Vă rog.
2: Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. E o caracterizare extrem de chirurgicală, extrem de directă pe care Ioan o face în epistola sa, discutând despre un personaj cu rol de conducere acolo, un personaj care manifestă aptitudinile de lider într-un mod în care Ioan, sau un mod cu care Ioan nu e de acord. Într-un mod extrem de direct, într-un mod extrem de discriminatoriu și într-un mod, dacă îmi permiteți să spun așa, nebiblic. Un lider nu se poate comporta și nu poate avea acest comportament un adevărat lider, un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, ca Diotref.
1: Numele lui ce semnifică? Aș vrea să plecăm de la început prin analiza numelui, în așa fel încât să vedem dacă există cumva și o influență din cultura sau din viața lui înainte de convertire și dacă cumva această cultură pe care el a adus-o dinaintea convertirii își pune amprenta sau bazele asupra caracterului său atunci când se manifestă în poziția sa de lider.
2: Numele e simplu, printr-o traducere din limba greacă înseamnă hrănit de Zeus. Este o dovadă a trecutului lui pe care și-l păstrează în prezent. Eu aș considera că este o actualizare a prezentului. Putea, ca orice creștin, și avem exemple în Biblie, putea cu ocazia convertirii lui de la gnosticism să-și schimbe numele. E normal că societatea de atunci e diferită de societatea de astăzi. În societatea de atunci existau expresii și existau fapte vizibile care dovedeau convertirea. Veți observa în Biblie, erau unii care vindeau, erau unii care scoteau averile. Dacă ar fi să amintesc doar de Zacheu, ce a făcut Zacheu atunci când s-a pocăit? Ori pocăința, ca și la Pavel, își schimbă numele. Pocăința era de așteptat să fie urmată de anumite fapte exterioare. Și astăzi e același lucru.
1: Și schimbarea numelui ar fi fost o dovadă...
2: Da, asta vreau să spun. Schimbarea numelui era o dovadă că omul a îmbrățișat religia creștină, că numele acela dat de o anumită istorie, de părinți care nu sunt creștini și care are o anumită reprezentativitate și avea o anumită reprezentativitate în obștea ta, trebuia să fie schimbat și putea să fie schimbat. El nu face această schimbare. Își păstrează obârșile trecutului. Aș putea spune că el nu e atât de convins de religie, apare însă, e atras de fenomenul religios și crede că fenomenul religios îl propulsează pe o anumită

0: prin comportarea lui sau modul în care se raportează ca lider în biserică. Întrebarea mea este, de ce un astfel de om care, să zic, are o convertire la religia creștină, dar nu 100%, prin faptul că mai există unele reminiscențe gnostice, păgâne și așa mai departe.
1: Și comportamentale.
0: Și comportamentale.
1: Nu putem trece, poate că o să revenim.
0: Le analizăm imediat, pentru că acestea sunt evidente aici, în caracterizarea pe care o face Scriptura. Dar ceea ce mă interesează pe mine este cum poate un astfel de personaj să ajungă un lider în biserica creștină, ținând cont de faptul că sunt elemente pe care le aduce din trecutul său. Și nu există o dovadă clară și evidentă a pocăinței 100%.
1: Cu siguranță comportamentul lui de lider, și Diotref avea acest comportament, era născut să fie lider, putea printr-o pocăință autentică să devină stea. El n-a mers cu pocăința până la capăt, iar datul natural l-a făcut să manipuleze. Atunci când vii din afară și vii pe un teren al bisericii în care sunt oameni sinceri, având o agendă ascunsă, te poți juca cu sinceritatea oamenilor. Îi poți manipula foarte ușor. Prin anumite fapte, prin anumite cuvinte, printr-un anumit demers pe care l-ai, printr-o anumită aparență. Și este foarte rău dacă manifesti doar aparența pocăinței și nu autenticitatea ei. Printr-o anumită aparență îl poți păcăli pe cel de lângă tine pentru o vreme. Cu siguranță că nu poți păcăli cerul care scrie în cartea de aducere aminte toate faptele tale, dar pentru o vreme îl poți păcăli pe cel de lângă tine, îți poți urmări propriile interese. Vreau să spun însă un lucru. Acest fapt nu te ajută. În economia cerului, în economia mântuirii, nu te ajută. Cel care va pierde la urma urmei, vei fi tu. Îi poți păcăli pe alții, nu-l poți păcăli pe Dumnezeu, dar păcălindu-i pe alții, vei deconta tu însuți acest demers, aceste fapte.
0: Iată că sunt învățături pe care le putem extrage de aici, și anume modul în care ne raportăm la comunitatea creștină, ca oameni influenți, ca poziție pe care noi o avem, și ar trebui să dovedim sinceritate în toată slujirea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o.
1: Eu cred că e capital ceea ce ați spus dumneavoastră. Eu cred că sinceritatea, uneori sinceritatea și deschiderea față de vocația și de chemarea lui Dumnezeu poate compensa anumite lucruri. Poate compensa limite intelectuale. Poate compensa diplomație. Poate compenseze anumite scăpări, dar nu poate compensa ceva, pocăința. Se va vedea dacă un lider e cu adevărat pocăit sau nu. Și pocăința, în opinia mea, se vede și din ceea ce spui, și din ceea ce faci, dar se mai vede din ceva. Din atitudinea pe care o ai față de cel slab, față de cel căzut, față de cel păcătos. Din atitudinea pe care o ai față de cel în nevoie. Ori Diotrif are anumite scăpări aici, în relaționarea cu cei din jurul lui.
0: Chiar aș vrea să analizăm aceste aspecte, pentru că Biblia, spuneam, nu ocupă un spațiu semnificativ în caracterizarea lui, iar atunci când îl caracterizează în aceste două versete, există o caracterizare negativă. Și aș vrea să luăm fiecare element în parte și să-l analizăm astăzi în discuția noastră. Spune aici că îi place să aibă întâietate. Și chiar am lansat titlul acestei emisiuni de astăzi: dacă este cumva periculos să-ți dorești să ai întâietate, este periculos pentru viața ta sau pentru caracterul tău, pentru viața ta spirituală. Mai departe spune că nu vrea să știe de noi, de liderii ceilalți din biserica primară, ne clevetește cu vorbe rele, nu primește pe frați, nu dă citire la epistole care vin din partea apostolilor, îi dă afară chiar pe unii frați, îi excomunică, și cam acesta este tabloul în care este încadrat Diotref. Nimic bun despre el, nu?
1: Le
0: în afară de
1: rând.
0: Faptul că este lider, doar atât.
1: Le luăm pe rând, nu? Care
0: da.
1: A zis că e prima?
0: Îi place să aibă întâietate. E ceva rău în a-ți dori să ai întâietate față de ceilalți, să fii primul, să fii bine văzut?
1: Eu cred că în contextul Bibliei nu e rău

0: să ai întâietatea. Până și Biblia spune, vei fi cap, nu coadă. Cu siguranță că pentru ascultătorii noștri, cei care au trăit înainte de 90, era aproape imposibil să fii primul. Mi-aduc aminte de anumite aspecte legate de educație, în care nota la purtare era întotdeauna scăzută și, în general, creștinii, mai ales cei care nu mergeau sâmbăta la școală, se încadrau de la mențiune în jos. Asta însă nu însemna că nu ești primul și sclipitor. Eu cred că un om care e în relație cu Dumnezeu va fi întotdeauna bine văzut în conștiința tăcută și uneori neexprimată a societății. Valoarea unui creștin autentic va fi recunoscută de către obște datorită ajutorului dat de Dumnezeu în viața lui și în ceea ce face. Va fi recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni profesori. Va fi recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni medici sau unul dintre cei mai buni meseriași. Nu trebuie să eclipsăm acest aspect și să spunem, iubiți mediocritatea. În ceea ce facem, Biblia ne învață că trebuie să fim primii, să facem lucruri de calitate, să, când deschizi gura, să fii cel mai bun diplomat. Dacă Dumnezeu te-a chemat la o funcție publică, să fii cel mai bun. Dacă ce ți-a dat Dumnezeu și să faci, fă cu toată puterea ta și califică-te în a fi stea, din punct de vedere al profesiei. Dar depinde cum ajungi să fii primul. Depinde demersul. Demersul pe care Biblia îl propune și demersul care este extrem de greu de obținut este lupta pe care o duci și ținta luptei tale, competiția cu ceilalți sau cu tine însuți. Apostolul Pavel spune, mă lupt, mă port aspru, dar nu se purta aspru cu ceilalți, ci se purta aspru cu el. Eu cred că e corect să urmărești să fii primul, perfecționându-te pe tine, șlefuind valoarea din tine. Această șlefuire se produce, în opinia mea, dublu. Pe de o parte, perfecțiunea înseamnă educația. Și eu îi îndemn pe ascultătorii dumneavoastră și mă îndemn și pe mine să urmărim această perfecțiune a noastră continuu, la fiecare vârstă. Cred că poți învăța o limbă străină la orice vârstă. Cred că poți pune mâna pe o carte oricând. Cred că există posibilitatea să te perfecționezi și în domeniul agriculturii și prin educație, prin autoeducație. Apoi, un al doilea demers e demersul social. Privește la cei din jurul tău. Folosește pilde de la cei din jurul tău. Și fii tot timpul cu urechea deschisă. Urmărește-i pe cei care au reușit. Istoria e o altă sursă a perfecționării. Și istoria vie. Urmărește-i pe oamenii de succes. Și urmărește-le traseul. Și cere ajutorul lui Dumnezeu. Iar cel de-al treilea lucru, nu evita niciodată ceea ce se spune despre tine. Dacă se spun lucruri rele și neadevărate, spune Biblia, n-ai nicio problemă. Oamenii mint și vor da socoteală. Dar dacă se spun lucruri rele despre tine și care sunt adevărate, schimbă-te.
1: Dar sunt câteva elemente pe care le-ați amintit și sunt demne de subliniat. În primul rând aș lua acest standard al excelenței la care ne îndeamnă Dumnezeu și modalitatea de a te raporta la ceilalți mi se pare o idee genială pe care ați exprimat-o, și anume prin exemplu Apostolului Pavel, care se poartă aspru cu sine și este destul de înțelegător cu problema sau cu nevoile celorlalți. Chiar spune el, sau amintește, cu iudeul m-a făcut iudeu, cu grecul grec, ca să-i câștig pe aceștia, chiar iar cu mine mă port aspru.
0: Chiar dacă aparenti au jucat feste sistemul lui și competiția și stilul lui de intelectual, i-au jucat feste, priviți relația cu Marcu. Îl exclude din echipa lui, aproape că se desparte între prima și a doua călătorie misionară, se desparte de Barnaba, dar când își dă seama că viitorul unui tânăr datorită faptelor lui poate fi curbat, știi ce face Pavel? Își cere iertare de la Marcu. De-aia am spus, eu cred că trebuie să fim primii, dar demersul trebuie să fie nu competiția cu altul, ci...
1: cu sine. Să te vezi pe tine, să te analizezi pe tine în lumina experienței pe care Dumnezeu ți-o oferă. Apoi cadrul acesta social, sau ați amintit dumneavoastră acea istorie vie, se urmărește exemplele din Scriptură și nu numai din viața practică, acei lideri care au fost sinceri înaintea lui Dumnezeu și care au putut să facă o anumită lucrare, să fie exemple și pentru tine. Și dacă sunt elemente nepotrivite în caracterul tău și lumea le aclamă, le scoate în evidență, ia seama la ele și schimbele. Atunci poți să devii într-adevăr un om influent și chiar nu cred că este periculoasă dorința ta de a fi primul sau dorința de întâietate.
0: Aș mai spune ceva.
1: Vă rog.
0: Un anumit aspect legat de această controversă cu cei din jurul tău care spun anumite lucruri despre tine, despre biserica ta, despre credința ta, despre orizontul care nu pare foarte deschis pentru cei care îmbracă o credință, mai ales dacă vorbesc de credința pe care o am, de credința Bisericii Adventiste. Uneori se spune, a, da, tu nu poți să faci, nu poți să faci anumite lucruri și viitorul ți-e nesigur. Eu cred că trebuie să privești la modelul Mântuitorului aici. Modelul Mântuitorului care îți oferă o anumită susținere și care cred că este vârful la care trebuie să privești. Dovada că poți ajunge la capăt și că poți fi primul stă în mormântul gol al Mântuitorului. Acolo e dovada. El e întemeietor datorită faptelor lui. S-ar putea ca aparent să pierzi dacă urmărești acest demers al modelului. S-ar putea ca uneori să fii frustrat. Pe termen lung însă vei câștiga și vei mai câștiga ceva. În împărăția cerurilor nu vor fi oameni de mâna a doua, ci vei fi primul acolo. Pentru mine e lucru care mă ține în viață și pentru care trăiesc. Faptul că ești onorat de Creatorul tău. Creatorul tău va fi mândru de tine.
1: Da, este o idee care încununează cumva lupta creștinului,
0: exact,
1: pe pământul acesta, și anume că vei fi primul în împărăția lui Dumnezeu și că cerul îți acordă valoare. Este o idee de bază a emisiunii noastre, da, de astăzi. Vreau să rămânem tot în cadrul acesta al discuției despre întâietate și aici Diotref, spuneați dumneavoastră că joacă la două capete și nu i-a mers prea mult timp jocul acesta sau pendularea aceasta între cele două stări. Până la urmă a ieșit în evidență caracterul său, deși avea unele calități de lider. Este foarte interesant că Dumnezeu alege oameni cu personalitate în lucrarea sa și adesea aceștia au anumite defecte de caracter și sunt evidente, pentru că îl urmărim pe Apostolul Pavel. Era un lider, dar neconvertit și cât rău a făcut bisericii lui Dumnezeu sau în biserica primară. Și după pocăința lui sau convertirea lui, oamenii nu mai dădeau credit pe această transformare a sa. Și cu toate acestea, lupta lui interioară cu sine a durat ceva timp până a ajuns să atingă acel standard al desăvârșirii caracterului creștin. Cum ar putea un lider astăzi să-și dea seama sau să-și asume realitatea faptului că are o chemare, are anumite aptitudini, dar totodată are anumite căderi sau defecte, are anumite elemente care îl fac nestare să împlinească rapid rolul și misiunea pe care Dumnezeu i-o încredințează. Să-și dea seama de minusurile pe care le are și să facă o schimbare.
0: E o întrebare extrem de provocatoare și o întrebare la care eu mă gândesc adesea. În primul rând, eu cred că principala problemă a lui Diotref este aceea că nu acceptă competiția, sau să nu zic acest termen, că nu acceptă echipa. Dacă vedeți care este principalul lucru care se spune aici și de ce Apostolul Ioan vorbește despre el este faptul că el nu acceptă că Ioan e un alt lider, la un alt nivel. Și ăsta este un lucru care creează neplăcere și creează probleme. Un lider care nu acceptă și pe alții, care se crede atotștiutor. Un lider care se crede depozitarul la tot adevărul și e singurul care are dreptate, a pășit pe un teren nesigur. Poate să aibă vocație, poate să aibă chemare. Pe pământul acesta însă Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm împreună. În al doilea rând, un lider care nu recunoaște că este o mică rotiță într-un anumit plan, e iar în pericol. Diotref era chemat să conducă o biserică care nu era a lui. Și aici e responsabilitatea creștinului. El lucrează cu proprietatea altuia, în calitate de pastori, în calitate de prezbiteri, în calitate de simpli membri. Simpli membri. Ai un anumit rol pentru cei din jurul tău, pentru societatea ta. Dar acel rol pe care ți l-a dat Dumnezeu, ți l-a încredințat Dumnezeu, chemarea, favoarea, e o favoare să fii creștin. Dumnezeu ți-a făcut o anumită descoperire. Nu ți-a făcut-o doar pentru binele tău, pentru tine. Ți-a făcut-o pentru cei din jurul tău. Acest lucru se poate dezvolta în echipă și trebuie să se reflecte slujirea ta în echipă, în biserică, care e proprietatea lui. Diotref lucra ca și când ar fi proprietatea lui. Și unii dintre noi, și există acest pericol, să lucrezi prin chemarea divină, considerând Speranța TV, biserica, considerând locul în care slujești ca fiind al tău. Nu e al tău, e al lui Dumnezeu. Nu e al lui Dragoș Mușat, e al lui Dumnezeu. Atunci când e al lui Dumnezeu, priviți la Moise ce îi spune. Și poate că puțin ne comparăm cu școlile pe care le-a trimis Moise, le-a avut Moise, cu educația lui și capacitatea lui de lider. Știți ce îi spune Dumnezeu lui Moise? Scoateți încălțămintea din picioare. Adică un lider își recunoaște capacitățile, e recunoscut, e ales, dar ca să se afle pe o poziție corectă, trebuie să scoată încălțămintea din picioare înaintea lui Dumnezeu. Vorbesc metaforic.
1: Da,
0: trebuie să rămână în relație cu Dumnezeu. În fiecare dimineață să primească din partea lui Dumnezeu planurile și mai mult decât planurile, atitudinea lui Dumnezeu. Atitudinea slujirii lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu se oprește din mersul spre o casă a unui om bogat, se oprește că l-atinge Domnul Iisus Hristos, că l-atinge cineva cu o anumită problemă de sănătate. Probabil că prioritățile, anvergura unui conducător sunt foarte importante, dar Mântuitorul spune, oprește-te și în locurile umile. Împacă cele două lucruri. Eu cred că dacă stai înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, dacă îți păstrezi relația cu Dumnezeu, iar în planurile pe care biserica le face, le abordezi cu atitudinea pe care ar aborda-o Dumnezeu, vei ajunge la capăt. Vei putea să îți predai mandatul încredințat pentru o vreme corect și cu conștiința curată. Mai e încă un lucru. Mandatul și rolul de conducător ți-e încredințat de Dumnezeu pentru o vreme. Nu ești singurul. După tine va veni altcineva. Așa spune Biblia, priviți la Ilie, care se credea și spune, nu, după tine va veni Elisei, du-te și unge. Chiar implică-te în viața socială. Va fi un alt împărat și în Israel și în afara Israelului. Nu ești singurul. Ești o rotiță în demersul care se cheamă planul de salvare al omenirii. Ești o rotiță. Vei accepta această rotiță sau vei vrea să fii totdeauna numărul 1? Priviți, a vrut cineva să fie numărul 1 și a sfârșit alungat din cer. Cred că trebuie să privim la Mântuitorul și în fiecare zi, prin atitudine, să ne scoatem încălțămintea din picioare. Cu siguranță că nu vom greși în mandatul pe care Dumnezeu ni l-a dat dacă vom face acest lucru.
1: Iată că o idee foarte frumoasă aceasta, această metaforă pe care ați exprimat-o, această, aș spune eu, și realitate biblică, pentru că Moise a făcut gestul acesta înaintea lui Dumnezeu, să scoți încălțămintea din picioare, în felul acesta dovedești și umilință înaintea lui Dumnezeu, recunoașterea faptului că Dumnezeu te-a chemat și te poate folosi oricând și cum dorește El. Și pe de altă parte, acolo, în intimitatea ta cu Dumnezeu, vei descoperi ce este nepotrivit în caracterul tău și în ambiția ta de lider. Că până la urmă, a fi lider înseamnă să ai și o anumită ambiție spre lucrurile bune. Iar Dumnezeu îți poate descifra, îți poate descoperi aceste lacune din caracter și le poate transforma în timpul slujirii pe care tu o desfășori.
0: Tot Dumnezeu mai poate face ceva. Pentru că a fi lider te face să fii expus, să te expui, te face vulnerabil. Dumnezeu poate interveni și te poate ajuta ca să nu expui lucruri rele despre tine și te poate ajuta ca acele lucruri rele să fie cizelate în relația ta, cu El și numele tău bun să fie păstrat. Biblia spune că mai mult face un nume bun. Dumnezeu ține la numele bun al tău, iar în relația cu El îți poți face acest nume bun.
1: Observăm aici la Diotref că în momentul în care se raportează la cei din jurul lui, se consideră cineva. Prin atitudine scoate în evidență lucrul acesta. Și anume, începe să-i clevetească pe cei din jurul lui, adică să-i vorbească de rău, spune Scriptura, ne clevetește cu vorbe rele, nu vrea să știe de noi, nu primește pe frații, dă afară din biserică. O să rog că elementul acesta social sau relațional nu există. Dumneavoastră aminteați mai devreme faptul că a fi lider și un adevărat lider după voia lui Dumnezeu presupune să joci în echipă sau să lucrezi în echipă.
0: Exact.
1: Să ții cu echipa și să ai un anumit standard moral după care să te călăuzești. Diotref consideră că doar voința lui, opinia lui contează, modul lui de a gândi și de a acționa este ideal. Și atunci procede la practică. Iar elementele pe care le pune în practică nu sunt decât îndepărtarea celor care ar fi trebuit să fie parte din echipă. Ne clevetește cu vorbe rele. Aici aș vrea un pic să zăbovim în discuția noastră. Și adesea observăm că sunt oameni care au o anumită chemare de la Dumnezeu, au anumite daruri și Dumnezeu lucrează prin aceia în dreptul căruia a investit sau cărora a investit anumite calități și talente. Dar în momentul în care aceștia încep să vorbească pe alții de rău, cu toate acestea, pot aceștia să rămână în lucrarea lui Dumnezeu, să rămână niște lideri? Și observăm că în practică se dovedește lucrul acesta. Și nu vorbesc doar în cadrul ecleziastic. Uitați-vă în zona politicului. Oameni care au o anumită funcție și pe baza autorității pe care o au, știu să atace pe alții. Și le iese, în final. Un lider religios, și vreau să duc discuția aici, cum să-și dea seama că, într-adevăr, este un pericol faptul că îi distanțează pe alții prin vorbele lui, prin atitudinea lui, și cum ar trebui să procedeze în așa fel încât să își revină din atitudinea aceasta și să fie, ce spunea dumneavoastră, umil și supus?
0: Abordați un subiect extrem de la modă și extrem de provocator astăzi. Vreau să vă spun un lucru, cum concep eu critica și ce înseamnă să critici în biserică. Primul lucru, premisa de la care plec, este faptul că ar trebui să privești spre tine și să constați că întotdeauna va fi cineva mai bun ca tine. Nu vei fi cel mai bun pastor, nu vei fi cel mai bun orator, întotdeauna vor fi unii și în spate, vor fi unii și mai buni decât tine. E clar, asta e viața. Istoria confirmă acest lucru. El e singurul bun, dar Petru, Pavel, au fost oameni care au fost mai buni. Petru se credea că e cel mai bun și S-a dovedit că Pavel a fost mai bun decât el. Ăsta e primul aspect. Trebuie să accepți realitatea. S-ar putea să fii tare într-un domeniu, dar vei avea N domenii în care ești slab. Un al doilea aspect. Mergând pe acest lucru al clevetirii pe care merge Diotref aici, spune ceva despre tine și atunci când ai autoritatea și atunci când nu o mai ai. Dar în momentul în care ai început să-i denigrezi pe cei de lângă tine, ești deja pe topogan. Știți de ce? În această lume socială, vorbind de rău, chiar și spunând adevăruri, mai ales să nu spui adevărul, dar chiar și spunând adevăruri, dovedești că ești un om pe baza căruia sau un om pe care nu se poate pune încredere. Dovedești că ești lipsit de încredere. Dacă ai descoperit în prietenul tău și în dușmanul tău o anumită carență de caracter, nu o fă public. Păstrează secretul, mai ales dacă ești creștin.
1: Să ascundem adevărul?
0: Păstrează-o pentru tine și fă ceva. Fă ceva. Biblia spune, când vor spune lucruri rele despre tine și neadevărate, du-te și discută cu el. Du-te și spune-i lui. Îl iubești? Îndreaptă-l. Ajută-l. Dacă vei face lucrul acesta, vei fi bine văzut de cer. Mântuitorul are discuții cu samariteanca la fântână, dar nu-i face public istoria ei. Nu-i face public nici Mariei în casa lui Simeon istoria ei. Putea să o facă. Putea să o facă înainte să intre pe ușă. Priviți cât de delicat se poartă și cu Iuda, cât de delicat se poartă cu Petru. E dovada unui lider autentic. Un om care vrea să câștige, nu pentru sine. Clevetirea e un câștig și critica un câștig aparent, dar nu veșnic. Ține, de ce nu veșnic, pierzi încrederea. Dar un câștig veșnic, îl câștigi pe omul acela nu pentru lumea aceasta, ci pentru veșnicie. Dacă observi, a zis că să ascunzi adevărul, dacă observi o greșeală, o minciună în viața cuiva și o spui cu delicatețe, uite, eu știu care e adevărul, data viitoare să nu se mai întâmple, atunci îl vei câștiga. Mântuitorul știa că Petru e acolo și știa că Petru minte. L-a privit în ochi și Petru a înțeles, circumstanțial cântând cocoșul, a înțeles că el e de vină. Asta e capacitatea unui adevărat lider și un lider creștin. El formează oameni pentru lumea aceasta și vor fi oameni mai buni decât el, nu face umbră ca și nucul, dar mai face ceva. Un lider creștin e chemat de Dumnezeu să formeze caractere pentru veșnicie. Și atunci, când vezi defecte, nu le faci public.
1: Da, un element foarte important acesta și, într-adevăr, când critici, când judeci, când emiți tot felul de caracterizări verbale, nu faci altceva decât să câștigi imagine și credit doar pe
0: mai încă ceva, dacă îmi permiteți. Scurt, da. În momentul în care critici, pe lângă faptul că pierzi încrederea, s-ar putea tu însuți să fii dezinformat. S-ar putea să iei doar o frântură din adevăr, să iei doar o frântură dintr-un anumit comportament circumstanțial al omului, nu trăsătura întregii lui vieți.
1: Domnule pastor,
0: am răspuns
1: detaliat. Vreau să mergem pe linia întâietății sau dorința de a fi primul și pe care o are Diotref. Și, pentru că aici sunt multe aspecte pe care mi le-am programat ca să le discutăm astăzi. Nu știu dacă ne mai ajung vreo 13 minute cât mai avem noi din cadrul emisiunii de astăzi, dar vreau neapărat să vorbim despre ideea aceasta, a avea întâietate sau a-ți dori să fii primul, este neapărat a fi mândru? Există cumva pericolul acesta că atunci când îți dorești să fii cap, așa cum spune Scriptura, să fii neapărat și mândru? Și dacă există pericolul acesta, cum să te poți ține departe de acest virus al mândriei?
0: Să știți că există acest pericol pentru fiecare dintre noi.
1: Dar nu neapărat că este prezent în viața tuturor.
0: În formă latentă poate fi la un moment dat prezent. Virusul mândriei e nimicitor. Știți de ce? Nu te condamnă nimeni, nu știe nimeni, tu poți spune așa sunt eu.
1: Se activează când ești în funcție?
0: Se poate activa și când ești în funcție, însă există și mândria umilinței. Eu sunt atât de umil încât dau voie altuia să treacă, să facă anumite fapte pe care le consider bune și societatea le consideră bune ca să-mi hrănesc ego-ul meu. E diabolic, e ascunderea diabolică, mai ales că societatea, codurile penale, cum a spus dumneavoastră, și biserica nu exclude acest aspect, dar este diabolic. Aș vrea să spun trei lucruri vis-a-vis de mândrie. Cine ia seama și cine crede că nu poate cădea să ia seama, există riscul să cazi aici. În al doilea rând, ăsta e primul lucru asupra căruia trebuie să medităm. În al doilea rând, a intra pe topoganul mândriei, foarte greu te poți întoarce de acolo. Priviți la Lucifer. E avertizat, este, ca să dau exemplul cel mai tare. Și în al treilea rând, prăbușirea omului mândru este dramatică. Este dramatică. Gândiți-vă la Nebucadnețar doar. Împărat, regnul uman, să permiteți-mi să spun acest lucru, ajunge...
1: Regnul animal.
0: Regnul animal. E dramatică. Eu cred că cineva ne poate ține departe. Și opinia mea este că doar o relație puternică cu Dumnezeu, ancorată zilnic și mai mult decât atât, o cerință expresă din partea lui Dumnezeu ca El să te ferească de mândrie.
1: Aici aș vrea să intervin puțin și să aduc în discuție un element practic, și anume, adesea când oamenii care nu au o anumită funcție publică sau în cadrul bisericii emit anumite judecăți în dreptul liderilor lor, și anume, faptul că aceștia au o anumită autoritate și se implică și dezvoltă autoritatea aceasta în practica de zi cu zi, sunt caracterizați ca fiind oameni mândri prin prisma faptului că au un punct de vedere, că și-l exprimă și că își atribuie autoritatea în zona unde ei sunt puși. Neapărat putem vorbi despre mândrie în dreptul tuturor liderilor. Cum ar putea un lider să își dea seama că este în pericolul de a fi pe drumul acesta al mândriei? Pentru că e posibil din feedback-ul pe care îl are de la congregație să fie, da, ești mândru deja, dar cu toate acestea, în viața lui să nu existe pic de mândrie.
0: Deci, eu cred că e intempestiv, e obligatoriu ca un lider să vorbească din partea lui Dumnezeu datorită chemării și vocației și să urmărească planul lui Dumnezeu. Uneori trebuie să fie foarte direct, dar cred că trebuie să spună adevărul. Ține de mântuirea lui. A nu-și îndeplini rolul și agenda pe care o are poate fi interpretat și decodificat cum vrea de ceilalți. Dar a nu-și îndeplini rolul și agenda pe care Dumnezeu i-a dat-o e păcat, nu poate fi catalogat ca mândrie. Însă, dacă așteaptă din partea publicului aplauze și dacă ceea ce face pentru aplauze, deja e greșit. Un lider trebuie să lucreze fără a urmări un feedback, ci trebuie să lucreze în a îndeplini planul și chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca și când persoana din fața lui ar fi Mântuitorul și ar avea ultima ocazie în contact cu El.
1: Deci reperul ar trebui să fie doar ceea ce spune Dumnezeu.
0: Doar ceea ce
1: feedback
0: spune...
1: Feedback-ul congregației sau a mulțimii sau a grupării de oameni de care
0: poate
1: răspunzi.
0: Poate veni. Și cred că aici e o altă emisiune de discutat. Congregația trebuie să nu stârnească feedback-ul unui lider, să nu-l aplaude, să nu-l ajute să-și îndeplinească anumite frustrări, anumite tensiuni ale lui, ci congregația trebuie să-l să-l privească pe cel căreia îi vorbește ca fiind trimisul lui Dumnezeu și se poarte ca și când Dumnezeu ar comunica un adevăr de care ei au nevoie. Un lider și nu trebuie în ceea ce el face să-și urmărească propriile lui interese și agenda lui. Și mai e un lucru, pentru că mă fac vulnerabil. Un lider trebuie să, când își încheie activitatea și când el singur cu Dumnezeu și își face radiografia zilei, a vieții și a mandatului, să poată să doarmă fără niciun fel de narcotice, fără niciun fel de somnifere. Dacă un lider doarme bine, și extrapolez aici, dacă un lider are o conștiință împăcată cu Dumnezeu, dacă un lider consideră că n-a greșit lui Dumnezeu defavorizând pe cineva, ce a făcut cu limite, uneori poate greși, dar cu limite, deschis, fără să aibă interese proprii și interese de a defavoriza, de a discrimina pe cineva sau de a ascunde adevărul, liderul care are o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu, acel lider nu poate fi acuzat de mândrie.
1: Domnule pastor, nu mai avem mult timp astăzi în cadrul misiunii Repere. Deși
0: eu sunt de vină.
1: Dar aș vrea să mai subliniem acum la final sau aproape de finalul emisiunii noastre două idei, și anume vorbim de întâietate ca fiind un pericol pentru un lider ales de Dumnezeu. Și totodată el trebuie să fie tot timpul în legătură cu Dumnezeu ca să-și dea seama de drumul pe care îl are. Vreau să vorbim despre acea competiție sănătoasă care se manifestă atunci când îți pui niște idealuri, niște ținte. Ești ales ca un lider al unei congregații, unei biserici și vrei să faci cât se poate de bine lucrarea lui Dumnezeu sau ceea ce ți este încredințat. E clar că atunci apare o competiție între tine și colegii tăi sau alte persoane. Ce ar trebui să te motiveze ca să fii într-adevăr primul și să nu cazi în pericolul ca în această competiție să te îndepărtezi de alții sau să îi îndepărtezi, să-i calci în picioare pe ceilalți prin atitudinea ta, prin cuvintele tale?
0: Deci eu cred că, deși nu m-am gândit la provocarea pe care ați așezat-o înaintea mea, eu cred că un lider corect și cinstit va lucra împreună cu echipa, nu de unul singur, în primul rând. Nu cred că Dumnezeu ți-a dat ție toate... Bine, ai funcție reprezentativă, dar caută echipa, caută sfățuitorii, caută consilierii, iubește și pe cei care au o altă părere decât tine. În al doilea rând, un lider, după ce și-a făcut planul pentru mandat, va căuta ca Dumnezeu să-i aprobe acel plan. Va merge cu ideile lui înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind cel care l-a chemat, și va observa circumstanțe favorabile sau nefavorabile.
1: Ar trebui să urmărească totuși o dezvoltare personală.
0: Da, o dezvoltare personală, dar și o dezvoltare a bisericii. Ce așteaptă Dumnezeu de la biserica și de la congregația lui? Un reputat sociolog spunea, un lider se va lua după uși batante. Iar Ioan spune, vântul suflă încotro, vea și vezi doar efecțiile, dar vântul dă o anumită direcție. Există o anumită direcție. Bate dintr-o parte și așa și un lider își va da seama din direcția în care suflă Dumnezeu și spre direcția spre unde vrea Dumnezeu să-și conducă congregația. Dacă e timp de reformă, nu se va da înapoi. Dacă e timp de consolidare, nu se va da înapoi. Depinde de circumstanțele pe care le are. Și un lider, cu siguranță că nu va urmări discreditarea și competiția în unui coleg de-a lui și discreditarea unui coleg de-a lui, nu va urmări întotdeauna să fie superior, ci îl va ajuta pe un coleg de-a lui. Nu va ascunde, nu va avea agenda ascunsă. Când va fi întrebat de cei din jurul lui, se va face vulnerabil și va arăta pașii succesului. Ba mai mult, obținând succesul, cu siguranță că te-ai folosit de un anumit plan, te-ai folosit de anumiți experți, te-ai folosit de o anumită educație, te-ai folosit de o anumită infrastructură, te-ai folosit de anumite surse, vei fi atât de deschis încât să spui și celorlalți, băieți, astea sunt sursele, ăsta a fost drumul meu, am ajuns aici datorită faptului că Dumnezeu mi-a scos înainte anumiți oameni și am ajuns aici pentru că Dumnezeu mi-a oferit facilitățile acestea de a ajunge, acolo.
1: Domnule pastor, un ultim gând, preț de câteva secunde, aș vrea să aplicați practic ceea ce spune Marcu, capitolul 10, de la versetul 20, de la versetul 42, mai departe. Iisus i-a chemat la el și le-a zis, știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie robul tuturor.
0: E clar că aici se referă la lucrurile mărunte. Un lider nu va fi implicat doar în lucrurile mari, ci va fi implicat în lucrurile mărunte. Cu siguranță că tu vrei să faci lucrurile mari să se vadă. Ca lucrurile mari să fie susținute, e nevoie ca lucrurile mărunte să fie puse în ordine. Și o să fiu foarte direct. Un lider are mai multe roluri în viață. Ai rolul să conduci un stat, o biserică, o uniune, o conferință, spuneți dumneavoastră un oraș. Dar nu numai ăsta e rolul tău. Ai rolul să fii și tată, ai rolul să fii și sfătuit, ai rolul să fii și vecin, ai rolul să fii și conducător auto. Cum îi stă unui președinte care se duce la supermarket și nu și așteaptă rândul la coadă? Ești lider peste tot. Ești lider și acasă și copiii trebuie să înțeleagă că tata e pastor nu doar la anvon, ci e pastor și pe terenul de sport, e pastor și la cumpărături. Eu cred că nu trebuie să scoți din viața ta lucrurile mărunte. Să le faci pe cele mari, dar cele mărunte trebuie tratate cu aceeași responsabilitate. Și mai un singur lucru, că am trecut de la minut, de la oră, la minute și la secunde. Mai un singur lucru pe care vreau să-l spun. Un lider trebuie să fie lider și între el cu Dumnezeu. Adică nu trebuie să facă sau să nu facă anumite lucruri doar când îl vede lumea. Nu trebuie să roage doar în public, ci rugăciunea din public să fie dublată de rugăciune personală.
1: Domnule pastor Dragoș Mușat, mulțumesc mult pentru aceste idei, aceste concluzii pe care le-ați spus acum la finalul emisiunii. Vă mai aștept și în cadrul altor emisiuni, altor ediții.
0: Mulțumesc, am fost onorat să fiu alături de dumneavoastră.
1: Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem faptul că Dumnezeu vrea să fim primii, dar trebuie să avem niște coordonate spirituale după voia lui Dumnezeu, după care să ne ghidăm în așa fel încât viața noastră și altora să fie o binecuvântare. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc numai bine!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să putem dezbate subiecte actuale, importante și pentru latura spirituală, dar și pentru latura socială. Unul dintre subiectele întâlnite este acela de a uzita Biblia în spațiul public. În calitate de creștin, ai mandat din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus Hristos și ai și modelul divin, acela de a vorbi despre Evanghelie. Atunci când vorbești despre Evanghelie, te întâlnești în opinia publică cu două aspecte. Prozelitism, unii spun nu trebuie să faci prozelitism și alții spun lasă-mă să descoper eu Biblia. Lasă-mă să studiez eu Biblia și la urma urmei credința este o opțiune personală. Și atunci când vorbim de conștiință și de libertate, lasă-mă pe mine să descoper aceste valori și de ce nu să decid dacă am nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care creștinii îl consideră inspirat. În termenii uzitați în mediul protestant și nu numai, este vorba de evangelizare. E corect să transmiți mesajul, e corect să împrăști o carte, e corect să vorbești vecinului tău despre cuvântul lui Dumnezeu și până unde există o anumită limită. Sigur, e un subiect important, spun eu, și am invitat doi colegi pastori cu care să dezbatem acest subiect și de ce nu să ajungem la anumite concluzii împreună. Este vorba despre fratele pastor Eduard Călugărul. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și fratele pastor Oleg Perciun.
3: Vă salut venit. Și eu, mulțumesc!
1: Un subiect important, spun eu, acela de a vesti despre credința sa. Și prima întrebare e așa, una naturală. De ce simte un creștin nevoia să împărtășească valorile lui? Nu este suficient să trăiască discret, să fie un vector prin influența și prin trăirea valorilor în viața lui? De ce e nevoie să vorbească?
2: Sunt cele două dimensiuni, adică dimensiunea văzută, trăită și dimensiunea auzită. Ai nevoie de ambele, adică ai nevoie să și asculți, să auzi de ce, ce convingeri sunt, care dau ca rezultat viața respectivă. În Biblie găsim lucrul acesta, că există o legătură între credință și auzire. Cine le va spune? Dumnezeu la un moment dat întreabă cine va merge pentru noi, cine se va duce să vorbească pentru noi. Adică, dincolo de lucrurile acestea, să zic așa, foarte personale, sunt cele de care ai nevoie să interacționezi cu ceilalți. Și mă gândesc la un exemplu foarte simplu. Biblia descrie la un moment dat o foamete. O cetate este asediată de sirieni, niște leproși sunt în afara cetății, ei acolo trebuia să trăiască separat de cetate.
1: Pentru a nu...
2: Da, nu se contamina și ceilalți.
1: Da.
2: Și la un moment dat, armata aceasta siriană părăsește tabăra și fuge. Cei dinăuntru nu știu treaba asta. Leproșii au o discuție între ei. Dacă intrăm în cetate, nu e bine, că suntem bolnavi.
1: Există un anumit risc.
2: Și vom fi condamnați. Dacă ne ducem la sirieni, iarăși, probabil că vom avea... Dar dacă stăm așa pe loc, murim de foame. Hai să încercăm. S-au dus la sirieni, au găsit tabăra acolo, dar fără oameni, fără soldați, și au găsit foarte multe alimente. Au luat și au făcut niște provizii, s-au dus a doua oară și apoi au zis între ei. Dom'le, este o problemă, adică cei din cetate suferă de foame. Noi avem aici din belșug, hai să le spunem. Cam așa este, adică dacă descoperi ceva bun, mai ales ceva care ține de viața veșnică, adică ceva care ține de viață și de moarte, ceva foarte important, nu este de datoria morală să spui și celorlalți, adică eu spun, nu te oblig, dar uite, spun, există și realitatea aceasta. Există și această informație.
1: Deci, sub formă de dialog, îmi pot expune în piața publică, să spun, în piața cetății, valorile mele, nu obligându-l pe celălalt să le accepte.
2: Și acum, libertatea presupune mai multe lucruri. Adică, presupune așa, să-ți trăiești credința. Doi, să o împărtășești. Dar mai presupune ceva. Să te afiliezi unei grupări religioase, dar și să părăsești. Adică dacă eu mă duc într-un loc și după un timp vreau să mă mut, să mă duc în altă parte sau să renunț, pot să o fac. Asta înseamnă libertate. Nu odată prins, nu mai
1: adică
2: poți să...
1: Adică dacă ai o opțiune, poți să o schimbi pe parcursul concretizării și pe parcursul creșterii tale spirituale.
2: Da.
4: Eu aș adăuga aici aspectul personal. Domnul Hristos a spus într-o ocazie, în Matei 12 cu 34, putem găsi aceste cuvinte, din prisosul inimii vorbește gura. Adică, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când vezi ce mari binecuvântări ai în urma acestui lucru, nu poți să taci. Și mă bucur că legislația în țara noastră, cel puțin, aprobă, ne permite lucrul acesta să ne exprimăm convingerile noastre. Asta la nivel personal. Doi, atunci când eu am o credință, o trăiesc pentru mine, dar nu o împărtășesc, credința aceea are tendința să nu crească, ci din contra să scadă. De aceea creștinul simte această datorie, este ca și alergatul. Alerg dimineața, mă simt bine ziua, sunt sănătos. Nu mai alerg, sănătatea mea scade. La fel și cu credința. Dacă nu o împărtășesc, simt că îmi scade, simt că ceva deci, îmi lipsește.
1: Ceea ce spuneți dumneavoastră e că practicarea credinței prin vorbă produce efecte asupra celui ce vorbește.
4: Exact. E o mare

0: Decizia este personală, este privată. Ea nu trebuie nici manipulată, nici constrânsă. Trebuie să fie liberă. Și decizia înseamnă și posibilitatea să te răzgândești. Adică faptul că acum e o hotărâre nu înseamnă că n-ai voie să te răzgândești. Deci sunt persoane care spun, vin să mă botez. Și în ziua botezului spune, mai am nevoie de timp. Nu este nicio problemă. Adică nu, acum ai zis, am făcut pregătirile, trebuie neapărat, n-ai încotro, nu mai poți să renunți. Nu există așa ceva. Omul are nevoie de timp? Are nevoie de timp. Credința nu înseamnă să-l forțezi pe celălalt sau să-l constrângi într-un fel, ci credința înseamnă o decizie foarte personală, pentru că relația nu este cu celălalt sau cu biserica. Relația principală este cu Hristos. Și atunci relația aceasta trebuie să primeze față de celelalte. Este cea mai importantă.
1: Am înțeles. Cum e latura aceasta a convingerii?
2: Foarte bine a surprins colegul meu. Să fii afiliat unei organizații religioase, să fii credincios pe fațadă și să nu ai în inimă, este cea mai mare greșeală. Este chiar mai mare greșeală decât să o ai în inimă și să nu fii afiliat unei organizații religioase. De aceea eu îi susțin și îi încurajez pe toți să aibă credința lor personală. Doar că mulți se ascund după acest drept al lor ca să nu aibă nicio credință. Asta este problema. Dar, dacă cineva zice că este o chestiune personală, atunci noi o respectăm, cu siguranță. Și când zice, nu încerca să mă convingi, probabil că această replică deja este într-un dialog care a mers pe o cale moartă. Adică, dacă omul simte că eu vreau, și eu am multe discuții cu oamenii, și dacă omul simte lucrul acesta, că eu vreau să-l conving, să-i impun o credință, atunci eu îmi pun întrebarea, unde am greșit? Nu trebuie nici măcar să dau impresia că vreau să-l conving pe om. Duhul Sfânt îl convinge. Duhul Sfânt, spune în Ioan, capitolul 16, el va convinge lumea de păcat, de neprihănire și de alte lucruri. Așa că este, într-adevăr, chestiunea lui personală între el și Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că eu nu pot să împărtășesc motivele pentru care el să se pocăiască, să primească o altă religie, să-și reconsidere viața lui personală și spirituală.
1: În spațiul public se vorbește foarte adesea de prozelitism și biserica pe care eu o cunosc și pe care cred că în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea, face anumite acțiuni. Acțiuni de sănătate, acțiuni de împărțirea anumitor valori datorită editurii, acțiuni de educație în școli, acțiuni antifumat și multe, multe acțiuni din acestea. Sigur, fac și campanii în spațiu, campanii de publicitate. E normal. Unii spun că acesta este prozelitism. Este o critică justificată asta sau?
0: Am așa în gând două abordări. Dacă lucrurile acestea, într-un fel sau altul, sunt condiționate, mai transparent sau mai puțin transparent, atunci poate această critică ar putea să fie întemeiată. Adică, uite, vii aici, primești o consultație gratuită, între ghilimele, sau școală, sau nu știu ce altceva, educație, dar ești dator după aceea să te alături grupului.
1: Un fel de obligativitate.
0: Atunci, dacă există presiunea aceasta, această justificare...
1: Dar există?
0: Eu n-am întâlnit-o. Din contră, am văzut chiar foarte mare teamă ca nu cumva să interpreteze așa. Adică chiar mai multă distanță...
1: Și ați condus, eu știu că ați condus anumite campanii în București, în...
0: Adică chiar o rezervă mai mare ca nu cumva să se creadă așa ceva. Pe de altă parte, dacă ai niște lucruri pe care poți să le faci în domeniul sănătății, ai niște oameni competenți, cunoști, ai o filozofie, ai niște spitale în toată lumea care dau niște rezultate, niște cercetări.
1: Sau niște materiale despre stil de viață, că
0: da.
1: Știu că...
0: De ce să nu fac bine și celui de lângă mine? De ce să nu-i spun și lui? Eu am văzut treaba aceasta, funcționează foarte bine în domeniul sănătății. Cineva are o problemă. Chiar de curând am întâlnit persoane cu anumite probleme, la încheieturi, de dureri, de... Și întreabă. Și în momentul în care află, păi și eu am. Și ce-ai făcut? Păi am fost la doctorul cutare. Și ce ți-a dat? Hai să merg și eu, hai să fac și eu. Adică

0: dacă tu ai mers pe un drum și ți-a făcut bine, nu te gândești să faci bine și celuilalt, pentru că asta înseamnă, până la urmă, dragostea care se manifestă în afară. Dumnezeu spune așa, dacă îl iubești doar pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, cum se vede dragostea aceasta? Bineînțeles, manifestată față de fratele tău pe care îl vezi. Adică tu nu poți să te izolezi de ceilalți, să iei bine la celălalt doar pentru tine. Asta se numește egoism, nu dragoste. Deci în momentul în care afli despre un lucru, vezi că poți să-l faci, îl împărtășești cu ceilalți, dar nu-l condiționezi. Asta văd. Dacă îl condiționezi, atunci ar putea să fie o problemă.
1: Am înțeles. Biserica Adventistă, din ceea ce eu știu, investește în proiecte de sănătate, investește în proiecte de educație, le face cu un anumit scop, dacă îmi puteți spune, sau această investiție nu e de a atrage oameni, ci de a descoperi ceea ce ei au?
2: Trebuie să fim onești. Există persoane care au venit la asemenea programe și, într-un final, au devenit membri ai Bisericii Adventiste. Este adevărat. Dar nu au fost impuse și nu acesta este scopul primar. Scopul primar este unul. Domnul Hristos a spus, voi sunteți sarea Pământului. Ce rol are sarea? Sarea are rolul de a conserva, de a nu lăsa mâncarea să se strice. Eu socot că noi avem o influență pozitivă asupra societății, atât prin acțiunile sociale, medicale, educaționale și altele. Așa că noi împlinim misiunea directă pe care Domnul Hristos ne-a dat-o, fiți sarea Pământului. Fiți voi cei care îmbunătățesc societatea, unu. Și doi, nu este secret că există prejudecăți la adresa fie a bisericii adventiste, fie a altor biserici protestante. Și iată asemenea acțiuni, ele sunt menite ca să împrăște aceste prejudecăți care, după părerea mea, sunt nefondate.
1: Am înțeles. Deci, dumneavoastră spuneți că ceea ce faceți în spațiul public este benevol și dați din ceea ce ați primit. Descoperiți anumite valori și vreți să le împărtășiți. Dar cum putem să facem acest lucru fără a ne izola de lume, fără a deveni agresivi și fără a deveni insistenți sau invazivi în spațiul personal? Pentru că cum putem face acest lucru respectând libertatea de conștiință? Ce sfat ați da celor care dă o carte, celor care dă o consultație medicală, la urmă celor care vorbesc despre un antidot care a produs binefacere în viața lor?
0: Uitați, de ceva timp am început niște campanii de misiune pe teren în jurul Bisericii Labirint. Sunt persoane care vin din tot Bucureștiul, ne întâlnim și mergem cu cărți sau cu diverse programe și le oferim oamenilor. Sunt persoane abordate care refuză din start. Nu mă interesează, nu vreau să vorbesc. Nu devii insistent, nu devii agresiv. Sunt persoane care te ascultă și după aceea, la un moment dat, vezi că se întrerupe discuția. Nu intri peste el, nu intri în casă, nu intri în curte să-i spui, stai, că nu ți-am spus decât jumătate, mai am ceva să spun. Sunt oameni care te ascultă. Te ascultă respectos, spune mulțumesc, nu am nevoie. Și nu insiști. Poate ai o carte de sănătate. Am văzut persoane, ți-aduce aminte, că ne-am întâlnit, multe persoane care fumau. Și erau întrebați. Domnule, avem o carte, Adio Țigări, te interesează? El cu țigara în mână. Și sunt persoane care au zis, mă interesează, alții au zis, am mai încercat, dar să știi că nu pot. Aș vrea, dar nu pot, am mai încercat treaba asta. Și au fost și alții care au zis, nu, domnule, mie îmi place, nu vreau să renunț la treaba asta. Și atunci te-ai raportat în funcție de deschiderea lui.
1: Exact, exact.
0: A vrut o carte? Da. Noi vrem acum, de exemplu, să pregătim un seminar. Avem un medic care a mai făcut așa ceva, de renunțare la fumat. Sunt persoane care au nevoie să depășească treaba asta, le face rău. S-au dus la medic, medicul la fel i-au spus, vezi că nu e bine, cu sănătatea nu stai bine, trebuie să renunți la viciul acesta. Noi vrem să-i ajutăm. Adică, făcând un bine oamenilor, noi credem că suntem în direcția corectă. Dumnezeu a făcut bine oamenilor. Este situația aceea în care Domnul Hristos vindecă 10 leproși. Cât s-au întors să mulțumească? Unul singur. Nu i-a certat pe ceilalți. Nu s-au îmbolnăvit din cauza că nu s-au întors să mulțumească. Dumnezeu a făcut bine și noi suntem învățați să facem bine.
1: Deci actul pe care îl faceți vis-a-vis de lucrul acesta, din ce a spus colegul nostru, este non-invaziv și totuși există critică.
2: Acum trebuie să recunoaștem că nu suntem sfinți, nu suntem perfecți, a greșit este omenește, eu personal am greșit, eram campelan la un centru de sănătate și au venit două doamne de o altă credință și au vrut să discute. L-au abordat întâi pe medic, medicul m-a chemat pe mine, au vrut să discute despre o temă anume. Și și-au expus ele părerea lor, cum credeau că este, desigur, era diferită de părerea mea care este. Și atunci eu mi-am prezentat opinia mea, dar se pare că cam cu prea multă râvnă am prezentat-o și femeile acelea imediat n-au mai discutat, au încheiat discuția, au plecat, ce a fost. Și atunci am stat și m-am gândit și am zis că am greșit. Adică nu trebuie să ne prezentăm că suntem cei mai, dar ne învățăm, mai ales că Biblia pe noi ne învață. După aceea am descoperit în Biblie un verset care după aceea mi-a fost mie o călăuză foarte, foarte bună. În 1 Petru 3:15 spune: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nedejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Ei, asta mi-a lipsit mie și de atunci m-am corectat și de câte ori vorbesc în așa fel, încât celălalt să nu simtă că este cumva presat, impus sau alt fel de presiune.
1: Da, e clar că lucrul acesta îl faceți pentru că îl iubiți pe Dumnezeu, așa cum ați spus, și că există un anumit beneficiu și în viața celui care face. Dar unii spun prezența în spațiu public e deranjantă. Ar trebui să nu existe, religia ar trebui să se facă doar între pereții bisericilor. Ce credeți? Cum răspundeți vis-a-vis de libertatea religioasă? Pentru că libertatea religioasă spune creștinul poate să manifeste. Are dreptul să manifeste, are dreptul să-și trăiască. Ar trebui limitate sau ar trebui continuate acest lucru ținând cont de valorile pe care le-a spus?
0: Eu aș recomanda acestor persoane să se ducă în alte țări, unde libertatea religioasă nu există ca aici. Îmi povestea un coleg ce se întâmplă în Turcia. Tu deși vezi. Ce înseamnă...
1: Dacă libertate... puteți să ne spuneți și nouă povestea.
0: Adică să faci o comparație între ce este aici și ce este în altă parte. Du-te din Iran și fă libertatea religioasă. Vezi ce se întâmplă acolo, în Turcia. În Turcia, de exemplu, poți să dai literatură creștină doar în curtea bisericii sau în clădirea bisericii.
1: Exact, da.
0: Nu poți să faci treaba asta pe stradă. Și colegul meu a zis așa, nu poți să faci pe stradă lucrul acesta, unu, pentru că poliția ți-ar zice, dar până să vină poliția, sunt cei care sunt ultra-religioși, musulmani, care dacă te văd făcând, nu mai așteaptă poliția. Ei nu sunt la poliție. Scot cuțitul și bagă în tine și s-a terminat. Adică
1: intervin ei direct, fiind agresiv.
0: După gândirea lor. Adică, dacă ai gândirea aceasta, du-te și verifică că sunt țări pe lumea asta care aplică așa ceva. Și vezi cam ce se întâmplă. Adică, libertatea religioasă întărește un spirit în comunitatea generală, acela de toleranță,
1: și de dialog.
0: De îngăduință, de dialog. De unde știi că ce spun eu, de unde știu eu că ce spun, e 100% adevărat? În momentul în care eu intru într-un dialog cu tine, cu celălalt, tu spui argumentele tale, eu le spun pe ale mele, eu sunt poate cel care îmi voi modifica unele concepții și abordări. Adică partea aceasta, cum să zic eu, fundamentalistă, pleacă de la ideea că adevărul este doar la mine. Nu. Libertatea religioasă înseamnă că eu îmi spun un lucru, îmi spun credința mea, o manifest, cu deschiderea că s-ar putea să învăț tocmai eu de la celălalt.
1: Da, într-o lume pluralistă și într-o lume în care toate religiile pretind că au adevărul, cum facem dezbaterea aceasta? Pentru că eu cred că dumneavoastră merge și spune, dom'le, eu am adevărul. Există o sursă comună a adevărului. Cum decurge un dialog, fără a fi agresiv, am spus, dar a fi totuși pluralist și a discuta despre valori directe, autentice și valori pe care tu le ai?
2: Mi-aduce aminte despre o întâmplare. Apostolul Pavel a ajuns în Atena. Și acolo era pluralism la maxim. Și apostolul s-a plimbat, a văzut tot felul de statui, idoli, idoli și de toate și n-a mai putut tăcea. Și a vorbit. Dacă ceilalți își au spațiul lor, își au exprimarea lor și sunt apreciați și primiți, de ce Dumnezeul adevărat să nu aibă același spațiu? Bine, în gândirea apostolului, acum eu mă pun într-o postură de om neutru, nu sunt apostolul Pavel, dar nu sunt nici, sunt la fel. De ce unii să aibă dreptul să spună și alții să nu aibă? Dacă vorbesc unii, să vorbesc și ceilalți, că atunci când îi ascult pe unii, îi ascult pe ceilalți.
1: Vorbesc, dar toți susțin că au adevărul. Unde există adevărul?
0: Dezbaterea e importantă pentru că vii și cu argumente, adică nu este doar un apel, nu este doar, eu știu, o chemare, ci ai posibilitatea să pui și întrebări.
1: Deci nu există doar o carte pe care o dai, ci faci apel la un numitor comun al tuturor, care e Biblia, care e Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Da, de exemplu, o metodă foarte așa neagresivă este aceea unor cursuri online. Sunt cursuri, da, pe care le avem. Uh-huh. Academia Speranței oferă astfel de cursuri. Te duci, intri pe internet, deschizi la cursul respectiv, faci lecțiile, răspunzi la întrebări, cum crezi, citești și poți după aceea să pui niște întrebări suplimentare. Dom'le, vreau să intru într-un dialog cu un mentor, cu cineva. Uite, la întrebarea cu tare, răspunsul mi se pare mai potrivit ăsta sau așa, sau de ce ai dat textul ăsta? Dezbaterea contează foarte mult. Pentru că poți să pui niște întrebări și vezi niște argumente. Adică, pe ce te bazezi? Te bazezi doar pe Biblie? Că așa spui, da? Ești protestant, te bazezi pe Biblie, pe Sfânta Scriptură? Ia să vedem. O întrebare pe care o găsim deseori în astfel de discuții este aceea că avem o Biblie diferită. A, voi sunteți cu Biblia voastră? Și atunci, asta e o problemă, să zic, foarte minoră. De ce? Pentru că spune, bine, ce Biblie ai? Păi am așa. Hai să discutăm. Pe Biblia ta. Cu Biblia ta, nu e nicio problemă. Deci asta se rezolvă foarte ușor. Și atunci o idee, o prejudecată, se poate da la o parte foarte repede jos. De ce? Pentru că nu. Noi nu folosim Biblia noastră. Folosim Biblia, care trebuie să fie aceeași
1: un element
0: oricine.
1: Comun al creștinismului și al tuturor bisericilor, al culturilor recunoscute.
0: Ai un argument. Cineva zice, bine, dar de ce mi-aduce argumentul ăsta din Vechiul Testament? Eu vreau să am argumentul din Noul Testament. Hai să vedem. Există argumentul și în Noul Testament. Și atunci deschidem, cercetăm împreună. Deci este un dialog în care și celălalt poate să pună întrebări.
1: Am înțeles. Aș vrea să vă spun un lucru. Din ceea ce eu știu, sigur, faceți toate lucrurile acestea din convingere, dar și pentru că țineți la ceilalți și la valorile noastre și la ceilalți, pentru că există respect, există dragoste de oameni învățată de la Hristos. Poate exista o lucrare de tipul acesta fără iubire?
2: O lucrare autentică pentru oameni izvorește și are originea în dragoste și nu în dragostea noastră față de oameni. Noi am luat-o de la Dumnezeu, El a făcut pentru noi întâi și Dumnezeu, apropo, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu oferă libertate. Și mie și fiecăruia. Eu, dacă am această dragoste, ofer și eu libertate altora. Și dragostea în sine nu este un subiect abstract. Are niște manifestări și niște reguli foarte concrete, dintre care prima este libertatea.
1: Mai avem 2 minute de emisiune. Vă pun o ultimă întrebare. Ce înseamnă, în mod concret, respectarea libertății religioase, libertății de respectarea celui din fața ta în activitatea pe care noi o definim ca fiind misionara bisericii, care include această activitate, educație, sănătate, deschiderea cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă să îl respecti pe celălalt? Și libertatea religioasă.
0: Am avut o situație de curând. M-a căutat o persoană, ne-am întâlnit, și mi-a spus așa foarte direct de la început. Eu sunt, era o doamnă, ortodoxă și vreau să rămân ortodoxă. Am o întrebare. Vă rog. Cunoștea foarte bine Biblia. Nu bine, foarte bine. Ceea ce o frământa era legat de botez. Și a spus, Biblia spune, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Eu am fost botezată de mică. Credința a venit după botez. acum cred în Domnul Hristos, îl iubesc, sunt de acord cu Sfânta Scriptură. Dar la mine a fost invers, adică întâi a fost botezul și după aceea credința. Biblia spune că întâi cine crede se botează. Și a spus, Doamnă, îmi puneți o întrebare foarte grea. De ce? Este întrebarea la care Biblia nu răspunde. Biblia spune, cine crede și se botează va fi mântuit. Ceea ce vă îndemn, fiți o persoană creștină, ortodoxă, foarte bună. Asta e primul pas. Dumneavoastră să citiți Biblia și să fiți o persoană ortodoxă, cum zice Biblia. Asta e primul pas. De ce să-i forțezi conștiința? De ce să o pun într-o situație? Te frământă răspunsul la întrebarea aceasta. Tu știi răspunsul biblic. Eu nu am alt răspuns mai bun decât Biblia. Nu-l am. Cercetează Biblia în continuare și iau decizii.
1: Și nici nu pot să-ți ofer practica mea. Adică, eu aș oferi practica mea, pentru că uneori șoferia se învață din practică. Sau, da. Și chirurgia, știu. Da. Chirurgul rezident... Deci, dumneavoastră spuneți că să citești Biblia, dar eu zic să oferi și...
0: Păi, Domnul Hristos spune așa, cine mă poate căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de El. Adică, eu știu răspunsul la întrebare. Și El știa răspunsul. Că era în Biblie. Îl știa, îl cunoștea. Dar întrebarea era, nu se poate și altfel. Adică, să știți că întrebarea asta de multe ori vine. Nu se poate și altfel. Eu știu răspunsul, dar nu se poate și altfel. Răspunsul acesta nu există. Adică Biblia nu spune că se poate și altfel.
1: Nu oferă alternative.
0: Dar confruntarea nu trebuie să fie cu mine. Tu trebuie să te confrunți cu Biblia. Citește-o, roagă-te. Dumnezeu îți va răspunde după căutarea ta.
1: Mulțumesc, e interesant ceea ce spuneți și la urma urmei e interesant acest
0: de ce?
1: Aspect.
0: Este în joc mântuirea, veșnicia, sufletul acelei persoane. Eu nu pot să o înșel pe persoana, nu pot să-i spun că există altă cale. Domnul pastor, sunt întrebat, nu există și altă variantă, nu se poate și altfel. Eu nu te pot păcăli pe tine. De ce? Pentru că vei ajunge într-o direcție și la sfârșit de tot o să vii să spui, de ce m-ai învățat așa? De ce nu mi-ai spus adevărul? Eu pot să spun doar ce Biblia spune, nimic altceva. Eu n-am cunoștințe suplimentare. Nu sunt căile mele. Biserica nu inventează alte căi. Biserica trebuie să raporteze la Sfânta Scriptură. Și până la urmă, persoana trebuie să se confrunte cu Dumnezeu și cu adevărul său. Tu trebuie să iei o decizie nu cu biserica, ci cu Dumnezeu.
1: Într-o sferă a păcatului, și mă puteți corecta, într-o sferă a păcatului, Biblia, la urma urmei, și Dumnezeu e limitativ. Îți spune, eu știu viitorul, eu cunosc trecutul, eu te cunosc pe tine. Dacă faci altceva decât, du-te, îi spune lui Cain, du-te, fă ce vrei. Dar vei suporta anumite consecințe. V-aș cere și noastră o concluzie în mod concret. Respectarea libertății de conștiință înseamnă, la urma urmei, misiunea bisericii?
2: Biserica are o misiune, însă are și anumiți parametri, anumite reguli, care izvorăsc tot din Biblie. Da? Vestiți, predicați, cine va crede, nu îi impuneți pe toți, cine va crede, cine va veni, cine se va pocăi, acela va fi mântuit. Asta este misiunea noastră, care cuprinde în ea și libertatea ca omul să primească sau să respingă această veste.
1: Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, ceea ce oamenii fac este expunerea valorilor. Ești liber să crezi, ești liber să refuzi, ei o fac din dragoste pentru Dumnezeu și din convingere. Decizia îți aparține. Eu te-aș sfătui să citești această carte și să iei deciziile pe care Dumnezeu le-a scris în ea. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este lector universitar dr. Paul Gabriel Sandu. Bine ai venit, Paul!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur să ne revedem după...
1: După ceva timp. Uite ce am aflat între timp despre Paul Gabriel Sandu. Și anume, că reușește să creeze o atmosferă vie și prietenoasă la cursuri. Că nu predă doar filozofie, ci îi provoacă pe studenți să gândească și să descopere singuri sensurile ideilor.
2: Asta e sigur ce îmi doresc, ce încerc să fac.
1: Știi? Așa se spune.
2: Despre... Așa se spune.
1: Da, da, e ce am aflat.
2: Da, e mai mult decât îmbucurător atunci. Cred că e nevoie, e foarte mare nevoie, mai ales în condițiile actuale, de un mediu în care studentul, studenții să poată învăța să gândească. Și cred că, din păcate, școala românească le oferă din ce în ce mai rar această ocazie, nu? Și atunci mi se pare că e cu atât mai important la o facultate de filozofie care, cred eu, și asta nu doar pentru că predau acolo, ci cred eu că e sau ar trebui să fie o cu totul altă instituție de învățământ decât facultățile unde te duci să înveți, nu știu, chimie organică sau fizică sau... Pentru că filozofia este despre noi, despre fiecare dintre noi.
1: Asta vreau să te întreb. Ce înseamnă să fii profesor de filozofie azi în România?
2: Cred că asta e o întrebare foarte dificilă, pentru că mi se pare chiar că în ultimii ani de zile lucrurile au trecut printr-o serie de transformări accelerate, mai ales datorită faptului că a apărut această așa zisă inteligență artificială care își bagă coada cu algoritmică.
1: Ce frumos sună, da. Coada algoritmului.
2: Peste tot. În primul rând, cred că e o foarte mare provocare să fii profesor de filozofie, pentru că a fi profesor de filozofie înseamnă a nu preda pur și simplu cunoștințe. Cred că asta este ceva foarte simplu de spus și foarte greu de făcut. Și probabil că una dintre cele mai importante lecții socratice, una dintre cele mai importante lecții pe care întreaga tradiție filozofică are a ni le preda, este aceea că atunci când predai cunoștințe, când spui niște lucruri foarte valoroase, foarte importante studenților, prin simplu fapt că le spui acele lucruri, le interziți să le gândească ei. Și de asta cred că sarcina unui profesor de filozofie, și aș zice chiar a unui profesor în genere, este aceea de a provoca oamenii să gândească pe cont propriu lucrurile, pentru că diferența între a afla ceva de la celălalt și a descoperi tu pe cont propriu ceva este uriașă. Într-un caz, tu trăiești realmente acea descoperire, o faci tu. În celălalt caz, primești o informație care nu are, de fapt, niciun fel de valoare, este inertă. Și atunci, sarcina, cred că asta este sarcina unui profesor de filozofie, este aceea de a trezi în studente, în studenți, pasiunea pentru cunoaștere, pentru a înțelege. Aristotel fantasma că ține de însăși natura umană această dorință de a cunoaște. Și asta e una dintre frazele cu care el își începe celebra lui Metafizica, mă rog, lucrarea care a fost apoi intitulată Metafizica. Mi se pare că noi am uitat astăzi această dorință, această bucurie de a cunoaște, bucurie gratuită de a cunoaște, și mai mult mi se pare că trăim într-o societate în care actul educativ este legat din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai strict de utilitate, la ce ne trebuie. Aristotel spune că ține de natura noastră să ne placă să știm, să ne placă să cunoaștem, și cred că Vedem lucrul ăsta la copii de cele mai mici vârste. Atunci când vâră ceva în gură, atunci când întind mânuța peste tot, atunci când încearcă să testeze, să descopere mediul înconjurător, vedem această dorință de a cunoaște, de dragul de a cunoaște. Și mi se pare că în loc să construim un sistem de educație care să nu doar să conserve, ci să atâțe această dorință, din potrivă, construim un sistem de educație care transformă elevii și mai târziu studenții în niște unelte care sunt bune pentru pe piața forței de muncă.
1: Păi, într-o epocă a vitezii, cum poți tu să descrii lucrurile astea? Cum poți să faci? Cum poți să ajungi iar la Aristotel? Cine are răbdare de chestia asta?
2: Da, e
1: responsabilitatea e foarte mare.
2: Sigur că da, e o sarcină foarte dificilă, de care îmi pare rău să o recunosc, dar nu cred că mă achit așa cum mi-ar plăcea să o fac. Cred că nu e niciun singur om care ar putea să facă asta. Am mulți colegi foarte dedicați la Facultatea de Filozofie. Colega mea, Oana Șerban, de exemplu, este una dintre persoanele care investește o cantitate uriașă de energie, de muncă, de afectivitate în activitatea ei pedagogică, dar cred că nici o singură persoană nu poate să găsească o soluție la problema asta. Asta este o problemă structurală, e o problemă care ține de felul în care sunt finanțate instituțiile de învățământ din România și oricât de dedicați ar fi unii dintre profesori, ei nu pot decât să fie un soi de...
1: Adică ține de felul de a fi.
2: Sigur că da.
1: Păi și atunci, revin la ce s-a spus mai devreme, nu predă doar filozofia, ci îi provoacă pe studenți. Uh-huh. Hai, dacă ai această generozitate să faci acest lucru, mi se pare extraordinar. Dar, în același timp, cum vezi tu relația care există între tot ce înseamnă tehnologie, nu? Tot ce înseamnă lumea în care trăim și gândirea critică. Uh-huh. Cum facem?
2: Întâmplarea face că ăsta chiar e un subiect care mă preocupă destul de mult și în ultima vreme am lucrat în cadrul câtorva proiecte de cercetare chiar pe aceste teme, adică pe am încercat să înțeleg felul în care spațiul digital, felul în care tehnologia influențează maniera de a relaționa cu ceilalți și mai ales cu noi înșine. Ne mediază, ne mijlocesc pe noi nouă înșine în maniere care ne sunt din ce în ce mai obscure nouă. Adică vedem din ce în ce mai mult că existența noastră, care e în bună măsură o existență digitală sau care este nu o existență care e puternic gestionată de către algoritmii digitali, vedem cum această existență este modelată, este structurată de acești algoritmi care ne rămân străini, pe care noi chestionăm și care ne spun ce ar trebui să mâncăm, cum ar trebui să ne îmbrăcăm, ce ar trebui să ne placă.
1: Și ce mai înseamnă libertate în momentul în care vin algoritmii și spun ce să faci?
2: Asta este, sigur, iarăși o altă întrebare foarte dificilă. Cred că e din ce în ce mai greu să vorbim despre libertate. Avea Adorno o vorbă frumoasă, spunea că nu există, nu poate să existe viață dreaptă într-o lume strâmbă. Noi ne iluzionăm, ne place să ne iluzionăm că ne putem construi colțișorul nostru și lumea se prăbușește în jurul nostru, dar noi ducem o viață bună. Cred că același lucru se poate spune și despre libertate. Nu poți să fii liber într-o lume neliberă și, din păcate, trăim din ce în ce mai mult într-o lume neliberă. Adică într-o lume în care fiecare dintre noi este controlat, gestionat de către algoritmi dintre cei mai sofisticați, care ne rămân complet necunoscuți, pe care nici măcar nu mai depunem efortul de a-i chestiona.
1: Uite, vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine, înainte de a începe să-mi spui lucruri importante pe care tu le experimentezi, le vezi, le știi despre tot ce înseamnă algoritm și digitalizare, până la urmă vreau să termin chestia asta cu studenții. Ce înseamnă un student bun la filozofie, Paul?
2: Asta e o întrebare grea.
1: Văd că nu mai întrebări grele, spun. Da, ce vrei să zic acum? Nu știu. Așa e la filosofie, întrebările sunt grele pentru că răspunsurile vin de la sine.
2: Da. E o întrebare grea pentru că este pusă unui profesor și atunci a zice că se poate ca un student bun la filosofie să fie pentru un profesor un student incomod. Și atunci eu, ce pot eu să spun este cum mi-ar plăcea mie să fie un student. Și sigur că și mă gândesc la cum eram eu ca student. Cred că ce lipsește acum pentru foarte mulți studenți este timpul. E timpul de a citi. Apropo de lumea care se învârtește din ce în ce mai repede, nu? Și nu mai avem timp de absolut nimic. Din păcate, foarte mulți dintre studenții și studentele noastre trebuie să lucreze în vreme ce fac o facultate. Și mai mult decât atât, nu am auzit de deseori că au fost încurajați să lucreze de către factorii de decizie din această.
1: Asta sună foarte interesant, factorul de decizie.
2: Exact. Eu cred că a trebuit să privim cu ochi foarte, foarte sceptici această invitație adresată studentelor de a lucra exact în perioada în care ar trebui să se ocupe de ei. Ar trebui să se ocupe de dezvoltarea lor, ar trebui să aibă timp, să aibă răgaz, să încerce gânduri, nu să încerce moduri de viață, să stea de vorbă, să socializeze.
1: Bine, dar trăim într-o lume a certitudinilor acum, vrezi? Nu are nimeni timp
2: drept,
1: de gândire.
2: Ce-i drept, așa este. Trăim într-o lume în care gândirea se evaporă.
1: Trebuie să livrezi. Exact. Asta e un cuvânt extrem de...
2: Parcă toate gândurile noastre sunt prefabricate. Și pentru că trăim într-o lume a vitezei, nu mai avem răgazul să gândim. Nu mai avem răgazul să... Și, vedeți, răgazul este cel din care și fără de care nu poate să existe nici gândire, nici artă, nimic de felul ăsta. Dacă nu avem răgaz, atunci totul este redus la utilitate. Și evacuarea răgazului, care se cere, din nou, imperativ de către factorii de decizie, nu? Și vedem că asta este un trend... Este un trend internațional, nu este ceva ce se întâmplă doar în România. Asta cred că corodează și libertatea și capacitatea unui student, unei studente de a învăța, de a citi texte dificile și deci de a intra într-un dialog cu ele. Pentru că de ce cred că e important, nu știu, să studiem filozofi de care n-a auzit nimeni și care au trăit acum 200, 500 sau 2000 de ani? Pentru că eu cred, și asta este și ceea ce le spun studenților mei, eu cred că nimeni nu gândește în vid. Gândim toți cu niște cuvinte care nu sunt ale noastre. Gândim în niște termeni pe care nu i-am făcut noi, care au o istorie foarte bogată în spatele lor. Atunci când vorbim despre suflet, în acest mic cuvânt e cuprins o istorie uriașă care începe, să zicem, cu Socrate, presocratici, Platon, tradiția orfică, trece prin o întreagă tradiție creștină extrem de bogată și de sofisticată. E foarte greu să înțelegi ce spui dacă nu înțelegi de unde vin lucrurile, dacă nu înțelegi că acel vârf de iceberg are sub el o istorie extrem de densă, de bogată și de frumoasă și că merită să o înțelegi. Dacă vrei să înțelegi în ce fel de lume trăiești.
1: Și ar fi și foarte ușor să faci asta, că acum ai conectivitatea, posibilitatea de a deschide orice fel de pe telefon, vezi, găsești tot ce vrei. Asta... Și totuși, o singurătate teribilă.
2: Asta e o întrebare pe care o pun adesea studenților și studentelor mele. Anume, cum se face că deși trăim într-o perioadă în care accesul la cunoaștere este mai neîngrădit decât a fost oricând, că suntem la câteva clicuri distanță
1: de orice
2: informație, că putem învăța orice limbă, putem deveni experți în chimie anorganică și așa mai departe. Cum se face că suntem mai puțin interesați decât oricând de toate aceste lucruri? Și cred că răspunsul, unul dintre posibilele răspunsuri la întrebarea asta, este acela că nu mai înțelegem de ce. De ce am ști?
1: De ce ai avea nevoie de asta?
2: Pentru că imediat traducem în termen de, dar mie nu-mi trebuie asta. Mie nu-mi trebuie. Și atunci ar trebui să întrebăm omul ăla care spune, dar mie nu-mi trebuie să știu lucrurile astea. Ce înseamnă că nu-ți trebuie? De unde știi? Cine-ți spune că nu-ți trebuie? Tu îți trebuie ție? Tu îți trebuiești ție? Ființa ta este redusă la utilitate? Tu ești doar ceea ce este util pentru o multinațională? Astea sunt, cred, întrebările cu care, iată, noi îi provocăm pe studenții noștri la filozofie, nu? Și le arătăm că e un risc foarte mare de auto-obiectificare, de reificare.
3: Păi ar trebui să învețe lucrurile astea, mă rog, ar trebui să aibă loc asemenea discuții, uh-huh, conversații cu studenții care lucrează după aceea în multinaționale, nu cu ăștia care fac filozofie, sau nu doar cu ăștia care fac filozofie.
2: Din păcate, de multe ori, cei care fac filozofie în deja în anul 2 sau în anul 3
3: lucrează
2: sub o formă sau alta, part-time, sau lucrează deja, trebuie să se angajeze, pentru că nu, viața e scumpă și...
3: Mai e o chestie, dacă poți să ai acces oricând, nu? La un click distanță, amăi, zici mai încolo. Dacă tot pot, poate mai
2: așa
3: încolo.
2: Așa este, sigur, nu, că da, sigur că da. Faptul că totul este... faptul că totul este atât de disponibil, ceea ce în fond e o iluzie, nu? E iluzia disponibilității. Trăim într-o lume în care e cultivată această iluzie a disponibilității și noi suntem toți mai disponibili decât oricând unii față de ceilalți, nu? Avem persoane în agenda de telefon pe care nu le-am mai contactat de ani de zile. Ne costă exact o fracțiune de secundă să apăsăm butonul și să vedem ce mai fac. Dar tocmai, într-adevăr, pentru că trăim într-o lume în care este consacrat aproape această iluzie a disponibilității, mi se pare că pentru că orice e la îndemână, nimic nu mai are valoare, nimic nu mai merită, nu de ce să... Pot oricând să o sun pe bunica, nu pot oricând să vorbesc, de ce o să...
3: Deci o mare parte din noi înșine, din viața noastră, am cedat-o tehnologiei fără să ne dăm seama, nu? Sau...
2: Asta este o foarte mare problemă și se vorbește foarte mult despre asta. Da, și am început să facem asta, adică am început să cedăm viața noastră, să ne lăsăm mijlociți pe noi nouă înșine, da, de tehnologie, nu? Încă de când a apărut internetul. De când a apărut internetul și la noi, sigur, în România mai târziu, dar în Occident, toată lumea a fost de acord că internetul trebuie introdus imediat în școli, în instituții de învățământ, în universități, etc. Nu s-a întrebat nimeni, n-a făcut nimeni niciun test pilot pe 10 ani, pe două
3: ce
2: generații.
3: Da, unde hai se ajunge?
2: Exact, hai să vedem, să luăm 10 licee din SUA și să vedem ce se întâmplă, cum evoluează, nu? Elevii care au beneficiat, iată, de aceste avantaje extraordinare. Pentru că, dacă s-ar fi făcut aceste teste, concluzia ar fi fost fără nici, n-ar fi lăsat nicio urmă de îndoială că e cea mai proastă idee să introducem internetul în școli. Pentru că e clar că în primul rând, capacitatea de atenție a elevilor și a studenților a scăzut dramatic, nu? E clar că ei ajung să fie produsele acestui mediu prin faptul că algoritmii online, nu? Știu dinaintea noastră ce vrem, ne arată dinaintea noastră ce vrem. Noi suntem transformați în niște pachete uriașe de date în funcție de tot ce am făcut noi până în momentul ăla pe internet și algoritmul știe mai bine decât noi.
3: Deci,
2: cine suntem?
3: Tot ce înseamnă confort digital, practic ne-a îndepărtat de noi înșine.
2: Ne-a făcut mai puțin reflexivi.
3: Da, și autonomia personală s-a cam dus.
2: Fără îndoială. Și observ asta la mine. Adică eu am ajuns aici grație GPS-ului. Nu? Fără GPS nu cred că mai știe nimeni să ajungă vreundeva. Adică,
3: pentru că ți-am dat un share location.
2: Exact, adică... sigur că da.
3: Deja avem o conversație pe care, nu știu, Socrate, toți oamenii de atunci ar fi uimiți, așa, oare cum ar interpreta?
2: Da, ar fi fost... Ce se întâmplă? Ce fac toate lucrurile astea? Grecii își dădeau întâlnire într-un loc și într-o perioadă. Nu exista noțiunea de oră sau ceva de felul ăsta fixă la care să te întâlnești. Și atunci, în viața grecilor, de exemplu, era foarte mult răgaz. Era foarte mult timp liber, pentru că te întâlneai și așteptai și mai vorbeai cu altcineva în timp ce așteptai sau te duceai undeva, te întâlneai cu cineva pe drum, nu? Era foarte mult timp, cum era și când eram eu mic, Era foarte mult timp care nu era încă gestionat, care nu era încă structurat dinainte. Nu erau agendele nu ajunseseră atât de departe în viața noastră, nu? Astăzi noi nu mai avem timpul ăla pentru noi. Astăzi tot timpul este este privit cantitativ. De la ora cu tare până la ora cu tare. Această privire exclusiv cantitativă asupra timpului elimină dimensiunea lui calitativă. Elimină dimensiunea asta care era foarte prezentă, foarte importantă pentru, și pentru copii, pe măsură ce creșteau, nu? Pentru că aveau un timp al lor și trebuia să facă ceva cu el, nu? Te plictiseai de multe ori. Astăzi, aproape că din societățile noastre a dispărut plictisul, pentru că ecranul are o forță de atracție atât de mare, mai ales pentru copii, și știm cât de mulți copii, din păcate, sunt crescuți cu ecranul, nu? O forță de atracție atât de mare și el este, astăzi, aproape ca zice că educația se face de către ecrane, de către algoritmi.
3: De către algoritmi, pe adică, care ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem.
2: Sigur că da, sigur că da.
3: Păi și în felul ăsta am ajuns la un cuvânt iar extrem de important în ziua de astăzi, manipulare, nu?
2: Da.
3: Nu înseamnă asta? Tot ce știu algoritmii și fac ei în locul nostru, sau mă rog, ne duc ușor de tot spre ceea ce...
2: Fără îndoială. Adică problema cu manipularea este o problemă extrem de complicată, pentru că sigur că într-o măsură sau alta manipularea este tot timpul în joc, dar a zice că răspunsul nostru la manipulare în general ar trebui să fie capacitatea de reflecție, capacitatea de a chestiona lucrurile pe care le faci tu, de a-ți chestiona obiceiurile, de a-ți chestiona practicile.
3: Am ajuns la gândirea critică de care avem nevoie.
2: Așa este. Nu? Exact despre asta vorbesc. În primul rând, ca să poți să faci asta, ca să poți să chestionezi, să te întrebi de ce faci lucrurile pe care le faci, ai nevoie de timp, ai nevoie de răgaz. Dacă ești tot timpul prins, nu, într-o fugă continuă, urmărind să te ridici la înălțimea așteptărilor agendei tale față de tine, a obligațiilor de la serviciu, etc., nu o să mai ajungi niciodată. O să fii prea epuizat întotdeauna să te gândești. Și o să ai nevoie, apropo de gândirea critică pe care ați invocat-o mai devreme, o să ai nevoie de acea formă ieftină de divertisment pe care, în tradiția gândirii critice, o numim industrie culturală, da? Care a creat mai nou, ultima mare creatură a industriei culturale este, de exemplu, Netflix-ul, nu? Și acei oameni care sunt epuizați la finalul zilei se anesteziază privind 3-4 episoade.
3: Chiar au impresia că au făcut ceva.
2: Sigur că da, pentru că este industrie culturală,
3: da,
2: nu?
3: Da.
2: Și uneori sunt atât de obosiți acești oameni încât e nevoie să râdă cineva pentru ei. Nu?
3: Știi? Da, corect, da, da.
2: Pentru că ei numai.
3: Să aplaude.
2: Exact, și
3: da,
2: să aplaude.
3: Da, da, da.
2: Nu?
3: Da.
2: Ca să deci, îi mobilizeze afectiv
3: tot timpul ăla despre care spui tu mai devreme că era al tău, era, nu știai ce să faci cu el, găseai, gândeai, te duceai, te plimbai prin circumvoluțiuni. Uh-huh. Acum ai petrecut online. De jumătate din viața noastră se duce online.
2: Acum este petrecut online, dar este petrecut online, apropo de gândire critică, este petrecut online într-o formă nechestionată. Cei mai mulți dintre oamenii care stau online sunt duși ca niște meduze, de curenții algoritmilor, de la un clip la altul, de la o reclamă la alta, sunt purtați dinspre un site către un alt site. Nu e nimic acolo alegerea lor.
3: Asta vreau să asta schimbă, nu schimbă identitatea omului?
2: Nu atât dacă o schimbă, cât o creează. O fabrică. Adică acești algoritmi online sunt până la urmă fabrici de subiecti. Ei fabrică subiecții și mai ales dacă au ocazia să îi ia de mici, de când au 5 ani, 6 ani, nu? Și cresc cu ochii nedezlipiți de ecrane, acești algoritmi sfârșesc prin a produce un tip de subiect. Ceea ce este forma ultimă de, apropo de tradiția critică, nu? Ce se numește de reificare. Adică este acel subiect este golit de autonomie, este gândirea este se evaporează, nu se evaporă din el și rămâne realmente un soi de meduză care plutește pe curenții online, pe curenții digitali dintr-o parte într-alta. Și acești curenți îi spun că poate că e bine să se uite la filmul ăla, poate e bine să-și ia acel șampon de păr sau lucruri de felul ăsta. Da?
3: Vezi, în psihologie, Paul, există stimă de sine, tot felul de termeni din ăștia care, de fapt, ce fac? Îți povestesc despre un om ceva, îți povestesc despre tine însuți ceva. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Adică, din toată această... Cum poate validarea digitală, nu? Să mai explice sau să mai... Care este, cum să spun, influența asupra stimei de sine? Ce se întâmplă?
2: Cred că, da, înțeleg întrebarea, cred că stima de sine sau nevoia de stimă de sine, care este sigur extrem de importantă, este instrumentalizată de rețelele sociale. Este folosită de rețelele sociale ca un fel de pârghie pentru a-ți modela comportamentul, pentru a te învăța ce și cum să postezi, în genere, nu să postezi o imagine muzeificată, curată a ta, curată și în sensul curatorial, nu? Curatoriată a ta. O imagine clean, nu? O imagine curată, dar o imagine care e mai curând efectul unor mecanisme, efectul, nu? Efectul unor mecanisme de subiectivare, adică tu știi cum ar trebui să arăți ca să...
3: Ești mult mai curajos online.
2: Ca să,
3: sigur că
2: fără,
3: da.
2: Fără îndoială.
3: Normal,
2: și asta e altă poveste. Ești mult mai curajos pentru că online îți oferă, îți oferă o anonimitate pe care nu o ai într-o discuție față în față sau nu o ai în real life, cum se zice, în viața reală. Deși eu cred că distinția asta e din ce în ce mai problematică astăzi. Pentru că noi ne trăim viețile într-un spațiu care este deopotrivă real și virtual. Adică ar fi bine să putem să distingem între cele două, să spunem, nu, așa sunt eu online, dar eu sunt altfel offline. Din păcate, cred că felul în care e construită existența noastră virtuală are un impact foarte puternic asupra așa zise existențe reale a noastre.
3: E o nouă meserie acum, influencer. Ce părere ai tu despre, ca profesor de filozofie, despre această nouă meserie?
2: Da, bineînțeles că de vreme ce înțelegem cum funcționează spațiul virtual, îl putem monetiza. Și poate că mai mult decât oricând, astăzi, oamenii care, într-un fel, și asta e o discuție lungă, au fost abandonați de filozofie, de un anumit tip de filozofie. Oamenii au nevoie de sfaturi. Oamenii simt toate aceste pierderi despre care am vorbit. Simt că se înstrăinează de ei înșiși. Oamenii simt că nu au ceea ce își doresc să aibă, tocmai pentru că, înțeleg, sunt ei conștienți de efortul pe care trebuie să îl depună ca să mascheze ceea ce le lipsește, nu? Pentru că am putea spune că aproape toată activitatea noastră online, acest vast efort de promovare, e un efort de a ascunde lucrurile care ne lipsesc, de a nu le lăsa să se vadă. Și e un efort care ne costă și pe care noi îl simțim. Și atunci, ce vreau să spun este că, ca să mă întorc la întrebarea pe care ați spus-o mai devreme, acești influenceri vin cu tot felul de rețete, înțeles în sensul cel mai larg al termenului, despre ce să faci, cum să trăiești viața, ca să zic așa, nu? Și astea sunt lucruri de care oamenii astăzi au foarte, foarte mare nevoie. Tocmai pentru că se simt atât de neajutorați, tocmai pentru că și-au pierdut capacitatea de reflecție. Și atunci au nevoie să ancoreze într-un influencer, în părerile unui influencer, care cu cât are o suită mai vastă, cu atât este mai credibil. Și, din păcate, nu, oamenii substituie părerile influencerilor propriei lor gândiri.
3: Da.
2: Sperând că se poate ca altcineva să trăiască în locul lor. Nu? Aristotel are o vorbă foarte frumoasă, spune, poți să te faci bine dacă urmezi sfaturile unui medic, dar nu poți să devii înțelept dacă urmezi sfaturile unui înțelept. Nu poți să devii înțelept. De ce nu poți să devii înțelept? Pentru că dacă urmezi sfaturile unui înțelept fără să le chestionezi, Uh-huh. Ești pur și simplu pilotat din afară. Nu? Adică și foarte mulți oameni așteaptă să fie pilotați din afară și sunt pilotați din afară cu sau fără voia lor, de multe ori fără voia lor, nu? Și atunci își pierd și încrederea în capacitatea lor de a se autopilota.
3: Și atunci, ce rămâne în epoca digitală esențial? Ce trebuie, cum trebuie să fii, cum trebuie să te porți, ce să faci?
2: Da, cred că ce rămâne esențial este chestionarea, să te oprești pe loc și să nu treci prin toate mișcările, să nu repeți toate gesturile ca la o coreografie în care te trezești din senin, nu? Cu 100 de oameni și te uiți în stânga, în dreapta, vezi că toată lumea face mișcările, dar nu înțelegi de ce, nu? Și așa că le faci și tu mai departe. Cred că nimic nu e mai important și de asta eu cred că filozofia are un rol atât de important, ar trebui să aibă un rol atât de important. Pentru că, știți, Socrate ne spune la un moment dat, în mai multe dialoguri, ne vorbește despre daimonul lui, care era un soi de voce
3: interior,
2: care îi spunea nu ce să facă, ci ce să nu facă. Îi spunea să nu facă lucruri. Și, sigur, asta e o poveste foarte frumoasă, se leagă foarte puternic de ce înseamnă, de fapt, filozofia și chiar se leagă, după părerea mea, de teoria critică. Pentru că noi avem mulți demoni care ne spun întotdeauna ce să facem. Toate obișnuințele noastre sunt demonii noștri care ne spun ce să facem, nu? Un alcoolic are un demon care îi spune tot timpul un singur lucru, să bea. Nu? Așa cum toți avem tot felul de demoni care ne spun ce să facem și simțim o nevoie teribilă să... Socrate are un demon cu totul și cu totul special. Are un soi de anti-demon. Pentru că demonul lui Socrate îl oprește de la a face lucruri. Adică este demonul chestionării. Este demonul filozofării. În sensul ăsta știți că Socrate a fost condamnat și executat pentru că ar fi introdus zei noi în cetate. Sigur, acuzația e absurdă. Platon încearcă să ne convingă de asta. Dar pe de altă parte, Socrate introduce un zeu nou în cetate. Introduce acest daimon, care e cu totul aparte. Pentru că este un daimon care își cere să chestionezi tot ce faci. Își cere să stai și să te întrebi. Să stai și să... Pur și simplu să stai și să te întrebi. Ce înseamnă asta? Înseamnă să te oprești din făcut. Să stai locului. Să te gândești. Și a zice că astăzi e cumplit de greu să facem asta. E foarte greu să facem asta. Nu mai facem asta, nu? Deci a zice că ăsta e lucrul pe care trebuie să-l facem. Trebuie să devenim suspicioși, trebuie să devenim atenți la tot ce facem, la felul în care facem, la existența noastră de zi cu zi în spațiul online, nu? Să ne monitorizăm, ca să zic așa, și să încercăm să ascultăm vocea acelui demon care este în noi. Probabil că dintr-o perspectivă creștină, zice îngerul nostru păzitor, nu?
3: Asta vreau să spun acum.
2: Nu?
3: Avem care, îngerul păzitor.
2: Care ne-ar opri, care ne oprește, da, care spune nu, stai. Asta este cel mai important lucru astăzi, într-o epocă, într-o perioadă, în care suntem invitați peste tot să facem, să facem.
3: Să spui rugăciune.
2: Să facem.
3: Către înger.
2: Probabil că nicio invitație nu e mai adecvată timpului nostru decât aceea de a nu face. De a nu face, de a te opri. Dar te opri din făcut.
3: Da, pentru că atenția este prinsă, de fapt, cum ai zis, foarte...
2: Da, de a medita, de a te ruga,
3: există
2: multe forme. Sigur că
3: moneda acestei lumi digitale, dacă aș putea spune, asta e chiar atenția.
2: Fără îndoială.
3: O prinde. Da,
2: exact.
3: Da. Îți ia atenția, îți duce atenția în altă parte.
2: Corect. Întregul ecosistem digital este sau pune în joc o economie a atenției. Marea bătălie este dată pe atenția noastră, sigur că da.
3: Care e cea mai fragilă resursă umană, nu?
2: Care este foarte fragilă și este nu doar foarte fragilă, cât fragilizată. Pentru că în mediul online nu vedem că există un trend foarte puternic în ultimele decenii deja dinspre platforme care îți oferă un conținut pentru care ai nevoie de 10, 15, 20 de minute la platforme care îți reduc la câteva secunde nevoia de atenție. Și, practic, ce se întâmplă, apropo de faptul că avem de-a face cu economia atenției, acest transfer sau această mutație este o mutație sau produce o mutație în structura atenției noastre. Pentru că atenția noastră se dezobișnuiește, nu? De la a a insista minute în șir, zeci de minute, nici nu mai putem să vorbim despre asta, nu?
3: Rapid totul, câte e sparte, e făcută țăndări.
2: Un gânditor care mi-e foarte drag mie și pe care îl predau la cursul masteral, pe care îl țin semestrul de semestru de fenomenologie franceză, și anume Merleau-Ponty, construiește un argument foarte convingător că atenția este gândire. Să fii atent înseamnă să gândești. Eu a zice că atenția este mult mai mult decât gândire. Atenția, nu ai etică fără atenție. Să fii atent este lucru care îți permite să ai un comportament adecvat, etic, față de celălalt. Atenția este piatra de temelie pentru orice formă de etică. Nu? Inclusiv atenți, ar trebui să fim atenți inclusiv față de noi, nu? Față de ceilalți, față de noi, față de lume.

0: Pentru filozofie, atenția este egal de importantă. Adică aproape toate marile opere filozofice au pornit de la, o frază dintr-o altă carte, dintr-o altă lucrare a unui alt gânditor, la care cineva a devenit brusc atent. Cineva a devenit brusc atent la o frază și a înțeles, întreaga lucrare, a înțeles întreaga tradiție a filozofiei altfel, pornind de la acel lucru. Atenția reașează toate raporturile, restructurează raporturile dintre lucruri, raporturile dintre idei. A fi atent la ceva înseamnă a vedea lumea într-o configurație nouă. Dar când nouă ne este dizolvată atenția, nu? Ne este dizolvată, atunci ajungem să plutim ca niște meduze, duse de curenți, dintr-o parte într-alta, să ne extaziem de ce ne propune algoritmul să ne extaziem, să, nu, să fim revoltați de lucrurile pe care ni le propune algoritmul spre a ne revolta, și așa mai departe. Nu mai e nicăieri, apropo de libertate, nu mai e nicăieri autonomia noastră, nu mai... Recâștigarea atenției este unul dintre cele mai importante lucruri, apropo de întrebarea pe care ați lansat-o mai devreme.
1: Deci asta riscăm să pierdem definitiv atenția?
0: Da, și cu atenția și cu, prin pierderea atenției ne pierdem pe noi. Ne pierdem pe noi. Nu ne mai înțelegem pe noi. Adică, cine suntem noi? Noi suntem pe atât de profund sau pe atât de superficiali, pe cât înțelegem că suntem, pe cât ne înțelegem pe noi înșine, pe cât ne putem articula povestea noastră, povestea vieții noastre, povestea traumelor noastre, nu? Povestea reușitelor noastre. De asta, de exemplu, eu insist foarte mult și uneori mă fac un pic antipatic pentru asta, insist foarte mult asupra faptului că la un seminar de filozofie studenții ar trebui să aibă textul în față, în format fizic, nu pe ecrane, nu pe... Tocmai pentru că mi se pare extrem de important să cultivi o altă formă de atenție în momentul în care citești, să distingi între un tip de activitate și alt tip de activitate. Acest simplu, nu? Unele exerciții sunt foarte simple și extrem de utile. Simplul fapt că întrerupi activitatea de scrollat ca să stai o oră să citești un text, o să-ți demonstreze imediat, în primul rând, cât de incapabil e să mai urmărești textul ăla, pentru că mai mult de 5 minute nu poți, simți nevoia. Nu simți nevoia să iei telefonul, să vezi ce s-a mai întâmplat în lume. Nu? Și, deci, simplul acest fapt te va pune în postura să chestionezi niște lucruri. Să te întrebi, dar e bine că e așa? Ar trebui să fie așa?
1: Dacă ai putea să oprești un fenomen... fenomen digital, nu pot să spun asta, un fenomen digital, care ar fi, Paul?
0: Dacă aș putea să-l opresc. Da. Cred că aș opri această așa zisă inteligență artificială. Cred că această așa zisă inteligență artificială este cel mai mare pericol cu care ne confruntăm.
1: Pentru că, nu se mai poate da înapoi.
0: Din păcate, doar dacă îmi dați această putere acum.
1: Cred că deja e târziu.
0: E târziu.
1: E târziu.
0: Pentru că ce se întâmplă, ca să încerc să explic foarte succint felul în care văd eu lucrurile aici, dacă diversele tehnologii de până acum au dus la externalizarea efortului fizic, la externalizarea muncii, de data asta, această unealtă pe care au descoperit-o unii băieți deștepți ca să facă foarte mulți bani cu ea, produce o externalizare a gândirii. Dar nu a gândirii vii, care e gândirea noastră, ci produce o externalizare a ei prin computarea ei, prin reducerea ei la calcul. Și asta este într-adevăr înspăimântător. Gândiți-vă faptul că poate să fie gândirea redusă la calcul, este ceva înspăimântător.
1: Deci se poate ajunge la lipsa de control.
0: Se poate ajunge la lipsa de gândire cu totul.
1: Da,
0: se poate
1: ajunge
0: și, din păcate, foarte mulți dintre colegii mei se plâng de faptul că există deja studenți, nu puțini, care folosesc intens aceste instrumente, aceste modele lingvistice mari, ca să își redacteze cu ele lucrările, ca să își redacteze cu ele susținerea acelor lucrări. Și este înfiorător să vezi o persoană care, care odată ce primește o întrebare, se simte la fel de neajutorat ca cineva care se neacă în apa adâncă.
1: Deci ajungem la o alienare gravă cu timpul, nu?

0: Sigur că da, riscul...
1: Așa vezi lucrurile.
0: Riscul este ca educația să nu mai fie posibilă. Riscul este ca educația să se transforme într-un simulacru foarte trist, nu, în care învățăm pe de rost niște răspunsuri oferite de aceste large language models, nu? De aceste modele lingvistice, de această așa zisă inteligență artificială. Și din păcate, adevărul este că noi ne îndreptam deja într-acolo prin faptul că educația în România, care este poate cea mai prost tratată dintre toate, nu știu, domeniile, nu? Educația din România e construită în jurul unor examene care presupun mai curând să înveți maniera de a rezolva niște subiecte decât să înveți propriu-zis ceva. Și aici eu aș vrea să subliniez.
1: Deci sunt niște algoritmi proști, ca să zic
0: exact,
1: așa, până la urmă.
0: Sigur
1: adică,
0: că da. Sigur
1: măcar
0: că.
1: De la algoritmul din ecran, înveți ceva mai mult. Adică afli mai multe lucruri. Da?
0: Afli dacă mai ești capabil să afli. Adică dacă mai ai deschiderea să afli. Pentru că dacă doar vrei să înveți pe de rost o pagină și jumătate ca să poți să susții o lucrare, nu afli nimic.
1: Păi și atunci filozofia, uite, i-am găsit un cum să spun, nu se mai poate fără filozofie, pentru că de unde ar putea să învețe omul ceea ce spui tu? Să poată să știe, să se oprească la timp, să pună bari, să n-ajungă alienat, nu? Dacă ar fi în paralel.
0: De acord, de asta și spuneam că eu cred că filozofia astăzi este mult mai mult decât o facultate. Cred că este o activitate cu care ar trebui să se îndeletnicească toată lumea. Cred într-un sens că filozofia a abandonat oamenii de la un anumit punct al ei, pentru că a devenit sau s-a înțeles pe ea însăși ca o activitate exclusiv teoretică.
1: Nu mai pune întrebări.
0: Și asta e foarte problematic, nu? Dar cred că e timpul să ne întoarcem un anumit mod de a face filozofie care îmbină această dimensiune teoretică, reflexivă a filozofiei, cu dimensiunea ei practică. Pentru că, și aici probabil că Kierkegaard a fost cel care a spus-o cel mai bine, o filozofie care nu mă învață nimic, o filozofie care nu mă edifică, e o filozofie de care nu am nevoie.
1: Ce întrebare ar trebui să ne punem cu toți? Uite, un filozof care ne învață să punem întrebări. În momentul în care am luat un telefon sau, mă rog, o chestie din asta, un device, să ne conectăm. Ce ar trebui să, din punct de vedere filozof, ce să ne întrebăm?
0: Cred că ar trebui să ne întrebăm care sunt costurile pentru beneficiile uriașe pe care ni le oferă. În limba engleză există o vorbă care sună cam așa, nicio prăjitură nu e gratis. Nimeni, adică nu dacă te duci să cumperi ceva și cineva spune... Ia, e gratis, îți pun niște întrebări. Adică niciun lucru bun nu este gratis. Nu? Cred că putem să fim de acord cu asta. E suspect dacă un lucru bun e gratis. Și atunci ar trebui să ne întrebăm, pentru toate beneficiile pe care ni le oferă telefonul,
1: da, chiar,
0: care sunt costurile pe care le plătim?
1: Pentru ce că... plătesc eu pentru algoritmul ăla care mă învață
0: exact,
1: ce să fac?
0: Exact, pentru că cu cât beneficiile sunt mai mari, cu atât costurile sunt mai mari. Problema e că ele sunt foarte bine mascate. Costurile sunt foarte bine mascate. Și atunci e cu atât mai important să ne întrebăm care sunt costurile. Și odată ce înțelegem, sau începem să înțelegem care sunt costurile, să ne întrebăm dacă merită să le plătim, dacă vrem să le plătim.
1: Crezi că alienarea asta dată de lumea digitală, e o lume, nu? E o lume în care și noi suntem înăuntru.
0: E lumea noastră.
1: E lumea noastră, da. Adică suntem înăuntru acolo, prinși bine. E mai subtilă decât cea descrisă de filozofi?
0: Cred că alienarea pe care o trăim toți astăzi este un fenomen extrem de complex care cuprinde foarte multe forme de alienare într-unul singur. Și există mereu riscul de a o descrie foarte univoc și de a crede că există soluții simple la problema asta.
1: Da, e o soluție. Am o carte aici. Paul Gabriel Sandu. Poezie. E o posibilă...
0: O posibilă soluție.
1: Soluție, scăpare de tot ceea ce am vorbit, că ar putea să devină împotriva noastră, în totalitate?
0: Da, eu cred că este. Eu cred că este. Eu cred că este pentru că scrisul de orice fel e o formă de dialog cu tine. E o formă de dialog cu tine care reclamă răgaz, care reclamă timp. E o formă de dialog cu tine care îți permite să iei o distanță față de tine atât de importantă ca să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Și aproape că a zice că invit pe toată lumea să facă exercițiul ăsta. Invit pe toată lumea să se gândească în scris la el sau la ea, nu? Nu degeaba practica jurnalului este una dintre cele mai vechi, nu? A scrisorilor, a jurnalului. Sunt unele dintre cele mai vechi practici ale umanității. Cred că ele au fost alienate prin practica jurnalului de Facebook, nu? A wall-ului. Și cred că ar trebui să le luăm înapoi și să încercăm să intrăm într-un dialog cu noi înșine care să depășească granița câtorva minute, să aibă o profunzime aparte, pentru că atunci viețile noastre vor fi mai profunde și felul în care noi ne bucurăm de lucruri avea de câștigat.
1: Era un daimon care a venit la Nichita Stănescu și i-a spus schimbă-te în cuvinte precum îți zic. Am descoperit cu mare bucurie poezia ta și pentru asta te-aș invita la o nouă emisiune, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă dincolo de avatar cu sinele real.
0: Cu mare drag.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Paul. O încântare discuția cu tine și pe curând.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră și ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
3: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: În anul 1368, o armată chineză a alungat ultimele trupe loiale dinastiei mongole Yuan și a întemeiat dinastia Ming, care a dăinuit până în anul 1644. Curtea și-a demonstrat puterea, construit palate în mai multe orașe, precum Nanjing și Beijing, acesta din urmă devenind noua capitală. În acea perioadă s-au ridicat, de asemenea, morminte și temple grandioase, pentru care s-au folosit materiale prețioase aduse din tot imperiul. Prin decret imperial, peste 100.000 de muncitori au construit Baoensi, templul recunoștinței, cunoscut occidentalilor sub numele de turnul sau pagoda de porțelan. Această structură arhitecturală a fost una dintre cele mai frumoase și mai costisitoare pagode construite vreodată. Turnul pagodei avea 80 de metri înălțime și era prevăzut cu pereți din cărămizi de porțelan alb, trimise de la fabrica imperială de la Jingdezhang. În templu, deasupra intrărilor, existau 72 de arce realizate din plăci smălțuite colorate, iar țigla folosită este tipică stilului exuberant al sculpturilor și decorațiunilor policrome. Cele mai fine cărămizi smălțuite cu porțelan străluceau în nuanțe de galben, roșu și verde. 5 perle prețioase, luminoase pe timp de noapte, erau încrustate sub acoperișul de fier. Se credea că pagoda putea opri inundațiile râului Yangtze, incendiile și evita taifunurile. De asemenea, se presupune că pagoda era decorată cu simboluri budiste. O minge mare de aur în vârful a 9 inele de fier încorona tavanul. Dragon și fenixuri din bronz împodobeau cornișele elegante înclinate în sus, iar pe fiecare dintre cele 9 terase ale clădirii strălucea câte un clopot din bronz. S-au folosit în jur de 70.000 de kilograme de argint la construirea templului, care a fost distrus din temelii în anul 1854 în timpul răscoalei Taiping. Împărații din dinastiile Ming-Qing au început încă din timpul vieții să-și construiască mormintele în apropierea capitalei. Dintre cei 16 împărați ai dinastiei Ming, 13 au fost îngropați în morminte construite într-un sit special, aflat la 50 de kilometri nord-vest de Beijing. Unul dintre morminte, cel al împăratului Wan Li, a fost scos la lumină. Acesta avea dimensiuni uriașe și adăpostea sicriele lui Wan Li și ale celor două împărătese ale sale, înconjurate de 26 de casete din lac, conținând 3.000 de obiecte din aur, argint, pietre prețioase, porțelan, jad și mătase, o podoabă pentru cap în formă de pasăre phoenix, încrustată cu dragon din aur, 150 de pietre prețioase și peste 5.000 de perle. La începutul secolului XV, Imperiul Ming era înfloritor și stabil, permițând astfel creșterea și dezvoltarea unei elite educate. Reprezentanții acesteia călătoreau mult pentru a admira lucrările artistice din colecții și din locurile de interes, obiceiurile fiind reflectate în picturile din perioada respectivă. Erudiții practicau pictura și caligrafia, colecționau antichități și obiecte de artă și dezbăteau teorii filozofice și estetice. Unul dintre învățații dinastiei Ming a fost Xu Wei, care a fost pictor, poet și dramaturg. Lucrarea Bambus demonstrează tehnica tușului său cu linii dramatice executate liber. Această libertate de expresie în care artistul are o legătură mai degrabă emoțională decât întâmplătoare cu materialele sale este dovada reputației lui Xu Wei, de fondator al picturii chinezești moderne.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citi Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Cunoașteți o personalitate a vremurilor noastre? Vă lăudați cu lucrul acesta? A ști pe cineva cărei prezență dă fiori celorlalți e o mare mândrie pentru unii.

0: Așa că pe oriunde merg cei ce se află în această situație, spun despre faptul că au pe cineva. Niște cunoștințe de ale mele primeau mereu vești de la o prietenă de-a lor, care avea o verișoară, care mergea uneori pe la o rudă îndepărtată, care stătea pe scară cu o interpretă de muzică populară. Veștile, desigur, se refereau la cântăreața respectivă. Eu nu o văzusem niciodată și nici nu ascultam muzica populară, dar zilnic trebuia să îndur darea de seamă cu privire la ceea ce se pare că trăiește ea. Uneori, fanii dau mai departe adevărul despre preferații lor, alteori nu. Motivele sunt diverse. Inventează pentru că așa le place lor. Sau fabulează la indicațiile celor adorați. Nu știu cum reacționați dumneavoastră când aflați câte o știre care este introdusă de formularea surse din apropiere sub rezerva anonimatului. Vă dați seama ce capcană e prietenia? Fiind aproape de cineva, oricând poate să ducă mai departe ceea ce îi încredințezi. Unii iau de bune prostiile pe care poate le debitează, iar tu nu vei ști de cine să te ferești. Sau, chiar dacă ar fi un adevăr, de ce să ajungă la alții pentru că vor să câștige niște bani de la revistele respective? Aceasta este diferența dintre prietenia cu omul și cea cu Dumnezeu. Ceea ce îi spui lui Dumnezeu prin rugăciune niciodată nu va trăda. În schimb, va rezolva. Pe când ceea ce lași să vadă omul, deși el nu te poate ajuta, are toate șansele să te facă de râs, pentru că da, îi place să te dea mai departe. Secretele noastre se spun în rugăciune, doar lui Dumnezeu. Așa cum ne spun psalmii, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra.
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei, nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.